Anglija, 1918. Pirmasis pasaulinis karas sekino Europą, britams karas buvo nebe kažkur Prancūzijos apkasuose, jis buvo kiekvieno žmogaus kasdienybėje. Civiliai stebi dangų ir baiminasi bombardavimo, slepiasi metro, trūksta maisto, moteris perima vyriškus darbus, kelerius metus trunkantis karas pakeitė kasdienį gyvenimą ir socialinius santykius, o pagaliau atsiradusi karo pabaigos, viltingoji nuojauta buvo sumišusi su milžinišku nuovargiu ir gedulu. Lapkričio 11 dienos paliaubos buvo sutiktos džiaugsmingai, tačiau šventes užtemdė milijonai žuvusių mintise.

Edvardui Elgarui tuomet jau buvo 60, jis jau išgyvenęs ne tik karo siaubą, bet ir matęs, kaip sugriūvė tas pasaulis, kuriame jis užaugo. Jis susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis. Ir tai yra tie metai, kai jis be kitų kamerinės muzikos kūrinių sukūrė savo vienintelį koncertą violončelei E mol. Visiškai kitokį, nei tik mūsų girdėtas koncertas smuikui. Praėjo 9 metai ir Elgaro pasaulis jau neatpažįstamas. Šis koncertas šiandien laikomas vienu geriausių kada nors parašytų koncertų violončelei, tačiau premjera, skirtingai nei entuziastingai anksčiau sutiktas koncertas smuikui, buvo beveik katastrofa. Londono simfoninis orkestras neturėjo pakankamai laiko tinkamai pasiruošti. Elgaras pats turėjo diriguoti savo kūrinio, repeticijos laikas buvo prarastas, solistas buvo jaunas violončelininkas Feliksas Salmondas, na ir kritikai pirmiausiai vardino prastą atlikimą. Tačiau vienas svarbiausių to metų kritikų Ernestas Newmanas staiga sustojo ir pasakė: palaukite, problema ne muzikoje. Jis išgirdo kūrinį, kuriame slypi gili išmintis ir grožis, pastebėjo muzikologas taip. Na, o pats kompozitorius šį kūrinį labai mylėjo. Gyvenimo pabaigoje jau sunkiai sirgdamas draugui niūniavo pirmąją koncerto temą ir pasakė, na, jei kada nors po mano mirties išgirsite ką nors švilpojant šią melodiją Malverno kalvose, nesijaudinkite, tai tik aš. Galbūt tai vienas gražiausių kompozitoriaus pasakymų apie savo muziką. Muzika sugulusia į jo vienintelį koncertą violončelei, taigi išgirskime jo dalis pirmą, antrą ir ketvirtą. Trečioji dabar skambėjo mūsų eteryje ir groja Gotje Kapisonas ir Londono simfoninis orkestras, o diriguoja Antonijus Papano.

labai paprasta muzika, tačiau po tuo paprastumu slypi gili išmintis ir grožis, taip pat apie Edvardo Elgaro, baigiantis pirmajam pasauliniam karui sukurtą vienintelį jo ir itin mylimą koncertą violončelį rašė britų kritikas Ernestas Niumanas. Nesėkmę premjeros metu patyrusi koncertą jis apibūdino kaip visą gyvenimą trunkantį jautrų žmogaus apmąstymą apie žemės grožį, tarsi žmogus bandytų palikti pasauliui savo balsą, ne triumfo, ne pergalės, o prisiminimo balsą. Tokia dar viena štai žinutė pasauliui nuo britų muzikos ikonos Edvardo Elgaro, kuriam LRT klasika skiria šią savaitę laidų ciklą Savaitės kompozitorius. Na, o melancholiško koncerto violončeliai, kaip ir koncerto smuikui partitūras, varčiau aš, Gabija Narušytė, taigi laukite tęsnio rytoj 9 ryto, o dabar aš jūs palieku vėlgi su koncertu violončeliai, skamba jo trečioji dalis, adagio mūsų eteryje. Iki.

0: Savaitės kompozitorius.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A keliausime į Vokietiją su pianistu Florianu Rosu. Aš, Laima Slepkavaitė, apie jį sužinojau iš Virginijaus Bublinsko. Radio šimtmečio proga jis buvo sugrįžęs trumpam į mūsų studiją ir jeigu negirdėjote mūsų pokalbio, jį galite rasti LRT radiotekoje. Ir tarp kitų pasidalymų jis paminėjo, jog buvo neseniai įsigijęs keletą Floriano Roso kompaktinių diskų. Nieko nebuvau apie jį girdėjusi, nepaisant to, jog šis muzikas aktyviai leidžia albumus beveik 30 mečius, yra dirbęs su Metropol Orkest ir keletų šlovingų Vokietijos big bandų, pelnęs vakarų Vokietijos radio apdovanojimų už kompoziciją bei laimėjęs Danijos radio Tedo Jonso kompozicijos konkursą. Suintriguota, mėginau atspėti, užčiuopti, kurie jo albumai būtų kertiniai, kas geriausiai reprezentuoja jo stilių. Ir susidūriau su didelį įspūdį darančią įvairovę, universalumu, įvairia kryptiškumu ir produktyvumu. Nepasakyčiau, kad jo kūryba yra nekategorizuojama ar kad jis būtų koks žanro kanonus greunantis radikalus eksperimentuotojas, anaip tol. Jo kompozicinių ir improvizacinių kalbų komplektai atitinka bendras europietiško džiazo tendencijas, bet jis kūrė beproto skirtingus dalykus. Kompozicijas big bandui, sofistikuotas aranžuotes vidutinės imties, okteto sambūriui, visiškai akustinės programas solo ir su mažos imties ansambliais, ir programas smarkiai įkrautas elektronika, amerikietiško standarto aranžuotes ir konceptualias sukomponuotas siuitas. Vienur jo muzikoje nepaprastai svarbi struktūra, kitkas pagrįsta bemaž laisva improvizacija. Iš esmės, kiekvienas jo naujas albumas kažkoks visiškai kitas kvestas. Ir tuo pačiu tai kryptinga, kuriančio žmogaus saviraiška, kiekvienas iš tų opusų paženklintas individualaus braižo, meistrystės ir labai aiškios vizijos. Visos jo diskografijos aprėpti mes neįstengsime ir nesistengsime. Pradėsime nuo 2007 metų albumo Eight Ball and White Horse, kurį Florianas Rosas kūrė ir rašinėjo jau turėdamas gana didelę leidybinę patirtį, kurią jis pradėjo kaupti dar 1998-aisiais ir nenuspėjamo, neformuojančio jokio apibrėžto amplua muzikanto reputaciją. Čia įrašytos kompozicijos netradicinė sudėties oktetui iš ritmo grupės ir 5 saksofonininkų, fleitininkų, klarnetininkų. Jis tuo metu jau buvo pradėjęs kurti big bandams ir vis susikoncentruodavo ties variniais, tarsi nepakankamai skirdamas dėmesio ležuvėlinių pučiamų eiliai. Pasak jo, medinukai yra judresni, leidžiantis ilgiau išlaikyti kvepavimą. Muzikantams iškyla lygiai tokios pačios ambušiūro ir tono išlaikymo problemos kaip ir varinių pučiamųjų grupėje. Ir jų tembrai netokie sodrus, todėl aranžuoti reikia itin atidžiai, kad saksofonų grupė nepavirstų viena didelė armonika. Todėl Florianas Rosas susikūrė savo tarsi progą didžiausią dėmesį skirti alto ir soprano saksofonams, kuriais groja Felixas Wanshafas ir Frankas Vanage. Tenoro saksofonui ir klarnetui pučiamais Jaspero Blomo ir Wolfgango Furo. Baritono saksofonui ir bosiniam klarnetui Nelso Kleino rankose kontrabosu groja Dietmaras Furas. Būgnais Jonas Burgvinkelis. Ir mes išgirsime kompoziciją Egberto.

Tai Florianas Rosas, išleidus šį albumą Eight Ball and White Horse, kurio besibaigiančią kompoziciją Egberto mes dabar girdime. Tai buvo produktyvus metas, kai jis išleido ir trio rinkinį, ir orkestrinį netrukus. Ir po tokios stambių, garsingų projektų koncentracijos dėsninga buvo įrašyti solo. Bet Florianas Rosas sukūrė ne šiaip pianistinį solo albumą, o nutarė kažkaip praplėsti fortepioninį visatą. Tam pasitelkė skaitmeninę garso vėlavimo sistemą, kurią prisloksniavo daugybę kilpų, sudarydamas tirštas faktūras. Ganėtinai eksperimentinis, bet skaidrus skambesys būdingas kompozicijoms, kurios tampa dedikacijomis ir legendiniams pianistams, kaip Derdis Abdošas ir Bilas Evansas, ir pačiam fortepionui, jo mechanikai. Albumas ir pavadintas Mechanizmas. Ar jūs žiūrėjote kada į fortepiono vidų? Florianas Rosas kompozicijoje Mechanism tikrai įlenda ir į fortepiono vidų ir naudoja kilpas.

Tai buvo Floriano Roso Mechanism iš taip pat pavadinto jo solo fortepijonu įrašyto albumo. 2012 metais po kelių ansamblinių projektų vėlgi jis grįžo prie solo formato ir tai vėl ne visiškai solo, o labiau duetai su savimi. Jis grojo fortepijonu ir elektriniais vargonais ir sumontavo save su savimi į duetus. Metodas nenaujas, dar Lenis Tristano eksperimentavo šioje srityje duetą ir netgi trio su savimi yra įrašęs ir Billas Evansas, bet čia įdomu ne tik duetiškumas, bet ir tas akustinio bei elektrinio instrumentų kontrastas, kuris Floriano Roso kūryboje apskritai labai svarbus. Jis sako, kad šios instrumentus vienija tik tai klaviatūra, kitais atžvilgiais jie visiškai skirtingi. Ir šiame albume jis tyrinėja bei išnaudoja tą kontrastą. Mes išgirsime, kaip jis žaidžia aranžuodamas Johno Lennono ir Paulo McCartnio Blackbird.

akustinis ir elektroniniai garsynai Floriano Roso derinami ir naudojami labai apdairiai, nes jis sureikšmina skirtingą šių garso šaltinių prigimtį, ne tik spalvą. Ir pavyzdžiui, jo 2017 metų projektas Pigs and Fairies, į kurį aš atkreipiau dėmesio kaip į O, fortepioninis trio, pasirodė esas visai ne tai, ko tikėjausi. Florianas Rosas skambina čionai fortepianu, lydimas Dietmaro Foro ir Fabiano Arenco, bet žymiai mažiau nei elektriniu pianinu, sintezatoriumi ir EFX. Tos pačios smegenys, tas pats muzikantas kūrė nebe tokį patį garsinį pasaulį, kurį mes patirsime kompozicijoje Slow Thinker.

Kai Florianas Rosas savo muzikoje tirština elektronines spalvas, tai ne kita jo kryptis, ne tendencija, ne posūkis, tiesiog kūrinių rinkinys, opusas, kuriam reikalingos tam tikros paletės ir tam tikros priemonės. Kitas albumas, Swallows and Swans, įrašytas labai arti laike, išleistas 2018-aisiais, ir čia mes girdėsime vėl visiškai akustinę, pastelinę, labai šviesią sonoriką. Tai kvintetas su australų vokaliste Kristin Berardi, saksofonininku Matthew Halpinu, kontrabosininku Dietmaru Furu ir būgnininku Hansu Dekeriu. Tai nėra vokalistinis albumas, žinoma,

australų dainininkės tembras ir galimybės lemtingi jo atmosferai ir kompoziciniams sprendimams netgi, nes Floriano Rosa aiškiai įkvepia ir netgi nukreipia instrumentinės sudėtis, kuriomis tenka dirbti. Bet čia nėra dainų vakaras. Balsas yra instrumentas kompozicijoje Midway.

Florianas Rosas, kurio muzikos mes šiandien klausomės, yra labai produktyvus ir puikiai dokumentuojamas kūrėjas. Didžiausias atstumas tarp albumų jo diskografijoje daugiausia 3 metai, o per vienerius metus kartais pasirodo 2 ar netgi 3 leidiniai. 2020 kvartetinio albumo Reason and Temptation atsiradimo istorija iš dalies tokį intensyvumą paaiškina. Šis muzikantas tiesiog taupiai naudoja savo laiką. Kai įrašinėjo visiškai kitą projektą, Architecture, su didelė pučiamųjų grupė, daug detaliai sukomponuotos muzikos, baigė darbą 1 dieną anksčiau, nei buvo numatę. Taigi, laisva studija. Muzikantai jau suplanavę dirbti tuo metu, negi tai gali būti išvaistyta, ne? Florianas Rosas su saksofonininku Sebastianu Gile, bosininku Davidu Helmu ir būgnininku Fabiano Arencu tiesiog tą atlikusią dieną praleido studijoje, įrašinėdami anksčiau dar neišleistas Roso kompozicijas bei laisvai improvizuodami. Fragmentas, kurį mes dabar girdėsime, Dandelion, yra ansamblinė spontaniška improvizacija.

traukiniu A keliaujame per pianisto Floriano Rosso diskografiją ir iš tokio laisvo kamerinio kvarteto improvizavimo peršoksime į maksimaliai disciplinuotą superkompozitorišką būvį bigbendinę muziką. Florianas Rosso sukūręs daug kompozicijų orkestrams, styginių, pučiamųjų ir bigbendams. Jo naujausias albumas Plants and Drawers yra nebe pirmas jo bendradarbiavimas su vakarų Vokietijos radijo bigbendu, superorkestru, kurį mes taip gerai žinome iš Euroradio koncertų ir kurį pats Florianas Rosas, dirbdamas Kiolne, neabejotinai žino, greičiausiai netgi asmeniškai, kaip visuma ir pavienės asmenybės, žino ir legendą, ir firminis skambės, ir galimybės šito fantastiško instrumento, kuriam turėjo šiuo atveju sukurti kažką tokio pat tobulo kaip šis kolektyvas. Ir mums skamba Clapham Junction.

Vakarų Vokietijos radijo Big Bandas interpretavo kompoziciją Clapham Junction, sukurtą Floriano Rosso, kurio visų vaidmenų, visų išradimų mums taip ir nepavyko apriepti. Apgailestauju aš, Laima Slepkovaitė, bet dar išdegustuosime jo standarto aranžuotę Fatso Wallerio Honeysuckle Rose iš albumo Tunes and Explorations. Gero klausimo ir iki.

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Kaip teigiama, Rusijos oro gynybos sistemos esą bando atremti galimą dronų ataką. Kaip teigiama, sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavos šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, jungiančio aneksuotą Krymą su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Kremlis ruošiasi dar vienai mobilizacijos bangai. Rusija ruošiasi mobilizacijos bangai rudenį, iškart po parlamento rinkimų imitacijos. Putino planas nėra labai sudėtingas. Jis nori sudaryti įspūdį, kad Rusijos piliečiai neva nori karo. Visos partijos, kurioms yra leidžiama dalyvauti šiuose taip vadinamuose rinkimuose, yra vienai par kitai prieš taiką. Po šios imitacijos jis planuoja nedelsiant mobilizuoti kelis šimtus tūkstančių Rusijos žmonių iki metų pabaigos. Ir dar maždaug tiek pat kitais metais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau Rusija uždraudė vieninteliai karui prieštaraujančiai partijai Jabloko dalyvauti parlamento rinkimuose, kurie numatyti rugsėjo pabaigoje. Nepriklausomi stebėtojai teigia, kad jie netitinka laisvų ir teisingų rinkimų standartų. Jungtinių valstybių prezidentui patvirtinus pranešimus apie slaptą jo skrydį iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje Liepą dėl galimo pasikėsinimo nužudyti, kritikai kelia klausimus dėl šios operacijos aplinkybių. Kongreso demokratai reikalauja ištirti, kodėl žvalgybai gavus informacijos apie galimą Irano sąmokslą nužudyti prezidentiniu lėktuvu skrendantį Trumpą, iš jo buvo evakuotas tik prezidentas, bet ne kiti juos skridę civiliai, įskaitant žurnalistus. Anksčiau Washington Post ir The New York Times pranešė, kad Trumpas iš Air Force One slapta buvo išgabentas maisto tiekimo vežimėlyje. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmadienį supurdžiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusius žmonės. Dingusiais laikomi 3000. Šalies prezidentas sako, kad per stichiją sugriauta daugiau kaip 5000 pastatų. 7,4 balo žemės drebėjimas apibūdinamas kaip didžiausia nelaimė Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. 1999 šalis sukrėtė žemės drebėjimas nešė daugiau kaip 1000 žmonių gyvybės. Seime rengiamas neįlinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems jos sprendimo būdams aptarti, posėdį kviečiamas platus ratas svečių iš skirtingų sričių.
1: Mūsų audito komiteto tema yra pagrindinė ne koncentruotis vien tik tai į Vilnių ir Vilniaus regioną. Mes bendrai norime nagrinėti vyriausybės patvirtinto valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metais plano įgyvendinimo ir pasiektus rezultatus. Ir aišku, pirma tema, karšta tema, tai atliekų krizė Vilniaus mieste ir Vilniaus regione, kur mes labai aiškiai norėtume išsiaiškinti priežastis, o ne tik kalbėti apie pasekmes. Ir aišku, tikimės, kad pasieksime ir labai racionaliai pasiūlymų, kurie garantuos bent jau tikrai tai, kad negali ir neturi didėti būtinų atliekų pertvarkymas, deginimas, rūšiavimas Vilniaus miesto regiono gyventojams.
0: Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Jame šįryt pasirodys 7 Lietuvos sportininkai ir merginų estafetę. Išsamiau iš Paryžiaus praneša Benas Klimaitis.
2: Antrąją čempionato dieną vakar trankiai uždarė naujasis Lietuvos rekordininkas Tomas Navikonis. Geriausią rezultatą šalies istorijoje 100 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje užfiksavęs panevėžietis, šeštu numeriu pateko į šiandien vakare vyksiantį finalą. Prieš jį rytinės plaukimų atrankos. 200 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje pasirodys 4 lietuvės – Jeva Jurkūnaitė, Jeva Nainytė, Jeva Visockaitė ir Silvija Statkevičius. Pasaulio jaunimo čempionas Tajus Juška sieks pusfinalio 100 metrų peteliške rungtyje. Lietuvos rekordininkė Emilija Pociūtė sieks gerinti karjeros rezultatą 50 metrų nugarą parengimuosiuose plaukimuose, o olimpietis Aleksas Savickas varžysis savo pagrindinėje 200 metrų krūtine rungtyje. Rytinę dalį užbaigs merginų 4 po 100 metrų laisvuoju stiliumi estafetė. Europos plaukimo čempionatą transliuoja LRT.
0: Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Diena kai kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo bus 18-23 laipsniai šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Nuginkluoti technologijas, tarnauti taikai. Politika kaip prevencinė atsakomybė. Tokia bus 2027 sausio 1-ąją minėsimos 60-osios pasaulinės taikos dienos tema. Popiežius pareiškė užuojautą žemės drebėjimo Kolumbijoje aukų artimiesiems. Vilniuje prokuratūra perdavė teismui dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl prieš nepilnamečius galimai padarytų nusikaltimų. Vaikų išnaudojimui bažnyčioje nėra ir negali būti vietos, sakoma Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo pareiškime. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė 2027 metų sausio 1-ąją minėsimos 60-osios pasaulinės taikos dienos temą. Nuginkluoti technologijas, tarnauti taikai, politika kaip prevencinė atsakomybė. Ši Romos kurijos dikasterija atsakinga už katalikų bažnyčios iniciatyvas skirtas taikos, pažangos, socialinio teisingumo skatinimui yra atsakinga ir už kasmet naujųjų metų dieną švenčiamą pasaulinės taikos dienos minėjimą. Jos rūpesčių taip pat kasmet parengiama popiežiaus žinia pasaulinės taikos dienos proga. Šį antradienį rugpjūčio 11-ąją Vatikane buvo pranešta, ką popiežius Leonas 14-asis nori akcentuoti per ateinančių metų pasaulinės taikos dienos minėjimą. Popiežiaus žinios tekstas šiuo metu rengiamas ir jis bus paskelbtas vėliau. 2027 sausio 1-ąją minėsimos pasaulinės taikos dienos proga popiežius Leonas 14-asis nori atkreipti dėmesį į visų žmonių pašaukimą puoselėti žmogaus asmens orumą bei prisidėti prie taikos kūrimo ir pabrėžia, kad šioje srityje ypatinga moralinė atsakomybė tenka tiems, kurie yra pašaukti veikti politikos srityje. Neseniai paskelbtoje enciklikoje Magnifica Humanitas popiežius ragino nuginkluoti technologijas, įspėjo dėl pavojų, kurie gresia žmonijai, jei karinių sprendimų priėmimas būtų patikėtas dirbtiniam intelektui, ragino tarptautinę bendruomenę siekti susitarimų, kurie padėtų išsaugoti žmogaus atsakomybę ir humanitarinius principus tais atvejais, kai sprendžiami žmonių gyvybės,

ir taikaus tautų sambūvio klausimai. Šios temos atsispindės šiuo metu rengiamoje popiežiaus žinioje būsimajai pasauliniai taikos dienai. Katalikų bažnyčia jau daugiau kaip pusę amžiaus kasmet minėdama pasaulinę taikos dieną prašo ne tik melstis už taiką, bet ir kasmet kartoja raginimą apmastyti žmogaus, visuomenės ir valstybių atsakomybę už taikos kūrimą. Pasaulinę taikos dieną įsteigė popiežius Paulius VI. 1967 gruodžio 8 paskelbtame kreipimesi jis pasiūlė, kad kiekvienų metų pirmoji diena būtų minima kaip taikos diena. Pirmą kartą ji buvo švenčiama 1968 sausio 1. Tad 2027 sausio 1 minėsima diena bus jau 60-oji nuo šio kasmetinio minėjimo įvedimo. Kai ši tradicija buvo įvedama, pasaulis gyveno šaltojo karo sąlygomis, branduolinio konflikto grėsmės akivaizdoje, o tarptautinius santykius veikė ideologinė ir karinė dviejų blokų priešprieša. Tačiau Paulius VI taiką suprato ne vien kaip karo nebuvimą, jo kvietimas buvo daug platesnis. Taika turi būti grindžiama tiesa, teisingumu, laisve, pagarba žmogaus orumui ir tautų solidarumu. Šia prasme, pasaulinė taikos diena tęsė ir plėtojo popiežiaus Jono 23 enciklikos Pacem in Terris mintis. Joje taika buvo susieta su žmogaus teisėmis ir pareigomis, bendruoju gėriu bei teisinga politinė ir tarptautinė tvarka. Paulius VI norėjo, kad sausio pirmosios minėjimas nebūtų suprantamas tik kaip katalikų vidaus šventė. Kvietimas siekti taikos skiriamas visiems geros valios žmonėms. Per Pauliaus VI pontifikatą paskelbta 11 žinių pasaulinės taikos dienos proga. Naują mastą pasaulinės taikos dienos tradicija įgijo Šventojo Jono Pauliaus II pontifikato metais. Kasmet skelbiamose žiniose, kurių per ilgą šio popiežiaus pontifikatą buvo net 27, atsispindėjo didieji 20-ojo amžiaus pabaigos istoriniai procesai. Totalitarinių režimų žlugimas, konfliktai įvairiose pasaulio dalyse, globalizacija, nauji iššūkiai susiję su žmogaus teisių apsauga. Jonas Paulius II nuolat pabrėždavo, kad tikroji taika neatsieja mano žmogaus orumo. Negalima sukurti tvarios taikos ten, kur negerbiamos žmogaus teisės, kur vyrauja neteisingumas, diskriminacija, skurdas ar prievarta. Popiežius Benediktas XVI paskelbė 8 žinias pasaulinės taikos dienos proga. Jis tęsė savo pirmtakų tradiciją, ypatingą dėmesį skirdamas tiesos, žmogaus prigimties ir bendrojo gėrio ryšiui su taika. Jo pontifikato pasaulinės taikos dienos žiniose kalbėta apie žmogaus asmenį kaip taikos šerdį, apie šeimą, religijos laisvę, jaunimo ugdymą, ekonominį teisingumą. Benediktas XVI pabrėždavo, kad taika negali būti kuriama atsietai nuo tiesos apie žmogų. Popiežiaus Pranciškaus pontifikato laikotarpiu buvo paskelbta 12 žinių pasaulinės taikos dienos proga. Juose buvo kalbama apie brolybę, migrantus ir pabėgėlius, prekybą žmonėmis, ekologinę krizę, politinę atsakomybę, dialogą tarp tautų, švietimą, darbą ir pandemijos pasekmes. Pranciškus taip pat kalbėjo apie pasaulį, apėmusį dalimis vykstantį trečiąjį pasaulinį karą. Pasak jo, daugybė iš pirmo žvilgsnio vietinių konfliktų, smurto židinių, persekiojimų ir humanitarinių krizių iš tiesų sudaro platesnę pasaulinę taikos krizę. Jo mokyme taika glaudžiai siejama su brolybe ir susitikimo kultūra. Taika nėra vien politinių susitarimų rezultatas, jį kuriama gebant kitame žmoguje matyti brolį ar seserį, atsisakant abejingumo ir kuriant visuomenę, kurioje vietos užtenka ir silpniausiems. Popiežius Leonas XIV pernai pirmojoje savo pontifikato žinioje skirtoje pasauliniai taikos dienai ragino siekti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos. 2026 sausio 1 švestos pasaulinės taikos dienos tema buvo paimta iš pirmosios Leono 14 kalbos, pasakytos jo išrinkimo dienos
2025 gegužės 8 vakarą. Taika turi būti neginkluota. Tai yra negrindžiama baime, grasinimais ar ginklais. Jie turi būti nuginkluojanti, tai yra gebanti išspręsti konfliktus, atverti širdis ir kurti abipusį pasitikėjimą, empatiją bei viltį. Antroji Leono 14 pontifikato žinia pasaulinės taikos dienos proga dar neparašyta, tačiau, kaip sakoma, ką tik paskelbtoje jos temoje, būsimai pasauliniai taikos dienai skirta žinia bus susieta su enciklika Magnifica Humanitas, kurioje apmastomi naujųjų technologijų, ypač dirbtinio intelekto plėtros, keliami klausimai. Popiežius Leonas XIV pareiškė užuojautą Kolumbiją sukrėtusio žemės drebėjimo aukų artimiesiems ir patikino, kad yra artimas visiems nuo nelaimės nukentėjusiems žmonėms. Popiežiaus užuojautą perdavė Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas Kolumbijos vyskupų konferencijos pirmininkui pasiųstoje telegramoje. Pirmadienį rugpjūčio 10-ąją įvairius Kolumbijos regionus sukrėtė 7,4 balo pagal Richterio skalę žemės drebėjimas. Nukentėjo gyvenamieji namai, parapijų bažnyčios, ligoninės, mokyklos, keliai ir tiltai. Antradienį buvo skelbiama apie 130 žuvusiųjų, tačiau jų gali būti gerokai daugiau, nes 2700 žmonių laikomi dingusiais. Į Kolumbiją pasiųstoje telegramoje sakoma, kad Leonas XIV su dideliu liūdesiu sutiko žinę apie žemės drebėjimą, smarkiai nuniokojusi įvairias Kolumbijos vietovės, pareikalavusi žmonių gyvybių, palikusi daug sužeistųjų ir padariusi didelės materialinės žalos, nukentėjo ir nemažai bažnyčių. Popiežius meldžia viešpatį suteikti žuvusiems amžinai atilsį, savo maldais palydė sužeistuosius ir visus nukentėjusiuosius. Prašo perduoti jo nuoširdžią užuojautą šeimoms, kurios gedi savo artimųjų. Leonas XIV užtikrina savo dvasinį artumą visiems nelaimės ištiktiems Kolumbijos žmonėms ir visiems suteikia savo apaštališką į palaiminimą. Kolumbijos vyskupai reiškia artumą nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo tautiečiams ir ragina visą šalies visuomenę į nelaimę atsakyti solidarumu, atsakomybę ir broliškumu. Bogotos arkivyskupas kardinolas Luisas José Rueda Aparicio pabrėžė, kad po šios tragedijos reikia ne tik atstatyti sugriautus pastatus, bet ir atnaujinti širdis, įveikti visuomenę skaldančius nesutarimus. Šalies vyskupai meldžiasi už žuvusiuosius, sužeistuosius, dingusiuosius ir nuo nelaimės nukentėjusias šeimas. Kolumbijos vyskupų konferencijos paskelbtame pareiškime visa šalis kviečiama iš naujo suvokti save kaip vieną šeimą ir į žmonių kančias atsakyti dosnumu, atsakomybę ir solidarumu. Vatikano radijui kalbėdamas apie padėtį šalyje, kardinolas Rueda sakė, kad tai sunkaus išmėginimo metas. Ši nelaimė yra iššūkis visai visuomeniai ir reikalauja bendros atsakomybės siekiant bendrojo gėrio. Kardinolas ragino įveikti susiskaldimą ir žvelgti vieniems į kitus kaip brolius ir seseris. Po žemės drebėjimo laukiančių darbų negalima apriboti vien materialinių nuostolių šalinimu. Turime ne tik atstatyti savo namų sienas, nors žinoma tai pirmiausia privalome padaryti, bet turime atnaujinti širdis, atkurti vieningą visuomenę, sakė kardinolas. Per Kolumbiją ištikusi žemės drebėjimas markiai nukentėjo ir Manisaleso Fatimos Dievo motinos šventovė, vienas svarbiausių Kolumbijos architektūros ir kultūros paveldo objektų. 1951 metais popiežius Pijus XII šiai šventovei suteikė mažosios bazilikos titulą, o 1984 jį buvo paskelbta nacionaliniu paminklu. Vilniaus arkivyskupija gavo informaciją apie prokuratūros sprendimą perduoti teismui dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl prieš nepilnamečius galimai padarytų nusikalstamų veikų.
Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas paskelbė.

skelbė kreipimasi į tikinčiuosius. Brangus tikintieji, šiandien kreipiuosi į jūs skaudžios žinios akivaizdoje, sako arkivyskupas. Kiekvienas pranešimas apie galimą vaiko ar pažeidžiamo asmens išnaudojimą sukrečia. Jis paliečia ne tik tuos, kurie galėjo patirti nederamą elgesį ir jų artimuosius, bet ir visą bažnyčios bendruomenę, kiekvieną žmogų, kuriam rūpi tiesa, teisingumas ir žmogaus orumas. Vilniaus arkivyskupija buvo informuota, kad teismui perduotos dvi baudžiamosios bylos, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl galimai padarytų nusikalstamų veikų. Nuo pat iki teisminio tyrimo pradžios bendradarbiavome su teisėsaugos institucijomis ir šį bendradarbiavimą tęsime, užtikrina arkivyskupas. Tačiau yra dalykų, kuriuos privalome pasakyti aiškiai. Bet kokiam vaiko ar pažeidžiamo asmens išnaudojimui bažnyčioje nėra ir negali būti vietos. Todėl kalbame ne tik apie baudžiamąsias bylas, pirmiausia kalbame apie žmones, jų orumą, saugumą ir mūsų pareigą apsaugoti juos nuo nederamo elgesio. Tai įpareigoja mus dar kartą atsakingai įvertinti, ar padarėme viską, kad vaikai ir pažeidžiami asmenys mūsų bendruomenėse būtų saugūs. Bažnyčioje vykdomi procesai ir visos mūsų taikomos priemonės turi vieną tikslą – kad bažnyčia būtų saugi vieta visiems, ypač vaikams ir pažeidžiamiems asmenims. Šiam tikslui buvome, esame ir būsime įsipareigoję, sako arkivyskupas. Tikiu, kad tik siekdami tiesos, teikdami pagalbą nukentėjusiems ir gerbdami kiekvieno žmogaus orumą galime kurti saugesnę bažnyčią ir visuomenę. Šiandien visus kviečiu nuoširdžiai maldai. Ir ne tik už šiuos tiriamus atvejus, bet ir už visus tokius atvejus Lietuvoje bei visame pasaulyje. Už aukas, už atgailą ir atsivertimą tų, kurie padarė tokius nusikaltimus. Už kunigus, kad jų tarnystė bažnyčioje visada neštų Dievo artumą, gydymą ir leistų patirti jo gailestingumą. Už mūsų bendruomenės ir visą bažnyčią. Nes kai skauda vienam nariui, skauda visam kūnui. Tik Kristus gali galutinai išgydyti mūsų žaizdas. Mūsų bendruomenę kviečiu ne tik melstis, bet ir būti budrę. Toliau sakoma Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo paskelbtame pareiškime. Skatinu visus siekti apsaugoti jaunus ir pažeidžiamus mūsų bendruomenės narius. Tai visų mūsų atsakomybė. Kreipiuosi ir į tuos, kurie esate patyrę nederamą elgesį bažnytinėje aplinkoje. Suprantu, kad prabilti apie tokius išgyvenimus reikia didžiulės drąsos. Raginu apie patirtą nederamą elgesį informuoti teisėsaugos institucijas. Vilniaus arkivyskupijoje taip pat veikia patyrusių jų išnaudojimą išklausimo tarnystė, į kurią galima kreiptis. Arkivyskupas primena, išklausimo tarnystės elektroninį paštą. Noriu pasakyti eta.vilnensis.lt. Žinokite, būsite išklausyti pagarbiai, atsakingai ir konfidencialiai. Jums bus suteikta reikalinga pagalba. Noriu padėkoti kiekvienam, kuris rado ar ras drąsos netylėti. Tokie liudijimai padeda ne tik siekti teisingumo, jie padeda apsaugoti kitus. Praeities pakeisti negalime, tačiau galime ir privalome padaryti viską, kad mūsų sprendimai šiandien padėtų užkirsti kelią tokioms situacijoms ateityje, sako arkivyskupas Gintaras Grušas, rugpjūčio 11-ąją paskelbtame pareiškime. Vilniaus arkivyskupijos informacijos tarnybos tą pačią dieną antradienį rugpjūčio 11-ąją paskelbtame pareiškime teigiama, kad arkivyskupija atsakingai bendradarbiavo su teisėsaugos institucijomis ir, gerbdama teisminį procesą, atsižvelgdama jautrę nukentėjusiųjų situaciją bei siekdama apsaugoti jų privatumą, šį bendradarbiavimą tęs ir toliau. Kartu buvo vykdomos kanonų teisės numatytos procedūros, pradėti kanoniniai tyrimai, informuotas šventasis sostas. Kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Neabejojame, sakoma pareiškime, kad teismas ir kanoninis procesas atsakys į visus klausimus ir tas, kas nusikalto, bus atitinkamai nubaustas.
kalba Vatikano radijas. Mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien lankysis Lietuvos kariuomenės oro erdvės kontrolės centre Karmėlavoje. Vakar, kalbėdamas po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, vyriausybės vadovas teigė norintis išgirsti, ko trūksta, siekiant pastebėti į šalį įskridusius dronus.
2: Kalbant apie saugumą, man asmeniškai norisi daugiau žinoti apie mūsų oro gynybos situaciją, dėl to neatsitiktinai vyksiu į Karmėlavą, susipažinti su esama situacija ir kokią būklę ir kokią situaciją paveldžiu ir kaip ją galima būtų operatyviai keisti.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Karmėlavoje veikiantis Lietuvos kariuomenės oro erdvės kontrolės centras stebi ir kontroliuoja šalies bei jos prieigų oro erdvę, bendradarbiauja su NATO ir yra bendros Baltijos valstybių oro erdvės stebėjimo sistemos BaltNet dalis. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Kaip teigiama, Rusijos oro gynybos sistemos esą bando atremti galimą dronų ataką. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivybės.

0: Ino bazės viename svarbiausių Rusijos uostų. Taip pat šalia Balaklavos šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, jungiančio aneksuotą Krymą su Rusija. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmadienį supurčiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusius žmonės. Dingusiais laikomi 3000 gyventojų. Šalies prezidento teigimu per stichiją sugriauta daugiau kaip 5000 pastatų. 7,4 balo žemės drebėjimas jau laikomas didžiausia nelaime Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. 1999 metais šalį sukrėtęs žemės drebėjimas nusinešė daugiau kaip 1000 žmonių gyvybės. Seime rengiamas neeilinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems jo sprendimo būdams aptarti, į posėdį kviečiamas platus ratas svečių ir skirtingų sričių.
1: Mūsų audito komiteto tema yra pagrindinė ne koncentruotis vien tik tai į Vilnių ir Vilniaus regioną. Mes bendrai norime nagrinėti vyriausybės patvirtinto valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metais plano įgyvendinimo ir pasiektus rezultatus. Ir aišku, pirma tema, karšta tema, tai atliekų krizė Vilniaus mieste ir Vilniaus regione, kur mes labai aiškiai norėtume išsiaiškinti priežastis, o ne tik kalbėti apie pasekmes. Ir aišku, tikimės, kad pasieksime ir labai racionaliai. Pasiūlymų, kurie garantuos bent jau tikrai tai, kad negali ir neturi didėti būtinų atliekų pertvarkymas, deginimas, rūšiavimas Vilniaus miesto regiono gyventojams.
0: Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Skaičiuojama, kad saulės diską Mėnulis uždengs didžiąją dalimi – nuo 75 iki 81%. Astrofiziko Kastyčio Zubovo teigimu, be specialių priemonių žiūrėti į saulę negalima, nes gali būti pažeistos akių tinklainės, o pats užtemimas gerai matysis, jei tam bus palankios oro sąlygos.
2: Ten, kur nebus debesuota, tai tikrai bus matoma. Į saulę žiūrėti plika akimi negalima. Tikrai nerekomenduočiau žiūrėti per jokį filtrą išskyrus specialiai užtemimams skirtą. Užtemimo metu saulė gerokai prigesta, tačiau ultravioletinė saulės spinduliuotė beveik nesusilpnėja. Į ultravioletą mūsų vyzdžiai nereaguoja, bet tinklainė jis pažeisti labai galima. Dėl to yra labai pavojinga būtent į užtemimą žiūrėti per neapsaugotą akis.
0: Astrofizikas Kastytis Zubovas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės nuo 20, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lyti neturėtų. Bus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 19-23 laipsnių. 5 minutės po 7.
3: Intermezzo.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: LRT Klasika.

0: Ryto Allegro.
1: Labas rytas, dabar yra 7 valandos ir 30 minučių. Jūs klausotės laidos Ryto Allegro per LRT klasiką, o aš Justė Krikščiūnė būsiu su jumis iki 9 valandos. Šiandien yra rugpjūčio 12 diena, trečiadienis ir tai puikus metas pradėti šią dieną kartu su kultūra, pokalbiais ir pasakojimais iš visos Lietuvos. Nuo dabar pristatau jums svarbiausius laidos akcentus. Šiandien tarptautinė jaunimo diena jungtinių tautų minima jau daugiau nei 20 metus, šiemet jos tema skirtingi kontekstai bendri siekiai. Jungtinės tautos pažymi, kad nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos jaunų žmonių siekiai iš esmės sutampa. Tai orumas, kokybiškas išsilavinimas, prasmingas darbas ir galimybė dalyvauti priimant sprendimus. Panašus ir jiems nerima keliantis veiksniai – klimato kaita, karai, ekonominis nesaugumas ir vienišumas. Tad kyla klausimas, ar iš tiesų jau galime kalbėti apie vieną pasaulinę jaunimo kartą, kurią labiau jungia socialiniai tinklai ir bendros baimės, nei skiria valstybių sienos ir kur šiame žemėlapyje yra Lietuvos jaunimas. Kuo jis gyvena, kas jam kelia nerimą, kiek yra socialiai ir politiškai aktyvus. Apie tai po 8 valandos žinių. Vasara netikėčiausiose Lietuvos vietose vyksta muzikos festivaliai. Tiesa, jų skaičius yra pastebimai sumažėjęs. Festivalio JAG organizatorius Antonas Šumas sako, kad žmonėms dažnai nebepakanka vien tik muzikos ir gamtos, nebent pagrindinė priežastis, dėl kurios jie vyksta į festivalį, yra superžvaigždės pasirodymas. Nuo sakralinio paveldo ciklą pratęs pasakojimas iš Nidos, taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų iš įvairių Lietuvos kampelių, tad likite su LRT klasika iki pat pabaigos. My wife got tired of me running round, so she tried to keep me home.

0: Fine.
1: Unhand that bottle.
2: LRT klasikos eteryje metas kalbos ryto rubrikai. Lietuviškai kino ekranuose prabylantys veikėjai ne tik aktorių, bet ir audiovizualinių vertėjų darbas. Jei veikėjas nutila, nutilti turi ir garsas. Mes bandome apgauti Lietuvos žiūrovą, kad veikėjas kalba lietuviškai, sako Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docentė daktarė Jurgita Astrauskienė. Kiekgi viena subtitro eilutė telpa simbolių, kas sugalvoja filmams pavadinimus, bei kai veikėja Moana tampa Vajana su mokslininkai. Mokslininkė kalbėjosi Gabrielė Kloniūnaitė.
3: Mokykloj buvo gerai, aišku?
4: Čia dabar juk sakė, kad vaidinsim, kad viskas gerai.
5: Railė, ar tau viskas gerai?
6: Tai 2015 metų animacinis filmas Išvirkščias pasaulis arba Inside Out, dubliuotas lietuviškai. Dubliažas vienas audiovizualinio vertimo būdų. Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docentė daktarė Jurgita Astrauskienė pasakoja, kad audiovizualinis vertimas skirstomas į dvi kategorijas. Įgarsinimo, kai originalo kalba garsinis takelis pakeičiamas iš garso į garsą, arba subtitravimas, kai užsienio kalba pakeičiama tekstu. Šios kategorijos skirstomos į dar smulkesnius būdus.
7: Na, tai jeigu kalbėsim apie Lietuvą, tai aišku, Lietuvoje labiausiai paplitęs būdas yra užklotinis vertimas, kai originalo garsinis takelis yra paliekamas, jis yra šiek tiek pritildomas ir ant viršaus tarsi užklojamas tas lietuviškas vertimas. Kitas būdas, kuris naudojamas šiek tiek rečiau, kurį aš kaip tik ir tiriu, yra dubliažas. Na, bet dubliažas yra gana sudėtingas būdas, drįžčiau sakyti vienas net iš sudėtingiausių audiovizualinio vertimo.

0: būdų, tai šis būdas yra toks, kai visiškai yra pašalinamas originalus takelis. Na, kartais yra paliekama dainos, pavyzdžiui, jeigu yra neverčiamos, arba kažkokie specialieji efektai, bet iš esmės visas garsinis takelis yra pakeičiamas lietuvišku įrašu. Na, o subtitravimą turbūt visi pažįstam, ten yra irgi nemažai būdų skirtingų, bet iš esmės mes žinome, kad čia subtitruota, nes matome tekstą ekrane, kuris paprastai yra segmentuotas, šiek tiek trumpintas vertimas lietuvių kalba.
1: Pasak docentės daktarės Jurgitos Astrauskienės, dažniausiai šalyse nusistovi audiovizualinio vertimo tradicijos. Pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse vyrauja subtitravimas, Ispanijoje dubliažas. Lietuvoje dažniausiai naudojamas užklotinis vertimas. Taip galėjo susiklostyti dėl to, kad būtent pastarasis yra pigesnis nei dubliažas, nes dubliuojant reikia kur kas didesnės komandos.
0: Jeigu žiūrėsime į teorinę literatūrą, tai ten labai gražiai yra išvardinti tie vaidmenys pailiui, pavyzdžiui, dubliaže, labai didžiulė grupė yra išvardinta, kaip įdomiai ten aprašyta, kad, pavyzdžiui, pirminis vertėjas, jisai atlieka tokį darbą, kur išverčiama viskas praktiškai vos nepažodžiui. Po to tas tekstas yra perimamas adaptuotojo teksto arba dialogų adaptuotojo, kuris tą tekstą pritaiko tiek dubliavimui pagal dubliavimo reikalavimus, nes dubliaže mes norim sudaryti įspūdį, tarytum veikėjas kalba lietuviškai, tarytum tas filmas ir buvo sukurtas lietuviškai. Reiškia, tas žmogus turi pritaikyti trukmę tam tikrų frazių, veikėjas išsižioja ir mes turim girdėti, kad jisai kalba užsičiaupę, mes neturime girdėti nieko. Taip pat žiūrim į lūpų judesius. Jeigu yra veikėjas nufilmuotas iš arti, mes bandom apgauti Lietuvos žiūrovą, kad jisai kalbėjo lietuviškai, tai reiškia, kad mes turim keisti kartais žodžius, ieškoti sinonimų, kad lūpų judesiai būtų labai panašus kaip originale. Ir tada tik tai po to adaptuotojo jau tekstas yra atiduodamas įgarsinimui. Bet tam procese taip pat dar gali tekstas keistis.
1: Adaptuoti tekstus tenka ir subtitrams, čia taikomi trukmės reikalavimai.
0: Jeigu žmogus kalba labai greitai ekrane, tai ir tas tempas turės būti greitas. Ir tada, aišku, mes turim dar galvoti apie tai, kaip pateikti tekstą, kad žiūrovui būtų patogu jį perskaityti. Tai tokia bendra praktika yra, kad vienoje eilutėje subtitrų turėtų būti ne daugiau negu 42 ženklai. Čia jau įskaitant ir tarpus, ir skirybo ženklus. Tai yra labai nedaug. Ir aišku, tada visokių galima dalykų išmesti, kurie nėra būtini. Mums nebūtina, pavyzdžiui, sakyti, aš prausiuosi. Prausiuosi jau nurodo, kad tai darau aš. Tai galima įvardžius išmesti, bet dažnai yra paukojami ir kiti dalykai, slengas, kažkokie kalbinio skliauzės.
1: Pasak docentės daktarės Jurgitos Astrauskienės, vertėjams tenka sukti galvą, kaip pritaikyti audiovizualinį vertimą ne tik pagal trukmę, bet ir pagal prasmę.
0: Esame dirbę su studentais su vienu vertimu dubliažui, kur personažė animaciniam filmuke buvo mergaitė, bet kitas personažas, berniukas, galvojo, kad jinai yra berniukas. Ir mums reikėjo nuolat persijunginėti, kai jinai kalbėdavo su berniuku, arba kai berniukas kreipdavosi į tą mergaitę, reikėdavo neutralizuoti lytį. Ir tai padaryti buvo nepaprastai sudėtinga, nes mes turim ir būdvardžius, kurie dera taip pat su lytimi. Kitas filmas, su kuriuo yra tekę dirbti, turbūt labai gerai žinomas apie emocijas, ir mums reikėjo versti tai, pavyzdžiui, tokia emocija kaip anger, pyktis, jokių problemų nėra, nes lytis atitinka, bet buvo kitas veikėjas, tiksliau kita veikėja, joy, ir išvertus džiaugsmas, bet tai yra moteriškos lyties veikėja, tai vėlgi galvoji, kaip neiškraipyti tos idėjos kūrėjų, tai čia tokie matyt suvaržymai, kurie atsiranda tiesiog ir dėl kalbos, ir dėl paties filmo, bet dėja kartais atsiranda tokių nukrypimų, kurie jau nesusiję su tuo, kurie gal susiję su tam tikrais visuomenėje esančiais stereotipais, o kartais galbūt ir vertėjo paties stereotipais.
1: Pasak mokslininkės, sunku įvertinti, kodėl vertimuose pasitaiko tokių atvejų.
0: Iš Vajanos pavyzdys, kur Maui sako, I'm not going on a suicide mission with some mortal. Na, mortal tai žmogus gyvasis, nes Maus, kaip žinom, yra pusdievis. O vertimas tos mortal dalies, visa frazė, tiksliau skamba taip. Neketinu leistis į savižudybę su kažkokia merga. Vėlgi, aš jau įžiūriu truputėlį tokį momentą, jau čia skamba kaip įžeidimas lietuvių kalboje. Mortal ir merga. Bet turbūt tai buvo padaryti.

tad būtent dėl lūpų sinchronijos. Bet kitais atvejais būna, kad veikėjo lūpų ir nesimato ir vis tiek yra tam tikri pokyčiai. Tada jau aišku pradedi galvoti, kas veikia,

0: o lietuviškas vertimas yra tu liksi čia su kita višta. Tai man atrodo, čia irgi jau toks požiūris šiek tiek transliuojamas stereotipinis į moterį ir be abejo žeminantis moterį, nes originale tai tiesiog nurodoma, kad, na, Vajana yra jauna, nepatyrusi.
1: Pašnekovė taip pat išskiria ir filmų pavadinimų vertimus.
0: Su Vajana yra pikantiška istorija, tiesą sakant, nes žinom, kad originalus pavadinimas yra Moana. Labai gražus, beje, pavadinimas, jisai kūrėjų buvo susietas būtent su to regiono kalba, kas Moana reiškia vandenį, vandenyną. Tada italai pirmieji, man atrodo, vieni iš pirmųjų vertė Vajana. Ir jie nesirinko šito pavadinimo, Moana pavadinimo, nes pas juos tai yra labai labai gerai žinomos porno žvaigždės vardas. Ir jie pirmieji pasirinko Vajana. Na ir kitos šalys tiesiog matė tuo pavyzdžiu ir nukeliavo. Dauguma galvoja, kad filmų pavadinimus verčia vertėjai. Tai yra labai retai. Bet iš tikrųjų filmų pavadinimus dažniausiai verčia platintojai. Aišku, dar yra tokių variantų, kur būna knygų ekranizacijos, kaip Harry Potteris pavyzdžiui. Tai be abejo, ten irgi yra klaidų. Veikėjų vardų vertime, pavyzdžiui, iš kur atsiranda tas pats Smirdžius, bet jau knyga išversta, reiškia, vertėjas turi imti tuos vertimo variantus, nes žiūrovai turi atpažinti tuos veikėjus, kurie buvo paminėti knygoje.
1: Negalima pamiršti ir kalbos taisyklingumo, o kartais ir laisvės verčiant keiksmažodžius tą slengą.
0: Net ir ta pati valstybinė lietuvių kalbos komisija turi punktus, kad jeigu veikėjo, pavyzdžiui, personažo veikėjo vidiniam tam tokiam būsenai perteikti, arba pavyzdžiui, jeigu veikėjas yra kažkoks iš gatvių atkeliavęs niekšelis, jo kalba negali būti formali. Tada galima kaip tokia vos nestilistinė priemonė naudoti ir slengą, ir galbūt ne visiškai teisiklingus kažkokius žodžius. Atsimenu vieną animacinį filmą vertėme su studentais, ir ten buvo viena iš veikėjų kriaušė. Bet vienoje vietoje ją norėjo įžeisti ir mums reikėjo tiesiog ieškoti kriaušė sinonimo, kaip ją įžeisti ir grūšė. Yra toksai žodis ir jis yra netaisyklingas, bet toj vietoje jis labai tiko. Bet šiaip žiūrint, pavyzdžiui, net ir tą pačią animaciją, aš manau, kad vertėjai to nebijo. Net ir dabar va, su studente tyrėme tabu animacijoje. Pavyzdžiui, angliškas tekstas yra toks: O the gremlin lady ate me. Tai gremlin lady, ponia gremlinė, sakykime, maloniai taip kreipiasi mandagiai, apibūdina veikėją, o vertimas ar kokia boba gremlinė suėdė. Kartais galbūt reikia pasverti, ar originale kūrėjai norėjo tokios žinutės ir ką tai ištransliuoja žiūrovui, ypač vaikams. Nes vaikai, žiūrėdami animaciją, mokosi. Tai man atrodo, labai reikėtų atsakingai žiūrėti ypač į animacijos vertimą, nes ją žiūri mūsų jaunoji karta ir mes per ją edukuojame, ko mes iš tos jaunosios kartos laukiame.
1: Apie audiovizualinį vertimą kalbėjome su Vilniaus universiteto Kauno fakulteto docente daktare Jurgita Astrauskiene. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: Ryto Allegro.
1: 7:47. Tęsiame laidą. Vasarą netikėčiausiose Lietuvos vietose vyksta muzikos festivaliai. Tiesa, jų skaičius yra pastebimai sumažėjęs. Festivalio JAG organizatorius Antonas Šumas sako, kad žmonėms dažnai nebepakanka vien tik muzikos ir gamtos. Nebent pagrindinė priežastis, dėl kurios jie vyksta į festivalį, yra superžvaigždės pasirodymas. Apie kintančią festivalių situaciją Lietuvoje ir besimainantį jų formatą smalsauja Urtė Karalaitė.

0: Taip, jūs visiškai teisūs, tai pasaulyje garsi muzikos grupė Coldplay. Pasak LRT populiariosios muzikos vyriausiojo redaktoriaus Ramūno Zilnio, Lietuvos auditorija norėtų išgirsti būtent tokio masto atlikėjus vasaros festivaliuose. Tačiau, priduria jis, tai Lietuvoje nėra įmanoma.
1: Tokie artistai kaip Coldplay, Harry Stylesas ir kiti patys populiariausi pasaulio atlikėjai pirmiausia patys nebesiveržia į festivalius, jiems daug labiau apsimoka rengti savo koncertus didžiausiose stadionuose. O jeigu ir sutinka dalyvauti festivaliuose, tai honorarai yra tiesiog kosminiai ir tokiame festivalyje turėtų dalyvauti 50, 70, 100 tūkstančių žiūrovų. Tai praktiškai yra visiškai neįmanoma Lietuvos atveju.
0: Kaip kolega pastebė, auditorijos lūkesčių pokyčiai yra viena iš priežasčių, kodėl pastebimas populiariosios muzikos festivalių sumažėjimas Lietuvoje.
1: Festivalių, ypač tokių, kurie yra skirti plačiosioms masėms, skirtai populiariai muzikai, sumažėjo per pastaruosius kelerius metus. Galima drąsiai sakyti, kad jie patiria tam tikrą krizę ir tai yra reiškinys susijęs pirmiausia su ekonominėmis priežastimis, o taip pat ir su besikeičiančiu auditorijos elgesiu. Publika, kuri renkasi į didelius festivalius, tikisi, kad juose pasirodys patys garsiausi, ryškiausi ir užsienio ir Lietuvos atlikėjai, o pastaraisiais metais, ypač po koronaviruso pandemijos, labai padidėjus tokių atlikėjų muzikos ir koncertų paklausai, tiesiog labai smarkiai išdidėjo kainos.
0: Greta išaugusių atlikėjų honorarų, pasak pašnekovo, stipriai padidėjo ir logistikos, techninės aptarnavimo bei kitos išlaidos. Pasak Ramūno Zilnio, nišinių festivalių situacija yra kitokia. Ir jų pabaiga dažniausiai priklauso ne nuo ekonominių rodiklių. Veiklos nebetesenčio muzikos ir šiuolaikinės baltų kultūros festivalio mėno juodaragės iniciatorius Ugnius Liogė sako, kad festivalis pasibaigė ne dėl ekonominių iššūkių. Tiesa, minimas festivalis buvo dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.
2: Pats festivalis iš savęs jisai laikėsi kažkokių didelių nuopolių nepatyrę. Aš pats suvokiau mėnesį juodaragį kaip tam tikrą ciklą, kaip tam tikrą pakankamai išbaigtą dalyką. Norėjosi naujos kibirkšties gal, niekad netapom kažkokią įmonę su daug darbuotojų, kadangi remiamės visada savanoriškais resursais ir kuo didesnis renginys, tuo savanoriškais resursais jį yra sudėtingiau padaryti ir galbūt rengėjams ir pradeda teikti ir mažiau džiaugsmo, nes tampa tokia labai atsakinga rutina, nuo kurios žilsta galva labai greitai.
0: Jis taip pat pamini, kad didelis festivalis yra mažiau lankstus, jame daugiau inercijos. Net norint paįvairinti festivalio lokaciją, tai padaryti yra sudėtinga. Be to, jis pasidalyja kitu kasmetinio festivalio iššūkiu.
2: Nuolatinis pasikartojimas kiekvienais metais, jis irgi gal nėra sveikas festivaliams, nes ypač kai mes kalbam apie, tarkim, baltų kultūrinę idėją, kuri yra buvo mėnesio juodaragio pagrindas, tai tų atlikėjų įvairių, jų per metus tiek neatsiranda naujų, kad visiškai naują programą kažkokią padarytum ir nesikartotum.
0: Kalbant apie festivalio sėkmę, Ugnius Liogė sako, kad pritraukti kuo daugiau auditorijos nebuvo jų tikslas.
2: Daugiau buvo pastangos surasti itin įdomią ir kultūrinę programą, surasti atlikėjus įdomius ir kiekvienais metais kuo geresnės sąlygas suteikti, pasikviesti kuo įdomesnių, kuo išskirtinesnių užsienio atlikėjų ir tuo pačiu keliant kokybę ir tas publikos kiekis didėjo, įvairėjo ir platėjo.
0: Daugiau nei 20 metų vykstančio festivalio jėga iniciatorius Antonas Šumas svarsto, kokia jų festivalio sėkmės paslaptis.
3: Mūsų tam tikras autentiškumas, išlaikymas savo auditorijos, savo įvaizdžio, savo vertybinio pamato laikymas labiausiai prisidėjo ir prie tos auditorijos lojalios kūrimo ir atitinkamai prie

0: gyvavimo.
1: Antonas pastebi jų festivalio išskirtinumą.
0: Esame visiškai nepriklausomi nuo išorinio finansavimo šaltinio ir visa tai remiasi į lankytojus, kurie perka bilietus, perka maistą renginį, gėrimus. Tai esame vienas retesnių renginių, kuris neturi jokių nei komercinių, nei institucinių rėmėjų.
1: Taip pat jis pamini, kad programos kismas ir plėtra, nors ir yra jautrus taškas, yra būtinas norint išlaikyti festivalį. Todėl festivalio programa per daugelį metų kito stipriai.
0: Nes tas pats per tą patį atbosta, bet per didelės drastiškos radikalios naujovės irgi atbaido lojalius lankytojus.
1: Antonas atskleidžia, kas jo manimu yra jėgos ašis ir ko keisti neketina.
0: Tas mūsų muzikinių scenų skaičius ir muzikinių krypčių jau yra tarsi jėgos įvaizdžio ir esmės dalis. Esame muzikinis festivalis iš esmės, tai muzika turėtų likti stabilus elementas.
1: Kita festivalio išskirtinumą ir didelę vertės sudedamąją jis mato papildomų dieninių veiklų gausą. Pasak jo, šią kryptį jie vystė nuo pat festivalio pradžios ir skiria dėmesį dieniniai programai.
0: Žmonėms dažnai nebepakanka vien tik muzikos ir gamtos, nebent tai yra kažkokie superžvaigždės, vien dėl kurių važiuoja žmonės į tą festivalį.
1: Ramūnas Zilnys pasidalijo savo požiūrį į muzikos festivalius, kurių programa išsiplėtė į įvairias veiklas bei pramogas.
2: Šalia muzikos visada visais laikais, dar nuo hipių laikų, būdavo visokiausių irgi papildomų veiklų tose festivaliuose. Festivalius, kurie siūlo pačias įvairiausias papildomas veiklas, kurie siūlo tam tikrą atmosferą arba bando ją kurti, bando rašyti savo legendą ir susikurti tam tikrą išskirtinį atspalvį ir įvaizdį. Žinoma, kad aš vertinu labai teigiamai, nes man atrodo, kad tai šiais laikais yra vienas iš tų svarbių būdų eiti į priekį, gausinti savo auditoriją. Be jokios abejonės, visokios pramogos yra bendros festivalio nuotaikos dalis ir tai nereiškia, kad muzika kažkaip nuslenka į antrą planą.
1: Jėgos organizatorius pasidalyja ir ką tik įvykusio šių metų festivalio rezultatais.
0: Pardavėm turbūt šiek tiek mažiau bilietų ir tai turbūt atspindi bendrą kažkokią tai temperatūrą festivalių konteksto. Žmonės galbūt mažiau nori vykti į kelių dienų renginius, labiau nori galbūt vykti į trumpesnius koncertus.
1: Šiemet festivalio mėno Juodaragis organizatoriai pirmą kartą surengė naują nedidelės apimties festivalį Regikla. Su organizatoriumi kalbėjomės prieš pat jam prasidedant, kai visi bilietai buvo parduoti.
3: Kol kas tai jokia sėkmė nelaikau, kol tas festivalis neįvyko, tai daugiau inercija iš buvusio renginio. Mes matysim viską pirmadienį, antradienį, kaip tai iš tikro yra.
1: Jėgos organizatorius pasidalyja svarstymais apie tolimesnius festivalio planus.
0: Kitais metais galvojame daryti mažesnį renginį, susitraukti, gal šiek tiek ir programą sumažinti, programos apimtis, lankytojų, bilietų parduodamų skaičių sumažinti.
1: Ramūnas Zilnys svarsto, ar Lietuvoje muzikos festivalis gali būti verslu.
2: Festivaliai gali būti verslas ir ką gali žinoti, galbūt ateis metas, kai tai vėl bus verslas. Bet festivaliai vis dėlto turi, mano akimis, turi statyti visą savo sėkmės istoriją, nebūtinai ant garsių artistų vardų, grupių pavadinimų.
1: Jėgos organizatorius Antonas Šumas pastebi, kad tokiam verslui labai svarbios kitos sudedamosios dalys.
0: Tai yra toks verslas, kuris be entuziazmo, be meilės muzikai, be meilės kultūrai neįmanomas. Tai kaip verslas sunku, nemanau.
1: Galiausiai Zilnys svarsto, kad festivaliai dar gali sugrįžti į madą, kaip sugrįžo ir vinilinės plokštelės.
2: Po kelerių, kad ir metų, vėl ateis mada ir tai bus toks kažkoks gal net neįprastas kai kam dalykas. O žinai, vat yra toks formatas, kad gamtoje galima važiuoti su guminiais batais, braidyti po purvą, mėgot palapiniai peršlapusiu ir klausytis būrio atlikėjų, iš kurių didelės dalies mes net nežinom ir tai bus staiga vėl kažkokia nauja banga, nes viskas sukasi ratu.
1: Apie vasaros festivalių praeitį, dabartį ir ateitį pokalbį parengiau aš, Urtė Karalaitė.

0: LRT klasika. 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Žiniasklaida praneša apie dronų ataką Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Tai skelbia ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, kuris remiasi nepriklausomų stebėsenos kanalų duomenimis. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Jodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavo šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, kuris jungia aneksuotą Krymą su Rusija. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad Kremlius ruošiasi dar vienai mobilizacijos bangai.
1: Rusija ruošiasi mobilizacijos bangai rudenį, iškart po parlamento rinkimų imitacijos. Putino planas nėra labai sudėtingas. Jis nori sudaryti įspūdį, kad Rusijos piliečiai neva nori karo. Visos partijos, kurioms yra leidžiama dalyvauti šiuose taip vadinamuose rinkimuose, yra vienai par kitai prieš taiką. Po šios imitacijos jis planuoja nedelsiant mobilizuoti 200 000 Rusijos žmonių iki metų pabaigos ir dar maždaug tiek pat kitais metais.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anksčiau Rusija uždraudė vienintelį karui prieštaraujančiai partijai Jabloko dalyvauti parlamento rinkimuose, kurie numatyti rugsėjo pabaigoje. Nepriklausomi stebėtojai teigia, kad rinkimai netitinka laisvų ir teisingų standartų. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino 2 Gerbera tipo dronus, kurie buvo rasti pluduriuojantis Juodojoje jūroje. Dronai pluduriavo netoli dujų objekto Rumunijos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Pasak šalies gynybos ministro, dronus aptiko teritorijoje darbus vykdęs civilinis laivas. Po radinio Rumunijos pareigūnai susisiekė su Ukraina, kuri nurodė, kad tai ne jai priklausantys dronai. Kol kas nėra aišku, kam priklauso rastos bepilotės skraidyklės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius lankysis Lietuvos kariuomenės oro erdvės kontrolės centre Karmėlavoje. Vakar, kalbėdamas po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, vyriausybės vadovas teigė norintis išgirsti, ko trūksta siekiant pastebėti į šalį skridusius dronus.
2: Kalbant apie saugumą, man asmeniškai norisi daugiau žinoti apie mūsų oro gynybos situaciją, dėl to vyksiu į Karmėlavą, susipažinti su esama situacija ir kokią būklę ir kokią situaciją paveldžiu ir kaip ją galima būtų operatyviai keisti.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Karmėlavoje veikiantis Lietuvos kariuomenės oro erdvės kontrolės centras stebi ir kontroliuoja šalies bei jos prieigų oro erdvę, bendradarbiauja su NATO ir yra bendros Baltijos valstybių oro erdvės stebėjimo sistemos BaltNet dalis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 iš šalį neteisėtai bandęs patekti migrantas. Savo ruoštų Latvijos pasieniečiai praneša užkardę 88, o Lenkijos 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista 1100 neteisėtai bandžiusių patekti užsieniečių. Viešojoje erdvėje svarstoma, ar Vilniaus krašto Lenkų tarmė turėtų būti įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Vilniaus universiteto kalbininkės Kingos Geben manimu, ši tarmė neturėtų būti laikoma sugadinta Lenkų bendrine kalba.
3: Tai yra savitas Lietuvos kultūros istorijos dokumentas. Tai yra šimtmečių Lietuvos istorijos liudijimas. Aišku, jos tarimui gramatikai, žodynui turėjo įtakos lietuvių, baltarusių, rusų kalbos. Ir ji susiformavo būtent Lietuvoje. Tai nėra kalba, kuri galėjo susiformuoti bet kurioje kitoje vietoje. Ir šita kalba yra vietinės tapatybės dalis.
0: Vilniaus universiteto polonistikos centro kalbininkė Kinga Geben. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 11, Vilniuje ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lyti neturėtų. Pus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Dienos sušils iki 19-23 laipsnių. 8:05.
4: Ryto Allegro. Labas rytas, tariu neseniai prisijungusiems, prie mikrofono iki 9 valandos būsiu aš Justė Krikščiūnė. Šiandien tarptautinė jaunimo diena Jungtinių tautų minima jau daugiau nei 20 metus. Šiemet jos tema skirtingi kontekstai bendri siekiai. Jungtinės tautos pažymė, kad nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos jaunų žmonių siekiai iš esmės sutampa. Tai orumas, kokybiškas išsilavinimas, prasmingas darbas ir galimybė dalyvauti priimant sprendimus. Panašus ir jiems nerima keliantis veiksniai klimato kaita, karai, ekonominis nesaugumas ir vienišumas. Tad kyla klausimas, ar iš tiesų jau galime kalbėti apie vieną pasaulinę jaunimo kartą, kurią labiau jungia socialiniai tinklai ir bendros baimės, nei skiria valstybių sienos, ir kur šiame žemėlapyje yra Lietuvos jaunimas, tad dabar apie tai ir pasikalbėsime, pokalbyje dalyvauja. Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentė daktarė Inga Truskauskaitė, labas rytas.
5: Labą rytą.
4: Taip pat Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė Izidė Marcinkutė, labas rytas.
6: Sveiki.
4: Projektų vadovė iš AI instituto Austėja Krištopaitytė, labas rytas.
7: Labas rytas.
4: Ir jaunimo reikalų agentūros vadovė Olga Polevikova, sveiki.
8: Sveiki.
4: Taip, pradėkim nuo to psichologinio aspekto. Ponė Truskauskaitė, Jungtinės tautos iškelia idėją apie globalią jaunimo kartą patiriančią panašias baimės. Tai kalbant apie Lietuvą, ar Lietuvos jaunimo emocinės sveikatos rodikliai ir nerimo rodikliai šiandien yra statistiškai panašus į vakarų tendencijas, ar neturim ir tik mūsų regionui būdingų bruožų?
9: Kažkuria prasme, aš sakyčiau, kad tai yra labai, na, toks teiginys, kad jaunimas, darosi globalus jaunimas, na, jis turi labai daug pagrindo. Jeigu mes, pavyzdžiui, žiūrėtume, tarkim, į reakcijas pandemijos krizę, į karo krizę, nu, mat, iš tyrimų, kuriuos mes darėme Lietuvoje ir lyginame tuos rezultatus su kitų šalių tyrimais, pačios reakcijos yra labai panašios. Vis dėlto, jeigu kalbam apie rodiklius, kuriuos jūs minėjote, tai kol kas Lietuvoje mes turime tokią situaciją, kad ir ne tik apie jaunimo grupę kalbant, bet ir apie jaunimo grupę kalbant, kad tiesiog žmonių, kurie susiduria su psichikos sveikatos sunkumais, na, yra daugiau ir praktiškai dvigubai daugiau negu mūsų kai kuriuose vakarų Europos šalyse, pavyzdžiui, Vokietijoje. Tad kaip čia pasakyti, man atrodo, kad jaunimas yra panašus, bet kontekstas, kuriame yra jaunimas, jeigu jisai skiriasi, jeigu, pavyzdžiui, resursų yra mažiau, ar institucinių, ar sisteminių, ar tiesiog iš šeimos ateinančių kažkokių įgūdžių, kurie padeda įveikti sunkumus, nes jaunimas universaliai ir daugybėje šalių darant tyrimus mes randame tos pačius dalykus, kad jaunimas susiduria su daugiau iššūkių negu praktiškai, bet kokiame kitame amžiaus tarpsnėje esantys žmonės, nes tai yra metas, kada iš esmės reikia susikurti savo gyvenimą, netgi išskiriamas toks na, naujas tarpsnis amžiaus raidos psichologijoje, tai yra tapsmo suaugusio laikotarpis ir tai yra natūralu, kad tų iššūkių yra daugiau, bet Lietuvoje galbūt panašu, tarsi mes turime mažiau resursus tais iššūkiai susidoroti.
4: Tai būtent tą skirtumą lemia resursai Lietuvoje.
9: Na, čia taip labai bendrai pasakiau, bet jeigu taip irgi žiūrint iš psichologinių tyrimų, tai, nu, vat, kaip sakoma, yra kokiu atveju tų sunkumų yra išvengiama, tai yra kokiu atveju jauni žmonės, ne tik jauni žmonės, bet ir apskritai žmonės gali su sunkumais geriau susidoroti. Tokiu atveju, jeigu jie yra labiau psichologiškai atsparūs, o psichologinis atsparumas tai nėra kažkoks bruožas, pavyzdžiui, kurį mes turime arba neturime. Tai iš esmės yra resursų kiekis, kurie mums prieiname. Tai yra, kiek, pavyzdžiui, mes turime palaikymo iš aplinkos, kiek patys turime įgūdžius, kad galėtume susidoroti, kiek turime patirčių, kurios mums padeda įveikti susidariusius sunkumus. Na, ir tarsi atrodo panašu, kad mūsų šalyje, vis dėlto nereikėtų nureikšminti, kažkaip man tikrai nesinori sakyti, kad čia tikrai viskas tik tai blogai. Tai yra, kad ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje atsparaus jaunimo yra daugiau negu atsparaus. Negu neatsparaus, bet Lietuvoje neatsparaus jaunimo yra dvigubai daugiau negu kitose šalyse.
4: Dar kalbant apie veiksnius, kurie, na, galima sakyti, suvienodina jaunimo kartas globaliai, tai yra socialiniai tinklai, na, jie dažnai panaikina tas sienas ir galima matyti, kas vyksta kitose šalyse, kokios tos problemos yra, bet jūsų tyrimas taip pat rodo, kad rizikingas jų naudojimas Lietuvoje auga ir tai stumia į vienatvę. Kaip mes tai galime paaiškinti, kur atrodo, galim daugiau pasaulio pasiekti, su daugiau žmonių bendrauti, bet ir tuo pačiu jaučiamės labiau vieniši?
9: Iš tiesų, kai kalbam apie socialinių tinklų, rizikingą naudojimą, rizikingas naudojimas socialiniais tinklais, tai yra, kai socialiniais tinklais yra naudojamas daugiau negu 3 valandas per dieną ir prisijungiama irgi tikrai daug kartų, pavyzdžiui, 10 arba daugiau kartų. Tai mūsų tyrimas atliktas Lietuvoje taip pat parodė, kad iš tiesų jaunimo grupėje, tokių, kurie rizikingai naudojasi socialiniais tinklais, be abejo yra daugiau negu kitose grupėse, kitose suaugusiųjų grupėse ir taip pat praktiškai dvigubai daugiau negu yra stebima kitose Europos Sąjungos šalyse. Vėlgi, norisi kažkaip pabrėžti, kad klausimas yra ne tik tai, kiek naudojasi, bet kodėl yra, pavyzdžiui, daug naudojamasi socialiniais tinklais. Ir dabar šiuolaikiniai tyrimai, ir ypač longitudiniai tyrimai, vis atsirandantis ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, rodo, kad ne tiek pats naudojimasis yra susijęs su kažkokia prastesnė savijauta, bet tie žmonės, kurie prasčiau jaučiasi, daugiau naudojasi socialiniais tinklais. Ir mūsų šalyje atliktas tyrimas taip pat parodė įdomų dalyką, kad tie, kurie daug naudojasi socialiniais tinklais, nu, vat kodėl jie būtent naudojasi. Ir mes žiūrėjome ir priklausomybės nuo socialinių tinklų požymius ir pastebėjome, kad vienas iš stipriausių motyvų daug laiko leisti socialiniuose tinkluose, tai yra noras pabėgti nuo savo sunkumų. Ir kuriais atvejais mes norime pabėgti nuo savo sunkumų? Dažniausiai tada, kai neturime resursų, vėlgi grįžtu prie tų pačių resursų, kai neturime resursų tos sunkumus įveikti, tarsi nežinome, ką su tuo daryti ir tada pasislėme, nes socialiniai tinklai yra nuostabus tuo, kad jie sugeba atjungti nuo viso kito pasaulio. Jie yra nuostabūs ir kitais dalykais. Aš nenoriu blogai tik tai apie tai kalbėti. Tai yra būdas pasiekti žmonės, pasiekti informaciją, būti ryšyje su kitais, galbūt kažkokiais į tave panašiai žmonėmis, kurie yra visai kitame pasaulio gale. Tai yra ir geras dalykas, bet vėlgi klausimas, kodėl mes naudojame socialiniais tinklais. Ar tam, kad kurtume ryšį, pasiektume kitus, sužinotume daugiau, keltume savo kompetenciją, ar tam, kad tiesiog pasislėptume kartais ir patys nuo savęs.
4: Ponia Polevikova, na, girdime apie tuos resursus, apie psichologinę atsparumą, kaip jaunimo reikalų agentūra prie to prisideda ir, na, jūs pradėjote pareigas eiti vos prieš savaitę maždaug, tai kaip skatinsite tai ateityje ir, na, kalbant apie finansavimą, kiek jo pakanka?
6: Mhm. Ačiū labai už klausimą ir jis taip laikų po kolegės pasisakymo. Aš norėčiau pasidalinti, ir tai yra labai graži proga, pasidalinti tomis galimybėmis, kurias šiandien JOTERA siūlo jaunimui. Man labai gražiai suskambėjo mintis, kad į socialinius tinklus jaunimas neria tada, kai jau jaučiasi blogai. Ką mes galime pasiūlyti? Kad jaunas žmogus eitų ne į socialinius arba ne vienai socialinius tinklus, bet ieškotų bendraminčių, ieškotų bendravimo rato. Ir jaunimo reikalų agentūra turi nemažai tų galimybių, pavyzdžiui, atviras darbas su jaunimu centruose ir finansuojami ir metodiškai palaikymui atvėrėjai jaunimo centrai bei erdvės, kur jauni žmonės gali saugiai leisti laiką. Ir mano klausimas, iš kur šiandien jauni žmonės sužino apie tuos centrus ir galimybės, tai galbūt čia kreipinys būtų į tėvus ir suaugusius, kurie galėtų nukreipti savo jaunus žmonės į tuos atvirus centrus, tiesiog pasakyti, kad kiekviena savivaldybė šiandien, kiekviena, aš noriu pabrėžti, turi tuos centrus, į kuriuos galima ateiti ir ieškoti bendravimo ir įdomių veiklų. Tuo pačiu yra jaunimo, kuris negali fiziškai pasiekti centrus, tam egzistuoja mobilusis darbas su jaunimo. Kai jaunimo darbuotojai vyksta pas jaunuolius į mažesnės gyvenvietės ir vietovės, kur jaunimo paslaugų pasiūla yra ribota. Tokia galimybė irgi egzistuoja. Darbas su jaunimo gatvėje irgi vyksta, jaunimo informavimo ir konsultavimo paslaugos. Atskirai norėčiau pabrėžti ir papasakoti apie projektą Jungtis, kuriame dalyvauja apie trečdėlį ar galbūt link pusės savivaldybių. Projektas turi labai gerus rezultatus. Ir galima pagalvoti, kad visas darbas vyksta tik tai su tuo jaunimu, kuris jaučia didesnį atskirtį arba kažkokius socialinius apribojimus, bet jungtis rodo visiškai ką kita. Iš praeitą savaitę man pristatytų duomenų buvo labai įdomu išgirsti, kad projekte dalyvavo per pusę jaunimas, kuris iš tikrųjų tą atskirtį jaučia ir yra išjungtas iš veiklų ir ekonomiškai išjungtas, bet tuo pačiu pusė dalyvavo su išsilavinimu po universitetų akademijų, kurie tiesiog vis dar jaučia COVID-o pasekmes ir karantino atsiribojimo. Tad nesinorėtų, kad klausytojui sudarytų nuomonę, kad tai yra vien su sunkumus socialinius ir ekonominius darbas su tais jaunais žmonėmis visai ne. Dar yra jaunimo savanoriška tarnyba ir emocinės pagalbos telefonų teikimas. Tad tų veiklų ir priemonių yra tikrai daug. Dabar yra labai svarbu, kad kuo didesnė ratas žmonių išgirstų ir sužinotų apie tai, ateitų patys jauni žmonės ar būtų tėvų kažkokių šalia esančių saugusių, žinau, atvesti galbūt kartais. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, matomumas ir žinomumas agentūros veiklos.
4: Jūs kaip naujas žmogus galbūt galėtumėte įvardinti ir tuos iššūkius, kuriuos pastebėjot, su kuo susiduria agentūra. Paminėjot, kad na, ne visi žmonės žino apie organizuojamas veiklas ir kiek daug yra galimybių, tai galbūt agentūros ir tam tikrų įstaigų komunikacija yra prastesnė. Tai na, kokius iššūkius pastebėjot atėjus dirbti į agentūrą? Ką reikėtų
6: jo,
4: taisyti?
6: Labai, labai logiška atėjus naujai vadovė iškart imtis kažko taisyti, gerinti, bet aš noriu pasidalinti savo įspūdžių ir tas įspūdis yra labai geras. Tinklas veikia Lietuvoje pavyzdingai ir jau pati spėjau išgirsti ir iš kolegų girdžiu, kad Lietuvos pavyzdys yra minimas kitose Europos šalyse, kaip vienas geriausių ir ryškiausių vien tai, kad kiekviena savivaldybė yra įtraukta į veiklą. Pats tinklas koordinatorių dirbančių su jaunimu yra tankus ir jie palaiko ryšį tarpusavyje asociacijoje. Nuolatos vyksta susitikimai ir aptarimai pačioje agentūroje ir lygiote. Ir na, apie tai daugiau galbūt kolegos papasakos. Tad aš neskubėčiau iškart dalintis mintimis, kągi mes taisysime. Taip aš matau iššūkius su finansavimais, kaip visada yra iššūkis. Kol kas pasiekiamumas, nepaisant to, kad darbas vyksta iš tikrųjų labai intensyvus, šiandien mes pasiekime tik tai 10% jaunuolių. Aš turiu omeny tų jaunuolių, kuriems reikia mūsų paslaugų. Tą skaičių be abejo galima ir reikia didinti, tam, kad mes galėtume tai padaryti, yra finansai, reikia ir erdvių, nors jos atsiranda naujos ir nauji centrai atsiranda. Tai skamba neįtikėtinai šiais laikais, bet tai vyksta. Koordinatoriai yra labai motivuoti daugumoje, labai motivuoti žmonės, motivuoti ne vien pinigais, bet ir idėja, kas yra svarbiau. Bet tuo pačiu, iš šono vis dar, kol šviežiai viską matau, tai yra iššūkis, galbūt tą atsidavimą žmonių, kurie dirba su jaunimu, juo pasinaudoti ir pasakyti, kad nu, finansų mes šiandien neturime, padirbėkime kol kas iš idėjos. Tie žmonės tikrai iš idėjos dirba labai daug ir atiduoda savęs labai daug. Finansavimo mums reikia, kad juos pačius palaikyti ir praplėsti skaičių jaunų žmonių, kurie galėtų prisijungti prie veiklų.
4: Ačiū. Su mumis taip pat yra atstovė iš Aktyvaus jaunimo instituto Austėja Krikštopaitytė. Na, kalbam apie tai, kad na, yra galimybių, bet gal ne visada jaunimas apie tai sužino, ne visada yra aktyvus. Kiek jūs pastebit, kad jaunimas Lietuvoje iš tiesų yra aktyvus?
8: Tai sveiki visi, tai iš tikrųjų tas stereotipas, kad jaunimas nėra aktyvus, tai jau turbūt yra jau gan pasenęs tas stereotipas ir vis kuo dažniau, tuo jaunimas labiau įsitraukia tas veiklas. Tai galbūt pamiršta tą tradicinę politiką įsitraukti į kažkokius dalyvavimus rinkimuose, bet jaunimas dabar, kiek dirbant vat, su projektais, pastebėjom, kad jaunimas įsitraukia visai į kitas veiklas, į savanorystę, nori organizuoti renginius, rinkti kažkokią paramą, kurti bendruomenės. Tai iš tikrųjų tas jaunimas reikia jiems tik suteikti tą šansą ir jisai tikrai, jeigu nori, jisai gali būti aktyvus.
4: Na ir kalbant apie tai, apie institucijų siūlomas veiklas, kur, na, kaip ir ponia Polevikova minėjo, dirba atsidavę žmonės, bet kiek iš tikrųjų institucijos Lietuvoje įsiklauso jauną žmogų ir na, kiek tas balsas jauno žmogaus gali paveikti tam tikrus sprendimus?
8: Tai manau, kad Lietuvoje yra daug mechanizmų, vat, kaip ir minėjot, yra be galo daug jaunimo taryba, jaunimo organizacijos, kurios išklauso jaunimą, bet vat, klausimas, ar jaunimas buvo išgirstas, tai vat, yra tas galbūt mechanizmas, kad paklausti, išklausyti ir atsižvelgti. Tai jeigu jaunimas mato, kad kažkokiame renginyje buvo pakviestas į kažkokį klausimą, nežinau, spręsti kažkokią problemą ar po 2 metų tos problemos vis dar nėra išspręstos, tai vat jaunimas ir pradeda galvoti, ar tikrai kažkur nuėjo mano tas pasiūlymas, ar jis buvo išgirstas. Tai vat čia vat klausimas, galbūt jaunimui tas pasitikėjimas dingsta iš tų organizacijų, nes jų balsas iš tikrųjų nebūna išgirstas.
4: Na, ar matot, kad na, panašios problemos yra, kai jaunos žmogus iš Lietuvos bendrauja su bendramžiais, tarkim Italijoje, Ispanijoje ar kitur Europoje, ar na, pastebit, kad vis tik yra ta bendra pasaulinė jaunimo karta ir tos problemos na, yra panašios?
8: Tikrai taip, tai vis pastebim, kad tikrai Ispanija, Italija, kitos šalis gyvena tą skirtingą gyvenimą, turi skirtingas tradicijas, kultūrą, bet kai pradedi kalbėti apie gyvenimą, tai pamatai, kad jaunimui rūpi visiškai tie patys klausimai, tie patys poreikiai. Tai visi nori būti išgirsti, priimti, tai kai pradedi kalbėti apie santykius, darbą, ateitį, tai supranti, kad labai daug bendro turi tas jaunimas iš visų šalių, tai galbūt neegzistuoja tas vienodas Europos jaunimas, bet manau, kad egzistuoja bendri klausimai ir poreikiai, kurie jiems rūpi.
4: Dabar norėčiau kreiptis į dar vieną jaunimo atstovę iš Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Izidę Marcinkutę. Sakykit, na, apie tuos rinkimus ir tą politinį aktyvumą. Rinkimų statistika rodo, kad jaunimo aktyvumas prie balsadėžių vis dar atsilieka nuo kitų amžiaus grupių. Tai pagal jūs, kiek kalbate, kiek bendraujat, kasgi stabdo jaunus žmonės nuo politinio dalyvavimo ir galbūt čia irgi galime vardinti tai, kad na, balsas nėra girdimas ir tada jaunimas nori atsitraukti.
10: Tai pirmiausia, aš apskritai labai vengčiau sakyti, kad jaunimas yra apatiškas, tai mes matome jaunus žmonės protestuose, organizacijose, savanorystėje, socialinėse kampanijose. Tai kaip pavyzdžius puikiai galėčiau patikti, kaip na, Žemaitaitis lankėsi Lietuvos regionuose, tai daug jaunimo labai sutiko šį politiką. Taip pat ir kai vyko protestai dėl laisvo žodžio, tai na, visur, kurie protestai buvo organizuojami už Vilniaus burbulo, tai jie buvo organizuojami ne ko nors kito, o būtent jaunimo organizacijų. Tai aš manau, kad klausimas neturėtų būti apie tai, kodėl jaunimui nerūpi, bet kodėl jaunimo pilietinis aktyvumas nevirsta tuo balsu rinkimuose. Tai man atrodo, kad čia yra keli tie barjerai. Tai pirmasis yra gan paprastas, tai atstumas tarp politikos ir jauno žmogaus kasdienybės. Mes labai dažnai jaunam žmogui sakome, kad balsuoti yra pilietinė pareiga, bet daug rečiau mes paaiškiname, kaip savivaldybės tarybos sprendimas paveiks kainą jo autobuso į mokyklą, kodėl nacionalinė būsto politika paveiks galimybę išsikelti iš tėvų namų, ar kaip valstybės biudžeto sprendimai paveiks jo studijas ar tos pačius mokesčius ateityje. Tai taip pat yra ir atstovavimo problema, jei jaunas žmogus politikoje nemato savęs, savo problemų, savo kalbos, tai atrodo, kad politika vyksta kažkur kitur, jie daro kiti žmonės ir galbūt nėra būtina ateiti ir išreikšti savo nuomonės. Ir na, trečia, tai politinis ir pilietinis raštingumas, gebėjimas atskirti politinę reklamą nuo informacijos, suprasti institucijų kompetencijas, kritiškai vertinti pažadus. Ir visi šitie dalykai neatsiranda sulaukus tik 18 metų, tai demokratinio dalyvavimo reikia mokytis. Ir čia labai svarbu paminėti yra balsavimo nuo 16 metų iniciatyvą, tai Lijotas inicijavo jau prieš nemažai metų, kad nuo 16 metų savivaldos rinkimuose galėtų jauni žmonės balsuoti. Tai Vote 16 yra svarbus ne dėl iliuzijos, kad vien pakeitus amžiaus ribą išspręsime visas jaunimo aktyvumo problemas. Vote 16 turėtų eiti su kokybišku pilietiniu ugdymu, nes 16-17 metų jaunas žmogus dar yra mokykloje, gyvena savo savivaldybėje, todėl pirmąjį balsavimą galėtų pasitikti aplinkoje, kurioje apie rinkimus galima kalbėti mokykloje, šeimoje, su bendramžiais. Ir tai yra puikia galimybė pradėti formuoti tą balsavimo įprotį anksčiau. Ir savivalda yra tam itin tinkama, nes jos sprendimai yra arčiausiai žmogaus. Tai tas pats viešasis transportas, viešosios erdvės, infrastruktūra, jaunimo centrai. Tai tiesiog, jeigu norime, kad 25 metų žmogui balsavimas būtų įprotis, turime pradėti galvoti, kaip tą įprotį formuoti gerokai anksčiau.
4: Na ir kalbant apie kitas Europos šalis, ar pastebit, kad tai yra būdinga ir kitur, kalbant su jaunimu iš kitų valstybių, ar vis tik na, Lietuvoje tai yra ryškiausias iššūkis kol kas?
10: Tai šitas iššūkis taip pat yra na, toks multikultūrinis, sakyčiau, tai čia ir atliepiant tai, ką kolegos kalbėjo, tai na, jauni žmonės susiduria su panašiais dalykais, nes informacinė ir kultūrinė erdvė šiais laikais nebeturi nacionalinių sienų, tai jaunas žmogus Lietuvoje ar jo bendramžis ten Prancūzijoje žiūrės, gali žiūrėti tą patį TikToką, Instagramo reelsą, sekti tuos pačius kūrėjus, diskutuoti tomis pačiamis problemomis. Tai yra svarbu, kad kad jauni žmonės kalbėtų visur ir man atrodo, kai net ir Lietuvoje tie patys jauni žmonės mato iš užsienio ateinančią informaciją, kaip jauni žmonės turi galimybę balsuoti kitose valstybėse, tai na, galite tada paklausti savų politikų, tai kodėl mes dar tos nepasidarėme Lietuvoje. Tai čia yra toksai, kaip sakoma, dviašmenis kartas, kartais ta informacija gali suteikti įkvėpimo, ką mes galime padaryti čia Lietuvoje geriau, bet taip pat nesvarbu ir suprasti visas grėsmes, kurios ateina iš to, tai dezinformacija, uždarų informacinių burbulų problematika ir panašiai.
4: Na, dar trumpai noriu paklausti ir apie savanorystę bei įsitraukimą į nevyriausybinės

0: organizacijas, ar na, pastebim čia ilgalaikį dalyvavimą, ar vis tik būdingas labiau tas trumpalaikis, kaip kad ir kalbėjome apie protestus, nuomonės reiškimą tam tikrais klausimais, na, kas atrodo nesitęsia ilgai ir na, nereikia to ilgalaikio dalyvavimo?
1: O labai aiškiai matome šiuo metu tą pokytį nuo narystės prie dalyvavimo. Anksčiau klasikinis modelis buvo pakankamai aiškus, įstoji organizacija, tampi jos nariu, eini susirinkimus, po kelių metų galbūt kandidatuoji į tam tikrus valdymo organus. O šiandien jaunas žmogus gali labai aktyviai dalyvauti visuomeninėme gyvenime, niekad netapdamas jokios organizacijos nariu, tai gali vieną mėnesį savanoriauti festivalyje, kitą prisidėti prie žmogaus teisų kampanijos, pasirašyti peticiją, dalyvauti proteste ar organizuoti iniciatyvą savo mokykloje. Tai, na ir manau, kad labai svarbu suprasti, kad tai nebūtinai yra mažesnis pilietiškumas, tai yra toks lankstesnis pilietiškumas. Ir na, organizacijom tai irgi yra svarbus signalas, nes nebegalime tikėtis, kad jaunas žmogus įsipareigos organizacijai, o tada ieškos, ką joje veikti. Mhm. Tai dažnai procesas apsiverčia, žmogus pirmiausia atranda problemą, kuri jam rūpi, o tada ieško būdo prisidėti. Tai na, ir organizacija yra labai svarbu pasiūlyti skirtingus įsitraukimo lygius nuo vienkartinės savo narystės iki ilgalaikės narystės ir lyderystės, bet svarbu ir paminėti organizacijų ilgalaikę vertę, nes na, vienkartinė iniciatyva, peticija, jinai leidžia išreikšti poziciją, bet organizacija išmoko, kaip tą poziciją paversti pokyčiu. Kaip parašyti pasiūlymą, derėtis, atstovauti ir prisimti atsakomybę, ieškoti kompromisų ir kaip užsimti tuo ilgalaikiu darbu. Tai todėl sakyčiau, kad na, mūsų užduotis nėra, na, organizacijų užduotis nėra kovoti su tom įvairiom aktyvumo formom, turime sugebėti nutiesti tiltą tarp vienkartinio įsitraukimo ir ilgalaikio dalyvavimo.
0: Dėkoju Jums. Na ir grįžkime prie psichologinės pusės, ponė Truskauskaitė, kalbant apie tą jaunimo dalyvavimą organizacijose aktyvumą. Kokios mintis čia Jums kyla? Na ir tyrimai patvirtina, kad tai gerina jauno žmogaus psichikos sveikatą ir kas čia svarbu? Ar svarbu matyti tas problemas ir jas spręsti? Galbūt ir jaunas žmogus gali nuo jų pavargti ir tada dar labiau atsiskirti ilgalaikis, trumpalaikis įsitraukimas. Kaip Jūs matote aktyvumą?
2: Iš tiesų, pilietinės aktyvumas, moksliniai tyrimai rodo, atlikti ir Lietuvoje, net ir mano pačios disertacija iš tiesų buvo apie tai, kad mes skatiname jaunimą įsitraukti, darėme tokią intervencinę programą, kur skatiname įsitraukti jaunimą į savanorystės veiklas. Ir net ir Lietuvoje atliktas intervencinis tyrimas parodė, kad iš tiesų dalyvavimas, jisai prisideda prie geros psichologinės savijautos. Kodėl dabar tai vyksta? Pirmiausia, reikia suprasti, kad jaunimas yra toks, nu, vat, jaunimas yra toks tokiojame ypatingame laikotarpyje, kai jiems reikia atrasti save ir atrasti savo vietą pasaulyje. Ir šitas procesas, na, jis vadinasi iš esmės tapatumo tyrinėjimu. Ir kuo daugiau įvairių veiklų jaunas žmogus turi, kuo daugiau gali patirti, na, vat, ką jisai galėtų veikti, tuo jisai geriau save pažįsta, tuo geriau supranta, kas jam tinka šiame gyvenime arba kuria kryptimi jisai nori judėti. Ir tai prisideda prie to, kad tarsi pasitikėjimo savimi, noro labiau veikti, tikėjimo geresnį ateitimi, todėl aš vienareikšmiškai sakyčiau, kad dalyvavimas, pilietinis aktyvumas yra vienas iš būdų, kaip na, įgyti tų resursų, apie kuriuos mes čia jau kalbėjome, sustiprinti savo psichologinį atsparumą ir iš principo susikurti savo geresnę ateitį.
0: Ar čia yra skirtumas, ar tai būtų ilgalaikis dalyvavimas vienoje organizacijoje, ar trumpalaikis, pavyzdžiui, skirtingos?
2: Kaip tik norėčiau pabrėžti, kad nėra tokio dalyko, ar net nėra svarbu, kiek ir kaip žmogus dalyvauja. Netgi atvirkščiai, kai mes kalbame apie tapatumo tyrinėjimą, yra skatinami ir ugdytojai, ir tėvai, ir visa aplinka, ir valstybė leisti žmogui tyrinėti savo tapatumą tokiu būdu, kuris jam yra labiausiai priimtinas. Tai yra tokiu būdu, net ir pavyzdžiui, jeigu kažką pabandžiau, nepatiko, nutraukti, daryti kitą dalyką, kuo daugiau to, na, vat, kuo daugiau savo tapatumo jaunas žmogus ištyrinėja, tuo daugiau resursų įgyja, tuo geresnis yra psichologinis atsparumas ir tuo geresnė yra psichologinė sveikata ilgalaikėje perspektyvoje.
0: Tai ačiū Jums visom už pokalbį. Tikiuosi, jaunimas išgirdo mūsų šį pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad šiandien yra minima tarptautinė jaunimo diena ir jungtinių tautų. Šiemet jos tema yra skirtingi kontekstai, bendrai siekiai. Jungtinės tautos pažymė, kad nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos jaunų žmonių siekiai iš esmės sutampa, panašus ir jiems nerima keliantis veiksniai. Tad pasikalbėjome ir apie Lietuvos jaunimą, kuo jis čia gyvena, kas jam kelia nerima, kiek yra socialiai ir politiškai aktyvus. Pokalbyje dalyvavo Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentė daktarė Inga Truskauskaitė, taip pat Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė Izidė Marcinkutė, projektų vadovė iš AI instituto Austėja Krikštopaitytė, jaunimo reikalų agentūros vadovė Olga Polevikova.

0: Ryto Allegro.
1: Sakralinio paveldo ciklą tęsia pasakojimas iš Nidos. Nuo 2003 metų ant sunykusios komposto Nidos švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčia. Tai vienintelė Romos katalikų bažnyčia Neringoje. Nidiškių architektų Ričardo Krištapavičiaus ir Algimanto Zavišo suprojektuoti maldos namai išsiskiria nendriniu stogu ir iš visų gyvenvietės pusių matoma balta smailė. Išsamiau pasakoja kolegė Skirmantė Vaitytė.
2: Keliaujant nuo Parnidžio kopos iki Nidos švyturio, poilsiautojai praeina medinę bažnyčią. Apie ją netrukus papasakos Nidos klebonas Saulius Katkus, į pokalbį atskubėjęs iš Juodkrantės, kur atliko krikšto apeigas. Lūkuriuoju jo Nidos švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčioje. Karštą vasaros dieną čia jaučiuosi lyg pirtyje. Kuršių nerijoje klebonas Saulius darbuojasi tik pirmus metus. Pernai jis pakeitė 20 metų čia tarnavusi kleboną Rimvydą Adomavičių. Pasiteirauju, kaip sekasi?
3: Su nepilni metai pakeičiau kitą kleboną. Bandau prisijaukinti bažnyčią, prisijaukinti aplinką. Taip tiesiog ir sudėliotas gyvenimas, kad negali būti vienoje vietoje ir karts nuo karto vyskupas kažkur paskiria ir keliauja ten. O ta vieta tokia, nu, ypatinga yra ramta ir žmonės tarp dviejų vandenų gyvena. Ta vietinė bendruomenė yra tokia didelė, bet atvažiuoja žmonės pailsėti ar gamtos tokio išskirtinio kampelio aplankyti, ar tiesiog pabūti, tai tada tie žmonės papildo tą bendruomenę ir kartais tų atvykusių žmonių būna daugiau negu vietinių. Tokia gal yra specifika. Čia ilgą laiką, kadangi buvo toks kraštas, kur daugiausiai buvo evangelikų liuteronų kraštas, tai ilgą laiką broliai liuteronai leido naudotis jų bažnyčiam tiek Juodkrantėje, tiek Nidoje. Tik paskui tuometinis meras Stasys Mikelis amžinatilsi buvo gal vienas iš tų iniciatorių kartu su vyskupu, kartu galbūt ir su tuometiniu klebonu, kurie nusprendė, kad reikia turėti savo bažnyčią ir va, jau 23 metai yra šita bažnyčia ir stengiasi architektai, kad jinai neišsiskirtų iš konteksto, iš tos aplinkos ir architektūrinės aplinkos ir gamtinės aplinkos, bet kiekviena bažnyčia yra tik tai pastatas, o esmė sudaro tą bendruomenę, kuri susirenka melstis, kuri susirenka sakramentų priimti, kuri susirenka į šventasis mišes ir Dievo žodžių klausyti ir giedoti ir švesti. Pavyzdžiui, čia sekmadienį, jau kai susirenka gausiau, tai tikrai yra šventimo nuotaika, Eucharistijos šventimo nuotaika. Visi susirenka pakiliai, nusiteikia ir būna smagu.
2: Šiuolaikinės architektūros Nidos bažnyčią suprojektavo nidiškiai architektai Ričardas Krištapavičius ir Algimantas Zaviša. Kunigas Saulius Katkus pažymi jos ypatumus.
3: Savita ta architektūra, jinai yra pritaikyta ir tas nendrių stogas yra būdingas tam kraštui. Bažnyčia tokioje vietoje pastatyta, jinai tarsi vidurys tarp marių ir jūros ir tarsi centras būtų tam tikra prasme Nidos. Labai daug žmonių atvažiavę pasidžiaugia tom, kad šviesi, kad langų daug, saulės daug, kad jinai tokia skaidri. Vasarą, aišku, jinai įkaista truputėlį, saulės labai daug papuola.
4: Kaip ir ty, šiek tiek toks jausmas.
3: Galima ir taip sakyti. Į marių pusę languose yra įmontuoti kryžiaus kelio stočių vitražai. Jeigu palėtume aukščiau tų langų, tai pamatytume kraštelį marių. Kristaus krikštas čia yra Antano Kmieliausko tapytojo, kuris daug freskų yra palikęs, nu, ir vienas iš jo darbų yra tas Kristaus krikštas, kuris yra šalia krikštyklos. Čia Dievo gailestingumo paveikslas, šiemet buvo gailestingumo kongresas, tai tas paveikslas yra toks savitas ambasadorius visam pasaulyje, kur nuvažiuotum visur gali pamatyti. Ir teko vieną kartą kalbėti su tokia garbaus amžiaus ponia, kuri klausė, kur ta Lietuva. Jai sunku paaiškinti, bet kai pasakai, kad va, tas gailestingumo paveikslas tikrasis, pirmasis yra mūsų Lietuvoje, Vilniuje, tai toks būna nustebimas. Sak, va, tai jūs tokį turtą turite. Nukryžiuotas yra Stasio Kuzmos darbas. Įspūdingas tas nukryžiuotasis, jis toks tarsi virš bendruomenės, virš altoriaus, virš visų mūsų maldų, reikalų, svajonių, planų, virš viso to, ką mes atsinešam. tas Kristus nukryžiuotas įsminga į atmintį, tai pabūni per mišęs priešais tą Kristų, tai paskui jį kaip ir išsineši visai savaitėj po mišių. Yra tokia galimybė atidaryti gale duris ir ten yra amfiteatras. Buvo turbūt tikėtasi, kad jeigu kada bus tinkamas oras ir labai daug žmonių, tai galima atidarius tarsi sujungti tas dvi erdves.
2: Rugpjūčio mėnesį bažnyčioje vyksta Marijos krikščionių pagalbos atlaidai.
3: Pagrindiniai atlaidai yra tituliniai – Marija krikščionių pagalba. Ta Marija krikščionių pagalba, kaip viena iš invokacijų iš Marijos litanijos, primena, kai kreipiamės į Mariją kaip į ligonio sveikatą, kaip į taikos karalienę, kaip į šeimų karalienę, kaip į visų mūsų dangiškąją motiną, tai taip kaip ir į visų krikščionių pagalbą. Nes tos pagalbos mums kaip iš dangiškos motinos vis reikia, niekad nesibaigia mūsų prašymai.
2: Nidos bažnyčios neaplenkia romantiką mėgstančios poros.
3: Nuo 10 iki 20 santuokų per metus tai nėra toks masinis reiškinys. Bet yra vietinių žmonių, yra žmonių, kurie turi tokį rimtą motyvą. Pavyzdžiui, labai mėgsta Kuršių neriją. Arba susipažino čia, arba pasipiršo. Na, tai jie turi tokį kaip ir motyvą čia tuoktis. Bet tikrai nėra toks masinis reiškinys. Bet tai tikrai išskirtinis. Ne visi turi galimybę nueiti ir prie jūros, ir prie marių tą pačią dieną.
2: Čia pat ir atsisveikinimo koplyčia.
3: Po bažnyčia yra atsisveikinimo koplyčia, kur pašarvoja ir kūną, ar urną su pelenais, ir ten būna irgi meldžiamasi, būdama atsisveikinama. Šalia ten dar yra bendruomenės namų salė, kur būna pats įvairiausi renginiai, susitikimai, koncertai, parodos, ne tokius jau labai didelis, nelabai gausius tos maldos grupės, bet yra

ir gyvasis rožinis, ir motinos maldoje. Kas gali būti rimčiau už motinas, kurios meldžiasi už savo vaikus, o kartais dar ir už anūkus ir už pranūkus, apima į savo

0: tarnauju čia bažnytėlėj nuo 15 metų. Esu savanorė. Žmonės ateina, sako, kai kuriem nejauku, kad tie langai tokie didelė. Sako, neina susikaupti maldai. Bet vis tik tai ta maldos dvasia yra labai galinga. Ir tikrai susikaupiam ir tikrai mylim savo bažnytėlę. Ir mūsų Marijos statulėlė yra iš vandens ištraukta, iš lūpų į lūpas. Ta pasakoja mūsų architekto Krištopavičiaus tėtis atrado ją vandenį. Liktai Jonavoj, kažkoks tai upeliukas ten yra. Tai ten, sako, atrado kyšantį tokį apvalų ir jisai pabandė pažiūrėt, kas ten yra. Ir pamatė, kad ten yra statula Marijos. Jisai parsivežė, kol atidavė bažnytėlį, jinai stovėjo pas jį verandoj. O paskui jisai atidavė paukojų bažnytėlį.
1: Iš Kupų krašto Nidos Skirmantėje

0: Liekame Nidoje, bet keliamės į kitą bažnyčią. Šiandien Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje vyks renginys kviečiantis pažinti Klaipėdos krašto istoriją per architektūrą, kultūrą ir žmonių likimus. Kodėl Klaipėdos krašte tiek daug raudonų plytų architektūros, ką per šiuos pastatus galima papasakoti apie žmonės gyvenusių šiame krašte, jų kultūrą, religiją ir istorinius lūžius, kodėl ši Lietuvos dalis šiandien atrodo kitaip nei likusi šalis ir pasak renginio organizatorių raudonų plytų architektūra yra viena priemonių, kuri gali padėti atsakyti į daugelį šių klausimų. Apie tai šiandien šiek tiek pasikalbėsime ir mes. Pokalbėje dalyvauja viešosios įstaigos raudonos plytos direktorė Edita Valinčienė. Sveiki.
1: Labas rytas, Juste.
0: Pradėkim galbūt nuo pradžių, kas tapo tuo pagrindiniu impulsu sutelkti dėmesį būtent į raudonų plytų architektūrą kaip Klaipėdos krašto tapatybės raktą.
1: Ėjo 2020

0: Tretieji metai, kai Lietuva minėjo šimtmetį, kai buvo Klaipėdos kraštas prijungtas prie Lietuvos. Ir kadangi aš esu Klaipėdos krašto vaikas, čia yra gimę, augę mano proseneliai, seneliai, tėvai, mes visi esame liuteronai. Ir man kažkaip norėjosi pakalbėti iš savo pusės, kaip aš matau tuos 100 metų, kaip mano protėviai čia gyveno, ką jie jautė, ką pasakojo man. Ir impulsas iš tikrųjų buvo mano tėčiaus pasakojimai. Jis mane veždavosi, na, tiesiog grįžus iš studijų į Šilutę, mano gimtosis miestas yra Šilutė, pasivažinėti ir vis rodydavo, kur ėjo siena tarp Klaipėdos krašto ir Lietuvos. Ir rodė, kaip keičiasi architektūra, sako, štai čia, žiūrėk, yra raudono plytų mūras, o kitoje pusėje jau yra mediniai tie žemaitiški. Aišku, toks, na, labai stereotipinis pasakymas, bet tai ir buvo pagrindinis impulsas atkreipti į jos dėmesį, kiek jų yra daug, tų raudonų plytų pastatų, kokie jie gražus, bet regionuose yra labai daug apleistų pastatų, nors jie ir turi šeimininkus, bet nėra langų, nėra durų, kartais nėra ir stogo.
1: Na ir tai dažniausiai būna bažnyčios, mokyklos, paštai, geležinkelio stotės ir vis viešieji pastatai. Ką jų gausa sako apie tuometinę visuomenę, jos vertybės, kasdienybę ir galbūt na, ir pačių pastatų kokybę atskleidžia kai ką?
0: Didžiausias lūžis, didžiausias pokytis įvyko po antro pasaulinio karo, kai Klaipėdos krašte beveik neliko vietinių gyventojų. Jie dėl istorinio aplinkybių tiesiog pasitraukė iš šitos teritorijos ir mokyklose nebeliko kam mokytis. Na, traukinių stotiuose galbūt nebeliko ir kam tiek daug keliauti. Šiais laikais paštai dar nyksta, nes nebeliko ir kam laiškus paprastus siūsti, ar ne, mes visi siunčiame elektroninius laiškus, nebėra tas paštas toks, koks svarbus, koks buvo anksčiau. Na ir nepaminėti liko dar ir bažnyčios, ar ne, kadangi didžioji dalis liuteroniško tikėjimo žmonių pasitraukė į vakarus, tai nebeliko ir daug to, kam melstis, bet iš tikrųjų yra gyva evangelikų liuteronų bažnyčia. Kodėl visi šitie visuomeniniai ir ką jie sako? Na, visų apriepti gyvenamojų ir ūkinių pastatų, žinoma, būtų nelogiška ir labai, labai didelė apimtis ir labai sunku. Ką tai pasakoja, tai kaip ir minėjau, ne, iš mokyklų, kuriuose buvo vaikai ugdomi nuo 5 metų, šitame krašte privalomai, nebeliko ką mokytis ir jos buvo paverstos butais, padalintos, na, didžioji klasė tapo kažkokiu atskiru būtu. Mokytojų kambarys dar viena dalimi ir jos yra, na, išparduotos, turi savo šeimininkus, bet, na, atrodo taip, kaip žmonės turi pajėgumų šiais laikais, ne? Lietuvos paštas, kai kurios pastatus yra tiesiog atidavęs ar tai turto bankui ar savivaldybėms ir tvarkosi taip, kaip turi ekonominių šiuo metu resursų, ar ne, ir tie pastatai didžiąją dalimi nyksta, didžiausias to ir, na, toks liūdniausias pavyzdys yra Klaipėdos paštas, raudonų plytų, karališkasis paštas buvęs. Jeigu kalbėti apie traukinių stotis, tai irgi labai įdomi yra tokia gal mintis, kad reikėtų juos žiūrėti į kaip į visumą. Tai nėra pavieni kažkokie objektai, traukinių stotis, na, geležinkelio stotis, jeigu kažkam tai gražiau patinka, jos yra vienos atkarpos ir jeigu važiuotume, jeigu būtų galimybė važiuoti geležinkelio liniją iki šiaurinės Vokietijos per dabartinę Kaliningrado sritį Lenkiją ir vėliau kirsti Vokietijos sieną, tai dauguma tų stočių yra labai panašios architektūros. Tai yra tam tikra, na, sritis, tam tikra tokia vienodinė kartotinė architektūra. Tas pats yra ir su mokyklomis, tas pats yra su paštais, tas pats yra ir su kai kuriomis bažnyčiomis. Tai yra, na, to laikmečio vienas dalykas iš finansinių paskatų iš taupumo buvo kartojami tie patys tokie architektūriniai objektai, bet kita dalis, na, tai buvo ir tam tikras, sakykime, estetikos suvokimas ir kultūros.
1: Na ir kalbant apie šias dienas, šių pastatų išsaugojimą, kas yra daroma ir apskritai, ar yra kažkas daroma, ar jie turi paveldo apsaugos statusą, ar bandoma išsaugoti, na, tik tai, kas buvo atminti, ar yra dedamos pastangos išsaugoti ir patį pastatą?
0: Yra ir taip, ir taip. Nėra viskas taip galbūt nykiai ir liūdnai, kaip aš bandau papasakoti regionuose, kad jie yra apleisti be langų, be durų, griūvantis ir panašiai, bet miestuose tie pastatai iš tikrųjų atrodo gražiai. Na, pavyzdžiui, dabar rugsėjo mėnesį turėsime projektą Klaipėdos raudonų plytų istorijos ir ten išrinkome 8 nuostabius raudonų plytų pastatus arba maršrutus, per kuriuos galime pasakoti būtent apie žmonių likimus, kas juos statė, kas ten dirbo, mokėsi, kažką gamino, keliavo ir panašiai. Bet regionuose situacija yra visai kitokia. Ir kiekvienas pastatas, jisai natūralu, jis nėra be šeimininkis, jis turi šeimininką. Bet aš šitas raudonas plytas žiūri ne kaip į kažkokį architektūrinį elementą ar tai statybinę medžiagą. Mums tai kaip organizacija yra pasirinktas kaip simbolis. Simbolis papasakoti, kad tie pastatai, kurie regionuose nyksta, griūva, nėra neprižiūrimi, jie simbolizuoja būtent visą tai, kas įvyko su Klaipėdos kraštu po antro pasaulinio karo. Apie juos, na taip, gal poetiškai galima kalbėti, kad jie simbolizuoja ir žmonių likimus, jie simbolizuoja ir kultūrą, kurios tęstinumas nutrūko, jie simbolizuoja ir na, tą pačią architektūrą ir per architektūrą galima labai iš tikrųjų daug papasakoti, kas čia vyko, kas mokėsi, kokia buvo švietimo sistema, kokia buvo religija, kaip žmonės tikėjo, kaip meldėsi, kaip keliavo, kokius laiškus siuntė, atvirukus ir panašiai. Tai šiuo atveju bendro tokio apsisprendimo, ką daryti su visais raudonų plytų pastatais, tai jo nėra, nes kiekvienas pastatas jisai turi savo šeimininką. Ir kiekvienas šeimininkas tvarkosi pagal savo galimybę. Sakau, miestuose yra geresnė situacija, bet regionuose tai yra daugumoje privato šeimininkai. Jie įsigyja turtą, na ir kas vėliau su juo vyksta, čia jau pačio šeimininko yra, na, tokio gal sąmoningumo klausimas.
1: Didžioji dalis šių pastatų yra vokiškos kultūros palikimas. Kalbant apie tą istoriją, kaip na, šie pastatai rezonuoja ir su šiuolaikinio lietuvių tapatybe, ar nais gali ten atrasti save, pamatyti tai, kas jam aktualu šiandien?
0: Čia taip pat yra toks labai ryškus stereotipas, kurį mes stengsimės edukuodami šiek tiek pakoreguoti. Tai nėra vien tik tai vokiškosios kultūros palikimas. Klaipėdos kraštas, jisai buvo daugia kultūris. Čia ilgus šimtmečius gyveno kartu ir lietuviai, ir vokiečiai. Jis buvo dvikalbis. Buvo kalbama ir lietuvių, ir vokiečių kalbomis. Na, gal toksai dažniau sutinkamas terminas lietuvininkai. Gal jie nebuvo tokie, kaip sakant, lietuviai. Nors čia labai sudėtinga krašto istorija, negalima tiesiog trimis sakiniais papasakoti. Bet kad tai yra kažkokia vokiškos raudonos plytos, ar tai yra vokiškoji architektūra, aš labiau gal sakyčiau, tai yra rytų Prūsijos architektūros ir kultūros dalis, bet netmeskime to, kad būtent Klaipėdos krašte, na, mažojoje Lietuvoje ir buvo išleista ir pirmoji lietuviška knyga Mažvydo katekizmas, čia dirba ir tokie kunigai kaip Danielius Kleinas, kuris išleido gramatiką, Liudvikas Rėza ir na, Vidūnas, Donelaitis, visi yra būtent su lietuvybė susiję asmenys. Ir kai dabar vadinama, kad tai yra mažoji Lietuva, mes iš tikrųjų turime labai mažą dalį, tik 3/4 Lietuva turi šito krašto, kurią vadina mažoji Lietuva iš tikrųjų. Tai buvo didelė teritorija, išskirtinė kultūra ir Klaipėdos kraštas yra labai maža dalis dabartinės Lietuvos teritorijoje, kurią mes turime kitokią, kurią mes turime iš kitos kultūros atėjusi, kitos architektūros, kitokių papročių, kitokio tikėjimo. Ir tai dėl to ir yra įdomu papasakoti, kad Lietuvoje mes turime, na, tokį per orų prognozę dažnai sakoma vakarinį prakraštį, kur viskas yra truputėlį kitaip. Tai tas tiesiog, na, galbūt atkreipti dėmesį, pravažiuojant pamatyti tuos pastatus, kad architektūra keičiasi ir pagalvoti, o ką jie mums pasakoja, kokie čia žmonės gyveno, kas juos statė taip gražiai ir kodėl jie po 100 metų dar taip tvirtai stovi, vadinasi, kažkas buvo daroma kokybiškai.
1: Dėkoju už pokalbį klausytojams. Priminsiu, kad šiandien Nidos Evangelikų Liuteronų bažnyčioje vyks renginys kviečiantis pažinti Klaipėdos krašto istoriją per architektūrą, kultūrą ir žmonių likimus. Apie tai pasikalbėjome su viešosios įstaigos Raudonos plytos direktore Edita Valinskiene. Klimčienė. Na, o šio ryto laidoje tiek. Ačiū buvusiems kartu. Visai netrukus eteryje 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą rasite LRT radiotekoje. Trečiadienio ryto nuo pusės 8 iki 9 draugė su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė. Ryto Allegro laida, kurią visą LRT klasikos komandą, laidos redaktorė Karolina Ogevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Justė Urbonaitė. Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos dronų ataką žuvo 2 žmonės, dar 2 buvo sužeisti. Apie tai praneša miesto karinės administracijos vadovas. Tuo metu Zaporižios srities karinės administracijos vadovas platformoje Telegram pranešė, kad praėjusią naktį per Rusijos ataką kilo gaisras namų apyvokos ir statybinių prekių parduotuvių tinklui Epicenter priklausančiame prekybos centre. Dar per 1200 vartotojų liko be elektros. Tuo metu žiniasklaida praneša apie dronų ataką Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme. Skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų. Taip pat šalia Balaklavos šiluminės elektrinės netoli Sevastopolio ir Kerčės tilto, kuris jungia aneksuotą Krymą su Rusija. Teisėsaugai pranešus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Tai jis pareiškė žinių radijui. Olekas teigia paprašę susitikimo su generaline prokurore, kad ji pateiktų apibendrintą informaciją, ar netrūksta priemonių, kad seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus būtų užkardyti. Seimo pirmininkas teigia taip pat paprašęs ir susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Jungtinių valstijų prezidentui patvirtinus pranešimus apie jo slaptą skrydį iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje dėl galimo pasikėsinimo nužudyti, kritikai kelia klausimus dėl šios operacijos aplinkybių. Kongreso demokratai reikalauja ištirti, kodėl žvalgybai gavus informacijos apie galimą Irano sąmokslą nužudyti prezidentiniu lėktuvu skrendant į Trumpą, iš jo buvo evakuotas tik prezidentas, bet ne kiti juos skridę civiliai, įskaitant žurnalistus. Anksčiau Washington Post ir New York Times pranešė, kad Trumpas iš lėktuvo Air Force One slapta buvo išgabentas maisto tiekimo konteineriu. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Skaičiuojama, kad saulės diską Mėnulis uždengs didžiąją dalimi – nuo 75 iki 81%. Astrofiziko Kastyčio Zubovo teigimu, be specialių priemonių žiūrėti į saulę negalima, nes gali būti pažeistų.

0: tos akių tinklainės. O pats užtemimas gerai matysis, jei tam bus palankios oro sąlygos.
1: Ten, kur nebus debesuota, tai tikrai bus matoma. Į saulę žiūrėti plika akimi negalima. Tikrai nerekomenduočiau žiūrėti per jokį filtrą išskyrus specialiai užtemimams skirtą. Užtemimo metu saulė gerokai prigesta, tačiau ultravioletinė saulės spinduliuotė beveik nesusilpnėja. Į ultravioletą mūsų vyzdžiai nereaguoja, bet tinklainės pažeisti labai gali. Dėl to yra labai pavojinga būtent į užtemimą žiūrėti per neapsaugotas akis.
0: Astrofizikas Kastytis Zubovas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės nuo 20, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Birmingame tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas. Trečiąją pirmenybių dieną pasirodys 4 Lietuvos sportininkai. Dieną pradės dešimtkovės rungtyje startuosiantis Edgaras Benkunskas. Šiandien jo laukia 5 disciplinų iššūkiai. Olimpietė Ieva Gums sieks patekti į disko metimo finalą, o bėgikės Modesta Justė Morauskaitė ir Lukrecija Sabaitytė atitinkamai varžysis 2 ir 400 metrų rungties atrankose. Vakar paaiškėjo, kad 3 Lietuvos disko metikai, broliai Aleknos, Mykolas ir Martynas, bei Andrius Gudžius pateko į rytoj vyksiantį finalą. Į lemiamą kovą dėl medalių taip pat prasibrovė ir šuolininkė su kartimi Rugilė Mikličiūtė. Europos lengvosios atletikos čempionatą tiesiogiai iš Didžiosios Britanijos transliuoja LRT. Šią valandą Klaipėdoje yra 15, Kaune 12, Vilniuje ir Šiauliuose 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, bet lyti neturėtų. Pūs šiaurės vakarų, vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-23 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
2: Savaitės kompozitorius.

daugelis klasikinės muzikos klausytojų puikiai žino britų kompozitorių serą edvardą elgarą, bet turbūt tik mažuma yra girdėję apie jo nuopelnus muzikos įrašų industrijai. Elgaras vienas pirmųjų žymių kompozitorių kartu su, beje, Richardu

Štrausu, skyrusiu ypatingą dėmesį įrašams – technologijai, kuri jo epochoje dar tik žengė pirmuosius žingsnius. Tad šis savaitės kompozitoriaus laida skirta Edvardui Elgarui, kompozitoriui ir ankstyvųjų klasikinės muzikos įrašų pionieriui. O šią istoriją jums papasakosiu aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Nenustepkite, artimiausią valandą bus daug malonaus įrašų traškesio, kadangi klausysimės archyvinių įrašų, kuriuose diriguoja pats kompozitorius. Vienas tokių ir pradėjo laidą. Klausėtės kūrinio Pomp and Circumstance, maršo numeris vienas, kuriame girdėjote Londono simfoninį orkestrą diriguojamą Edvardo Elgaro. Šis įrašas yra ypatingas tuo, kad būtent šį kūrinį kompozitorius pasirinko diriguoti EMI studijos, pirmosios įrašų studijos sukurtos specialiai muzikinių įrašų rengimui atidarimo proga 1931 metais lapkričio 12 dieną. Ši studija, beje, vėliau virto žymiaja Abbey Road. Minėto įrašo pradžioje užfiksuotas ir žymus Elgaro komentaras, kuriame kompozitorius orkestrui sako: labas rytas, grokite šią melodiją taip, tarsi anksčiau jos nebūtumėte girdėję. Šiandien be muzikos įrašų nebeįsivaizduojame savo gyvenimo. Įrašyta muzika, pačių įvairiausių stilių ir žanrų, kasdienybėje lydi kiekvieną. Be muzikos įrašų juk nebūtų ir radijo, kurio šiuo metu klausotės. Todėl kartais net sunku patikėti, kad iki pat 19 amžiaus antrosios pusės muzika neturėjo galimybės būti įrašyta. O vėliau dar ilgus dešimtmečius muzikos įrašai buvo daugiau raritetas negu kasdienybė. Kaip ir į daugelį technologinių naujovių, taip ir į muzikos įrašus, daugelis žmonių, tarp jų ir muzikų bei kompozitorių, žvelgė atsargiai ar net skeptiškai. Tačiau Edvardas Elgaras buvo tas, kuris iš karto įžvelgė naujos technologijos potencialą. Jis tikėjo, kad įrašai yra puikus būdas archyvuoti išskirtines jo kūrinių interpretacijas, o taip pat pasiekti globalią auditoriją. Istorija rodo, kad kompozitorius buvo visiškai teisus. Pirmasis Edvardo Elgaro įrašytas kūrinys buvo gražioji, romantiškoji pjesė Salut d'amour, meilės pasveikinimas. Pirmasis įrašų bandymas įvyko dar gudžiais 1901-aisiais. Tiesa, nuoseklesni britų kompozitoriaus eksperimentai su įrašais prasidėjo 1914-ais metais ir truko 20 metus iki pat Edvardo Elgaro mirties. Vienas kūrinių, kurių ne vieną įrašą dar spėjo parengti pats kompozitorius, yra žymiosios jo Enigma variacijos. Dabargi kviečiu pasiklausyti 1920 metais parengto, vėliau restauruoto įrašo atlieka Karališkasis Alberto salės orkestras, diriguojamas paties sero Edvardo Elgaro.

klausotės laidos savaitės kompozitorius. Šįryt ji skirta archyviniam skambesiui ir šios savaitės kompozitoriaus Edvardo Elgaro indėliui į muzikos įrašų industriją. Du dešimtmečius Edvardas Elgaras bendradarbiavo su The Gramophone Company, viena ankstyviausių įrašų kompanijų. Ji tapo jo muzikos ambasadore, o jis savotiškų kompanijos veidų. Labai įdomu, kad per du dešimtmečius, kuomet Elgaras aktyviai domėjosi muzikos įrašais, technologija spėjo radikaliai pasikeisti. 1914 metais, kuomet jis pradėjo eksperimentuoti su įrašais, Elgaras dar dirbo akustinėje studijoje. Ankstyvieji įrašai dėl technologijų primityvumo reikalavo nemenkų kūrybinių kompromisui. Elgarui nesykį yra tekę drastiškai perorkestruoti savo kūrinius, pavyzdžiui, vietoj tylesnių styginių epizodų juos skirti garsesniems variniams pučiamiesiems. Viskas radikaliai pasikeitė 1926-aisiais dėl pasikeitusių mikrofonų sistemų ir nuo 1931-ųjų, įkūrus jau minėtą EMI studiją, Elgaras jau dirbo naujoviškoje būsimojoje Abbey Road su elektrinėmis sistemomis. Šioje studijoje kompozitorius spėjo įrašyti daugelį savo orkestrinių kūrinių. Plačiai žinoma istorija, kad kompozitorius buvo toks atsidavęs, jog 1934 metais paskutinius savo įrašus prižiūrėjo telefonu, jau gulėdamas mirties patale. 20 amžiaus viduryje Edvardo Elgaro populiarumas buvo išblėsęs ir būtent jo muzikos įrašai sugražino šio kompozitoriaus pavardę į klasikinės muzikos kanoną. Ypatinga reikšmė jo sugrįžimui turėjo žymus 1965 metų įrašas, kuriame solo partiją Elgaro koncerte violončelėje atliko Jacqueline Dupré. Na o šiandien savaitės kompozitoriaus laidą užbaigs kitas ypatingas įrašas. 1932 metais Edvardas Elgaras dalyvavo legendinę tapusioje įrašų sesijoje, kurioje solo jo koncerte smuikui atliko tuomet dar 16-metis Yehudi Menuhinas. Įrašui dirigavo žinoma pats Elgaras. Šis įrašas tapo vienu ikoniškiausių ankstyvųjų muzikos įrašų istorijoje. Prieš nuskambant jam, aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, skubu atsisveikindama priminti, kad galite ieškoti šios ir visų kitų savaitės kompozitoriaus laidų LRT radiotekoje, na o dar du nauji epizodai laukia jūsų rytoj ir poryt. O dabar, kaip žadėta, palieku jūsų Edvardo Elgaro koncerto smuikui pirmąją dalimi, solo smuikas Yehudi Menuhinas, Londono simfoninis orkestras, diriguoja seras Edvardas Elgaras. Iki!

0: LRT klasika.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Seime šią valandą rengiamas neįlinis audito komiteto posėdis, per kurį parlamentarai aptars Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Pasak komiteto pirmininko Artūro Zuoko, tai viena iš temų, o krizės priežastims išsiaiškinti bei galimiems sprendimo būdams aptarti, į posėdį kviečiamas platus spektras specialistų.
2: Mūsų audito komiteto tema yra pagrindinė ne koncentruotis vien tik tai į Vilnių ir Vilniaus regioną. Mes bendrai norime nagrinėti vyriausybės patvirtinto valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metais plano įgyvendinimo ir pasiektus rezultatus. Ir aišku, pirma tema, karšta tema, tai atliekų krizė Vilniaus mieste ir Vilniaus regione, kur mes labai aiškiai norėtume išsiaiškinti priežastis, o ne tik kalbėti apie pasiekmes. Ir aišku, tikimės, kad pasieksime ir labai ir nacionalių pasiūlymų, kurie garantuos bent jau tikrai tai, kad negali ir neturi didėti būtinų atliekų pertvarkymas, deginimas, rūšiavimas Vilniaus miesto regiono gyventojams.
1: Seimo audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas. Ukraina Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o prašymu sustabdė dronų smūgius naftos tanklaiviams, kurie naudojasi Rusijos Novorosijsko uostų Juodojoje jūroje. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters ir laikraštis Financial Times. Kaip teigiama, prašymo sustabdyti smūgius Kyjivas sulaukė praeitą mėnesį, Vašingtonui esą sunerimus, kad smūgiai tanklaiviams destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Jungtinių valstijų bendrovių interesams. Teigiama, kad Ukraina sutiko su prašymu neatakuoti laivų, jei jiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena rusiškos naftos ar kitų krovinių. Jungtinės valstijos kol kas šios informacijos nekomentuoja. Vidaus reikalų ministro Martyno Katelino teigimu, pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Interviu LRT ministras teigia, kad vyriausybei ir profesinėms sąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Pasak Katelino, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau kiek jie galėtų didėti, neįvardija. Opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbuotojais, siekdami aptarti Gedimino Varvuolio darbą. Tai skelbia naujienų agentūra BNS remdamasi savo šaltiniais. Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis BNS patvirtino, kad su ambasados darbuotojais bendrauja. Be to per pokalbius kalbėta ir apie Varvuolio darbą. Savo ruoštų buvusi premjerė Ingrida Šimonytė paneigė informaciją apie galimus pokalbius ir pabrėžė, kad tiesiogiai nėra bendravusi su ambasado žmonėmis jau ilgesnį laiką. Portalas Delfi praėjusią savaitę skelbė, kad dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją, pranešė apie nepagalbą.

0: garbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą ir ilgas darbo valandas. Prancūzijos sostinėje Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Šią valandą startuoja pirmoji iš 7 šiandien pasirodysiančių Lietuvos sportininkų plaukikė Ieva Visockaitė. Išsamiau iš Paryžiaus praneša Benas Klimaitis.
1: Antrąją čempionato dieną vakar trankiai uždarė naujasis Lietuvos rekordininkas Tomas Navikonis. Geriausią rezultatą šalies istorijoje 100 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje užfiksavęs panevėžietis, 6 numeriu pateko į šiandien vakare vyksiantį finalą. Prieš jį rytinės plaukimų atrankos. 200 metrų laisvuoju stiliumi atrankoje pasirodys 4 lietuvės – Ieva Jurkūnaitė, Ieva Nainytė, Ieva Visockaitė ir Silvija Statkevičius. Pasaulio jaunimo čempionas Tajus Juška sieks pusfinalio 100 metrų Teliške rungtyje. Lietuvos rekordininkė Emilija Pociūtė sieks gerinti karjeros rezultatą 50 metrų nugarą parengimuosiuose plaukimuose, o olimpietis Aleksas Savickas varžysis savo pagrindinėje 200 metrų krūtine rungtyje. Rytinę dalį užbaigs merginų 4 po 100 metrų laisvuoju stiliumi estafetė. Europos plaukimo čempionatą transliuoja LRT.
0: Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, tačiau nelis. Pūs šiaurės vakarų, vakarų krypties vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 19-23 laipsnių. 10:05.
2: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Plibenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Po truputį keliaujame į vasaros laidų ciklo pabaigą ir šiame cikle pasakoju apie drabužius, kuriuos mes visi turime savo spinduose arba kaip nors kitaip esame su jais susipažinę per savo gyvenimus. Nors iki šiol keliavau per drabužius, kurie yra gan konkretūs, pavyzdžiui, džinsai, marškiniai, apatiniai drabužiai ir sportiniai bateliai, šiandienos laidai nusprendžiau pasirinkti šiek tiek didesnę temą, kuri mūsų laikams yra ypač aktuali. Tai yra dėvėti drabužiai. Vien tik per savo gyvenimo trukmę patyriau labai daug skirtingų susidūrimų su dėvėtais drabužiais. Kadaise juos pirkti ir nešioti buvo šiokia tokia gėda, nes buvo tikima, kad dėvėtus drabužius perka tik tie, kurie negali išgalėti nieko kito. Paskui dėvėti drabužiai būtent per pakitusi pavadinimą vintažas atėjo į madą ir tapo bene karščiausia mados industrijos tema. Na, o dabar apie dėvėtus drabužius kalbame jau aplinkosauginiais terminais ir per tvarumo prizmę, nes netgi tie, kurie išgali pirkti pačius prabangiausius drabužius, renkasi dėvėtus vien tik dėl to, kad taip arba paprasčiau, arba tvariau. Arba tai tiesiog tapo labai patogių kasdienių įpročių, prie kurio prisidėjo ir mūsų lietuvių sukurta programėlė Vinted. Bet į dėvėtus drabužius iš tiesų kaip reiškinį norėjau pažiūrėti iš kelių labai skirtingų perspektyvų. Visų pirma, pasidomėti, kaip iš viso atėjo dėvėtų drabužių idėja į žmonių spintas, tada sužinoti, kaip pramonė išrado gėdą dėvėti svetimą drabužį. Man natūraliai kilo klausimų ir apie tai, kaip dėvėti drabužiai išaugo visiškai kita savarankiška, autonomiška aprangos rinka, na ir galiausiai kaip vintažas tapo toks aktualus, madingas ir pasiekė netgi raudonosius kilimus. Taigi šiandien nagrinėsime dėvėtų drabužių istoriją ir tikiuosi, kad pavyks sužinoti kažką naujo. Kai galvojau, nuo ko galėčiau pradėti laidą apie dėvėtus drabužius, iš tiesų išsikėliau su tokį klausimą. Dėvėti drabužiai kaip atskira kategorija veikiausiai atsirado santykyje su naujų drabužių kategorija. Taigi tiesiog domėjausi, kada dėvėtas drabužis nebuvo atskirai kažkaip pažymėtas ir buvo tiesiog, na, dar vienas daiktas, kurį mes turėjome savo kasdienybėje. Tai kas yra įdomu, tai kad iki pramoninės revoliucijos drabužis iš tiesų buvo vienas iš brangiausių ir lėčiausiai pagaminamų kasdienybės objektų. Pluoštą, kaip žinia, reikėjo užauginti arba gauti iš gyvulio, išverpti, išausti, nudažyti ir tik tada rankomis pasiūti, todėl nauja apranga dažnai buvo suvokiama kaip investicija, o ne kažkoks impulsyvus pirkinys. Mados istorikė Beverly Lehmeyer, kuri tyrinėjo 17-18 amžiaus Angliją, sako, kad didelės visuomenės dalies aprangos poreikius tenkino būtent dėvėtų drabužių rinką. Istoriškai neįprastai yra ne taip, kad drabužių naudojosi keli žmonės, o būtent mūsų šiandieninis lūkestis nuolat pirkti naują daiktą.

dėvėtų drabužių prekyba iš tiesų buvo ištisa ekonominė sistema. Rūbus supirkdavo ir perparduodavo prekeiviai, lombardai, siuvėjai ir patys įvairiausi tarpininkai, ir jie buvo dovanojami tarnams, paveldimi, įkeičiami už paskolas ir perparduodami toliau. Vienas drabužis galėjo pradėti gyvenimą turtingo žmogaus garderobe, vėliau atsidurti pas tarną ar miestietį, dar vėliau būti persiūtas kitam kūnui, o galiausiai išardytas ir panaudotas visai kitai paskirčiai. Paltus neretai išversdavo, paslėptami nudėvėtą audinio pusę, suaugusių drabužius pertaisydavo vaikams, geresnius audinio gabalus perkeldavo į naujus drabužius arba netgi interjero detales. 18 amžiuje ši prekyba jau turėjo ir savo geografiją. Londone Monmouth Street garsėjo kaip senų drabužių prekybos centras, o netoli Tower Hill veikęs Rosemary Lane Rag Fair apie 1700-uosius tapo didžiausiu miesto dėvėtų drabužių turgumi. Jis veikė 6 popietes per savaitę, o didelę dalį prekybininkų sudarė moteris, kurios pardavinėjo visko nuo batų iki paltų. Ir tai nebuvo tokia varginali kelių vargingų prekiautojų veikla, nes 1747 metais Londono profesijas aprašė Campbellas pažymėjo, kad kai kurie senų drabužių prekeiviai buvo sukaupę tūkstantinius turtus ir samdė siuvėjus savo prekiams taisyti bei pritaikyti naujiems savininkams. Ir dėvėtas drabužis jau tada buvo ne labdara, o pilnai profesionaliai organizuojamas verslas. Drabužio vertę dar geriau parodo tai, kaip dažnai jis patekdavo į 18 amžiaus kriminalines bylas. Tekstilė ir apranga sudarė labai reikšmingą lombardų prekių dalį, todėl drabužiai buvo labai patogus grobis. Jos buvo galima pavogti, greitai įkeisti arba perduoti perpardavinėtojai. 1785 metais Londone dėl drabužių vagystės teisiama moteris teisinosi juos nusipirkus Monmouth Street. Vieta buvo taip gerai žinoma kaip dėvėtų rūbų prekyvietė, kad šis pasiteisinimas pateko netgi į teismo kronikas. Rosemary Lane turgus taip pat garsėjo ne tik legalia prekyba, nes dalis ten cirkuliavusių drabužių buvo vogti. Kitaip tariant, geras paltas galėjo būti toks pat lengvai realizuojamas turtas kaip šiandien telefonas arba laikrodis. Second hand rinka turėjo ir dar vieną labai svarbią funkciją, nes įleido madai keliauti žemyn per socialinę hierarchiją. Tai reiškia, kad aristokratijos arba turtingesnių miestiečių drabužiai galėdavo būti perduodami žmonėms, kurie tokių naujos kokybės audinių ar madingo sukirpimo tiesiog nebūtų įpirkę. Tai mano minėtos mados istorikės Lemire ir tyrimai rodo, kad 17-18 amžiaus mada palaipsniui persismelkė iš aristokratijos į vidurinius, o paskui ir į dirbančiųjų žmonių sluoksnius, nepaisydama bandymų aprangą reguliuoti pagal socialinį rangą. Dėvėtų drabužių rinka todėl buvo ne tik taupymo sistema, bet ir savotiškas mados demokratizavimo mechanizmas. Galėjai neturėti aristokrato pajamų, bet tam tikromis aplinkybėmis galėjai nusipirkti drabužį, kuris dar neseniai priklausė jo pasauliui. Ir tuo metu aprangą geriau yra suvokti ne kaip kažkokią užbaigtą prekę, o kaip nuolat transformuojama žaliava. Muziejų kolekcijose yra išlikę seni drabužiai, kurie yra dažnai pilni va tokių keistų biografinių pėdsakų. Tai yra perkeltų siūlių, pakeistų pamušalų, persiūtų sagų, papildomų įsiuvų ir lopų. Ir audinys buvo toks vertingas, kad neretai kainavo daugiau už paties siuvėjo darbą, todėl net visiškai nebetinkamas dėvėti rūbas dar nebuvo laikomas šiukšle. Skiautės neretai keliaudavo į kilimus, užpildus ar netgi popieriaus gamybą. Tekstilė buvo pernelyg brangi, kad būtų racionalu ją tiesiog imti ir išmesti, kaip mes darom šiandien. Ir drabužiai buvo ir kapitalas tiesioginė prasme. Testamentuose bei turto aprašuose galima rasti konkrečiai išvardintų mantijų, suknelių ir kitų aprangos dalių, o lombarduose drabužis galėjo būti netgi užstatų nedideliai paskolai. Jo vertė nesibaigdavo pirmą kartą jį apsivilkus, nes šia prasme šiandieninė resale value, tai yra perpardavimo vertės idėja, kaip prieš pirkdami galvojam, kiek už daiktą vėliau gausim vintę dar kažkur kitur, yra absoliučiai nenaujas reiškinys, o tiesiog labai senos drabužio kaip turto samprato sugrįžimas. Ir lūžis prasidės tik maždaug 19 amžiuje, kai mechanizuota tekstilės gamyba palaipsniui atpigina audinius ir drabužius. Naujas rūbas vis didesniai visuomenės daliai tapo pasiekiamas, todėl atsiranda ir šiandien mums savaime suprantama hierarchija. Nauja yra geriau, sena yra prasčiau. Iki tol antros rankos nebuvo atskira vartojimo filosofija ar tiesiog kažkokia atskira tvarumo deklaracija, kaip yra šiandien. Tai buvo tiesiog

prasčiausias būdas naudoti daiktą tol, kol jame dar buvo likę kažkiek vertės. Tai jeigu iki pat 19 amžiaus dėvėtas drabužis buvo absoliuti norma, man natūraliai iškilo klausimas, tai kaip čia taip nutiko, kad pramonė išrado gėdą dėvėti svetimą drabužį. Tai kaip jau minėjau, 19 amžiaus industrializacija iš esmės pakeitė ne tik tai, kaip drabužiai buvo gaminami, bet ir tai, ką reiškia juos nusipirkti. Mechanizuota tekstilės gamyba, siuvimo mašina ir nauji darbo organizavimo būdai leido gaminti vis daugiau gatavų drabužių, todėl naujas rūbas palaipsniui tapo prieinamas nebe vien tik turtingiems žmonėm. Pirma paplito vyriški gatavi drabužiai, moterų apranga dėl sudėtingesnio sukirpimo industrializavosi šiek tiek lėčiau. 19 amžiaus antroje pusėje masiškai pradėti gaminti apsiaustai, apatiniai drabužiai, vėliau kostiumai ir palaidinės, ir tik 20 amžiaus pradžioje masiniu būdu buvo pradėtos gaminti ir suknelės. Tai kitaip tariant, atsirado tai, ką šiandien laikome savaime suprantamų dalykų. Tai yra galimybė užeiti į parduotuvę ir nusipirkti jau pasiūtą naują drabužį. Tiesa, kartu gimė ir visiškai naujas vartojimo teatras, tai yra universalinė parduotuvė. 19 amžiaus viduryje ir antroje pusėje didžiosiose Europos ir JAV miestuose atsirado milžiniškos parduotuvės, kurios siūlė fiksuotas kainas, labai gražias vitrinas, išpardavimus, sezoninės naujienas ir patį vaikščiojimą po parduotuvę pavertė laisvalaikiu. Naujas drabužis buvo dabar ne tik tiesiog toks švarus audinio gabalas, bet sykiu ir tokia kaip modernybės patirtis. Tik įsivaizduokit, šviesa, vitrinos, prekės pasirinkimas ir galimybė išeiti su ką tik nauju nusipirktų daiktų. Na, tai tiesiog tokia euforinė patirtis. Tai 19 amžiaus pabaigoje tokia paruošta dėvėti mada jau buvo svarbi besiformuojančios masinės vartojimo kultūros dalis. Ir šiame kontekste senas drabužis pradėjo įgyti visiškai kitą reikšmę. Kol naujas rūbas buvo sunkiai prieinamas, dėvėti kito žmogaus drabužį buvo tiesiog ekonomiškai racionalu. O kai naujas tapo pasiekiamas vis didesniai viduriniai klasiai, galimybė jį nusipirkti pati virto statuso ženklu. Dėvėtas rūbas vis dažniau galėjo signalizuoti kažką priešingo, tai reiškia, aš negaliu sau leisti naujo. Tiesa, second hand prekyba tikrai niekur nedingo, ji išliko didžiulį reikalingą, tačiau jo socialinis prestižas mažėjo, o naudotų daiktų parduotuvės vis labiau buvo siejamos su skurdesniais miesto sluoksniais. 19 amžiaus pabaigoje JAV net pat senų daiktų parduotuvių įvaizdis tapo problema, kurią 20 amžiaus pradžios labdaros organizacijos vėliau sąmoningai bandys pervadinti ir išvalyti, nes pasikeitė net pats parduotuvės pavadinimas. Iš junk shop buvo jas bandyta pervadinti tokį gerokai respektabilesnį thrift store. Kaip stipriai keitėsi požiūris, puikiai parodo netgi buvusios JAV pirmosios ponios istorija. 1867 metais Mary Todd Lincoln, kuri liko su gausybės skolų po Abrahamo Lincolno nužudimo, nusprendė Niujorke parduoti dalį savo prabangaus garderobo. Ir šis bandymas sukėlė nacionalinį skandalą. Laikraščiai iš jos šaipėsi, o pats faktas, kad buvusi pirmoji ponia viešai pardavinėjo savo dėvėtos sukneles, buvo suvoktas kaip žeminantis ir vulgarus. Pasak istorikės Lauros Edwards, ši istorija yra pateikiama kaip ženklas, kad 19 amžiaus antroje pusėje senų drabužių priekyba jau buvo įgavusi daug ryškesnių neigiamų socialinių konotacijų. Įdomu yra tai, kad vos šimtmečių anksčiau aristokrato garderobo perpardavimas pats savaime nebūtų buvęs toks keistas, bet dabar atsikratyti savo drabužių viešoje rinkoje jau galėjo reikšti labai ryškų socialinį nuosmukį. Prie klasės prisidėjo ir dar vienas labai svarbus 19 amžiaus reiškinys – tai yra nauja švaros ir užkrato kultūra. Medicinai vis daugiau dėmesio skiriant infekcijų plitimui, kūno nešvarumai, prakaitas, patalinė ir drabužiai pradėti vertinti ne vien kaip nemalonus, bet ir kaip potencialiai pavojingi. Jau 1840-aisiais gydytojai perspėjo, kad užkratas gali laikytis vilnoje, medvilnėje, kailiuose ir patalinėje, ir 19 amžiaus antroje pusėje ligonių kambariuose drabužius bei audinius rekomenduota plauti, dezinfekuoti cheminėmis medžiagomis ar kažkaip kitaip apdirbti, panaikinant visokias neigiamas bakterijas. Apie 1860-uosius vakaruose vis glaudžiau buvo susijamos dvi anksčiau ne visada tą pačią sąvokos. Tai yra kasdienis purvas ir infekcinė liga. Ir būtent tai padėjo sukurti labai gajų antrų rankų paradoksą. Tai yra drabužis yra neįprasta

tai intymus daiktas, nes ilgą laiką tiesiog liečiasi su svetimu kūnu. Todėl mums atrodo, kad ankstesnis savininkas jame gali palikti kažką daugiau negu tik fizinį nusidėvėjimą. Ir netgi psichologijos eksperimentai rodo tokį keistą efektą. Žmonių noras apsivilkti megztinį sumažėja sužinojus, kad jį anksčiau vilkėjo nepažįstamas žmogus, net jeigu po to drabužis buvo kruopščiai išskalbtas. O jeigu yra pasakoma, kad ankstesnis savininkas sirgo užkrečiama liga ar buvo, pavyzdžiui, žudikas, atmetimas tampa dar stipresnis. Tai reiškia, kad užterštumas mūsų galvoje gali būti ne tik biologinis, bet ir simbolinis. Tarsi drabužis galėtų sugerti jį dėvėjusio žmogaus tapatybę arba istoriją. Ir tas pats mechanizmas, reikia pripažinti, veikia ir šiandien. Second hand pirkėjų tyrimuose higiena bei asociacija su skurdu vis dar nuolat pasirodo tarp pagrindinių barjerų, o žmonės daug lengviau priima drabužius, kurie yra mažiau intymiai susiję su ankstesniu kūnu. Pavyzdžiui, dėvėtas paltas rankinė gali atrodyti visai neutraliai, tuo tarpu apatiniai, maudymosi drabužiai ir labai arti kūno dėvimi daiktai daugeliu lieka šioks toks tabu. Net ir kvapas turi išmatuojamą poveikį. Viename eksperimente, kuris buvo atliktas realiuose antrų rankų parduotuvėse, švariai išskalbtų drabužių kvapą primenanti aplinka padidino pirkėjų norą įsigyti naudotus daiktus. Na, o jeigu kvapas buvo mažiau malonus, tie daiktai dažniau likdavo nepaliesti. Taigi, 19 amžiuje susiformuoja tokia labai patvari lygtis. Nauja, lygu švaru, modernu ir finansiškai pajėgu, o dėvėta, lygų svetimą, potencialiai nešvaru ir netgi ekonomiškai nepatrauklu. Ir tokia lygtis, tiesą sakant, bus tokia stipri, kad 20-ame amžiuje prireiks kelių visiškai naujų skirtingų jėgų, kad svetimo žmogaus drabužis iš skurdo ženklo galėtų pagaliau pavirsti vėlgi geidžiamų daiktų. Dar vienas įdomus aspektas susijęs su dėvėtų drabužių rinka iš tiesų yra labdara. Ir šioje laidoje apie labdarą pasakosiu keliais skirtingais lygmenimis, bet pradžiai norėčiau papasakoti apie tai, kaip labdara padėjo dėvėtą drabužį paversti, na, tokiu gan respektabiliu reiškiniu. Tai 20 amžiaus pradžioje dėvėti drabužiai vis dar turėjo labai aiškią klasės stigmą, nes jos pirkti reiškia taupyti, o senų daiktų krautuvės dažnai buvo siejamos, kaip jau minėjau, su skurdu ir vadinamos tiesiog junk shops. Tai yra, na, tiesiog nereikalingų rakandų parduotuvėmis. Ir būtent tada labdaros organizacijos padeda keisti ne tik dėvėtų daiktų prekybos infrastruktūrą, bet ir reputaciją. Ir dėvėtas drabužis turėjo būti pervadintas iš svetimos atgyvenusios mantos į racionalų daiktą, kurį yra tiesiog verta nusipirkti dar kartą. Ir vienas svarbiausių pavyzdžių yra Goodwill Industries. 1902 metais Bostone metodistų pastorius Edgaras Helmsas pradėjo rinkti pasiturinčių miestiečių atiduodamus drabužius ir namų apyvokos daiktus. Tačiau jo sumanimas nebuvo tiesiog surinkti senus paltus ir nemokamai juos išdalinti neturtingiems žmonėms. Žmonės buvo samdami šios daiktus rūšiuoti, taisyti ir paruošti pardavimui, o gautos pajamos finansavo darbą, mokymus ir kitas socialinės programas. Tai reiškia, kad labdaros objektu tapo ne pats paltas, o ekonominė sistema, kurią buvo galima aplink tą paltą sukurti. Ir šis modelis sprendė ir vieną labai svarbią reputacijos problemą. Jeigu 19 amžiaus junk shop galėjo atrodyti kaip vieta, į kurią einama vien tik todėl, kad negali suleisti nieko geresnio, tai 20 amžiaus thrift store pasiūlė visai kitą interpretaciją. Pats žodis thrift anglų kalboje reiškia taupumą, apdairumą ir gebėjimą protingai tvarkyti pinigus. Taigi pats veiksmas, svetimo žmogaus dėvėto palto pirkimas, galėjo būti perrašytas iš skurdo požymio į ekonominę dorybę. Per 20 amžių Goodwill, Salvation Army ir įvairios Didžiosios Britanijos labdaros parduotuvės sukūrė ištisą dėvėtų daiktų infrastruktūrą. Viena visuomenės dalis atsikrato to, ko nebenori, organizacija daiktus surenka, atrenka į kainoje, o kita visuomenės dalis juos nusiperka. Pinigai finansuoja socialinę veiklą, tačiau pats drabužis lieka preke. Tai labai svarbus skirtumas. Žmogus, kuris atiduoda suknelę labdarai, nebūtinai padovanoja ją konkrečiam žmogui. Jis perduoda organizacijai ekonominę vertę,
kurią ši gali realizuoti parduodama daiktą kitam. Ir taip labdaros parduotuvė atlieka darbą, kuris second hand istorijai buvo ne mažiau svarbus nei pats drabužių surinkimas. Ji normalizuoja

atima daikto pirkimą. Drabužiai išrūšiuojami, pakabinami ant pakabų, gauna kainą, patenka į vitriną ir vėl pradeda atrodyti kaip mažmeninės prekybos prekės. Kitaip tariant, tarp 19 amžiaus sandaikčių prekeivio ir šiandienio Vinted atsiranda labai svarbus tarpinis etapas. Tai yra institucija, kuri dėvėtą daiktą padaro pakankamai respektabilų, kad jį būtų galima rinktis ne vien iš visiškos būtinybės. Tačiau tikras kultūrinis perversmas įvyks šiek tiek vėliau. Labdaros parduotuvė jau leido dėvėtą drabužį pirkti be stiprios gėdos, bet jis vis dar buvo daugiausiai siejamas su taupumu. Ir tik 20 amžiaus viduryje ir antroje pusėje atsiras visai kita pirkėjų karta, kuri į thrift shop ir sendaikčių turgų eis ne todėl, kad nori sutaupyti, o todėl, kad ten galima rasti tai, ko neįmanoma gauti naujų drabužių parduotuvėje. Taigi čia periname jau prie kito klausimo, kaip dėvėtas drabužis tapo madinga, paklausia ir netgi, sakyčiau, kultūriškai visai patrauklia preke. Taigi vėlyvais 1960-aisiais įvyksta vienas svarbiausių lūžių visoje dėvėtų drabužių istorijoje. Jauni žmonės pradeda pirkti senus rūbus ne todėl, kad negali pirkti naujų, o todėl, kad naujų sąmoningai nenori. Tai yra hipiai, bohema, roko muzikantai, o vėliau pankai ima medžioti kariuomenės drabužių likučius, senus frakus, kailinius, kimono, tarpukario sukneles, darbininkų drabužius ir pačius įvairiausius sendaikčius. Masinės gamybos pasaulyje naujas drabužis tapo lengvai prieinamas, todėl individualumą vis dažniau garantavo ne pinigai, o gebėjimas rasti tai, ko parduotuvėje tiesiog nebėra. Ir tai visiškai apvertė senesnę second-hand logiką. 19 amžiuje dėvėtas paltas galėjo išduoti, kad drabužis neįperka naujo, tačiau 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje senas paltas jau galėjo signalizuoti, kad jo savininkas nenori atrodyti kaip vidurinioji klasė. Nudėvėta oda, kariškas švarkas ar Viktorijos laikų palaidinė su neriniais įgijo tai, ko negalėjo pasiūlyti naujas drabužis – tai yra biografija. Dėvėjimo žymės, išblukimas ir net kažkoks netobulumas iš defekto pavirto autentiškumo įrodymu. Ir vienu tokiu svarbiausiu šio pokyčio tašku tapo 1966 metų Londono King's Road atsidaręs butikas Granny Takes a Trip. Čia senas drabužis nebebuvo tiesiog perparduodamas. Vintažiniai švarkai, suknelės ir kiti radiniai buvo perdaromi, dažomi, dekoruojami ir maišomi su naujais kūriniais. Ir parduotuvė pamėgo Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin ir kiti muzikantai, o tai sukūrė iki tol tokią beveik paradoksalią situaciją. Dėvėtas drabužis, kuris anksčiau buvo sietas su ekonomine būtinybe, tapo rock'n'rollo įžymybių atributu. Ir svarbus buvo aišku ir pats pirkimo būdas. Jeigu įprastoje parduotuvėje vartotojai yra siūlomi šimtai vienodų to paties modelio egzempliorių, tai sendaikčių turguje arba vintažo krautuvėje dažniausiai egzistuoja tik vienas konkretus daiktas. Todėl second-handinis pirkinys pradeda veikti kaip radinys. Ir reikia žinoti, kur ieškoti, mokėti atpažinti gerą audinį, įdomų laikotarpį ir neįprastą konstrukciją. Ir pigiai nupirktas senas švarkas galėjo suteikti daugiau kultūrinio kapitalo negu brangus naujas, nes jis liudija ne vien perkamąją galę, bet ir skonį bei išmanimą. 1979 metais rašytoja Anne Hollander žurnale Vogue jau rašė apie tikrą senų drabužių bumą. Vintage pirkėjui praeities madą leido pasirinkti iš daugybės siluetų vienu metu. Tik įsivaizduokit. 30-ųjų suknelės, 40-ųjų švarkai ar karaliaus Edvardo epochos detalės nebepriklausė nuo to sezono mados diktato. Ir tai buvo labai radikali mintis. Jeigu visa mados sistema remiasi principu, kad šių metų drabužis yra geidžiamesnis už praėjusių metų, tai vintažo pirkėjas šią laiko tvarką absoliučiai suardo. Jis gali nuspręsti, kad 40-ieji jam šiandien yra įdomesni už tai, kas vyksta dabar. Pankai šitą logiką nuvedė dar toliau. Jiems nebereikėjo net gražiai išsilaikiusio seno drabužio, nes kariškos striukės, darbininkų batai, pigūs odiniai švarkai ir seni marškinėliai buvo tyčia plėšomi, segami žiogeliais, aprašinėjami ir sąmoningai visaip kaip kitaip sudarkomi. Ir taip defektas
pirmą kartą tapo dizainu. Drabužis, kurį ankstesnė karta būtų taisiusi tam, kad paslėptų nusidėvėjimą, dabar galėjo būti dar labiau supliešintas vien tam, kad nusidėvėjimas taptų matomas. Ir vėliau mados industrija šitą estetiką sėkmingai kapitalizuos, nes pardavinės fabrikuose supliešintus džinsus, sendintą odą ir specialiai išblukintus marškinėlius. Ir būtent čia susiformuoja viena svarbiausių šiuolaikinės vintažo kultūros idėjų. Senumas pats gali kurti vertę. Naujas daiktas nebūtinai yra geriausias savo pavidalas, nes sena odinė striukė gali būti gražesnė dėl tam tikro nusinešiojimo, vadinamosios patinos, seni džinsai dėl natūralaus išblokimo, o nebegaminamas drabužis vertingesnis todėl, kad jo nebegalima užsisakyti kito dydžio. Ir nuo šiol drabužio praeitis tampa ne problema, kurią reikia paslėpti, o savybę, už kurią netgi galima papildomai šiek tiek primokėti. Tačiau kartu gimsta naujas paradoksas. Kai skurdo estetika tampa madinga, ją gali pradėti vartoti žmonės, kuriems pats skurdas negresia. Suplyšęs darbininko drabužis, kariuomenės surplusas ar pigus sendaikčių palto audinys yra perkeliami į bohemišką ir muzikinį kontekstą ir taip įgyja kitą statusą. Ir tai yra mechanizmas, kurį mada kartos nuolat. Tai, kas vienai visuomenės grupiai yra ekonominė būtinybė, kitai gali būti tiesiog pasirinkta estetika. Ir šis posūkis paruošė dirvą šiandieniai vintažo rinkai. Kai visuomenė sutiko su mintimi, kad senas gali būti geriau už naują, liko tik kitas žingsnis. Tai yra pradėti skirstyti senus drabužius į paprastus dėvėtus daiktus ir ypatingus retus kolekcionuojamus objektus. Ir tada atsiranda klausimas, kuris visiškai keičia jų kainą. Nebe kiek šis drabužis yra nusidėvėjęs, o iš kokių jis metų ir kas jį sukūrė. Na ir čia perinam prie mano nuomonė vienos įdomiausių temų, kas liečia dėvėtus drabužius, tai yra, kada senas daiktas tampa vintažiniu, o kada vintažas tampa netgi investicija. Ir pirmiausia, iš tiesų reikia atskirti kelis terminus. Second hand reiškia tiesiog kažkada anksčiau kažkam priklausiusi daiktą. Tai teoriškai vakar nusipirktas ir šiandien perparduodamas švarkas jau yra second hand. Vintage, arba, na, kaip jau sakome, vintažas, dažniausiai yra vadinamas bent maždaug 20 metų, bet mažiau negu 100 metų senumo drabužis, o peržengus šimtmetį jau prasideda antikvaras. Na, o dabartinėme mados kontekste dažnai yra sakoma, kad gali drabužis dar būti archyvinis arba archyvinė mada. Reikia pasakyti, kad archyvas veikia pagal dar kitą logiką, nes čia yra svarbus ne tiek amžius, kiek konkreti vieta dizainerio kūrybos istorijoje. Todėl 2010 metų Prada podiumo suknelė jau gali būti vadinama archyvinė Prada, nors pagal įprastą 20 metų taisyklę dar nėra vintažinė. Taigi tiesiog dar kartą pakartoju. Dėvėtas drabužis yra tas, kuris tiesiog galėjo būti kad ir vakar nusipirktas, bet jau yra dėvėtas. Vintažinis yra tas, kuriam yra nuo 20 iki 100 metų amžiaus, antikvarinis yra senesnis negu šimtmetis, o archyvinis gali būti bet kokio amžiaus, tačiau turintis svarbią vietą kažkokio dizainerio istorijoje. Taigi, tikrasis mados namų archyvas iš tiesų yra pačios kompanijos saugoma kūrybos istorija. Tai yra drabužiai, eskizai, audiniai ir dokumentacija. Tačiau perpardavimo kultūroje archyvinis tapo ir vertės etikete. Taip vadinamas atpažįstamas ankstesnės kolekcijos daiktas, kurį galima susieti su konkrečiu sezonu, podiumo fotografija ar svarbiu dizainerio karjeros momentu. Senas Helmut Lang ir Helmut Lang 98 metų podiuminis švarkas rinkoje nėra tas pats daiktas, nes vienas turi amžių, o kitas turi istorinį adresą. Ir tą adresą vintažo specialistai kartais nustatinėja vos ne kaip kriminalistai. Drabužį datuoti padeda etiketės dizainas, užtrauktukas, priežiūro žymėjimas, siūlių apdorojimas, konstrukcija, profesijų sąjungo etiketės ir nedydžio numeris. Ir geras prekiautojas ne tik žiūri, ar suknelė atrodo 70-ųjų, jis skaito drabužį kaip konkretų dokumentą.
ir kad ši rinka apskritai atsirastų, mada pirmiausia turėjo būti pripažinta dalyku, kurį iš viso yra verta saugoti. Nes ar 20 amžiaus viduryje modernios mados kolekcionavimas buvo gana neįprastas užsiėmimas. O šiandien vien Metropoliteno muziejaus kostiumų institutas saugo daugiau kaip 33 tūkstančius objektų, kurie aprėpė 7 mados istorijos šimtmečius. Ir muziejai ne tik išsaugo mados istoriją. Patekęs į jų kolekcijas, konkretus dizaineris kolekcija ar modelis įgyja papildomą kultūrinį autoritetą. Ir tai yra ypač gerai matyti aukcionuose, kurių veiklą

pati asmeniškai labai mėgstu sekti, nes, pavyzdžiui, 2012 metais Christie's aukcionas pardavė 1939 metų Elzos keparelį juodo aksomo vakarinį švarką su veidrodėliu ir aukso siuvinėjimo ornamentais. Jo galutinė kaina – 73 250 svarų. Aukciono kataloge buvo specialiai pažymėta, kad kitas to paties dizaino egzempliorius priklauso Metropoliteno kostiumo institutui, o dar vienas priklausė Vinzdoro hercogienei. Tame pačiame aukcione dėl Žanos Lanvin kūrinių konkuravo privatus kolekcininkai ir Viktorijos ir Alberto muziejus. Taigi senas drabužis aukcionų kontekste tampa visiškai normaliu meno kūriniu, dėl kurio konkuruoja tiek kolekcionieriai, tiek ir garsus muziejai. Ir tokio daikto kaina lemia tokia visa vertės formulė. Tai yra dizaineris, konkretus sezonas, retumas, būklė ir ar daiktas buvo parodytas ant podiumo, ar egzistuoja jo fotografijos ir ar toks modelis yra muziejuje. Ir ypač svarbi yra provienencija. Tai yra dokumentuota nuosavybės ir naudojimo istorija. Ir kuo tiksliau galima atsakyti, iš kur drabužis atsirado ir kas su juo nutiko, tuo jis gali būti vertingesnis. Ir kartais vienas faktas, tai yra, kas tą drabužį vilkėjo, gali absurdiškai stipriai pakeisti kainą. Pavyzdžiui, 1981 metais princesės Dianos vilkėtas raudonas megztinis su viena juoda avimi tarp baltų avių, 23 metais Sotheby's aukcione buvo vertintas maždaug 50-70 tūkstančių dolerių, bet po labai aršios aukciono kovos buvo parduotas daugiau kaip už 1,1 milijono dolerių. Ir esmė yra tame, kad pirkėjas mokėjo tikrai ne už Vilną ir tikrai ne už dizainą, bet už pačią Dianą, karališkosios šeimos istoriją ir juodos avies simboliką, kuri labai retrospektyviai atrodo beveik pranašiška. Todėl tas pats daiktas gali turėti kelias tapatybes. Be konteksto tai yra senas megztinis. Nustačius laikotarpį tai yra vintažas. Susiejus su svarbia kolekcija tai yra archyvinis daiktas, o įrodžius, kad jį vilkėjo Diana, tai jau yra vadinamoji memorabilija. O gavęs ekspertinį aprašymą ir dar dokumentuotą kilmę, jis tampa aukcioniniu kolekciniu objektu. Taigi vertę kuria jau ne vien audinys ar dizainas, o pats pasakojimo tankis, kurį su savimi atsineša drabužis. Svarbus, aišku, buvo ir privatus kolekcionieriai. Pavyzdžiui, amerikietė Sandy Schreier dešimtmečius kaupė Poirė, Chanel, Balenciaga, Dior, Fortuny, Vionė ir kitų kūrinius ne tam, kad juos vilkėtų, o kad išsaugotų. Metropoliteno muziejui jį pažadėjo padovanoti 165 objektus, o muziejus 2019 metais jos kolekcijai skyrė parodą In Pursuit of Fashion. Čia labai aiškiai pasikeičia pats pirkimo klausimas. Nebe klausimas, ar man tinka, o klausimas, ar tai svarbus mados istorijos objektas. Ir šiandien kolekcionavimo logika persikelia ir į visai naują madą. Archyvinės mados pirkėjai ieško nebe tiesiog seno Aleksandrio McQueen'o ar Johno Galliano, bet labai konkrečių kolekcijų. Pavyzdžiui, McQueen'o Highland Drape, Number 13, Plato's Atlantis ir taip pat konkretaus Galliano laikotarpio Dior. Ir kolekcionavimo objektu tampa drabužiai, kuriuos dalis auditorijos dar puikiai prisimena kabančius parduotuvėse. Ir rinka iš esmės mėgina iš anksto nuspręsti, kurios mūsų dabarties mados vėl taps istorija. Tačiau žodį investicija, ir čia labai noriu pabrėžti šitą aspektą, žodį investicija verta vartoti atsargiai. Drabužiai nėra akcijos, jų kainos nekyla automatiškai, o pati tekstilė yra fiziškai labai trapi. Ji blunka, trukinėja, vilna ėda kandys, elastanas suyra, audinius pažydžia prakaitas ir kosmetika. Ir paradoksalu, bet šitas trapumas gali kelti gerai išlikusių egzempliorių vertę. Kuo mažiau konkretaus podiumo įvaizdžių vienetų išgyvena, tuo retesnis tampa tas išlikęs. Todėl vintažo rinkoje neveikia formulė, kuo senesnis, tuo brangesnis. Anoniminė 20 metų suknelė gali kainuoti mažiau negu 97 metų Aleksandrio McQueen'o švarkas. Svarbiau yra, kas tą drabužį sukūrė, kada, kur jis buvo parodytas, kiek tokių liko, kas jį dėvėjo ir ar mados istorija jau nusprendė, kad šitą daiktą verta prisiminti. Kai atsakymai pakankamai geri, dėvėtas drabužis nustoja būti sendaiktis ir pradeda funkcionuoti kaip meno kūrinys. Norėjau, kad jau kalbame apie vertingus senus dizainerių kūrinius, nusprendžiau pasidomėti

kada įvyko taip, kad netgi Holivudo įžymybės ant raudonųjų kilimų dėvi vintažą ir archyvinę madą ir sužinojau, kad šitas dalykas yra vadinamas Julius Roberts efektu. Ir būtent per jį Holivudo suprato, kad nauja suknelė nebūtinai yra pati geidžiamiausia. Tai šiaip tai visų pirma norėčiau galbūt pasakyti tai, kad vintažas ant raudonojo kilimo pasirodydavo ir šiek tiek anksčiau, tačiau tikrai labai ilgą laiką tai buvo neįprasta. Ir aukščiausio lygio aktorės paprastai vilkėdavo pačius naujausius kutiūro kūrinius arba specialiai apdovanojimų sezonui pasiūtas sukneles. Tai reiškia, kad raudonasis kilimas veikia kaip mados namų naujienų vitrina. Todėl vienu svarbiausių lūžių tapo 2001 Oscarai. Renė Zellweger pasirodė su 1959 metų Žano Desė suknele, o Julia Roberts, asimdama Oscaro už Erin Brockovich, vilkėjo juodai baltą Valentino kutiūr suknelę iš 92 metų kolekcijos. Tai patikslinu, kad tai buvo 9 metų amžiaus suknelė. Ir Roberts pasirinkimas buvo svarbus ne todėl, kad suknelė buvo senesnė, nes jai, kaip minėjau, te buvo 9 metai, bet didžiausio Holivudo scenoje ji pasirinko ne naują kūrinį, o jau egzistuojantį mados istorijos objektą. Ir pas Valentino Garavani vėliau šį pasirodymą vadino vienu svarbiausiu savo karjeros momentu, nes archyvas staiga galėjo pasiūlyti tai, ko negalėjo pasiūlyti nauja kolekcija. Tai yra istorija, atpažįstama autorystė ir ypatingo radinio statusą. Ir per kitus 20 metus toks gestas iš išimties virto beveik atskira raudonojo kilimo disciplina. Stilistai šiandien medžioja ne šiaip vintažą, o labai konkrečius legendinių kolekcijų įvaizdžius. Galiano laikotarpio Dior, 90-ųjų Chanel, Alexanderio McQueen'o, Terry Mugler'o ar Žano Polio Gotie kūrinius. Ir Vogue šią konkurenciją yra pavadinęs Archival Games, tai yra varžybomis dėl to, kas gaus retesnį arba kultūriškai svarbesnį archyvinį objektą. Ir ryškiausias šios logikos pavyzdys yra Zendaya 2024 metų Londono premjeroje, kai buvo pristatomas filmas Dune Part 2. Ir su stilistu Lo Roach ji iš Terry Mugler archyvo gavo garsųjį metalinį robotės kostiumą iš 95 metų kolekcijos. Ir efektą kūrė ne tik pats dizainas, bet ir faktas, kad auditorija matė vieną garsiausių 20 amžiaus pabaigos podiumo objektų po beveik 30 metų perkeltą ant dabartinės žvaigždės kūno. Todėl archyvinis pasirinkimas šiandien signalizuoja ne tik skonį, bet ir prieigą. Naujausios kolekcijos suknelę mados namai gali pasiūlyti kelioms garsenybėms. Konkretaus 95 metų Mugler, Galiano ar McQueen'o kūrinio gali egzistuoti vos vienas ar keli egzemplioriai. Jis gali būti saugomas mados namų archyve, muziejuje ar privačioje kolekcijoje, būti trapus ir apskritai nebeskirtas dėvėti. Ir gauti tokį daiktą reiškia ne tik turėti pinigų, bet ir tinkamus ryšius, pasitikėjimą ir pakankamai statuso, kad tau būtų patikėta tokia mados istorijos relikvija. Ir čia apsiverčia tradicinė prabangos logika. Jeigu anksčiau aukščiausias statusas reiškia galimybę gauti naujausią pirmiau už kitus, tai dabar kartais dar aukštesnis statusas reiškia galimybę gauti tai, ko kiti apskritai nebegali nusipirkti. Ir archyvinė mada dažnai yra pristatoma ir kaip tvaresnė. Vietoj naujos suknelės panaudojamas jau egzistuojantis drabužis. Tačiau ant raudonojo kilimo stipriausias argumentas dažnai yra ne ekologija, o išskirtinumas. Ir kai visiems yra prieinama nauja, elitas pradeda geisti to, kas yra reta. Na, kad jau tiek daug kalbėjau apie žymybės, dabar manau, kad yra visai metas nusileisti ant žemės ir pakalbėti apie tai, kas sukurta Lietuvoje. Tai yra Vinted revoliucija, arba tai, kaip spinta netgi galėjo tapti mūsų visų banko sąskaita. Tai iki internetinių platformų antrinė drabužių rinka iš tiesų turėjo vieną labai paprastą stabdį, nes reikėjo fiziškai eiti ir ieškoti. Turguje, labdaros krautuvėje ar komisinių parduotuvėje nežinojai rasi savo dydį, norimą prekę ženklą ar apskritai kažką, kas būtų verta dėmesio. Prisipažinsiu ir pati, vos atsikrausčiusi į Vilnių, labai dažnai eidavau būtent į antrų rankų parduotuves, nes kas kartą ieškodavau kažką, kas tiktų man ir pripažinsiu, tikrai daugumą atvejų nerasdavau tiesiog nieko, nes netikdavo arba drabužis, arba niekas nepatikdavo. Na ir iš principo eini ir žinai, kad daug šansų jog nerasi sau nieko.
O štai internetas šitą atsitikti.

tęstinumo ekonomiką pavertė paieškos sistema. eBay atsirado dar 95-aisiais, Vintedas 2008-aisiais Vilniuje, Vestiaire Collective 2009-aisiais,

sukurti vietą, kur žmonės galėtų parduoti spintoje nebedėvimus daiktus. Tačiau iš esmės platforma padarė kai ką gerokai didesnio. Ji privatų garderobą pavertė mažmeninės prekybos vieta. Tai yra, kiekvienas žmogus gali vienu metu būti ir pirkėjas, ir pardavėjas, o spinta nuolat atsinaujinantis katalogas. Ir drabužis nebėra galutinis pirkinys. Teoriškai, bet kuriuo metu jį galima nufotografuoti, įkainoti ir vėl sugrąžinti į rinką. Ir platformos pašalino didžiąją dalį senųjų second hand nepatogumų. Tai reiškia, paieškos filtrai išsprendė dydžio ir stiliaus problemą, pardavėjų reitingai dalį pasitikėjimo problemos, o integruoti mokėjimai ir siuntimas išsprendė logistiką. Prabangos segmente Vestiaire Collective arba The Real Real pridėjo dar vieną sluoksnį – autentifikavimą, nes naudoto Chanel rankinės ar Rolex laikrodžio pirkėjas nori būti tikras, kad perka neklastoti. Taigi second handas iš gal ką nors rasiu, virto beveik tokia pačia patogia vartojimo infrastruktūra kaip naujų drabužių elektroninė prekyba. Tiesa, pasikeitė ir pats pirkimo malonumas. Fiziniame sendaiktyne medžioklė vykdavo retkarčiais, o programėlėje ji gali vykti nuolat. Išsaugotos paieškos, mėgstami prekių ženklai, naujų skelbimų srautas, kainos, pasiūlymai ir pranešimai telefone. Depop šį modelį dar labiau priartino prie socialinio tinklo. Pardavėjai kuria savo estetiką, fotografuoja įvaizdžius, kaupia sekėjus ir dėvėtų drabužių prekyba nebe tik imituoja elektroninę parduotuvę, ji perima ir socialinių medijų logiką, kurioje pats naršymas tampa pramoga. Tačiau įdomiausias pokytis iš tiesų vyksta mūsų galvoje. Anksčiau nusipirkęs 300 eurų kainuojantį paltą galėjai galvoti gerai, išleidau 300 eurų. O štai perpardavimo ekonomikoje atsiranda kita formulė. Sumokėjau 300, bet po metų gal parduosiu už 200, vadinasi paltas man kainavo tik 100. Pirkiniui yra suteikiama likutinė vertė, todėl išlaidos ima atrodyti ne galutinės, o laikinos. Drabužis tampa savotišku kapitalo rezervuaru, tai reiškia pinigai neva nedingsta, kuriam laikui persikelia į garderobą. Tai ypač ryšku yra prabangos rinkoje. Žmogus, pirkdamas Chanel, Hermes, Miu Miu ar konkretaus sezono dizainerio daiktą, gali iš anksto tikrinti ne tik jo kainą parduotuvėje, bet ir jo perpardavimo vertę. Kai kurie modeliai antrinėje rinkoje išlaiko didelę pirminės kainos dalį, o reti arba staiga išpopuliarėję daiktai gali netgi imti ir pabrangti. Todėl dizainerio rankinė ar archyvinis drabužis imamas vertinti ne vien pagal klausimą ar man patinka, bet ir už kiek galėsiu parduoti. Spinta priartėja prie investicinio portfelio. Čia atsiranda geriau ir prasčiau vertę išlaikantis daiktai. Žinoma, ši banko sąskaitos metafora turi ir vieną didelę problemą. Noriu priminti, kad drabužis nėra pinigai. Jo vertė nėra garantuota. Keičiasi tendencijos, atsiranda dėvėjimo žymių, platformoje gali būti šimtai tokių pačių modelių, o daiktas, už kurį sumokėjau 200 eurų, po metų gali būti vertas vos 40. Vis dėlto pati galimybė jį perparduoti keičia pirkimo psichologiją. Lengviau pateisinti dar vieną pirkinį, kai atrodo, kad bet kada galės jį tarsi atšaukti, parduodamas kitam. Ir čia platformų revoliucija ima rodyti savo dviprasmybę. Sistema, kuri turėjo padėti ilgiau naudoti jau pagamintus drabužius, kartu padarė pirkimą ir atsikratymą beveik be jokios trinties. Jei daiktą lengva parduoti, lengviau ir jį nusipirkti. Jei jis pigus, galima įsigyti daugiau. Jei netiks, visuomet egzistuoja mintis, atdėsiu atgal į Vintedą. Todėl spinta tampa ne tik banko sąskaita, bet ir konvejeriu. Drabužiai per ją gali pradėti judėti vis greičiau, o tai irgi yra savotiška problema. Nu, kai galvoju apie tai, apie ką būtų aktualu šiemet būtent pakalbėti, kalbant apie vitažą ir kalbant apie second handus, tai pagalvojau apie serialą, kuris šiemet pasirodė ir jis buvo Love Story ir jis pasakojo apie 90-ųjų minimalizmo ikoną Caroline Bessette Kennedy ir jos minimalistinį garderobą. Ir jeigu iki šių metų ji buvo žinoma tik tam tikriems mados gerbėjams ir ekspertams, tai šiemet internete jos stilius ir būtent jos eros drabužiai tapo fenomenu, tai tiesiog nusprendžiu šiek tiek daugiau pasidomėti, kaip veikia būtent ši mechanika. Tai man atrodo visai įdomu, kad šiuolaikinė vintažo rinka turi naują variklį, tai yra interneto gebėjimą nuolat iš naujo atrasti praeities stiliaus ikonas. Paparacijų fotografijos, kurios prieš 30

metų buvo vienadienė spaudos medžiaga, šiandien gali tapti socialinių medijų moodboardais. Ir vartotojai nebeieško tiesiog 90-ųjų minimalistinio palto, nes jie nori to palto, kurį konkrečioje 96 metų nuotraukoje vilkėjo mano minėta Caroline Bessette Kennedy. Ir taip second-hand medžioklė tampa beveik materialiaja archeologija. Ir Bessette Kennedy iš tiesų tam yra visiškai idealus objektas, nes jos garderobas buvo Prada, jos Yamamoto, Calvin Klein, Manolo Blahnik ir Levi's, taip pat ji dėvėjo labai daug baltų marškinių, juodų paltų ir tiesaus kirpimo džinsų. Tai reiškia, kad ji puikiai atitinka šiandien sugrįžusi 90-ųjų minimalizmą. Ir didžiąją jo stiliaus istorijos dalį mes žinome ne iš oficialių fotosesijų, o tiesiog iš Niujorko gatvėse darytų paparacų kadrų, todėl kiekviena nuotrauka tampa galvosūkio. Tai kas iš tiesų pagamino tą paltą, kokio sezono tie batai ir kuris tiksliai Prada rankinės modelis. Ir vintažo ieškotojai kartais mėnesius ieško to konkretaus daikto pagal vieną seną nuotrauką. Ir šita internetinė archeologija virsta labai realiais pinigais. Pavyzdžiui, 26 metų aukcione trys Bessette Kennedy priklausę drabužiai, tai yra juodas Prada paltas, jo Yamamoto švarkas ir leopardo rašto paltas, kartu buvo parduoti už beveik 200 tūkstančių dolerių. Prada paltas pasiekė 78 tūkstančius, jo Yamamoto 66 tūkstančius dolerių ir įdomiausia, kad tai net nėra haute couture šedevrai ar ceremoniniai kostiumai. Tai buvo jos kasdienio garderobo daiktai, kurių vertę šiandien kuria faktas, kad mes juos atpažįstame iš jos gyvenimo fotografijų. Ir čia išryškėja labai svarbus skirtumas tarp įprastos įžymybės ir dabartinės interneto vintažo kultūros. Pavyzdžiui, Diana ar Merlina Monroe jau seniai buvo kolekcionavimo objektai. Tačiau Bessette Kennedy atveju mes matome, kaip nauja karta pati iš naujo pagamina stiliaus ikoną. Ji žuvo 99-aisiais, dar prieš socialinių tinklų erą, tačiau po 20 dešimtmečių jos įvaizdis pradeda cirkuliuoti algoritminiu greičiu. Sena fotografija iš naujo paskelbiama, atsiranda How to Dress Like CBK vaizdo įrašai, o žiniasklaida vėl analizuoja jos garderobą, o tada prasideda originalių daiktų medžioklė. Tas pats mechanizmas veikia ir kitur. Princesės Dianos mėgstiniai, Kate Moss 90-ųjų įvaizdžiai arba Keres Bredšo iš Sekso ir miesto garderobas nuolat grįžta naujai auditorijai. Vos vienas senas kadras gali išplisti socialiniuose tinkluose ir tada prasideda klausimai. Kurio tai sezono Prada, kokie tai tiksliai Levi's džinsai, ar dar galima rasti tokią Fendi baguette rankinę. Tai reiškia, kad praeities mada tampa ne abstrakčia inspiracija, o labai konkrečia paieškos užklausa. Ir tai gali paveikti ir viso prekės ženklo arba konkretaus laikotarpio rinką. Jeigu internetas susižavi 90-ųjų Miu Miu, Galiano laikotarpio Dior ar Phoebe Philo eros Celine, daiktai, kurie prieš keliarius metus buvo tiesiog seni, staiga yra aprašomi konkrečiais sezonais, fotografuojami kaip kolekciniai objektai ir parduodami gerokai brangiau. Vintažo rinkoje vertė nebėra stabili. Ją gali pakeisti ne pats drabužis, o tiesiog naujas kažkieno žvilgsnis į praeitį, kurį pasigauna algoritmas. Bessette Kennedy atveju veikia aišku ir biografijos trauka. Ji buvo Johno Kennedy Jr. žmona ir 99 metais kartu su vyru žuvo lėktuvo katastrofijoje, būdama vos 33. Jos garderobas liko sustingęs labai konkrečiam dešimtmetyje. Internete ji egzistuoja amžinai jauna, su tuo pačiu tobulu 90-ųjų įvaizdžiu. Ir tai padeda paprastam juodam paltui tapti nebe vien Prada, o būti kultūrinės biografijos fragmentu. Ir čia vintažo rinka pradeda prekiauti ne vien drabužiais. Ji prekiauja galimybę priartėti prie konkretaus žmogaus, laikotarpio ar įsivaizduojamo gyvenimo. Nusipirkti tokį patį paltą kaip Bessette Kennedy reiškia ne nusipirkti seną Prada. Tai reiškia bent truputį nusipirkti ir Caroline pasaulį. Todėl 25 metus niekam nerūpėjęs daiktas gali tapti geidžiamu beveik per naktį. Kartais užtenka, kad algoritmas nuspręstų, jog atėjo metas dar kartą pažvelgti į seną paparacių nuotrauką. Na ir bebaigdama laidą, iš tiesų norėjau tiesiog iškelti tokį klausimą, kuris yra, manau, aktualus daugeliui mados gerbėjų. Tai ar dėvėti drabužiai iš tiesų gelbėja planetą, ar tiesiog mūsų sąžinė veikia kaip leidimas pirkti? Manau, kad didžiausia šiuolaikinio second-hand'o problema prasideda nuo tokios labai paprastos prielaidos. Mes esame linkę manyti, kad kiekvieną

nupirktas dėvėtas drabužis tarsi automatiškai reiškia vienu nauju drabužiu mažiau. Tačiau taip yra tik tada, jeigu tas pirkinys iš tiesų pakeičia naują. Jeigu nebūtum pirkęs nieko, bet pamatai Vintedo suknelę už 12 eurų ir pagalvoji, kodėlgi ne juk dėvėta, ekologinis laimėjimas tampa, na, keliant iš jokių tokių abejonių. Todėl svarbiausias klausimas yra ne ar pirkai second hand, o ar būtum apskritai pirkęs, jeigu šio daikto nebūtų buvę. Ir čia atsiranda tai, kas anglų kalboje yra vadinama circular rebound effect. Žemos kainos, milžiniškas pasirinkimas ir itin lengvas pirkimas gali skatinti vartoti daugiau. Sistema pratęsia vieno drabužio gyvenimą, tačiau kartu sumažina psichologinę pirkimo kainą. Kai palaidinė kainuoja 5 eurus, sprendimas ją įsigyti beveik nebeatrodo kaip sprendimas. Secondhandas turi ir labai patogų moralinį pranašumą. Pirkdami greitąją madą jau žinome, kad turėtume jaustis bent truputį kalti. O štai dėvėtas pirkinys leidžia galvoti, kad aš pratęsiu daikto gyvenimą ir renkuosi atsakingai. Problema yra ta, kad toks jausmas gali tapti savotiška moralinė nuolaida vartojimui. Leidimu pirkti dažniau vien dėl to, kad perkame neva kažką geriau. Todėl cirkuliacija nėra tas pats, kas mažesnis vartojimas. Drabužis, kuris turėjo 3 savininkus, tikrai yra geriau negu 3 identiški nauji drabužiai. Bet jeigu visi 3 žmonės tuo pačiu metu toliau perka ir naujų rūbų, second handas tampa ne alternatyva mados industrijai, o tiesiog dar vienu naujojo sluoksniu. Dar vienas paradoksas, tai yra galimybė lengvai parduoti drabužį, gali paskatinti jį lengviau ir nusipirkti. Jeigu atsibos, parduosiu, jeigu netiks, įdėsiu į Vintedą. Taip drabužis vis mažiau suvokiamas kaip ilgalaikis daiktas ir vis dažniau kaip laikina pozicija mūsų spintoje. O čia ir slypi ta pati nepatogiausia išvada. Secondhandas savaime nėra problema. Priešingai, kokybiško daikto naudojimo pratesimas yra prasmingas. Bet problema prasideda tada, kai tvarumas tampa ne priežastimi vartoti mažiau, o argumentu, kodėl galime vartoti tiek pat ar net daugiau. Mes sukūrėme sistemą, kurioje labai lengva nusipirkti, labai lengva parduoti ir kiekviename žingsnyje gana lengva jaustis atsakingam. Bet nei vienas iš šių veiksmų neatsako į patį svarbiausią klausimą, kodėl mums apskritai reikia tiek daug drabužių. Tai galbūt pati tvariausia secondhando pamoka yra ne išmokti dar geriau pirkti dėvėtus drabužius. Galbūt pamoka yra išmokti kartais tiesiog nepirkti. Ir manau, kad su šia mintimi jūs palikti man yra labai svarbu, nes ir pati esu perėjusi per labai daug skirtingų vartojimo ciklų ir labai daug skirtingų etapų. Ir šiuo metu kaip tik esu tame etape, kaip pirkti beveik nieko nebenoriu, nes tiesiog nuoširdžiai džiaugiuosi drabužiais, kuriuos turiu. Ir šiemet viename interviu pasakiau tokią mintį, kuri mano nuomone labai gerai atspindi visą mūsų kartos psichologiją, kalbant apie vartojimą. Mes dažnai galvojame apie santykius su drabužiu, kurio norime, bet ne apie santykius su drabužiu, kurį turime. Tai skatina daugiau galvoti apie santykius su drabužiu, kuris jau yra jūsų spintose. Ir tiesiog primenu, jog klaidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: LT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Tu senas stublys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautėmis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli sau įda patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti.

0: Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Asta, ar žinai, kokia procedūra seniau slėpėsi po žodžiais išgražinimas, išguldimas, išlyginimas?
3: Įtariu, kad su pirtinimusi čia nebus susiję.
2: Ne, atsakymas žinosite įsijungę laidą Balažino, kur toliau aptarinėsime kvailo velnio vaizdinį lietuvių pasakose.
3: Klausykite šį penktadienį per LRT klasiką po 15 valandos žinių.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau anot jo situacija gerėja sparčiais tempais. Taip Mindaugas Sinkevičius sako po apsilankymo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai.
2: Aš manau, kad situacija gerėjanti sparčiais tempais. Aišku, kad norėtųsi, kad jinai vyktų dar greičiau. Aišku, kad yra daug įvairių sumanimų, kurių tiesiog neatskleisiu čia, nes suprantat, kad mūsų stebi ir klausosi ne tik tai Lietuvos visuomenė, bet ir atitinkamai mūsų nedraugai. Progresas vyksta, tikrai galiu patikinti visuomenę, kad jis vyksta, kad mūsų oro erdvė tampa vis saugesnė, bet damų darbų ir reikalų dar yra ir darbo dar yra. Nėra taip, kad viskas yra idealu, bet mes progresą demonstruojam ir asmeniškai politiškai norėsiu, kad progresas būtų dar skubesnis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Ukraina Jungtinių Valstijų prezidento J.D. Vance'o prašymu sustabdė dronų smūgius naftos tanklaiviams, kurie naudojosi Rusijos Novorosijsko uostų Juodojoje jūroje. Apie tai praneša naujienų agentūra Reuters ir laikraštis Financial Times. Kaip teigiama, prašymo sustabdyti smūgius Kyjivas sulaukė praeitą mėnesį. Vašingtonui esą sunerimus, kad smūgiai tanklaiviams destabilizuoja naftos rinkas ir kenkia Jungtinių Valstijų bendrovių interesams. Teigiama, kad Ukraina sutiko su prašymu neatakuoti laivų, jei jiems netaikomos Ukrainos sankcijos ir jie negabena rusiškos naftos ar kitų krovinių. Jungtinės valstijos kol kas šios informacijos nekomentuoja. Ukrainos pietuose esančiame Chersone per Rusijos dronų ataką žuvo du žmonės, dar du buvo sužeisti. Apie tai praneša miesto karinės administracijos vadovas. Tuo metu Zaporižios srities pareigūnai skelbė, kad praėjusią naktį per Rusijos ataką kilo gaisras namų apyvokos ir statybinių prekių parduotuvių tinklui epicentrui priklausančiame prekybos centre, dar per 1200 vartotojų liko be elektros. Tuo metu žiniasklaida praneša apie dronų ataką Rusijos Novorosijsko uoste bei okupuotame Kryme skelbiama, kad sprogimai buvo girdimi šalia Juodosios jūros laivyno bazės viename svarbiausių Rusijos uostų, taip pat šalia Balaklavo šiluminės elektrinės netoli Savastopolio ir Kerčės tilto, kuris jungia aneksuotą Krymą su Rusija. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad Kauno maratono rengėjai diskriminavo vežimėliais judančių žmonės, neleidė jiems dalyvauti varžybose. Dėl to tarnyba organizatoriams skyrė įspėjimą. Kaip teigiama tarnybos pranešime, tyrimas pradėtas gavus informacijos, kad į maratoną neleidžiama prisiregistruoti asmenims judantiems vežimėliais, kai pastaruosius dvejus metus tokie sportininkai dalyvauti maratone galėjo. Tyrimo duomenimis Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija keletą kartų kreipėsi į Kauno maratono rengėjus, prašė suteikti galimybę žmonėms varžytis bent vienoje rungtyje, siūlė skirtingus dalyvavimo renginyje variantus, tačiau šie prašymai buvo atmesti. Savo ruošto organizatoriai teigė leisiantys maratone dalyvauti vežimėliais judantiems žmonėms, jei šie nesieks trasą įveikti kuo greičiau, bet judės lietai iš galo ir su palyda. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Skaičiuojama, kad saulės diską mėnulis uždengs didžiąją dalimi nuo 75 iki 81%. Astrofiziko Kastyčio Zubovo teigimu, be specialių priemonių žiūrėti į saulę negali.

0: Nes gali būti pažįstos akių tinklainės, o pats užtemimas gerai matysis, jei tam bus palankios oro sąlygos.
1: Ten, kur nebus debesuota, tai tikrai bus matoma. Į saulę žiūrėti plika akimi negalima. Tikrai nerekomenduočiau žiūrėti per jokį filtrą išskyrus specialiai užtemimams skirtą. Užtemimo metu saulė gerokai prigesta, tačiau ultravioletinė saulės spinduliuotė beveik nesusilpnėja. Į ultravioletą mūsų vyzdžiai nereaguoja, bet tinklainės pažeisti labai gali. Dėl to yra labai pavojinga būtent į užtemimą žiūrėti per neapsaugotas akis.
0: Astrofizikas Kastytis Zubovas Vilniuje, Kaune, Šiauliuose bei Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės nuo 20-os, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra vėliau dieną 19-23 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.

Teherane gimęs Mahanas Astfahanis yra vienas iškiliausių ir novatoriškiausių mūsų laikų klavesinininkų, kuris nepavargsta įrodinėti, kad barokinis klavesinas yra daugiau nei tinkamas instrumentas ir šiuolaikiniai muzikai. Labadiena, tai išgirsti kviečiu aš, Gabija Narušytė. Šiandien Euroradio koncerto programoje girdėsime koncertą Prahos Rudolfinume, kuris vyko kiek anksčiau. Mahanas Astfahanis, na, žinomas kaip nenuilstamas naujo repertuaro šalininkas, patvirtins savo kaip eksperimentatoriaus ir muzikos vizionieriaus reputaciją. Jo tikslas – gražinti klavesiną į aktyvų koncertinį gyvenimą ne tik kaip istorinį instrumentą, bet ir kaip visavertį šiuolaikinės muzikos balsą. Klavesinininkas sudarė šio koncerto programą išskirtinai iš 20-ojo amžiaus kūrinių – dramaturgija, koncerto pabrėž klavesino skambesio universalumą, nuo kamerinio intimumo iki ritmo energijos ir ryškių eksperimentų su spalvomis. Astfahanis Rudolfinumo scenoje bus ne vienas, draugė su juo gros fleitininkas Otas Reiprichas, obojininkė Barbara Trinčikova, klarnetininkė Ana Paulova, smuikininkas Milanas Al-Azhabas ir violončelininkė Aneta Šudakova. Visų pirma, koncerte skamba Bohuslavo Martinų promenados. Pradėkime klausytis.

Bohuslavo Martinų promenados pradėjo koncertą Prahoje. Mums groja klavesininkas Mahanas Estfahanis Rudolfinume, drauge su fleitininku Otu Reprichu, obojininke Barbara Trinčikova, klarnetininke Ana Paulova ir smuikininku Milanu Al-Ashabu, taip pat violončelininke Aneta Šudakova. Netrukus muzikantai atliks Paspije, Žygą ir Gavotą iš Richardo Štrauso operos Kapričas, o po to išgirsime amerikiečių kompozitoriaus Henrio Coelho kvartetą, kūrinys parašytas 1954-aisiais, fleitai, obojui, violončelei, arfai ir yra keturių dalių – con moto, allegro, lento, allegro moderato ir molto vivace.

Girdėjome šokius iš Richardo Štrauso operos Kapričas ir Henrio Kauelo kvartetą. Tai klavesinininkas Mahanas Astrachanis, kuris įrodo, kad šis senasis instrumentas gali būti stulbinamai šiuolaikiškas ir atviras naujiems muzikiniams pasauliams. Priminsiu, kad mes klausomės įrašo iš koncerto Prahos Rudolfinume ir drauge su klavesinininku groja fleitininkas Otas Reiprichas, obojininkė Barbara Trinčikova, klarnetininkė Ana Paulova, smuikininkė Milanas Al-Ashabas ir violončelininkė Aneta Šudakova. Koncerto muzikai tęsia Petro Ebeno 1988-aisiais parašyta trijų dalių sonata klavesinui.

Tai klavesinininkas Mahanas Estfahanis, kuris interpretavo Petro Ebeno sonatą klavesinui Prahoje. O dabar prie klavesinininko prisijungęs smuikininkas Milanas Al-Ashabas ir mes išgirsime Viktoro Kalabiso 1967 parašytą trijų dalių sonatą smuikui ir klavesinui.

Kitaip skamba Viktoro Kalabiso sonata smuikui ir klavesinui, kai ją groja vienas geriausių klavesinininkų pasaulyje Mahanas Eskahanis kartu su smuikininku Milanu Al-Ashhabu. Toliau Manuelis de Falja ir jo koncertas klavesinui, fleitai, obojui, klarnetui, smuikui ir violončelei. Ispanų kompozitorius jį sukūrė 1923-26 metais Vandai Landovskai, kuri dalyvavo koncerto premjeroje. Tai buvo paskutinis stambios formos de Falijos užbaigtas kūrinys. Na, jis paprastai laikomas ir misticizmo kilusio iš ispanų religinės tradicijos ir griežtos bei asketiškos neoklasicizmo formos pavyzdžių. Išgirskime, kaip tai skamba, kai groja klavesinininkas Mahanas Esfahanis, fleitininkas Otas Reiprichas, obojininkė Barbara Trinčikova, klarnetininkė Ana Paulova, smuikininkas Milanas Al-Ashhabas ir violončelininkė Aneta Šudakova.

Ispanų kompozitoriaus Manuelio Lefalijos koncertas klavesinui nuskambėjo kartu su klavesinininku šios dienos solistu Mahanu Esfahaniu. Grojo fleitininkas Otas Reiprichas, obojininkė Barbara Trinčikova, klarnetininkė Ana Paulova, smuikininkas Milanas Al-Ashabas ir violončelininkė Aneta Šudakova. Taigi, šiandien Oro radio koncerto programoje skambėjo šių metų sausio 13 dienos įrašas iš koncerto Prahos Rudolfinume. Programą parengė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir mes kviečiame šį koncertą susirasti LRT radiotekoje. Jis dar 30 dienų laukia jūsų pasiklausimą. Gražios dienos su LRT klasika. Iki!

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksiantis daugiau informacijos. Leidinys Bild pirmadienį paskelbė, kad užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Ministras Robertas Kaunas.
2: Aš gausiu visą informaciją, kur yra susijusi su šituo incidentu, su pranešimu apie tai, kad DNR pėdsakai veda ir pro Lietuvos teritoriją ir susiję su indikacijom buvusiomis pas mus. Tai ta informacija bus man pateikta šią savaitę ir tada mes jau vertinsim toliau visas jėgas.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažinto objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Žiniasklaidai paskelbus, kad pedofilijos byloje kaltinamas kunigas gali būti kalesninkų parapijoje beveik 10 metų dirbęs dvasininkas Tadas Švedavičius, LRT radijo kalbinti vietos gyventojai sako, kad tokia žinia juos sukrėtė. Pasak bendruomenės, kaltinimai kunigui menkina pasitikėjimą bažnyčią.
3: Čia šokas man, kaip tai iš kur čia, niekada nepagalvočiau, jis pakainės kunigas buvo. Kiek aš čia metų gyvenu, taigi pastebėčiau, pavyzdžiui, ar ten vaikoje čia pasitin suktųsi, ir kas, nieko to nebuvo.
4: Nepatikėjau, tikrai buvo geras kunigas, nieko negaliu pasakyti.
5: Kunigas didelio tokio nieko nepadarys, galbūt išpūstą per daug, ar kas, bet tirto per tikėjimą ir pasitikėjimą. Bažnyčia.
6: Kaip tai kunigas ir vaikai ir tokia naujiena, žinoma, ne kažkas, o tėvams tai iš viso. Gal ir ne vienas čia yra, suprantat.
1: LRT radijo kalesninkuose kalbinti gyventojai. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjo atrankos kolegija nusprendė priimti nagrinėti už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto Kristijono Bartoševičiaus kasacinį skundą. Nuteistasis prašo panaikinti nuosprendžius ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismui. Už seksualinius nusikaltimus prieš mažamečius kalėti 7 metus nuteistas buvęs parlamentaras Bartoševičius gegužės pradžioje pradėjo atlikinėti bausmę. Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti 7 metų laisvės atėmimo bausmę ir uždrausdamas 5 metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Lietuva kol kas negavo Latvijos pasiūlymo pirkti oro bendrovės ir Baltic akcijų. Kitą savaitę Sinkevičius pirmojo užsienio vizito vyks į Latviją, kur jo teigimu ketina aptarti su finansiniais sunkumais susiduriančios ir Baltic klausimą.
7: Kol kas nesam gavę jokio pasiūlymo, aš paprašęs esu susisiekimo ministerijos vadovo susitikti su manim kitą savaitę ir aptarti ne tik Air Baltikos temą, bet ir Rail Baltikos temą. Susitiksiu su premjeru, gal tas klausimas bus keliamas. Mes galvojam gal ne tiek apie akcijų pirkimą ar prisidėjimą prie šios oro bendrovės veikimo. Mes kaip šalis suinteresuoti, kad skrydžių krypčių skaičius išliktų augantis arba bent jau nemažėjantis. Artėja pirmininkavimas ir mes turim būti pasiekiama valstybė, o ne su 2 persėdimais. Tai viską matom kompleksiškai ir kol kas kažkokių sprendimų nėra.
1: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kiek anksčiau finansinių sunkumų patirianti Latvijos nacionalinė oro vežėja ir Baltic pranešė apie stabdomus 3 žiemos sezono maršrutus iš Lietuvos. Mykolo Romerio universitetas, kur parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė prieš 10 metų apsigynė disertaciją, turės nagrinėti skundą dėl šio mokslinio darbo. Tai BNS patvirtino Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistė rengiant daktaro disertaciją. Išnagrinėjęs skundą universitetas turės informuoti tarnybą apie priimtą sprendimą. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių, šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, artimiausią naktį lietaus taip pat nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių, rytojaus dieną lietaus tikimybė irgi maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
8: LRT klasika.

come ver quanti sgaili anti u cabana.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis ir Mažilinskaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą metą oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Kalbėdamas apie šalies oro erdvės apsaugą, Sinkevičius pripažįsta, kad ne viskas idealu, tačiau situacija anot jo gerėja. Tai politikas teigė po apsilankymo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone Karmėlavoje. Buvusio karinių oro pajėgų vado Edvardo Mažeikio teigimo, premjero aplankyta vietovė gali būti pirmu

0: priešiškų jėgų taikiniu, todėl svarbu turėti planą, kas būtų daroma kritiniu atveju.
1: Nervų centras yra Karmėlavoj. Čia aš jokios paslapties neišduodu, nes jis yra senam sovietiniam bunkeriai. Maskvoje jo koordinatės yra labai gerai žinomos ir todėl yra labai svarbu turėti planą, kad rimtai krizei prasidėjus arba matant, kad jau karinis konfliktas tuoj prasidės, šitas nervų centras turėtų turėti galimybę būti išskirstytas, išsklaidytas, išvažiuoti į kitą vietą, nes ta vieta bus pirmas taikinys. Tai čia yra labai, labai svarbu irgi dabar taikos metu tam ruošti, apie tai galvoti ir planuoti investicijas.
0: Sako buvęs karinių oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamus du kunigus, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės vakar atskleisti atsisakė tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai. Ministrė Inga Ruginienė.
2: Čia kalbam apie seksualinį smurtą. 20 metų plus. Kas šokiravo mane ir nuvylė, visuomenės toleravimas būtent tokiu atveju. Tai mažose bendruomenėse akivaizdu, kad buvo žinoma, kas vyko ir kaip vyko. Tai, kad visuomenė tiesiog tylėjo ir slėpė už durų durų ir niekas nesugebėjo padėti aukom, tai atrodo nepriimtina. Dar labiau, man atrodo, kad kunigų bendruomenė tikrai turėtų pasakyti tvirtą savo žodį.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Dėl užsitęsusios karščio bangos ir sausros Jungtinės karalystės vyriausybė šaukia skubų kobra saugumo tarybos pasitarimą. Aukštos temperatūros ir sausra kelia pavojų šalies elektros tinklų stabilumui ir energijos gamybai. Dėl to Britanijos energetikos sistemos operatorius šiandien paskelbė raginimą savarankiškai didinti gamybą arba mažinti elektros vartojimą, nes vakare gali susidaryti didelis energijos trūkumas. Rumunija taip pat pranešė, kad artimiausiu metu ruošiasi antrojo šalies branduolinio reaktorių stabdymui, nes dėl rekordiškai nusekusio Dunojaus vandens lygio nebegalimo aušinti elektrinės reaktorių. Tuo metu Vokietijos šiaurės Reino Vestfalijos žemės aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris sako, kad dėl nusekusio Reino jau sustabdyta kai kurių uostų veikla šalies pietuose, o pagrindiniuose šalies upių uostuose laivyba įmanoma tik gabenant sumažintų gabaritų krovinius.
3: Šiuo metu stebime smarkiai apribotą laivybą Reine. Jau dabar aišku, kad šiuo metu srautas gerokai mažesnis. Ir krovinių, ir keleivinių laivų. Kritulių nėra, vanduo nebeatplūsta. Tikėtina, kad vandens lygis dar labiau kris. Svarbiausi Vokietijos vidaus uostai yra prie Reino. Duisburgas, Neusas ir Kelnas. Jūs vis dar galima pasiekti, tačiau tik gerokai sumažintais krovinių gabaritais. Susisiekimas su uostais pietuose nutraukta.
0: Šiaurės Reino Vestfalijos žemės aplinkos transporto ministras Oliveris Krišeris. Lenkijos vyriausybė reikalauja atkurti šalies piliečiams prieigą prie palydovinio ryšio Starlink paslaugų po to, kai bendrovė pašalino Lenkiją iš Europos regioninio tinklo. Pagal atnaujintą Starlink kelionių taisyklės daugiau nei 30 Europos šalių, įskaitant Vokietiją, Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą, yra sugrupuotos į bendrą regioną, leidžiantį klientams naudotis paslaugą užsienyje be papildomų apribojimų ar mokesčių. Tačiau Lenkija į šį regioną nebuvo įtraukta. Šalies žiniasklaida spėlioja, kad sprendimas gali būti susiję su Lenkijos tiekiamų Starlink terminalų naudojimu Ukrainoje. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje 21 laipsnis. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Ryto dieną lietaus tikimybė irgi maža, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad viena iš pareigūnų trūkumo priežasčių yra tai, jog dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Interviu LRT ministras teigia, kad kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau kiek jie galėtų didėti neįvardyje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad siekiant stiprinti gynybos pajėgumus, nepakenkiant statutinėms vidaus tarnyboms, reikia kurti bendrą strategiją.
2: Aš manau, čia tos strategijos turėtų būti bendros ir bus bendros, kadangi tiek vidaus reikalų ministerija užtikrina mūsų saugumą, tiek krašto apsaugos ministerija užtikrina mūsų saugumą. Tai čia mes bendradarbiavimą tikrai stiprinsime ir su ministru jau preliminariai esame apie tai kalbėję. Planą susidėliosime ir aš tik tai pakartosiu, kad visiškai palaikau ministro nuomonę, kad mūsų pasieniečiai, mūsų pareigūnai tikrai turėtų neturėti galimybę laisviau naudoti visas turimas priemonės, saugant tiek save, tiek mūsų, tiek mūsų šalį. Ir čia mes turėsime rasti kompleksinius sprendimus.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į bendrijos planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, kurie įtariami priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Putinas pareiškė, kad Rusijos atsakas nebūtinai bus vykdomas tuose vandenyse, kuriuose buvo sulaikyti jos pačios laivai. Manoma, kad Rusija naudoja šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas. Kelios Europos bendrovės yra perėmusios Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidusių Europos sankcijas. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia Europos Sąjungos narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Kolumbijos pareigūnai praneša, kad po šalį pirmadienį supurčiusio galingo žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 240. Gelbėtojai toliau siekia išvaduoti po griuvėsiais įstrigusių žmonės, dingusiais laikomi 3000 žmonių. Šalies prezidento teigimu per stichiją sugriauta daugiau kaip 5000 pastatų. Prezidentas Abelardas de la Espriella šią naktį lankėsi itin paveiktame Manisaleso mieste, kur kreipėsi į šalies žmonės.
3: Vyriausybė yra čia, kad sureaguotų į šią tragediją taip, kaip turėtų. Nepaisant tokio didelio skausmo, noriu išreikšti savo solidarumą su aukomis ir jų šeimomis. Šios didžiulės kančios taip pat giliai veikia mus šalies vyriausybėje. Tokia tragedija panardina visą Kolumbiją į gedulą, tačiau tai nesutrukdys mums dirbti kartu, kad padėtume šiam gražiam šalies regionui judėti į priekį. Regionui, kuriame gyvena darbštūs, patriotiški žmonės, trokštantys geresnės ateities.
1: Kolumbijos prezidentas Abelardas de la Espriella 7,4 balo žemės drebėjimas laikomas didžiausia nelaime Kolumbijoje pastaraisiais dešimtmečiais. 1999 metais šaliai sukreitą žemės drebėjimas nusinešė daugiau kaip 1000 žmonių gyvybės. Viešojoje erdvėje svarstoma, ar Vilniaus krašto Lenkų tarmė turėtų būti įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Vilniaus universiteto kalbininkės Kingos Gėben manimo, ši tarmė neturėtų būti laikoma sugadinta Lenkų bendrine kalba.
4: Tai yra savitas Lietuvos kultūros istorijos dokumentas. Tai yra šimtmečių Lietuvos istorijos liudijimas. Aišku, jos tarimui gramatikai, žodynui turėjo įtakos lietuvių, baltarusių, rusų kalbos. Ir ji susiformavo būtent Lietuvoje. Tai nėra kalba, kuri galėjo susiformuoti bet kurioje kitoje vietoje. Ir šita kalba yra vietinės tapatybės dalis.
1: Sako Vilniaus universiteto polonistikos centro kalbininkė Kinga Gibben. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra 20, Klaipėdoje ir Panevėžyje 21 laipsnis. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Ryto dieną lietaus tikimybė irgi maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, temperatūra ryto dieną 20-25 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.
0: LRT klasika.

0: visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: LRT klasika. 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Stiprinant šalies gynybą, vyriausybė nusprendė atkurti pelkės upelius ir melioracijos griovius. Statant naujus tiltus bus įrengiamos ir konstrukcijos, kad užpuolus Lietuvą tiltus būtų galima sunaikinti ir taip pat stabdyti priešiškų jėgų skverbimąsi į šalies gilumą. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Ketinama atkurti pelkės kariuomenės nurodytose vietose. Taip pat atkurti upelius ir melioracijos griovius Vilkaviškio ir Šakių rajonuose. Jie turėtų apsunkinti pravažiavimą tankams ir kitai sunkiai kariniai technikai. Marijampolės savivaldybėje tai daryti atsisakyta, nes ši savivaldybė yra toliau nuo sienos su Kaliningrado sritimi. Vyriausybė be kita ko nusprendė šalia sienos su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi įrengti inžinerinės priemonės, kurios ruožia nuo 20 iki 150 metrų nuo patrulio tako ribos galėtų stabdyti priešiškas jėgas. Seimas turi priimti teisės aktus, pagal kuriuos statant ar rekonstruojant tiltus būtų privaloma įrengti konstrukcijas tiltams naikinti, o prie jau pastatytų tiltų ir keliuose ilgiau laikyti kliūtis, kurios galėtų sustabdyti priešiškas jėgas. Skaičiuojama, kad priemonėms įgyvendinti gali reikėti apie 50 milijonų eurų.
0: Karinio oro pajėgų vado Antano Matučio teigimu, 100% oro erdvės apsaugos užtikrinti neįmanoma, tačiau perkama ir diegiama įranga leidžia gerinti oro erdvės stebėjimą ir gynybą.
2: Vis tiek reikia vertinti realias šalies galimybės ir biudžetą. Yra tam tikrų sričių, kur galima situaciją pagerinti. Ir įranga yra suplanuota, pirkimai dalis yra prasidėję, yra planai, kokie sensoriai turėtų būti dar įsigyti, kad

0: sistema veiktų geriau. Na ir natūralu, kinetinės priemonės neutralizuoti.
1: Karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jo teigimu, Lietuva jau pasiekė dalis antrosios vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS baterijos. Pradinį operacinį pajėgumą ji turėtų pasiekti iki metų pabaigos. Aplinkos ministerija konstatuoja, kad ES investuotos lėšos į atliekų rūšiavimą neduoda norimų rezultatų. Pasak viceministrės Giedrės Ričkutės, tikslas yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų. Vilniaus regione šis rodiklis nesiekia nei 40%, todėl Lietuvai gali grėsti baudos. Tai viceministrė sakė Seimo audito komiteto posėdėje, per kurį parlamentarai aptarė Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę.
2: Nepaisant tikrai reikšmingų ir didelių ES lėšų investicijų, aplinkos ministerijos vertinimu įrengta infrastruktūra visgi neduoda norimo rezultato. Remdamiesi naujausiais duomenimis, matome, kad Vilniaus regiono savivaldybėse rūšiavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir neužtikrina valstybinėme atliekų tvarkymo ir prevencijos plane nustatytų tikslų pasiekimo.
1: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Vilniaus regiono atliekoms tvarkyti skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų ES lėšų. Indonezijoje užsiliepsnojo keltas, pranešama, kad iš jo evakuoti 172 žmonės, žuvo 19-metė keleivė. Duomenys apie tikslų keleivių ir įgulos narių skaičių tikslinami. Prieš kelias savaites per kitą kelto gaisrą žuvo mažiausiai 5 žmonės, 10 laikyti dingusiais. Indonezijos salyne tokių nelaimių pasitaiko nuolat, kartais per jį žūsta daug žmonių. Pernai liepą tarp Javos ir Balio nuskendus keltui žuvo beveik 20 žmonių, dar 16 iki šiol laikomi dingusiais. Išsiveržusi Etna trikdo kelionę Sicilijoje. Atostogų sezono įkarštyje išsiveržęs Etnos ugnikalnė sutrikdė skrydžius. Katanijos oro uostas tebėra uždarytas. Turistai ieško alternatyvų, renkasi Palermo oro uostą arba kelionės traukiniais. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune 21, Panevėžyje 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 20-25 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
3: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems su LRT klasika. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Lietuva jungiasi prie Tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo. Apie tai visai netrukus pasikalbėsime su studijos svečiais. Kartu su manimi jau yra kultūros ministras Lukas Alsys, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų generalinis direktorius Vydas Dolinskas. Dar viena tema. Sakralinio paveldo ciklą tęsia pasakojimas iš Nidos. Nuo 2003 metų ant sunykusios kopos stovi Nidos švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčia. Apie ją daugiau papasakos kolegė Skirmantė Javaitytė. Na ir šiandien paskelbta, kad Lietuvos kultūros atašė Italijoje konkursą laimėjo Erika Lastovskytė. Laukia pokalbis su naująja kultūros atašė, taigi štai tokios temos. Likite su LRT klasika iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie klausotės mūsų, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. O aš pristatau temą. Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros

0: paveldo fondo. Dėmesys kultūros paveldo apsaugai karo sąlygomis, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bendroms Lietuvos bei Ukrainos iniciatyvoms kultūros srityje. Ir apie tai dabar pat mes ir pasikalbėsime su iš misijos visiškai neseniai sugrįžusiais svečiais. Su manimi kartu yra kultūros ministras Lukas Alsys. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Taip pat kartu yra ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Bei Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų generalinis direktorius Vydas Dolinskas. Sveiki.
3: Labas vakaras.
0: Taigi, ministre, galbūt pradėkime nuo jūsų. Visiškai neseniai grįžote iš misijos, kurią jau paminėjau. Lietuva jungiasi prie Tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo. Ir žinia, kad Lietuva ir kitos Europos šalys, net ir formaliai nebūdamos arba nesančios vis dar tame fonde, jau iš tikrųjų prisidėjo ne kartą ir ne du prie paveldo apsaugos ir tam tikrų vertybių, na, apsaugojimo, taip galime sakyti, globa muziejuose, bibliotekose ir kitur. Kaip vis dėlto veiks šis fondas ir kiek šalių jau yra aktyviai veikiančios jame?
1: Taip, tai svarbu turbūt yra paminėti, kad Lietuva ir kitos valstybės jau ir taip prisideda prie Ukrainos kultūros vertybių apsaugos, restauravimo, eksponavimo ir saugojimo. Tai Lietuva tikrai tą daro ir ne viena institucija Lietuvoje, o prisijungti prie šio fondo skirto būtent kultūros vertybių, kai kalbam apie jau nekilnojamasias vertybės, apie tas, kurias niokoja, naikina rusų kariuomenė. Yra prisijungusi jau gera dešimtis valstybių, tai ir Estija iš Baltijos šalių, ir Niderlandai, ir Jungtinė karalystė. Tai yra savanoriškas fondas, į kurį, na, valstybės kiekvienais metais prideda pinigų pagal savo galimybes. Tai yra kas ir keliom dešimtim tūkstančių prisideda, yra ir kas šimtais tūkstančių. Estai tuo tarpu prisidėjo 20 tūkstančių. Tai mūsų skaičiavimu mes irgi ketinam prisidėti ne mažiau nei 20 tūkstančių. Beje, šio fondo tokioje grupėje bendravime Ukrainos pusė teikia labai dažnai kartą į ketvirtį ataskaitas, kiek pinigų yra surinkta, kokie yra planai. Iš esmės, man atrodo, tai yra tokia labai aiški, deklaratyvi solidarumo žinutė, kad be jokių įsipareigojimų valstybė pati savanoriškai pasirenka prisidėti prie paveldo išsaugojimo. Mums kaip lietuviams, kurie puikiai suprantame tai, kas vyksta Ukraino žemėse, tai yra vienareikšmiai svarbu. Ir man atrodo, tai yra tokia graži žinutė. Galbūt ne tiek, kaip ir patys ukrainiečiai sako, mums ne tiek svarbi pati suma, bet kiek jūsų labai aiški deklaratyvi pozicija, kad jūs esate su mumis. O fondas pats veiks, tai Ukrainos pusė teikia tokius prioritetinius sąrašus, tai vis tik pinigai yra nukreipiami į pačius svarbiausius jų objektus, tai ta pati Kijevo Pečoro lavra yra finansuojama iš to fondo ir taip pat iš ministerijos ir pačios įstaigos lėšų, kaip ir daugybė kitų svarbių objektų tikrai nepriepiamoje Ukrainoje.
0: Ministre, dar svarbu apie fondą kalbant išsiaiškinti, ar tai tik tai finansiniai tam tikrai įsipareigojimai, ar ir ekspertinė pagalba ir, na, galbūt narės šalys galės ir kažkokius sprendimus kartu priimti.
1: Pats fondas, jisai yra tik tai finansinė, finansinė išraiška prisidėjimas vyksta. Be abejo, fondas vykdo diskusijas, kuomet keliami yra ir ekspertiniai klausimai ir įžvalgos. Kažkokių labai konkrečių ir specifinių sprendimų, kaip mes kaip valstybė negalėsim pasakyti, kad, na, mes specifiškai norim prie kažkokio specifinio objekto prisidėti, bet viskas vyksta kolegialiai, tokiu patariamojo momento būdu, kuomet Ukrainos pusė, na, iškelia pačius svarbiausius prioritetus, į ką jie žada nukreipti pinigus.
0: O gal jie dalinosi, kaip atrenkami tie svarbiausi objektai, kuriam reikia gelbėjimo, apsaugos arba restauracijos?
1: Taip panašiai kaip ir pas mus, turbūt Lietuvoje yra, na, iškategorizuoti, na, nuo valstybinės reikšmės iki nacionalinio reikšmingumo statusą. Jie truputėlį skiriasi nuo mūsų sistemos, bet jie kalba apie nacionalinio reikšmingumo objektus, kurie patiria, na, vieną ar kitokią žalą.
0: Šiandien tikriausiai iš tikrai tokių skausmingų pamokų jau galime mokytis ir mes. Ar Ukrainos atstovai jau pasidalijo patarimais, kaip mes turėtume šiandieną, na, į ką kreipti dėmesį ir dėlioti akcentus, ką mes turėtume saugoti ir galbūt konkretus, kokie veiksmai jau yra aptarti arba bent jau, na, pasiūlyti?
1: Jeigu taip filosofiškai atsakyti po visos savaitės, tai ką mes turim saugoti, tai mes turim saugoti pačią kultūrą. Nes kalbant su Ukrainos pusė, tiek su savivaldybių atstovais, tiek su ministre, tiek su meno įstaigų ir kultūros įstaigų vadovais, yra labai aiški žinutė. Priešas taikosi ne tik į pastatus, jie taikosi į tapatybę. Ir buvo, pavyzdžiui, Dnipre fantastiškas atvejis, kur karo įkarštyje 23 metais, jeigu neklystu, pastatytas visiškai naujas muziejus. Ir pagrindinė žinutė, kad na, mes saugom ir puoselėjom ne pastatą, bet saugom tą atmintį ir tą tapatybę, kas mes esame. Tai čia yra pagrindinė žinutė, kurią mes turėtume įsisavinti, kad karo akivaizdoje arba grėsmės akivaizdoje kultūra nėra kažkas, kas turėtų būti pamiršta. Tai vis tik yra pamatas, dėl ko mes stojamės už savo valstybę, už savo laisvę ir už savo vertybės. O tokių praktinių žinučių, ką mes turėtume daryti, kam ruoštis, tai turbūt aibė pamokų išmokta ir jų parsivežta ir tik tai reikia tinkamo laiko ir sistemingai dalintis su kolegomis nuo... Pavyzdžiui, labai aiški žinutė ir tikrai rimta pamoka, kaip apsaugoti vitražus didžioji dalyje bažnyčių, cerkvių, kurios yra Ukrainoje, yra tam tikri daliniai, kur visai netoli kažkur bažnyčios yra disponuojamos įvairios medžiagos nuo plieno lakštų iki tų vadinamųjų sandwich plokščių. Yra sutarti algoritmai, kad jeigu jau aiškėja, kad į čia ateina karo veiksmai, staiga yra suvažiuoja liftai, apkala tuos pastatus ir tuos vitražus plokštėm, apdeda tinklais. Ukrainiečiai jau pasiekė tokį lygį, kurie renkasi, kurias skulptūras arba monumentus saugoti, o kuriuos vis dėlto nesaugoti, tai tikėkime, kad niekada gyvenime apie tai mes neturėtume galvoti, bet tam turim ruoštis. Kitos pamokos, kaip veikia muziejai, kaip transformuoja savo kolekcijas, kur jas išveža, kur jas slepia, ką eksponuoja, nerodydami tuščių ir nuogų sienų, jeigu galima pasakyti. Kaip veikia teatrai, kur jie veikia, tai tų pamokų yra aibė, dėl to aš džiaugiuosi, kad tie gerbiama Laima, tie gerbiamas Vydas važiavo ir mes tikslingai lankėme tokias įstaigas, kad na, kiekvienas į savo sakykim, sritį galėtume išsirankioti tas pačias svarbiausias, bet vis tik tokia svarbiausia žinutė turbūt, ką aš parsivežu ir ypatingai kaip kultūros ministrui, man tai yra svarbu, kad karo akivaizdoje Ukrainos vyriausybė nenustojo ir palaikyti kultūros sektoriaus. Be abejo, jisai mobilizavosi ir daugeliu kitų funkcijų, kurių iki tol nėjo, prisideda prie tos pačios kariuomenės veiksmų, bet teatrai vykdo savo veiklą. Muziejai vykdo savo veiklą, literatūros centrai vykdo savo veiklą, jie transformavosi, jie prisitaikė, bet jie tapo tais vilties bastionais. Tai buvo neįkainojama patirtis Charkive, kuriame turbūt oro pavojus skamba daugiau dažniau negu yra tyla ore. Literatūros muziejuje girdėti, kaip jie vykdo edukacijas vaikams, kaip jie skatina pažinti literatūrą ir kaip jie po truputėlį bando įrodyti, kad vis tik ta rusų formuojama didžioji kultūra na, buvo labai stipriai įsismelkusi į pačią Ukrainą ir kaip jie žingsnis po žingsnio bando parodyti, kad vis tik ukrainiečių kultūra yra ta didžioji ir svarbioji jiems, ne okupanto primesta.
0: Ministrė, dar reikia pastebėti, kad susitikote su Ukrainos vicepremjere humanitariniai politikai, Ukrainos kultūros ministrė Tetiana Berežna ir aptarėte dar ir kovos su Rusijos propaganda ir dezinformacija bei visuomenės atsparumo temas, kas yra šiandien mums gyvenant irgi hibridinio karo akivaizdoje labai labai svarbu. Ir kaip tik jūsų komanda papildė ketvirtoji viceministrė Jūratė Radzevičienė, kurią jūs minėjote, kad pasirinkote dėl jos teisinio išsilavinimo ir visuomenės informavimo srities žinių. Visgi viešoje erdvėje mes pastebime ir tokių nuogastavimų. Pavyzdžiui, politologas Ignas Kalpokas rašo, kad yra niuansų, kad viceministras politinis paskyrimas, o šeimyninis susisaistymas su politika ir tuos pačius politikus kritikuojančių žurnalistų etikos kontrolę, net jei poveikio ir nebus, abejonės dėl skaidrumo garantuotos. Kaip jūs reaguojate į štai tokius pamąstymus ir įžvalgas? Kalbam čia apie Dainių Radzevičių.
1: Pamąstymų turbūt jų gali būti. Aš pasirinkau Jūratę kaip tokią, kaip savo srities profesionalę. Mes kalbėjom be abejo apie tai, kad gali būti regimybė kažkokios tai, na, va, tokios pozicijos. Aš iš Jūratės išgirdau, kad jinai geba atskirti profesinį darbą ir darbą nuo šeiminio darbo. Tai man yra svarbu Jūratės kompetencija ir jos įsigilinimas į šią temą. Tai aš tikiu, kad jinai supranta, kad jinai atėjo dirbti į kultūros ministro komandą ir jinai dirba kultūros ministro komandoje.
0: Nematote, kad čia kirstis kažkas tai gali?
1: Nematau.
0: Su mumis, primenu, yra ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilmienė. Tai dabar, gerbiama Vilmienė, aš norėčiau jūs kreiptis su klausimu apie tai, kad štai

0: Ministras irgi paminėjo pavyzdžius konkrečius, ką ukrainiečiai šiandien daro, kad tas paveldas būtų saugomas, kad na, būtų apsaugoti teatrai, muziejai, bibliotekos. Ką jūs parsivežat iš šios misijos ir galbūt ką pamatėte ten, ką reikėtų suskupti įgyvendinti ir mums čia Lietuvoje?
1: Iš tiesų, pirmiausia, turbūt norėčiau pasakyti, kad tai buvo nepaprastai prasminga kelionė. Vertinga kelionė ir leidžiantis į šią kelionę iš tiesų, kuomet, na, galėčiau palyginti, kuomet mes vykstame ten, kur atrodo reikia mūsų pagalbos, palaikymo, solidarumo, bet kaip dažnai įvyksta, mes labai daug gauname iš ten tvirtybės, palaikymo. Ir matydami tų žmonių viltį, ryštą, drąsą, turbūt mes patys įsikvėpiam ir tiesiog neleidžiam net dvejoti ir savo įvairių, na, tokių negerų minčių į galvą ateiti. Tai čia, ta prasme, toks emocinis galbūt patyrimas, bet iš tiesų teko tikrai aplankyti labai daug teatrų, daug institucijų ir ypatingai didelį įspūdį paliko tie teatrai, kurie yra turbūt labiausiai rytus nutolusioje Ukrainoje. Vis tik ten gyvenimas vyksta, spektakliai vyksta, koncertai vyksta, į muziejus žmonės ateina ir žmonėms labai reikia to meno, ta prasme, salės yra pilnos. Mes kalbėjome su teatrų vadovais, kurie sakė, mūsų salių užpildymas yra 80%, tai yra beveik pilnos salės. Bet, aišku, pasiruošimas gyvenimui tokiom ekstremaliom sąlygom, jis yra įvykęs ir manau, kad mes tikrai labai labai daug pamokų gavome ir įvairių praktinių pastebėjimų, ką reikėtų padaryti, ką patobulinti, kur pasiruošti. Kiekvienas vadovas, su kuriuo mes buvome susitikę ir su tom komandom tų institucijų, be abejo, jie buvo visų pirma turbūt labai sužavėti mūsų drąsa, nes vis tik turbūt pirmoji lietuvių kultūros komanda desantas nuvyko iki ten. Taip pat jie labai vertino mūsų solidarumą išreikštą, apskritai žmogiškai dėmesį ir be bejonės tą profesinį interesą. Kartu mes iš tikrųjų apkalbėjome daugybę projektų galimų arba būdų tą tęsti bendradarbiavimą įvairioms sritim, tiek mums, jiems atnešant, įdedant savo indėlį, tiek jiems taip pat prisijungiant prie mūsų veiklos ir savo indėlį atnešant. Mhm. Tai įspūdis yra iš tikrųjų labai labai didelis ir tiesiog matyt reikia tik tai žavėtis jų drąsa, profesionalumu ir gebėjimu labai greitai pasiruošti, adaptuotis ir veikti tomis tikrai ekstremaliomis sąlygomis.
0: O ką jie įvardijo, ko jiems galbūt labiausiai šiandieną reikėtų ir ko jie galbūt ir laukia dar iš kitų šalių? Lietuva paramą rodo nuo pat pradžių, kaip sakyt, bekompromisiškai ir tikrai yra su Ukraina ir net galim prisiminti pavyzdžius bendradarbiavimo mūsų ir kituose teatruose ir Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre daug yra tiek šokio specialistų, tiek muzikantų atvykusių iš Ukrainos ir tie mainai tam tikri, jie yra tasa. Bet ką jie įvardyje, galbūt kiek Europos kitos šalis dar galėtų pasitemti?
1: Iš tiesų, ko gero, apie kitas šalis mes nelabai kalbėjome. Kalbėjome tiesiogiai apie Lietuvos ir Ukrainos galimą bendradarbiavimą ir jisai bent jau kalbantis ir man tiesiogiai su teatrų vadovais tą informaciją, tiesiog aš ją sugėriau galbūt labiau, tai tos, ko gero, keturios sritys bendradarbiavimo būtų galimos. Tai visų pirma, ką jie kalbėjo, tai gastrolių mainai, galimybė jiems atvykti ir prisistatyti ir Lietuvoje pristatyti, tai ką jie kūrė, kuo jie gyvena. Antroji turbūt kryptis būtų mobilumo įvairūs

0: projektai. Ir čia iš tiesų jau ne su vienu Ukrainos teatru man teko kalbėti ir ne tik su tais, kur lankiausi ir tiesiog, na, fiziškai matėme su tais vadovais, tačiau turėjome ir su kitų teatrų online susitikimus, kitų Ukrainos teatrų vadovais. Tai man kristalizuojasi tokia idėja apie, tarkime, meistriškumo kursus, ypač jauniems atlikėjams, nes mes tokius rengiamės, mes kviečiamės aukščiausio lygio ekspertus iš Europos, tai mes lygiai taip pat tuo pačiu metu galėtume pakviesti ir prisijungti ir Ukrainos jaunuosius atlikėjus. Kita kryptis, matyt, yra apskritai tokie koprodukciniai projektai, kur galima režisierius, dirigentus, kviestis, scenografus ir taip toliau tiek, kiek ir iš mūsų pusės būtų intereso ir vykti. Galimybių vykti tenai. Čia yra abipusė kryptis. Na ir paskutinė kryptis turbūt būtų, tai jiems reikalinga pagalba yra to materialiojo, kaip čia pasakyti, materialiojo turto plačiaja prasme, nes jie tikrai yra suinteresuoti, jeigu mes turime, tarkime, nenaudojimų instrumentų, sceninės įrangos, apšvietimo ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Ar įvardėjo, kad dalis to jau yra prarasta, nes ko gero yra miestų, kurių apskritai jie nebeturi tokių išteklių?
0: Ko gero taip, tačiau mes kalbėjom apie, matyt, tuos teatrus ir tuos kolektyvus, kurie veikia dabartiniam sąlygom ir aš manau, kad atnaujinimas ir tiekimas, tarkim, sceninės įrangos yra tikrai labai labai komplikuotas. Jeigu ta kūryba, tai kas, tarkim, yra nematerialioji dalis, jinai gali vykti, ar ne, tai materialioji, jinai iš tikrųjų labai daug komplikacijų turi.
1: Taip, primenu, kad su mumis kartu yra ir Valdovų rūmų muziejos generalinis direktorius Vydas Dolinskas. Pone Dolinskai, ką jūs pastebėjote, kur, tarkime, Lietuva šiandieną galėtų dar labiau prisidėti prie pagalbos Ukrainai, bet aš čia iš karto noriu paminėti, kad, na, tie mainai ir tas rankos tiesimas, pagalbos rankos tiesimas vyksta taip pat jau seniai. Ir bendrai kultūrinių ryšių stiprinimas vyksta seniai. Noriu paminėti būtinai, kad pavyzdžiui 2024-aisiais jūs esat apdovanotas už nenuilstamą Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos kultūrinio kraštovaizdžio atkūrimą. Ir turbūt tas įvertinimas ir tokia, na, pagarba iš Ukrainos ne vieną kartą buvo jau išsakyta, tai ką šiandieną mes dar galime padaryti, štai prisijungę prie tokio fondo?
2: Na tai, iš tikro, Lietuvos muziejai ir mūsų muziejus konkrečiai, tai ir iki karo ir karo metais tikrai labai aktyviai bendradarbiavome su ukrainiečiais. Karo pradžioje labai intensyviai stengiamės jiems padėti visą kuo, ir materialiai tame tarpe, ir įrangą, ir pakavimo medžiagomis. Ir iš tikro, jiems yra labai svarbu, kaip jau ir gerbiamas ministras ir Miela Laima minėjo, keletas tokių dalykų tame tarpe, tai, kad mes tiesiog nebijom pas juos atvažiuoti. Ir jeigu mes dažniausiai lankydavomės Lvivo, vakarų Ukrainos regionuose, su tais miestais, su tais muziejais mes turime aktyviausius ryšius, nes ten yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo labai svarbi dalis, mūsų bendro paveldo dalis, kuriuo mes irgi esame, na, įpareigoti irgi rūpintis, jį gelbėti, tausoti, nes ten jo tiesiog daugiau yra išlikę ir jis mums, ne tik ukrainiečiams, bet ir mums ir lenkams yra ypatingai svarbus. Tai šiuo atveju tai, kad gerbiamo ministro vadovaujama delegacija pasiekė, na, beveik fronto liniją ir buvo aplankytos vietos, kur tikrai nei politikai, nei kultūrininkai, nei kiti atstovai nepasiekė, dažniausiai netvyksta, tai vien tas buvimas, solidarumo parodymas, nebijojimas priešo, taip sakant, jau yra jiems labai didžiulė parama ir jie tai nekartai yra akcentavę, atvykdami tame tarpe į Lietuvą ir panašiai. O šita parama tikrai įvairiausia gali toliau būti ir intensyvinama, ir didinama, nes apšaudymai toliau vyksta, grėsmė toliau kyla. Tai tos pačios pakavimo medžiagos, nusausinimo įranga, mikroklimato palaikymo įranga, galų gale parodų rengimas mūsų valstybės išvežimas kūrinių, kad ir laikinai į vakarų, sakykime, jų ne tik apsaugojimas, bet ir jų propagavimas Ukrainos kultūros paveldo, kaip europinio paveldo, europinės civilizacijos dalies propagavimas, ruskių pasaulio mitų neigimas yra tiesiog mūsų kasdieninės veiklos turėtų būti prioritetai, jie ir yra, ir todėl labai džiaugiamės, kad ir Lietuvos kultūros ministras gerbiamas Lukas Alsys ir Ukrainos ministrė sutiko tapti, pavyzdžiui, dviejų parodų, kurios vyks valdovų rūmuose pirmininkavimo metu, tai yra eksponatai atvyks beveik metams, jie čia bus saugomi, prižiūrimi, iš dalies konservuojami, restauruojami globėjais, ir šitos parodos vyks Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, visos Europos šalys, o renginių bus labai daug ir jų atstovai atvyks, galės pamatyti, kad Ukrainos kultūrinis paveldas, istorija yra savita, bet iš esmės vakarų Europos civilizacijos integrali dalis ir tam tikras tiltas tarp rytų ir vakarų. Nieko bendro neturinti su maskoviška tradicija. Tai tokių įvairiausių dalykų pastebėjimų tikrai turime labai daug. Reikia, aišku, atkreipti dėmesį, kad padėtis rytuose ir vakaruose yra skirtingos Ukrainoje, nes ten tiesiogiai apšaudo net artilerija gali siekti. Vakaruose šiek tiek relatyviai ramiau, nors ir vakaruose ir 16-17 amžiaus objektus yra pataikoma. Tai žodžiu, bet pavyzdžiui, irgi bendra nuostata, iš kurios ir mes turėtumėm pasimokyti, kultūros įstaigos netgi karo atveju negali užsidaryti. Ir teatrai, ir muziejai turi veikti, turi rodyti objektus, traukti lankytojus, nes jiems reikia dvasinės atgaivos.
1: Ir visgi, ponia Dolinskai, čia irgi labai svarbus momentas, kiek mes esam pasiruošę šiandien jau, kaip minėjau, stovėdami karo akivaizdoje, hibridinio karo akivaizdoje ir sulaukdami grasinimų iš Rusijos įvairiausių formų ir visaip kaip bando tarsi bauginti, bet mes niekada nežinome, kas gali būti. Ar jūsų akimis mes pasiruošę šiandien ir ar nereikėtų peržiūrėti mūsų galimybių, pavyzdžiui, evakuoti, prioritetizuoti tam tikrų vertybių evakuoti. Aš neprašau atskleisti, kaip tai bus daroma, bet vis dėlto, ar mes esam tikrai iki panagių šiandieną, taip sakant, šiuo klausimu apsiginklavę?
2: Mes esam pasiruošę, bet pasiruošimo turbūt ir to lygio niekada negali būti per daug. Tai tas pasiruošimas, patirties perėmimas tikrai yra labai svarbus ir tikrai pasimokėme ir skleisime tą žinią toliau. Taip, ne viską turėtumėm atskleisti. Pagrindinė idėja, vat ir Charkovo pavyzdys mums liudija. Nei pėdo savo žemės negalima atiduoti priešui. Turi būti ginama Lietuvos teritorija, jeigu grėsmė iškyla. Veiksmai turi kuo greičiau būti perkelti į priešo teritoriją. Ir kaip matome, Charkovas nors pasienio miestas, bet kultūrinis gyvenimas irgi vyksta, jis turi vykti. Tai pamokų tikrai turime labai daug ir turime ką toliau veikti.
1: Ministre, ar dar jūs noriu kreiptis, ar tos pamokos šiandieną mums iš tikrųjų, mes ar nevėluojame? Nes viena yra strategija dėlioti čia ir kita jau būnant ten taip arti visiškai karo pašoniai.
3: Tai turbūt, ką ir patys ukrainiečiai sako, niekada iki galo nebūsim pasiruošę, nes karas evoliucionuoja su kiekviena akimirka ir naujas pasiruošimo etapas ar nauja priemonė, kuri yra skirta mums apsisaugoti, na, kitą dieną jau yra puolama ir su naujomis priemonėmis. Tai lygiai grečiai mes turėtume, turbūt svarbiausias dalykas, turint Ukrainą, kuri stovi ir stovi tvirtai ne tik už Lietuvą, bet už visą laisvą pasaulį, mes turėtume, ką ir gerbiamas Vydas sako, ne tik atvažiuoti, bet važiuoti ir mokintis, nes ten vyksta tos žiauriosios pamokos.
1: Mokintis ir daryti.
3: Mokintis ir daryti, ir vienareikšmiai. Tai man minčių yra daug, ir aš suprantu, kad darbo dar reikės įdėti nemažai. Mes esam tikrai neblogai pasiruošę, jeigu kalbam taip, tik tai konkrečiai apie kultūros sektorių, bet dar reikia daug algoritmų permastyti, nes vienok jie atrodo gerai, vienok juos išsibandę esame ir jie atrodo neblogai, bet tai, ką pamatėm, tai yra tai, ko mes nežinojom prieš pusę metų ar prieš mėnesį. Ir mums reikia suprasti, kad kultūros sektorius, jisai bus ne tai, ką tik tai Vydas ir Arlaima sako, kad atviri ir priim žmonės, bet jiems teks ir naujos funkcijos. Ir mes turim pradėti galvoti, kaip kiekviena mūsų įstaiga galės prisidėti prie mūsų sienų gynimo.
1: Dėkoju pašnekovams. Primenu tiems, kurie klausotės ir galbūt stebite mūsų transliaciją LRT LT portale, kad kalbėjomės šiandieną apie tai, kad Lietuva jungiasi prie Tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo. Na ir su manimi kartu studijoje buvo kultūros ministras Lukas Alsys.

ačiū jums. Taip pat Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė, ačiū. Ir Valdovų rūmų muziejaus generalinis direktorius Vydas Dolinskas, dėkoju. O mes tęsiame laidą skambant Skylės ukrainietiškai atliekamai dainai Bylai Brat.

0: Pakeliui su klasika.
1: Sakralinio paveldo ciklą tęsia pasakojimas iš Nidos. Nuo 2003 metų ant sunykusios kopos stovi Nidos švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčia. Tai vienintelė Romos katalikų bažnyčia Neringoje. Nidiškių architektų Ričardo Krištapavičiaus ir Algimanto Zavišos suprojektuoti maldos namai išsiskiria nendriniu stogu ir iš visų gyvenvietės pusių matoma jos balta smailė. Išsamiau pasakoja kolegė Skirmantė Javaitytė.
2: Keliaujant nuo Parnidžio kopos iki Nidos švyturio, poilsiautojai praeina medinę bažnyčią. Apie ją netrukus papasakos Nidos klebonas Saulius Katkus, į pokalbį atskubėjęs iš Juodkrantės, kur atliko krikšto apeigas. Lūkuriuoju jo Nidos švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčioje. Karštą vasaros dieną čia jaučiuosi lyg pirtyje. Kuršių nerijoje klebonas Saulius darbuojasi tik pirmus metus. Pernai jis pakeitė 20 metų čia tarnavusi kleboną Rimvydą Adomavičių. Pasiteirauju, kaip sekasi?
3: Su nepilni metai pakeičiau kitą kleboną. Bandau prisijaukinti bažnyčią, prisijaukinti aplinką. Taip tiesiog ir sudėliotas gyvenimas.

0: negali būti vienoje vietoje ir karts nuo karto vyskupas kažkur paskiria ir keliauja ten. O ta vieta tokia, nu, ypatinga yra gamta ir žmonės tarp dviejų vandenų gyvena. Ta vietinė bendruomenė yra tokia didelė, bet atvažiuoja žmonės pailsėti ar gamtos tokio išskirtinio kampelio aplankyti, ar tiesiog pabūti, tai tada tie žmonės papildo tą bendruomenę ir kartais tų atvykusių žmonių būna daugiau negu vietinių. Tokia gal yra specifika. Čia ilgą laiką, kadangi buvo toks kraštas, kur daugiausiai buvo evangelikų liuteronų kraštas, tai ilgą laiką broliai liuteronai leido naudotis jų bažnyčiam tiek Juodkrantėje, tiek Nidoje. Tik paskui tuometinis meras Stasys Mikelis amžinatilsį buvo gal vienas iš tų iniciatorių kartu su vyskupu, kartu galbūt ir su tuometiniu klebonu, kurie nusprendė, kad reikia turėti savo bažnyčią ir va, jau 23 metai yra šita bažnyčia ir stengiasi architektai, kad jinai neišsiskirtų iš konteksto, iš tos aplinkos ir architektūrinės aplinkos ir gamtinės aplinkos, bet kiekviena bažnyčia yra tik tai pastatas, o esmė sudaro tą bendruomenę, kuris susirenka melstis, kuris susirenka sakramento priimti, kuris susirenka į šventasis mišes ir Dievo žodžių klausyti ir giedoti ir švesti. Pavyzdžiui, čia sekmadienį, jau kai susirenka gausiau, tai tikrai yra šventimo nuotaika. Eucharistijos šventimo nuotaika. Visi susirenka pakiliai, nusiteikia ir būna smagu.
1: Šiuolaikinės architektūros Nidos bažnyčią suprojektavo nidiškiai architektai Ričardas Krištapavičius ir Algimantas Zaviša. Kunigas Saulius Katkus pažymi jos ypatumus.
0: Savita ta architektūra, jinai yra pritaikyta ir tas nedrus stogas yra būdingas tam kraštui. Bažnyčia tokioje vietoje pastatyta, jinai tarsi vidurys tarp marių ir jūros ir tarsi centras būtų tam tikra prasme Nidos. Labai daug žmonių atvažiavę pasidžiaugia tuom, kad šviesi, kad langų daug, saulės daug, kad jinai tokia skaidri. Vasarą, aišku, jinai įkaista truputėlį, saulės labai daug papuola.
2: Kaip ir tie, šiek tiek toks jausmas.
0: Galima ir taip sakyti. Į marių pusę languose yra įmontuoti kryžiaus kelio stočių vitražai. Jeigu palėtume aukščiau tų langų, tai pamatytume kraštelį marių. Kristaus krikštas čia yra Antano Kmieliausko tapytojo, kuris daug freskų yra palikęs, na ir vienas iš jo darbų yra tas Kristaus krikštas, kuris yra šalia krikštyklos. Čia Dievo gailestingumo paveikslas, šiemet buvo gailestingumo kongresas, tai tas paveikslas yra toks savitas ambasadorius visam pasaulyje, kur nuvažiuotum visur gali pamatyti. Teko vieną kartą kalbėti su tokia garbaus amžiaus ponia, kuri klausė, kur ta Lietuva. Jai sunku paaiškinti, bet kai pasakai, kad va, tas gailestingumo paveikslas tikrasis, pirmasis yra mūsų Lietuvoje, Vilniuje, tai toks būna nustebimas. Sako, va, tai jūs tokį turtą turite. Nukryžiuotas yra Stasio Kuzmos darbas. Įspūdingas tas nukryžiuotasis, jis toks tarsi virš bendruomenės, virš altoriaus, virš visų mūsų maldų, reikalų, svajonių, planų, virš viso to, ką mes atsinešam. Tas Kristus nukryžiuotas įsminga į atmintį, tai pabūni per mišęs priešais tą Kristų, tai paskui jį kaip ir išsineši visai savaitėj po mišių. Yra tokia galimybė atidaryti gale duris ir ten yra amfiteatras. Buvo turbūt tikėtasi, kad jeigu kada bus tinkamas oras ir labai daug žmonių, tai galima atidarius tarsi sujungti tas dvi erdves.
1: Rugpjūčio mėnesį bažnyčioje vyksta Marijos krikščionių pagalbos atlaidai.
0: Pagrindiniai atlaidai yra tituliniai – Marija krikščionių pagalba. Ta Marija krikščionių pagalba, kaip viena iš invokacijų iš Marijos litanijos, primena, kai kreipiamės į Mariją kaip į ligonio sveikatą, kaip į taikos karalienę, kaip į šeimų karalienę, kaip į visų mūsų dangišką motiną, tai taip kaip ir į visų krikščionių pagalbą, nes tos pagalbos mums kaip iš dangiškos motinos vis reikia, niekad nesibaigia mūsų prašymai.
1: Nidos bažnyčios neaplenkia romantiką mėgstančios poros.
0: Nuo 10 iki 20 santukų per metus tai nėra toks masinis reiškinys, bet yra vietinių žmonių, yra žmonių, kurie turi tokį rimtą motyvą, pavyzdžiui, labai mėgsta Kuršių neriją arba susipažino čia arba pasipiršo. Na tai jie turi tokį kaip ir motyvą čia tuoktis, bet tikrai nėra toks masinis reiškinys. Bet tai tikrai išskirtinis. Ne visi turi galimybę nueiti ir prie jūros, ir prie marių tą pačią dieną.
1: Čia pat ir atsisveikinimo koplyčia.
0: Po bažnyčia yra atsisveikinimo koplyčia, kur pašarvoja ir kūną, ar urną su pelenais, ir ten būna irgi meldžiamasi, budima, atsisveikinama. Šalia ten dar yra bendruomenės namų salė, kur būna pats įvairiausi renginiai, susitikimai, koncertai, parodos, ne tokius jau labai didelis, nelabai gausius tos maldos grupės, bet yra ir gyvasis rožinis, ir motinos maldoje, kas gali būti rimčiau už motinas, kurios meldžiasi už savo vaikus, o kartais dar ir už anūkus, ir už pranūkus. Apima į savo maldų glėbį labai daug visko. Pastaruoju metu malda už taiką ir visus vienijantį, jungiantį ir visiems rūpintis dalykas.
1: Nidos bažnyčioje tarnaujanti Elena atkreipė dėmesį į ypatingą Marijos skulptūrą.
3: Atvažiavau į Neringą 79 metais. Čia gimė vaikai, čia užaugo, čia mokslus baigė. O dabar tarnauju čia bažnytėliai nuo 15 metų. Esu savanorė. Žmonės ateina, sako, kai kuriem nejauku, kad tie langai tokie dideli. Sako, neina susikaupti maldai. Bet vis tik tai ta maldos dvasia yra labai galinga. Ir tikrai susikaupiam ir tikrai mylim savo bažnytėlę. Ir mūsų Marijos statulėlė yra iš vandens ištraukta, iš lūpų į lūpas. Ta pasakoja mūsų architekto Krištopavičiaus tėtis atrado ją vandenį. Liktai jo navoj, kažkoks tai upeliukas ten yra. Tai ten, sako, atrado kyšantį tokį apvalų ir jisai pabandė pažiūrėjot, kas ten yra. Ir pamatė, kad ten yra statula Marijos. Jisai parsivežė, kol atidavė bažnytėlį, jinai stovėjo pas jį verandoj. O paskui jisai atidavė paukojų bažnytėlį.
1: Iš kupų krašto Nidos skirmantėje.

0: galime pasikalbėti ir apie Lietuvos ir Italijos santykius, ir apie, na, galbūt pirmuosius darbus ir vizijas, kaip tuos gražius ryšius toliau puoselėti su naująja kultūros atašė Italijoje, Erika Lastovskytė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esat kartu. Mūsų klausytojai gali ir girdėti, ir matyti LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą. Na ir pradėkim galbūt nuo to, ponė Lastovskytė, kad iš tikrųjų su kultūros ryšiais Italijoje ir su Italija ir Lietuva, na, tą bendrystę jūs puoselėjate ne vienerius metus. Tai galbūt pradėkim nuo to, ką įsivaizduojate, įnešite į tą lauką jau iš diplomatinės pusės ir tokio štai atsakomybės pusės.
1: Taip, tai tiesa, ne vienus metus jau dirbu Italijos kultūros lauke, renginių organizavau, taip pat esu įkūrusi rezidenciją skirtą Marijos Gimbutienės paveldo puoselėjimui, tai šitie projektai tokie buvo turbūt pradiniai ir kurie tęsiasi toliau šiaip netgi ir šiandien ir tikiuosi ateityje ir tikiuosi šitos projektus perdavus kolegoms pavyks toliau sėkmingai integruoti į šitą kultūros dialogą, dėl to, kad Marija Gimbutienė kaip asmenybė, kaip profesionalė savo lauko, kaip tiesiog susižavėjimo ir pagarbos žodžiu persona, kuri Italijoje taip pat turi labai daug didelį gerbėjų ratą. Manau, kad tai tikrai vertėtų toliau tęsti įdirbį ties šią kryptimį. Na ir aišku, teko dirbti ir ties Venecijos bienalės projektu, kaip prodiuserė kūrinio, meno kūrinio, Eglės Budvytytės. Tai teko iš arčių susipažinti taip pat ir su ta visa realybė. Tai, žodžiu, yra projektai, kurie ateina iš praeities ir tikiuosi toliau praplėsti visą savo veiklą į kitas rytis, tiek perduoti savo patirtį literatūros ir leidybos srityje. Kaip žinote, Italijoje vyksta vaikų knygų mugė Bolonijoje ir taip pat vaikų šalis, iliustratoriai labai sėkmingai pasirodo joje. Na ir aišku, kitose srityse dabar daug vardinti būtų sunku, užtruktų ilgą laiką. Tikiuosi, visą tai pamatysite jau kultūrą Lietuvana in Italija paskyroje ir kitose žinių kanaluose.
0: Taip, Lietuvos kultūros sezonas Italijoje taip pat tęsiasi. Ką dar galite paminėti kaip tokius, na, svarbiausius dalykus, kuriuos sieksite pastiprinti ir kurie dar vis laukia, ko galbūt mūsų klausytojai visko ir nespėjo užfiksuoti?
1: Na, ši programa, manau, yra tiesiog neįtikėtino ir ilgo laiko įdirbio, Lauros Gabrielaitytės Kazulėninės įdirbio rezultatas. Daugiau, keli šimtai renginių su partneriais, su kuriais jau daugybę metų vyksta bendradarbiavimas, dialogas, tai šita programa viena iš vienos pusės yra kaip jau tam tikras rezultatas, bet tuo pačiu tai yra kaip ir testinumas, atsirado taip pat ir naujų partnerysčių ir turbūt iš paskutinių renginių dabar aš ateinu į tos programos pačią pabaigą, liko vos keli renginiai rugsėjo mėnesį, užsidarys, turbūt vienas iš tokių paskutinių, sakysim, kaip sakyt, highlightų, atsiprašau už nelietuviškumą, bet
0: akcentų svarbiausia turbūt, ar ne?
1: Jo, akcentų, taip, tai turbūt būtų Valgardenijos bienalė, kur pasirodo mūsų menininkas Augustas Serapinas, bet tikiuosi, kad toliau tęsis iš tos programos visi ryšiai ir ateities projektus. Teko susipažinti su kai kuriais partneriais Italijoje, kurie dalyvavo, buvo partneriai šioje programoje ir tikrai su nekantrumu laukia ateities pasiūlymų lietuvių kultūros, žodžiu, akcentų, naujų menininkų laukia ir taip toliau. Tai, žodžiu, tikiuosi, galėsim sėkmingai toliau pratęsti.
0: Kiek žinia apie Lietuvos kultūrą ir apie pas mus vykstančius svarbiausius reiškinius ir galbūt, na, svarbiausius kūrėjus iš tikrųjų pasiekia jūsų akimis Italijos visuomenė, galbūt ta kultūra besidominčia visuomenės dalį. Na ir kas galėtų būti mūsų vizitinė kortelė? Mes stiprus esame muzikos srityje, mes stiprus esame ir šiuolaikinio meno srityje. Ką jūs įvardytumėte kaip galbūt tas sritis, į kurias reikėtų dar atkreipti daugiau dėmesio?

0: Tiesa yra tai, kad žinoma, iš buvusio savo gyvenimo projektų prodiuserės gyvenančios Italijoje ir sekančios Italijos kultūrinę žiniasklaidą, galiu tikrai pasakyti, kad buvo renginių, pavyzdžiui, susijusių su Jonu Meku, kur tikrai sulaukė plataus atgarsio Italijos žiniasklaidoje, taip pat buvo teatro šokio srityje įvairių projektų. Žodžiu, Italijos žiniasklaidoje pasirodo naujienos tikrai apie tai, ką veikia lietuviai Italijoje, ir šiuolaikinio meno srityje, žinoma, neįmanoma nepaminėti Venecijos bienalės auksinio liūto. Žodžiu, manau, kad iš šios perspektyvos, iš savo naujosios pradžios, sakykime, galbūt norėčiau skirti daugiau dėmesio fotografijai, muzikos sričiai, šiuolaikiniai muzikai, galbūt džiazui. Vyksta įvairių festivalių, tarptautinių ir labai prestižinių festivalių Italijoje, kur lietuvių dar kol kas nesimato, taigi tikiuosi bendrų pastangų jėga galėsim atvežti lietuvių menininkus ir užmegzti naujas partnerystės.
1: Kalbant apie kultūrą, dažnai mes minime, kad na, tai yra tam tikra prasme ir minkštoji galia, ir šiandieniniam kontekste, karo kontekste, Ukrainoje vykstančio karo kontekste, tas stiprinimas na, tų mūsų galių yra turbūt labai svarbus ir stiprus, galbūt ir į tą pusę kovos su dezinformacija, kovos su kažkokiais tai priešiškų jėgų bandymais na, veikti kultūros laukia, irgi yra minčių ir tikslų kažkaip tai dirbti.
0: Žinoma, kaip pasakyti, labai tiesiogiai kažkokių tai kampanijų nesu numačiusi, bet manau, kad meno ir kultūros gale šito atveju yra iš tikrųjų labai stipri, ypač dėl to, kad tai yra vienoks ar kitoks įkvėpimas, žinia apie nepriklausomybę, apie demokratiškas vertybės ir apie laisvę yra visą laiką daug stipresnė, daug turi didesnį emocinį atgarsį plačioj visuomeniai, kai tai ateina iš kultūros lauko, dainomis, meno kūriniais ir panašiai. Tai tikiuosi, tam tikros temos, tarkim, rezidencijų temos ar festivalių tematikos, tai būtinai galima būtų pasiūlyti Italijos renginiams ir Italijos partneriams vienokia kitokia tema daryti. Tačiau kol kas tai mano pirmosios dienos, taigi tikiuosi tokia labiau struktūruota ir geriau apgalvota programą netrukus galėsime pristatyti kelių mėnesių laikotarpiu, ir šitos temos, žinoma, palaikymas mūsų partnerių iš šalių, kurias deja neturi galimybės stipriai dalyvauti ir atstovauti save kultūros lauke Europos ir pasaulyniame kontekste, tai manau, kad šios temos bus tikrai aktualios ir įtrauktos.
1: Kągi, tai linkiu, kad tie darbai ir pirmieji tie žingsniai, kurie laukia, būtų tikrai tvirti, stiprus ir užtikrinti. Aš dėkoju Jums, kad sutikote pasikalbėti iš saulėtosios Italijos, ir primenu tiems, kurie klausosi, kad Lietuvos kultūros atašė Italijoje konkursą laimėjo Erika Lastovskytė, su kuria ką tik ir pasikalbėjome apie pirmuosius darbus, pirmuosius žingsnius ir na, laukiančius įvairius kultūrinių ryšių stiprinimo ir bendradarbiavimo su Italijos kultūrinėmis įstaigomis žingsnius. O tiems, kurie klausotės, primenu, kad visai netrukus po 17 valandos žinių jūsų laukia laida Be kaukių. Eteryje kalbėsime su pianiste Jelena Makarova. Na, o tiems, kurie klausėtės iki šiol, laidos kartojimą visuomet galite rasti LRT radiotekoje ir laidos pasiklausyti dar kartą. Su jumis buvau aš, Gerūta Griniūtė. Dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtė ir Ievai Radzevičiūtė. Būkite kartu, ir dabar laisvai skamba šiek tiek itališkos muzikos Ennio Morricone ir pagrindinė tema iš kino filmo Cinema Paradiso.

0: LRT klasika. 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą metą oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau anot jo situacija gerėja sparčiais tempais. Jis teigia turintis ambicijų, kad visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, greičiau gamintojai nespėja gaminti radarų.
1: Tai yra klausimas ne tiek mūsų norų, o kiek ir pramonės gebėjimai pristatyti į užsakytą įrangą greičiau ir laiku. Kai kurie radarai, jų kelionė nuo užsakymo iki atvykimo į pas mus trunka ir 2, ir 3, ir daugiau metų. Tai čia jau yra tada klausimas pramoniai, ką mes galėtume gauti greičiau, kad išpildytų mūsų kūriamą ir norimą turėti efektą.
2: Tai kol kas indikacijų, kad greičiau susisuktume, nėra?
1: Mes ieškame įvairių sprendimų.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasieniečiai Šalčininkų rajone sulaikė Ukrainos pilietį, kuris perbridęs Jurgionių tvenkinį, neteisėtai kirto Lietuvos valstybės sieną ir pasiprašė prieglobščio Lietuvoje. Užsienietis pervežtas į Pabradėje esantį užsieniečių registracijos centrą. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminę šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Vidaus reikalų ministras paskelbė apie naują erą, atsiveriančią Vokietijos slaptosioms tarnyboms, kurių veikla iki šiol buvo daugiausia sutelkta į žvalgybos informacijos rinkimą. Įgyvendinus reformas, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti tokias operacijas, kaip pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai. Šią vasarą Prancūzija išskirtinai smarkiai alinusios ir užsitęsusios karščio bango šaliai gali padaryti žalos nuo 10 iki 15 milijardų eurų. Tokį preliminarų žalos vertinimą skelbė šalies ekologijos ministrė Monik Barbu.
3: Šių metų išlaidas kol kas sunku įvertinti, nes laikotarpis dar nesibaigė, tačiau jos nebejotinai bus daug didesnės nei 2022, nes karščio banga buvo ilgesnė ir intensyvesnė, o miškų gaisrų mastas ir žemės ūkio produkcijos sumažėjimas daug didesni. Galime preliminariai įvertinti, nors šį skaičių reikėtų vertinti labai atsargiai, kad tiesioginės ir netiesioginės šios vasaros karščio bangos išlaidos sieks tarp 10 ir 15 milijonų.
0: Prancūzijos ekologijos ministrė Monik Barbu. Kasukiškių savartinė taršos problema nesibaigia. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad sieros vandenėlio koncentracijos normos savartinė ir toliau viršėjimos. Vien liepa tai užfiksuota 10 kartų. Tiesa, tarša dabar mažesnė nei metų pradžioje, kai normos viršytos iki 24 kartų. Ekstremalioji situacija dėl taršos Elektrėnų savivaldybėje paskelbta kova. Meras netmeta, kad problema galėjo būti susijusi su pernai kilusių gaisrų Vilniaus atliekų tvarkymo gamybėje. Ir į savartyną gabentomis netinkamomis atliekomis. Kai kuriuose Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonų gimnazijose nuo rugsėjo bus galima sudaryti trečias, ketvirtas klases, jei juose mokysis ne mažiau kaip 8 mokiniai, o bendras jų skaičius mokyklose nebus mažesnis nei 60. Švietimo ministerijos teigimu ši išimtis bus taikoma tautinių mažumų ir lietuviškoms gimnazijoms, jei jos yra vienintelės toje vietovėje. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Šiuo metu Vilniuje 20, Kaune, Panevėžyje 21, Šiauliuose 20, Klaipėdoje 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Bus 20-25 laipsniai šilumos. 17 valandų 5 minutės.
4: Be kaukių.

0: mikalojaus konstantino čiurlionio humoreska atvėrė vartus į šios dienos LRT klasikos laidą be kaukių ir girdėjome, kaip skambina pianistė Jelena Makarova, kuri ir yra šiuo metu LRT klasikos studijoje gyvai, nors Lietuvoje, tiesą pasakius, turbūt, kad na, ne taip dažnai ji apsilanko, vis dėl to šiandien pasisekė, kad galime sveikinti su miela Jelena, sveiki.
1: Labą dieną.
0: O taip pat su jumis esu ir aš, Gerūta Griniūtė, ir primenu, kad jeigu mus girdite, kad galite ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Taigi, pradėkim nuo to, kad štai, į Lietuvą kartais parpučia labai malonios gražios progos, įvairūs renginiai, koncertai, ir šį kartą parskridote, tiesą pasakius, net ir ne viena, kartu su jumis yra fleitininkė atskridusi, apie ją taip pat papasakosi tikriausiai, bet man labai smalsu, šiam kartui sugrįžus, kokios emocijos jumyse verda?
1: Labai ypatingas. Visų pirma, tai yra labai ypatinga proga, nes šiemet yra mano 50-asis jubiliejus, kuris jau įvyko vasario mėnesį, turiu pasakyti, bet kai yra 50-asis jubiliejus, tai visi metai yra jubiliejus. Taip. Ir dėl to šį progą ypač man yra prie širdies ir labai, labai mėla čia sugrįžti. Po 3 metų paskutinį kartą lankiausi Lietuvoje, kai buvau Kaunas Europos kultūros sostinės dalyvė su ansambliu, mišrių terpių ansambliu. Šiemet atvažiuoju su mažesne sudėtimi, su savo kolege ir drauge fleitininke. Ir tas yra ypač malonu, nes jinai yra ne tik tai kolege, bet ir draugė. Ir susidraugavom mes visiškai nesenai, pernai metais. Ir jau tik išžengus į uostą, jinai man pareiškia, kad iš karto įsimylėjo Lietuvą, kaip jai patinka oras, kaip jai patinka žaluma ir kaip jai patinka žmonės. Ir tas man irgi yra malonu, nes aš kai vasario mėnesį gimusi žuvis, tai man visą laiką patinka, kai kitiems žmonėms yra malonu, kai sukelia malonias emocijas. Ir man tada irgi širdis džiaugiasi. Ir aš esu toks žmogus, kad man labai labai patinka teikti gražias emocijas kitiems ir jas skleisti. Tai ir man labai ypač malonu, kad šį kartą labai pasiseks ir su draugais susitikti ir iš praeities, ir iš Čiurlionio mokyklos, ir iš akademijos. Tai tas irgi labai yra malonu, nes nu, visi irgi stengiasi susiburti, nes mano yra specialus jubiliejus. Tai visi šiek tiek daugiau pastangų deda susitikti.
0: Taip, Jelena, ar nėra taip, kad to ilgesio dažnai būna, kai esat Londone ir, pavyzdžiui, pagalvojat arba perskaitot kokią žinią apie Lietuvą ir taip toliau, ir taip toliau, ir tada kaip su tuo kovojat? Ar nekovojat, o tiesiog griebė telefoną ir skambina draugam ir šnekat ilgai?
1: Būtent antras variantas, arba muzikos pasiklausai, arba tiesiog, aš labai esu prisiminimų žmogus, aš visą laiką galvoju apie prisiminimus iš praeities, ir tas yra labai labai malonu, sukelia labai malonės ir gražios emocijas. Pagalvoju ir apie savo praeities dėstytojus. Turėjau kelias dėstytojas, moteriškos giminės. Ir ką noriu pasakyti, kai aš galvoju apie Lietuvą, mane užlieja labai didelė pagarba. Pagarba šiai šaliai, pagarba edukacijai, kurią mes įgyjome čia. Nes gyvendama Londone, aš suvokiau, kad ten tas muzikanto kelias, jis gali būti labai nepastovus. O kiek aš supratau, mes Lietuvoje gavom tokį labai labai pastovų išsilavinimą. Tokį labai su gerais pagrindais. Ir tas labai labai imponuoja man.
0: Jūs čiurlioniukė.
1: Aš esu čiurlioniukė.
0: Jūs mokėtės Čiurlionio menų mokykloje, ją baigėt, ir kokie prisiminimai, nes na, gražu, kad mokykla, štai irgi visiškai neseniai atšventusi 80-metį, parengė puikius profesionalus, kurie vėliau net ir nebūtinai galbūt įstoja į mūsų aukštąsias mokyklas, galbūt iškeliavę iš karto į užsienį, sako, kad na, turbūt, kad tokio stipraus parengimo, ką jūs ir minit, tą nepastovumą užsienyje, tai na, tokio stipraus parengimo reikia paieškoti. Bendrai Lietuvoje muzikinis pasirengimas, kaip jūsų akimis atrodo, stiprus mes?
1: Labai stiprus parengimas, tas yra visiškai tiesa, ir tas tas yra įrodoma Lietuvos muzikantų kiekių, sėkmingų Lietuvos muzikantų kiekių užsienyje. Nors ir tokia maža šalis, bet kiek yra sėkmingų pianistų ir dirigentų.
0: Ir dainininkų.
1: Ir dainininkų. Taip. Ir ne tik, kad nuvažiuoja ir kažkur pakoncertuoja, bet užkariauja pasaulio scenas, pasaulio salės. Ir tas yra, tas yra labai labai šaunu ir, ir vis daugiau ir daugiau pianistų važiuoja užsienį. Taip. Ir visi sužino apie Lietuvą per muziką.
0: Ir jūs esat viena iš tų užkariautojų, dėl to, kad jūs esate pati pirmoji, kaip sakėt, Londono Karališkosios akademijos studentė ir ją baigusi pianistė.
1: Taip.
0: Tai tą kelią savo nuo Čiurlionio menų mokyklos į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir vėliau į Londoną. Papasakokit, nes jūs minėjot, kad atsidūrėt ten netyčia.
1: Netyčia. Anglijoje atsidūriau netyčia ir Karališkoje muzikos akademijoje. Čia, man atrodo, vienas momentas netyčia tyčia. Kaip ir likimas toks, man atrodo, buvo.
0: Tai buvo parašyta žvaigždėse.
1: Tai buvo parašyta žvaigždėse. Nes nors aš po akademijos turėjau tokias idėjas, kad aš planavau važiuoti toliau tobulintis ir studijuoti po studijinės studijas, po magistro studijas Vokietijoje. Jau netgi planavau, jau netgi aplikavausi. Bet aš Lietuvoje visiškai netikėtai sutikau savo būsimą vyrą, kuris atvažiavo iš Anglijos. Ir kadangi tai buvo postsovietinės Lietuvos metas, tai buvo labai senai. Ir kaip tik buvo labai įdomus laikotarpis, kai Lietuva atvėrė duris pasaulyje. Ir lygiai taip pat iš kitų pasaulio šalių atvažiuodavo savanoriai, kaip tokių pagalbinių organizacijų. Ir mano vyras, pabaigęs Oksfordą, jis paėmė metus tarpu, kad keliauti,
0: atvyktų savanoriauti.
1: Kad atvyktų savanoriauti irgi visiškai atsitiktinai, nes buvo pasirinkimas kelių šalių ir jis pagalvojo, aha, Lietuva, niekad negirdėjau, nes nu, tuo metu dar žmonės nelabai žinojo apie Lietuvą. Ir galvojo, gerai, važiuoju, gruodžio mėnesį, minus 25.
0: Pasikvietėti pasimatymą?
1: Ne, visiškai atsitiktinai susitikome, nes aš kaip tik tada Lietuvos muzikos akademijoje studijavau magistratūroje pas Ireną Čiurilaitę, kaip solinė specialybė buvo pirmoji, bet aš pasirinkau visas trys. Ir taip pat studijavau koncertmeisterio specialybę pas Ireną Čiurilaitę. Ir vieną kartą mano mokytoja susirgo ir paskambino man, pasakė, jūs mano geriausia esate studentė, kuri geriausiai skaito iš lapo. Rytoj yra koncertas su operos dainininke. Eikite ir grokite.
0: Ir jūs nerepetavusi. Tačiau galva, bet čia reikia ir tokių vidinių kažkokių savybių, drąsos, pasitikėjimo, kad tikrai galėsite tą padaryti.
1: Taip. Ir užmokesčio.
0: Taip, taip, be abejo.
1: Ir aš tada nuvažiavau, nuėjau ir buvo labai juokingas momentas, nes tada gyvenome studentų bendrabutyje, nu ir aišku, visi draugai ir kažkas atėjo mano kambarį, sako, Jelena, sako, tu ten groji, va ten kažkokiam vakarėlį, sako, taip, bet tai sako, ten pilna televizijos mašinų pristatyta.
0: Ir jūs supratot, kad bus transliuojama visą?
1: Aš supratau, kad viskas bus transliuojama.
0: Kaip pasijutot?
1: Taip, išsigandau iš pradžių, paskui galvoju, nu aš ir draugai sako, tai Jelena, pasipuoškite, parodykite lygį.
0: Kitai tariant, jums sakė, kad bus tiesiog koncertas su soliste, o jūs sužinote, kad opapa pasirodo, kad visa transliacija reikia būti žvaigždė.
1: Taip, reikia pasiruošti. Ir kaip tik tame vakarėlėje buvo mano vyras, nes tai buvo International Voluntary Overseas Party.
0: Ir jūs apie tai dar aišku nežinojate.
1: Mes nežinojome ir mano vyras, nors jis yra ir teisininko specialybės studijavęs, bet jis šiek tiek pagrojo ir muzikas. Irgi gabus yra ne klasikinė muzika, bet gal labiau tokia džiazinė, popinė.
0: Ir romanas, žodžiu.
1: Taip. Ir kol aš turėjau pertrauką, jis grojo džiazinius rifus. Ir aš susidomėjau, galvojau, kas čia groja? Mano fortepionu. Mano fortepionu. Ir dainininkė, tar kitko, pasimetė. Sakau, nesijaudinkite, viskas bus tvarkoj. Ir aš priejau, ir aš angliškai tuo metu visiškai nekalbėjau ir pasakiau, sounds nice, ir viskas.
0: Taip.
1: Ir paskui po kelių savaičių jau man paskambino į bendrabutį, tada darbūdintis buvo pačioj ir ačiū Dievui, kad kažkas ėjo pro šalį ir mane pakvietė. Viskas vyko.
0: Per tokius mažus planus kažkokius mažus. Tai atsitiktinumus. Jūs ir į Londoną išvykote ir savo būsimo vyro susipažinote.
1: Taip, ir jis metus praleido čia ir paskui jau jis gruodžio mėnesį, kaip tik vyksta stojimai tais mėnesiais. Mhm. Ir aš sakau, nu va, viskas. Nu. Bet sako, Jelena, o kodėl to nepabandžius vietoj Vokietijos į Londoną stoti į institucijas. Pavyzdžiui, Karališką muzikos akademiją. Bet aš sakau, bet tai klausykit, pas mus nėra programų, nes tada programa buvo su Guildhallu. Žmonės studijavo, muzikantai studijavo, bet man atrodo buvo Erasmus programa su Guildhallu. Su Karališko muziko niekas nebuvo iš viso jokio. Bet aš į Karališką muziką, aš žiūrėjau ir Karališką koledžą, aš žiūrėjau ir į Guildhallą, bet Karališkos muzikos akademijos buvo paskutiniai stojamieji, vėliausi. Taip. Nes aš pavėlavau į kitus, nes mes nei šio, nei šito sumas.
0: Taip.
1: Aš jau aplikavausi į Vokietiją. ir aš gavau perklausą, ir kas mane labai nustebino, nes aš nešnekėjau angliškai, ir tada buvo visiškai kitokie laikai, online nieko nebuvo, jokios informacijos, ėjom į Britų konsulatą, į Britų tą tarybą, British Council, prospektus gavom, skaitėm, man viskas buvo labai labai įdomu, viskas labai naujai, pildžiau formas, ranka, angliškai, vyras nieko nepadėjo, sako, tau reikia mokintis, tik tais patikrino ir viską pati užpildžiau ir gavau perklausą, už pusantro mėnesio perklausą. Nėra pinigų bilietams, taigi bilietai brangus, o vyras dar studentas buvo, jis niekom negalėjo padėti. Ir taip, reikėjo susirasti pinigų, visos finansavimo organizacijos per trumpas laikas. Ir mane Britų ambasada parėmė skrydžio bilietams.
0: Tai vėlgi man dar vienas gražus toks atsitiktinumas, na kaip, tam tikrą prasme atsitiktinumas, kuris padėjo.
1: Man padėjo ir man reikėjo įstoti, nes aš kalbėjausi su Britų ambasadorium Lietuvoje ir jis sako, aš pasitikiu, aš jūs girdėjau, nes aš koncertavau ambasadoje kažkada. Taip. Ir jis sako, aš pats studijavau muziką ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad jūs įstosite. Man reikėjo įstoti, man nebuvo išeities. Aš užsidariau kambaryje ir grojau, aš ir taip daug labai grojau tuo metu, bet aš tiesiog ir tuo pačiu metu, aš nusipirkau, tada nebuvo Duolingo, tada nebuvo kaip kalbos išmokti per internetą, pirkausi kasetės, knygutės.
0: Žodžiu, mirkot, tiesiog mirkte mirkot kalboje, grojime ir investavime į save, kad tik tai tikrai visas tas planas būtų įgyvendintas.
1: Ir kad ir su vyru būčiau, ir kad ambasadorių patenkinčiau. Ir labai labai nesitikėjau, kad įstosiu ir labai labai buvo malonus siurprizas ir taip pat visiškai atsitiktinai atsidūriau Anglijoje, Londone.
0: Koks įspūdis pirmasis buvo, kai jūs nuvykot ir supratot, kad čia yra jūsų artimiausių, na jau kai sužinojot, kad įstojote, kad tai artimiausių jūsų tikrai ne vienerių metų gyvenamoji vieta. Aš manau, kad šokelis lengvas turbūt buvo.
1: Buvo, tikrai buvo, nes Europoje tuo metu, ypatingai rytų Europoje, mes visi Baltijos šalyse taip pat, mes tokį įvaizdį apie Angliją turėjom, apie Londoną, Sherlock Holmeso ir Dickenso noveletės.
0: Taip.
1: Tokį labai siaurą tokį imidžą. Mes apsigyvenome rytų Londone. Labai labai tokioj visapusiškoj visokiausių
0: tautų tikriausiai
1: tautų.
0: Daugybė
1: taip.
0: Sąranka ir bendrai tikriausiai ir srovių ir krypčių ir
1: taip,
0: kaip mes dabar galėtume įsivaizduoti, na šiandien, kaip pasako Londonas, mes turbūt įsivaizduojam, koks margas ir įvairiapusis jis yra.
1: Taip.
0: Žodžiu, jūs iškart ten ir pataikėt.
1: Mes iškart ten ir pataikėm, aš taip pat. Ir buvo labai labai įdomus toks prieš pastatymą. Iš vienos pusės gyvenom rytų Londone, nes mano vyras kilęs iš rytų Londono, būtent iš tai. Jis buvo pirmas studentas iš paprastos rytų Londono mokyklos įstojus į Oksfordą. Mm-hmm. Tai man gal irgi šiek tiek įkvėpimo buvo.
0: Tai jūs abudu tokie pasirengę daryti viską, kad tik tai mokslo, kaip sako, šaknis karčios, bet kad tuos vaisius saldžius galėtumėt raškyti, ar ne?
1: Gal šiek tiek tiesos, taip. Ir buvo toks prieš pastatymas, kad mes gyvenam rytų Londone, kur praktiškai sarių parduotuvės. Šiaip man labai labai patiko, nes viskas labai marga, mm-hmm. viskas labai gražu, kultūra labai yra tokia gyva, įdomi, visur muzika, visur kvapai. Ir nuvažiuoju į akademiją, ten visiškai kitokia tokia santūresnė atmosfera, Old England, kaip sakant, sena Anglija.
0: Ten Sherlock'o Holmes atradot.
1: Būtent Baker Street'e, teisingai. Ir tai taip labai labai įdomu buvo, bet iš kitos pusės tas buvo ir malonu. Ir gal tas irgi man davė šiek tiek pagrindo po kojomis, kad, nu, nes kai mes augome Čiurlionio muzikos mokykloje, ypatingai internetiečiai, Lietuvos muzikos akademija, mes buvom kiautyje.
0: O kai į tokį burbulą užsidarė.
1: Burbulą užsidarė, taip. O kai aš asmeniškai ir aš įsivaizduoju, kiti muzikantai atvažiavę į Londone patiria, kas yra už muzikos institucijoje, akademijų ribų, jie gal irgi gauna šiek tiek šoką. Ir tas, man atrodo, labai labai motyvuoja ir tas labai grūdo. Mm-hmm. Ir tas labai pastato ant kojų, labai pastato atgal į realybę.
0: Ir pakutena kovot smarkiau. Jeigu nori tą vietą pasaulyje užsikovoti, tai reiškia, kad turi įdėti visas, ne tai, kad daug pastangų, bet visas turimas įmanomas pastangas, kad tik tą tikslą pasiektum, ar ne?
1: Taip. Ir norisi, ir labiau. Ir tas labai, labai įdomu. Taip.
0: Tiems, kurie klausosi mūsų, aš priminsiu, kad su manimi studijoje šiandieną laidoje Be kaukių yra pianistė Jelena Makarova. Ir Jelena, dabar prisilieskim prie muzikos, nes pradėjome mūsų pokalbį, mūsų laidą nuo humoreskos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio opusėlio. Ir tai yra vienas iš kūrinių, kurie, kaip suprantu, pandemijos metu buvo, ar ne, įrašyti. Tai papasakokit irgi kontekstą, kodėl visų pirma pasirinko šitą kūrinį čia pristatyti ir kaip viskas atrodė įrašų metu.
1: Taip, pandemijos metu, man atrodo, pandemijos metas buvo, aišku, neskaitant labai labai graudaus tokio momento pandemijos, kai žmonės prarado ir gyvybės, ir neteko ir artimųjų, bet buvo kitas momentas, kai aš, pavyzdžiui, iš prigimties esu ekstravertė, ir kai patarė tą lockdowną, taip vadinamą, kai kurie žmonės reagavo į taip, kaip nuostabiausią dalyką, pavyzdžiui, introvertai. O aš ekstravertai ir man tas buvo labai labai sunku. Ir būtent pandemijos metu labai gimė daug naujų projektų, kuriuos tęsiu ir toliau. Nes aš ieškojau savęs realizavimo. Aš, pavyzdžiui, man buvo labai labai sunku būti namuose ir nieko nedaryti. Ir aš pradėjau ieškoti, pradėjau kontaktuoti su žmonėmis. Aš esu labai komunikabilus žmogus, kaip turbūt įsivaizduojate ir girdite.
0: Ir to labai reikia, tokią profesiją turinčiam žmogui, aš manau.
1: Taip.
0: Arba bent jau tai yra tikrai didelis pliusas.
1: Taip. Visą šitą renginį suorganizavo Rimantas, mūsų žymus pianistas Rimantas Vingras. Jis subūriavo Londone gyvenančius pianistus, tame tarpe sukontaktavo ir mane. Ir mūsų grupė pianistų, tada kaip tik buvo Čiurlionio metinių paminėjimas. Ir kadangi tai buvo pandemijos dar lockdowno metas, tai buvo viskas ir pianistai be žiūrovų. Mhm. Tai viskas buvo suorganizuota nuotoliniu būdu Rozumovskio muzikos akademijoje. I buvo fantastiškas fortepionas, fantastiška aplinka, buvo Rimantas labai viską gerai suorganizavo ir pianistai pasirinko, kuriuos kūrinius jie norėtų pagroti ir tarp kitko jie buvo transliuojami per radiją čia. Ir tokiu būdu buvo paminėtos Čiurlionio metinės. Aš pasirinkau būtent humoreską, nes

0: man atrodo, man tai labai atitinka mano asmenybei. Mano tie, aš esu tėvo dukra, taip, ir mano tėvas visą laiką juokaudavo, pokštaudavo, turėdavo gerą jumoro jausmą. Ir man žmonės sako, kad ir aš esu tokia panaši, taip, lygiai tokia pati tėva. Ir man, kai muzika turi pokšto kažkokio tai netikėtumo, man tokie kūriniai labai labai imponuoja.
1: Kad jau paminėjote savo tėtį, tai reikia turbūt na, pakalbėti šiek tiek ir apie tai, kad supo jūs muziką, nors jūsų tėtis, kaip suprantu, nebuvo profesionalus muzikantas, nors mėgdavo padainuoti.
0: Tiesa? Labai mėgdavo padainuoti. Jūs žinote, mano šeimoje labai įdomus dalykas atsitiko. Iš mamos pusės vienintelė muzikantė yra mano mama, niekas kitas. Iš tėvo pusės visi muzikantai išskyrus tėvą. Tai toks gausi momentas, tai mano genai iš skirtingų pusių. Ir, bet tėvas, jis niekada nebuvo muzikantu, nelabai turėjo gerą klausą, bet labai labai mėgėjęs muzikos didelis, ir klasikinės muzikos, ir populiarios muzikos, ir niekados nepraleisdavo momentą pasodinti mane prie pianino, namuose buvo pianinas, prašydavo labai įvairų repertuarą groti, nuo Bacho iki operų ištraukų.
1: Čia tėvas,
0: jam labai patiko.
1: Vadinasi, tikrai buvo irgi melomanas.
0: Melomanas, labai labai melomanas, nors pats buvo mokslininkas, bet muzikos reiškias buvo melomanas, matyt iš jo praeities, kitos šeimos, ir labai labai, tu sako, Jelena, eik prie pianino, pagrokim, padainuokim. Ir jis labai labai buvo didelis, ypatingai didelis bitlų fanas. Ir aš visą laiką, ir dažniausiai grodavau Hey Jude, Let It Be ir Yesterday. Čia buvo mano repertuaras.
1: Tai mes iškart pasakysiu, kad turime bitlų, bet turime ir operos ištrauką. Tiksliau, mes pasiklausysime arijos. Tai kurią dabar norėtumėt pirmą išgirsti? Ar Pučinio Madame Butterfly Čiočiosan ariją, ar Yesterday bitlų repertuaro fragmentą?
0: Gal Čiočiosan, nes man labai primena prosenelė. Jinai buvo operos dainininkė, taip, būtent iš tėvo pusės, ir tai buvo jos mėgstamiausia rolė.
1: Nuostabu, tai pasiklausykime dabar Giacomo Puccinio Čiočiosan arijos iš operos Madame Butterfly ir mums kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru diriguojamu Gintaro Rinkevičiaus dainuos Asmik Grigorian, o aš tik primenu, kad šiandien laidoje be kaukių vieši pianistė Jelena Makarova, su kuria netrukus kalbėsimės toliau.

0: Giacomo Puccinio Cio Cio San arija iš operos Madame Butterfly ką tik nuskambėjo LRT klasikos eteryje, girdėjome dainuojant Asmik Grigorian, o mano studijoje šiandien yra ne dainininkė, nors dainuoti irgi labai labai mėgstanti, kaip suprantu, pianistė Jelena Makarova, kuri iš Londono atlėkė čia ir turbūt, kad dabar jau patvirtinsit, kad dažniau norėtumėt nusileisti Vilniaus oro uoste. Arba Kauno, arba bet kuriam kitam.
1: Tikrai taip. Ir jau netgi yra kai kurių pasiūlymų gal pagroti dar daugiau koncertų. Manau, duris dabar atsivėrė. Ir man noras atsivėrė dar didesnis ir, man atrodo, duris labiau atsivėrė. Ir kadangi dabar jau grinai praeitą kartą, kai aš atvažiavau, tai mes organizavom turą bendrai. Mm-hmm. Šis iki praktiškai aš vieną jį suorganizavau, nes mano kolegė lietuviškai nekalba, tai teko su visom erdvėmis bendrauti man ir finansavimą organizuoti. Ir man dabar jau pagavo toks azartas. Ir aš dabar jau pajaučiau tą sceną, tą muzikinę sceną Lietuvoj ir kaip kas vyksta dabar ne tik tais muzikinius dalykus, bet tokius gal praktinius, kas man yra labai nesavita, aš esu nelabai praktiškas žmogus, aš labiau esu tokia svajotoja gal, bet...
0: Bet gyvenimas, man atrodo, Londone jau užgrūdino ir išmokė daugybės dalykų.
1: Taip.
0: Nuo pat tada, kai tenai atvykote ir pradėjote gyventi, kurti ir na, po studijų likote ir turbūt reikia tenai irgi tą tikrą savo vietą pasaulyje užsikariauti.
1: Būtent taip, tikrai taip, ir ypatingai yra konkurencija labai labai didelė ir ne tik tuometinė konkurencija, bet vis atvažiuoja naujos ir naujos kartos muzikantų, reikia koncertus planuoti 3 metus į priekį.
0: Taip.
1: Tai tas šiek tiek yra skirtingai nuo Lietuvos pajaučiau, nes... Anglijai koncertai organizuojami labai labai iš anksto ir su organizatoriais bendrauji labiau betarpiškai. Lietuvoj šiek tiek yra toks lengvesnis priėjimas.
0: Mhm.
1: Šiek tiek ramesnis priėjimas. Anglijai, Londone jis yra toks, yra angliškas žodis rigid, labiau rigid. Net nežinau, kaip čia išversti. Toks labiau gal aštrus.
0: Aštrus ir toksai, na, intensyviau, grubiau turbūt, ar ne?
1: Taip.
0: Sakant.
1: Taip, visi muzikos direktoriai nori viską žinoti, visas detales, programas. Jeigu yra kažkoks tai pakitimas, tai praneškite iš anksto, reikia pakeisti programai. Jeigu kažkas keičiasi, jie visi nori sužinoti, kai lintą valandą būtent atvyksti. Lietuvoj yra visiškai atvirkščiai, aš pajaučiau. Yra toks laisvesnis priėjimas. Bet gal dėl to, kad tiesiog gyvenimas gal yra šiek tiek ramesnis. Mm-hmm. Tai, man atrodo, čia gal ateina iš pačios gal aplinkos.
0: Apie tą gyvenimo ramumą, neramumą, čia turbūt irgi apie Londoną dar galim šiek tiek pakalbėti. Kai viskas taip intensyvu, na, mes čia Lietuvoje sakom, kad Vilniuje labai sunku išsirinkti, pavyzdžiui, klausytojui, kur eiti, ką išgirsti, ką pamatyti, tai ten dar yra didesnė ta tokia visata, kur na, tiesiog reikia spėti susigaudyti tą kultūrą, sugerti kažkokiu tai būdu. Bet lygiai taip pat turbūt ir na, prisitaikyti prie visuomenės norų ir tuos koncertus dėliotis ir organizuoti, irgi reikia būti, na, tokiu visą laiką aštraus žvilgsnio, tiesa?
1: Tiesa, tas yra labai tiesa ir Anglijoje, bet man atrodo, aš dabar jau matau tą tendenciją ir Lietuvoje, buvau susisiekusi su vienu muzikos direktorium, tai jau matau irgi tą tendenciją, jinai irgi plečiasi. Anglijoje ypatingai koncerto promoteriai, vadybininkai, organizatoriai, jie mėgsta tematinius koncertus, kad būtų tematika. Programoje kažkokia tai vat, ryšli tematika, kuri suriša visus kūrinius.
0: Kad būtų konceptualu.
1: Būtent, koncepcija. Ir ir labai labai įvairiai. Niekada nežinai, kai kurios erdvės, dažniausiai erdvės nori labiau tradicinės muzikos. Šiuolaikinė muzika, pavyzdžiui, yra nelengva groti, bet dabar jau tas labai labai vystosi. Taip. Ir man atrodo Lietuvoje taip pat. Taip. Vis labiau ir labiau programuose matai šiuolaikinės muzikos, šiuolaikinių kompozitorių.
0: O jūs esate iš tikrųjų šiuolaikinės muzikos puoselėtoja tam tikrą prasme ir ypatingai stengiatės publikai įvairiausiai, bet turbūt užsienyje dar labiau atskleisti lietuvių kūrėjų darbus, bandyti nešti tą lietuviškos kultūros vėliavą. Ką jie žino, o ko jie nežino, kaip jums atrodo, kiek jie yra susipažinę. Nes mes įsivaizduojam, pavyzdžiui, ir tas pats Čiurlionis, kad jau turbūt, kad kur nors, na, Europoje tai jau tikrai visi turėtų puikiai žinoti ir išmanyti, bet kai paklausi žmonių, kartai susiduri su ta realybė, kad na, nebūtinai, ar ne?
1: Ne, nebūtinai. Dar Čiurlionio muzika, dar visi kažkaip, dar daugiau mažiau dabar jau pradeda pažinti, ypatingai, man atrodo, Lietuvos ambasada Londone labai pasistengia tą kultūrą Čiurlionio tapybą ir muziką puoselyti būtent Londone, kiek žinau, Japonijoje irgi. Ir pavyzdžiui, buvo suorganizuota labai graži Čiurlionio paroda Dulwich galerija Londone ir labai daug kas atėjo jo žiūrėti ir jinai buvo labai įvertinta kritiškai. Ir man atrodo, daugiau žmonių pradeda sužinoti. Ir dabar labai yra nemažai lietuvių pianistų Anglijoje ir visi groja Čiurlionio muziką ir pradeda irgi groti kitų kompozitorių muziką Londone ir už Londono ribų Anglijoje ir, kaip suprantu, Amerikoje, kitose šalyse. Ir jo, bet man irgi teko didelis malonumas būtent pandemijos metu. Aš išvyščiau daug tokių projektų, susisiekiau su kompozitoriais ir jie su manim susisiekė ir atsiuntė naujų kūrinių premjerams atlikti Anglijoje, tame tarpe ir labai tampriai bendradarbiauju su Diana Čemerytė ypatingai, bet lygiai taip pat su Egidija Medekšaitė, Vytautų Germanavičių, netgi pasitelkiau anglų dainininkę, padainuoti jo dainas, įrašyti lietuviškai

0: lietuviškai, jinai išmoko lietuviškai, sako, Jelena, negalėsiu, sako, galėsiu, aš tau padėsiu, aš įrašysiu tau visą tarybą,
1: taip.
0: Kaip tarti. Ir jai buvo labai labai irgi įdomus projektas dainuoti lietuviškai, nes viena daina buvo anglų tekstu, kita buvo, atsiprašau, japonų tekstu, kita buvo lietuvių tekstu. Taip pat Zita Bružaitė atsintė man naują kūrinį ir su Rūta Vitkauskaitė bendradarbiaujam.
1: Taip. Na, taip tikrai pat, nemažai. Patenka jūsų akiratį ir jūs patenkate kaip pianistė jų akiratį, kūrėjo akiratį ir pristatote tą muziką tikrai plačiai. Tai džiugina ir kad jau paminėjo Zita Bružaitė, mes turime vieną kūrinį, mes apie jį dar pakalbėsim kiek vėliau, nes jis vainikuos mūsų pokalbį, bet dabar dar norisi sužinoti ir kaip, tarkime, užsienio muzikus jūs integruoti į lietuviškas scenas, nes šiandieną, žinau, kad atvykus į Lietuvą, taip, teisingai sakau šiandieną, nes tik šiandien ir nusileido jūsų lėktuvas.
0: Taip.
1: Tai man dar dvigubai smagiau, kad čia esate kartu. Atvykote ne vieno su savo kolegė fleitininkė, tai dabar truputį pristatykit tą programą, kurią mūsų klausytojams Lietuvoje jūs čia parengėt.
0: Taip, tai kaip jau paminėjau, ypatingai bendradarbiauju su Diana Čemerytė jau daugelį metų, jau nuo pandemijos metų laikų. Ir natūraliai eiga buvo, kad būtent jos kūryba atliksiu ir Lietuvoje. Vienas kūrinys bus su Sara, su fleitininke Sara, duetas Saulės giesmė, kuris yra pritaikytas. Aš taip pat atlikau jį su išilginė fleita, bet šį kartą Diana pritaikė jį bosiniai fleitai, o taip pat parašė man naują premjerą kūrinio Andromeda soliniam fortepijonui. Šias dvi premjeras, būtent abudu kūrinius, atliksime pirmiausiai Tomo Mano muziejuje 14 dieną. Vakarinis koncertas, įėjimas nemokamas, visi labai yra laukiami, bet toliau seks koncertai 16 dieną bus už Utrakio dvare, irgi vakarinis koncertas. Ten atliksime tik tais Dianos Čemerytės duetą.
1: Bet visgi kartu su Sara Minelį.
0: Su Sara Minelį. Ir 18 dieną Trakų Vokės, irgi taip pat Dianos Čemerytės dueto Saulės giesmė muzika. Bet mes visą tai įkomponavome į tradicinę Europos kompozitorių muziką. Atliksime Donicečio muziką, Bacho, Lili Boulanger, Sesers, o taip pat ir Čiulionio muziką aš atliksiu solinį ir Sara pagros Sirings Debussy. Bus tikrai labai įvairiapusiška programa, visi labai laukiami ir mes labai nekantraujame ją atlikti žiūrovams.
1: Mielai Elena, aš girdžiu, kaip jūs pasakojat apie įvairiausius kūrybinius proveržius scenose ir taip toliau. Ir klausantis jūsų tikrai smalsu, man pačiai kaip tai, kuri kartais pristatau kūrinius scenoje, reiškia, pristatau pianistą ar ten kokį kitą muzikantą ar orkestrą ir tada jie keliauja groti. O na, labai dažnai užsienyje praktika yra ta, kad patys muzikantai pristato koncertus ir tai yra kartais net ir įdomiau. Ar jūs tuo irgi užsiimat ir ar mėgstat savo kūrybą, na, turiu galvoju, kitų kūrėjų kūrybą, bet na, galbūt, tarkime, savo koncertų programas pristatyti, pabendrauti su publika, kiek tokie va štai susitikimai ir jau betarpiškesnis bendravimas toksai su auditorija yra jums savas?
0: Man tai yra labai, man tai yra asmeniškai labai labai prieinama ir labai miela ir labai artima, žodžio, ieškau artimą. Jau tiek Londone gyvenu, jau
1: aš lietuvių kalbos skonis truputį pasimiršta.
0: Taip, šiek tiek. Man tai yra labai artima ir labai priimtina, nes man labai labai patinka užmegzti kontaktą su auditorija. Ir teorinį kontaktą, ir betarpišką kontaktą. Kai aš pristatau kūrinius, aš pajaučiu auditorijos nuotaiką. Aš pajaučiu, nu vos ne kaip didžėjus, pajauti bangas, gal
1: vaibą,
0: pajauti auditorijos bangas, kaip jie yra nusiteikę, netgi ko jie nori, netgi pajauti, kokiu tempu turi eiti koncertas, ar šiek tiek lėtesniu, ar greitai, taip, ar lakoniškai pristatyti, ar jiems matosi tiesiog išveido išraiškų, ar jie nori daugiau paklausyti apie kūrinio istoriją, ar jie nori, kad rečitalis eitų greičiau. Man tai yra labai labai didelis rodiklis, kai aš pristatau kūrinius ir aš pajaučiu tą būtent auditoriją ir

Tarp kitko, Anglijoje tai yra labai publikai kūrinių pristatymas labai imponuoja. Ir muzikos organizatoriai, koncerto organizatoriai, jie netgi prašo muzikantų.

0: Lietuvai palinkėtumėt įsisavinti, kad jau mes galėtume irgi sakyti, va štai turim?
1: Geras ir įdomus klausimas. Tai vat būtent, man atrodo, gal to intimumo trūksta Anglijai, kurią prasme. Tai yra didesnė šalis, daugiau koncertinių salių, daugiau vietų, netgi ne tik tai salių, bet ten kiekvienoj bažnyčiai vyksta mm-hmm. koncertai. Labai yra daug muzikinių tokių asociacijų, bet kas šiek tiek man asmeniškai liūdna, kartais pagroji toj vietoj ir jie pakviečia tave atgal, bet jau po kelių metų, nes jie pastovi cirkuliuoja. Jie nori
0: planavimas vyksta irgi tikriausiai, na, ne vienerius metus į priekį.
1: Taip, taip, ir jie turi ribotą skaičių koncertų metuose, ir jie nori vis skirtingesnių muzikantų. Ir kol vėl patinki tą pačią auditoriją, praeina daug metų. Tai tas vat šiek tiek aš pajaučiu, kad šiek tiek sunku, pastoviai atsiduri, kaip anglai sako, nulio taške vėl. Mm-hmm. Liktis vėl viską reikia pradėti iš naujo.
0: Startas toks turėtų.
1: Toks, jo, pastoviai startuoji. Vos ne kaip sporte, kol nulipi nuo piedestalo, tu vėl esi niekas. Taip. Tai va tas va šiek tiek yra, ir tas gali būti šiek tiek
0: varginantis
1: dalykas.
0: Bet iš kitos pusės gal tai neleidžia apsnūsti.
1: Teisingai, tą patį kaip tik norėjau paminėti. Mm-hmm. Tai tave, kaip sakant, laiko pastoviai ant kojų.
0: Turi laikyti tonusą.
1: Tonusą.
0: Taip nieko nebus, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, taip, taip, taip. Ir teisingai, yra, tame yra ir pliusas. Tau yra neleidžiama atsipalaiduoti. Reikia pastoviai ieškoti projektų. Bet kas man yra ne problema. Man visą laiką patinka mm-hmm. naujas idėjas vystyti, naujus projektus. Bet kartais, vat, nu, ta pati struktūra, vat, būtent koncerto, pakoncertuoji toj salėj ir labai gali daug metų praeiti, kol vėl ją sugrįžti, mm-hmm. nes jie tiesiog cirkuliuoja skirtingus muzikantus.
0: Mes turime vieną kūrinį, kurį būtinai turėsim mm-hmm. išklausyti, ir be abejonės, kad mes turbūt, kad visojo pilnai neišgirsim, nes liko mums vos keletas minutėlių. Tai trumpai, kas yra jūsų atgaiva, kai reikia poilsio?
1: Kas yra mano atgaiva, kai reikia poilsio? Prieš įstojant į Čiurlionio muzikos mokyklą, aš mokiausi Molėtų muzikos mokyklą ir aš gyvenau miške. Aš esu miško kūdikis, vat grinai miške. Ir miškas yra mano gimtinė. Tai yra mano atgaiva. Jūra taip pat, bet miškas ypatingai. Kai aš esu miške, aš sugrįžtu į save. Miškas. Gamta.
0: Taip. Uh-huh. Na ir kad jau gamta yra jūsų namai, spėjau, kad muzika irgi tuo jau yra tapusi ir turbūt, kad yra jūsų net oras, kuriuo kvėpuojate.
1: Taip.
0: Ir labai smagu, kad lietuvių autoriai, kuriuos taip gražiai, su kuriais bendraujate ir taip gražiai minite, jums irgi patiki savo kūrinius į rankas ir minėtasis Zitos Bružaitės Be Moon netrukus nuskambės, tai keletą žodžių apie jį.
1: Taip, jis yra įkvėptas Beethoveno žymiosios mėnesienos sonatas antros dalies, atsiprašau, pirmos dalies. Ir man atrodo, tai girdėsis tekstūroje, būtent arpedžio tekstūra, ir man pačiai mėnesienos sonata ir lygiai taip pat Zitos Bružaitės Be Moon turi ypatingą reikšmę, nes vėlgi mano tėvas visą laiką prašydavo mano mamos pagroti šią sonatą, ir tėvas tokias artistinės natūros buvo, ir jis rašė eiles, ir jis parašė būtent eiles apie šios dalies sonatą, apie sonatą šios dalies, ir būtent pritaikyta eilėm, ir būtent kai vyksta kulminacija ir poetinė kulminacija vyksta. Taip. Ir mano mama tėvui buvo visiška karalienė, ir jis šneka apie jos gražius judesius, apie rankų tai reiškia judesius ir jos grožį muzikoje. Ir aš kai pati groju šią sonatos dalį, man yra nuostabus prisiminimai, nes dėja tėvo netekau prieš keletą metų, ir man tai gražina labai labai nuostabius prisiminimus apie jo tą tokią natūrą, apie
0: tokį gebėjimą

0: nirti į kūrybą, į muziką.
1: Kūrybą ir nors pats buvo ne muzikantas, bet ant kiek jis mylėjo muziką. Ir
0: prisidėjo prie to, kad šiandien ir jūs esate muzikė, prie to, kad taip stipriai žengiate muzikės keliu. Ir aš dar kartą tada priminsiu tiem, kurie klausotės, kad man teko laimė ir džiaugsmas tik nusileidus Lietuvoje pagauti ir pasikalbėti su pianiste Jelena Makarova, kuri iš Londono atvyko čia koncertams. Koncertų informaciją tikrai galite susirasti LRT tikriausiai kanaluose ir apskritai internete įvedę Jelenos Makarovos vardą ir pavardę. Priminsiu, kad jį čia koncertuos su fleitininke Sara Minelli ir programos koncertų laukia tikrai ne vienas. Džiugų jubiliejus, dar kartą su juo sveikinu taip pat.
1: Ačiū labai.
0: Visus metus linkiu švęsti, o mūsų klausytojams linkiu taip pat nepamiršti švęsti su muzika, su gera energija ir netrukus išgirsime Zitos Bružaitės Be Moon, jau minėtai kūrinį, kurį ir skambins čia Jelena Makarova, o aš Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės, dėkoju, kad buvote kartu, primenu, kad laidos įrašą visada galite susirasti LRT radiotekoje ir YouTube platformoje. Būkit su LRT klasika ir dabar nerkime į Zitos Bružaitės Be Moon. Iki.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: Stiprinant šalies gynybą, vyriausybė nusprendė atkurti pelkes, upelius ir melioracijos griovius. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau nat jo situacija sparčiai gerėja. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. 18 valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Stiprinant šalies gynybą, vyriausybė nusprendė atkurti pelkes, upelius ir melioracijos griovius. Statant naujus tiltus bus įrengiamos ir konstrukcijos, kad užpolus Lietuvą tiltus būtų galima sunaikinti ir taip pat stabdyti priešiškų jėgų skverbimąsi į šalies gilumą. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Ketinama atkurti pelkes kariuomenės nurodytose vietose. Taip pat atkurti upelius ir melioracijos griovius Vilkaviškio ir Šakių rajonuose. Jie turėtų apsunkinti pravažiavimą tankams ir kitai sunkiai kariniai technikai. Marijampolės savivaldybėje tai daryti atsisakyta, nes ši savivaldybė yra toliau nuo sienos su Kaliningrado sritimi. Vyriausybė be kita ko nusprendė šalia sienos su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi įrengti inžinerinės priemonės, kurios ruožia nuo 20 iki 150 metrų nuo patrulio tako ribos galėtų stabdyti priešiškas jėgas. Seimas turi priimti teisės aktus, pagal kuriuos statant ar rekonstruojant tiltus būtų privaloma įrengti konstrukcijas tiltams naikinti, o prie jau pastatytų tiltų ir keliuose ilgiau laikyti kliūtis, kurios galėtų sustabdyti priešiškas jėgas. Skaičiuojama, kad priemonėms įgyvendinti gali reikėti apie 50 milijonų eurų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad kitą metą oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Premjeras pripažįsta, kad Lietuvos oro erdvės apsauga nėra ideali, tačiau nuo jo situacija gerėja sparčiais tempais. Taip Sinkevičius sako po apsilankimo oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Kauno rajone, kur domėjusi, ko trūksta oro gynybai.
3: Aš manau, kad situacija gerėjanti sparčiais tempais. Aišku, kad norėtųsi, kad jinai vyktų dar greičiau. Aišku, kad yra daug įvairių sumanimų, kurių tiesiog neatskleisiu čia, nes suprantat, kad mūsų stebi ir klausosi ne tik tai Lietuvos visuomenė, bet ir atitinkamai mūsų nedraugai. Progresas vyksta, tikrai galiu patikinti visuomenę, kad jis vyksta, kad mūsų oro erdvė tampa vis saugesnė, bet namų darbų ir reikalų dar yra ir darbo dar yra. Nėra taip, kad viskas yra idealu, bet mes progresą demonstruojam ir asmeniškai politiškai norėsiu, kad tas progresas būtų dar skubesnis.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis teigia turintis ambiciją, kad visiškai integruota oro gynybos sistema Lietuva turėtų iki 2030-ųjų. Karinio oro pajėgų vado Antano Matučio teigimu 100% oro erdvės apsaugos užtikrinti neįmanoma, tačiau perkama ir digiama įranga leidžia gerinti oro erdvės stebėjimą ir gynybą.
4: Vis tiek reikia vertinti realias šalies galimybės ir biudžetą. Yra tam tikrų sričių, kur galima situaciją pagerinti. Ir įranga yra suplanuota, pirkimai dalis yra prasidėję, yra planai, kokie sensoriai turėtų būti dar įsigyti, kad sistema veiktų geriau. Na ir natūralu kinetinės priemonės neutralizuoti.
1: Karinio oro pajėgų vadas pulkininkas Antanas Matutis. Jų teigimu, Lietuva jau pasiekė dalis antrosios vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS baterijos. Pradinį operacinį pajėgumą ji turėtų pasiekti iki metų pabaigos. Tuo metu buvęs karinio oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis sako, kad premjero aplankytas oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centras gali būti pirmu priešiškų jėgų taikiniu. Todėl svarbu turėti planą, kas būtų daroma kritiniu atveju.
5: Nervų centras yra Karmėlavoj. Čia aš jokios paslapties neišduodu, nes jis yra senam sovietiniam bunkeriai. Maskvoje jo koordinatės yra labai gerai žinomos ir todėl yra labai svarbu turėti planą, kad rimtai kriziai prasidėjus arba matant, kad jau karinis konfliktas tuoj prasidės, šitas nervų centras turėtų turėti galimybę būti išskirstytas, išsklaidytas, išvažiuoti į kitą vietą, nes ta vieta bus pirmas taikinys. Tai čia yra labai, labai svarbu irgi dabar taikos metu tam ruošti. Apie tai galvoti ir planuoti investicijas.
1: Buvęs karinio oro pajėgų vadas Edvardas Mažeikis. Žiniasklaidai paskelbus, kad pedofilijos byloje kaltinamas kuningas gali būti Kalesninkų parapijoje beveik dešimtmetį dirbęs dvasininkas Tadas Švedavičius, LRT radio kalbinti vietos gyventojai sako, kad tokia žinia juos sukrėtė. Pasak bendruomenės, kaltinimai kunigui menkina pasitikėjimą bažnyčią.
6: Čia šokas man, kaip tai iš kur čia, niekada nepagalvočiau, jis pakainės kunigas buvo. Kiek aš šiuo metu gyvenu, taigi pastebėčiau, pavyzdžiui, ar ten vaikoje čia pasitinsuktus ir kas, nieko to nebuvo.
7: nepatikėjau. Tikrai buvo geras kunigas, nieko negaliu pasakyti.
8: Kunigas didelio tokio nieko nepadarys. Galbūt išpūsta per daug ar kas, bet tirto per tikėjimą ir pasitikėjimą bažnyčia.
9: Kaip tai kunigas ir vaikai ir tokia naujiena, žinoma, ne kažkas. A tėvams tai iš viso, gal ir ne vienas čia yra, suprantat.
1: LRT radijo Kalesninkuose kalbinti gyventojai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Seksualiniais nusikaltimais vaikams kaltinamų kunigų tapatybės vakar atskleisti atsisakė tiek generalinės prokuratūros, tiek Vilniaus arkivyskupijos atstovai. Ministrė Inga Ruginienė.
10: Čia kalbam apie seksualinį smurtą. 20 metų plus. Kas šokiravo mane ir nuvylė, visuomenės toleravimas būtent tokiu atveju. Tai mažose bendruomenėse akivaizdu, kad buvo žinoma, kas vyko ir kaip vyko. Tai, kad visuomenė tiesiog tylėjo ir slėpė už dorų durų ir niekas nesugebėjo padėti aukom, na, tai atrodo nepriimtina. Dar labiau, man atrodo, kad kunigų bendruomenė tikrai turėtų pasakyti tvirtą savo žodį.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Tuo metu Vilniaus arkivyskupija teigia apie galbūt nusikaltusios kunigus sužinojusi iš prokuratūros. Šiai pradėjus iki teisminį tyrimą. Dvasininkai nušalinti, pradėti ir kanoniniai tyrimai. Aplinkos ministerija konstatuoja, kad ES investuotos lėšos į atliekų rūšiavimą neduoda norimų rezultatų. Pasak viceministrės Giedrės Ričkutės, tikslas yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų. Vilniaus regione šis rodiklis nesiekia nei 40%, todėl Lietuvai gali grėsti baudos. Tai viceministrė sakė Seimo audito komiteto posėdyje, per kurį parlamentarai aptarė Vilniaus regionų atliekų tvarkymo krizę.
11: Nepaisant tikrai reikšmingų ir didelių ES lėšų investicijų, aplinkos ministerijos vertinimu įrengta infrastruktūra visgi neduoda norimo rezultato. Remdamiesi naujausiais duomenimis, matome, kad Vilniaus regiono savivaldybėse rūšiavimo lygis yra tikrai nepakankamas ir neužtikrina valstybinėme atliekų tvarkymo ir prevencijos plane nustatytų tikslų pasiekimo.
1: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Vilniaus regiono atliekoms tvarkyti skirta daugiau kaip 26 milijonai eurų ES lėšų. Mykolo Romerio universitetas, kur parlamentarė konservatorė Gintarė Skaistė prieš dešimtmetį apsigynė disertaciją, turės nagrinėti skundą dėl šio mokslinio darbo. Tai BNS patvirtino Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba. Rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos Skaistė rengiant daktaro disertaciją. Išnagrinėjęs skundą, universitetas turės informuoti tarnybą apie priimtą sprendimą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į bendrijos planus perimti ir sulaikyti.

0: į Rusijos laivus, kurie įtariami priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Manoma, kad Rusija naudoja šimtus laivų, siekdama apeiti tarptautinės sankcijas. Kelios Europos bendrovės yra perėmusios Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidusių Europos sankcijas. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Dėl užsitęsusios karščio bangos ir sausros Jungtinės karalystės vyriausybė šaukia skubų saugumo tarybos pasitarimą. Aukštos temperatūros ir sausra kelia pavojų šalies elektros tinklų stabilumui ir energijos gamybai. Dėl to Britanijos energetikos sistemos operatorių šiandien paskelbė raginimą savarankiškai didinti gamybą arba naudoti mažiau elektros, nes vakare jos gali pritrūkti. Rumunija taip pat pranešė, kad artimiausiu metu ruošiasi stabdyti antrąjį šalies branduolinį reaktorių, nes dėl rekordiškai nusekusio Dunojaus vandens lygio nebegalima aušinti elektrinės reaktorių. Tuo metu Vokietijos šiaurės Reino Vestfalijos žemės aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris sako, kad dėl nusekusio Reino sustabdyta kai kurių uostų veikla šalies pietuose, o pagrindiniuose šalies upių uostuose laivyba įmanoma tik gabenant sumažintų gabaritų krovinius.
1: Šiuo metu stebime smarkiai apribotą laivybą Reine. Jau dabar aišku, kad šiuo metu srautas gerokai mažesnis. Ir krovinių, ir keleivinių laivų. Kritulių nėra, vanduo nebeatplūsta. Tikėtina, kad vandens lygis dar labiau kris. Svarbiausi Vokietijos vidaus uostai yra prie Reino. Duisburgas, Noisas ir Kelnas. Jūs vis dar galima pasiekti, tačiau tik gerokai sumažintais krovinių gabaritais. Susisiekimas su uostais pietuose nutraukta.
0: Šiaurės Reino Vestfalijos žemės aplinkos ir transporto ministras Oliveris Krišeris. Lietuvoje šį vakarą bus galima išvysti dalinį saulės užtemimą. Skaičiuojama, kad saulės diską mėnulis uždengs didžiąją dalimi nuo 75 iki 81%. Astrofiziko Kastyčio Zubovo teigimu, be specialių priemonių žiūrėti į saulę negalima, nes gali būti pažeistos akių tinklainės, o pats užtemimas gerai matysis, jei tam bus palankios orų sąlygos.
2: Ten, kur nebus debesuota, tai tikrai bus matoma. Į saulę žiūrėti plika akimi negalima. Tikrai nerekomenduočiau žiūrėti per jokį filtrą išskyrus specialiai užtemimams skirtą. Užtemimo metu saulė gerokai prigesta, tačiau ultravioletinė saulės spinduliuotė beveik nesusilpnėja. Į ultravioletą mūsų vyzdžiai nereaguoja, bet tinklainė jis pažeisti labai gali. Dėl to yra labai pavojinga būtent į užtemimą žiūrėti per neapsaugotą akis.
0: Astrofizikas Kastytis Zubovas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje dalinis saulės užtemimas prasidės nuo 20, o didžiausia reiškinio fazė turėtų būti artėjant 21 valandai. Šiuo metu Vilniuje 21, Kaune, Panevėžyje 20, Šiauliuose 21, Klaipėdoje apie 20 laipsnių šilumos. Šią naktį lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 15 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė maža, pus vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas bus 20-25 laipsniai šilumos. 18 valandų, 12 minučių.
3: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Toks neįtikėtinai nuostabus būtų pasaulis, jeigu jį valdytų Tonis Bennetas, interpretavęs ką tik skambėjusią Leslio Brikeso ir Cirilo Ornadelo dainą 1965 metais su Dono Kostos diriguojamu orkestru. 100 metų būtų suėję šio balso savininkui rugpjūčio 3-ąją, šį skambų gimtadienį skubu su jumis švęsti aš, Laima Slepkovaitė. Tonio Benneto 100-metis yra kitoks nei kitų didžiųjų džiazo asmenybių 100-mečiai. Ne tiek todėl, kad jis švenčiamas toli už džiazo pasaulio ribų, dainos meistro, balso, didžiojo amerikiečių dainynų interpretuotojo palikimas, bet ir todėl, kad jo muzika dar visai čia pat. Jis mirė vos prieš 3 metus, likus mažiau nei 2 savaitėm iki 97-ojo gimtadienio ir aktyviai rašinėjo iki 95-erių. Mes jį tebe matydavome Grammy tarp nominantų ir atsiimantį statulėles, kurių per karjerą jis pelnė 19. Jo albumai būdavo aptariami džiazo žurnalo puslapiuose ir įtraukiami į geriausių metų įrašų suvestines, o klipai su Lady Gaga rinko ir tebe ranka milijonus, 10 milijonų peržiūrų. Tad 100-metis tampa proga atsigręžti ir į gilę istoriją, talento jaunystę bei tikrumo paieškas ir visiškai neseniai su aktualijų rubrikomis šmežavusią muziką. Dabar mes klausomės jo jauno balso iš 70-mečio ir atrodo, wow, pasaulis turėjo kristi jam po kojomis. Bet pasaulis tuo metu jau buvo girdėjęs Bingą Crosby, netakingą Kaulą ir patį Franką Sinatrą, tad pasirinkimas ką garbinti buvo ganėtinai platus. Nepamirškime, kad ir Elvis Presley, The Beatles ir daugybė kitų reikšmingų kūrėjų grūmėsi toje pačioje muzikos rinkoje dėl tos pačios publikos dėmesio. Todėl Tonio Benneto iškilimas tokio tiršto, intensyvaus ir įdomaus muzikinio konkuliavimo kontekste atrodo juo labiau fenomenalus. Ne visą savo ilgą karjerą Tonis Bennetas buvo populiarumo pike, bet jis visuomet liko žinomas ir aktualus ir gerbiamas, nors labai mažai iš tiesų darė dalykų nukreiptų į siekį patikti publikai. Jis laikėsi savo stiliaus, rinkosi sau prasmingas dainas, nors leidėjai ir bandydavo jį auginti kaip pop žvaigždė ir hitų atlikėja. Kartais jis jų kažkokį siūlomą vaidmenį priimdavo, žinoma, vis viena išlaikydamas savo estetinę kartelę, kartais ne, ir tą švytavimą vaizdžiai atspindi pirmieji 2 jo albumai. Debiutinis Because of You buvo sudarytas iš salsvų, tai patiks publikai stiliaus populiarių dainų su mėguistomis aranžuotėmis, o antrajame, Cloud 7, jis atlieka didžiojo amerikiečių dainyno standartus, lydimas kompaktiško džiazo ansamblio ir tai yra tikras Tonis Bennetas savo stichijoj.

Toniui Benetui tuo met nebuvo ir 30. To laiko jo interpretacijos yra brandžios ir jau solidus jo interpretuotojo braižas, dainos išjautimas, frazė, ritmas, visą tai girdime, bet tose įrašuose ir labai daug paties instrumento demonstravimo, grožėjimosi tuo švariu skambumu ir balso jėga. Aš net pasigendu tose įrašuose tos su amžiumi sutirštėjusios, charakteringos, Tony Bennettiškos spalvos ir intonacinės įvairovės frazėse, kokią girdėme jo vėlyvuosiuose albumuose. Nors, ko čia pasigesti? Jis mums davė viską, visą savo talento ir savo kitimo spektrą. Geriausiai jo žinomas įrašas I Left My Heart in San Francisco. Tai buvo jo proveržis, du Grammy ir kažkokia kosminė klausomumo statistika, platininis albumas. Ir jo kaip atlikėjo statusas pakito. Visą likusį gyvenimą jis buvo siejamas su šia nuostabia daina, kuri yra viena iš 12 puikiai aranžuotų ir fantastiškai perteiktų albumo dainų, iš kurių aš siūlau Semio Feino ir Paulo Francio Websterio Tender is the Night. Aranžuotė Marčio Maningo.

Tender is the Night. Daina iš albumo I Left My Heart in San Francisco. Tonio Beneto šlovės ir įžengimo tarp svarbiausių savo laikmečio balsų momentas, kai publikai ėmė kilti klausimas – Benetas ar Sinatra? Tai iki šiol vienas populiaresnių palyginimų, kuris beje niekada nerūpėjo patiems šiems dviems ponams, nes jie buvo didžiausi vienas kito gerbėjai, draugai ir nuoširdžiai džiaugiasi vienas kitame matydami riterį, kuris saugo dainos meną, gerą skonį, džiazinį interaktyvumą su ansambliu ir išglūdintų atlikimo eleganciją, dėmesingumo tekstui, prasmei, jausmui, kokybei. 1992 metais Tonis Benetas įrašė draugišką dedikaciją kolegai Perfectly Frank. Albumą iš Franko Sinatros repertuaro dainų, kurias Benetas ir taip labai mėgo. Jos iš to pačio aruodo, kur ir jis sėmėsi savo repertuaro. Ir tai labai džiazinis jo leidinys, įgrotas su mažais ansambliais. Ruba Blumo ir Johno Mercerio Day In, Day Out jis įgrojo su Ralphu Sharonu, Paulu Langošu ir Jolia Barbera, kurio ypatinga vaidmenį prie būgno sąlygoje dainos tekstas.

0: It's out there, man.
1: Tai Tonio Beneto šilta dedikacija Frankui Sinatrai. Jis palaikė gerus santykius ne tik su sau lygiais tokio pat ryškio muzikinės istorijos kertiniais milžinais. Jis buvo labai malonus ir pozityvus žmogus ir panašu, kad toks buvo visada visose situacijose. Po jo mirties 2023-aisiais socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė šviesių istorijų ir prisiminimų apie jį. Kažkas buvo apsistojęs tame pačiame viešbutyje, kaip jis, ir liudijo, kad maestro buvo pakviestas į viešbučio restorane vykusias vestuves, sutiko prisijungti prie šventės ir dovanojo jaunavedžiams I Left My Heart in San Francisco. Jazz Corner įkūrėja Louis Gilbert susipažino su Benetu džiazo klube ir paklausta, ką jinai veikė, prisipažino, kad dirbo anksčiau radijoje ir laikinai nebe. Ir jis iš karto ją pristatė ten pat klube buvusiam kitos radijos stoties vadovui ir ji tą pačią savaitę pradėjo dirbti. O kai po daug metų, imdama iš jo interviu, ji padėkojo už tą pagalbą, jis tarė, kad tai, ko ji pasiekė gyvenime, yra jos nuopelnas, niekieno kito. Skaniai pavalgęs restorane, jis galėdavo užeiti į virtuvę, padėkoti už geriausius jo gyvenime ragautus keptus moliuskus. Visuomet matė žmonės aplink, muzikantus esančius scenoje, aptarnaujantį personalą, vairuotojus, vadybininkus. Jis buvo pasidalėjęs, jog labai anksti karjeroje jam teko suvokti, kokia trapi gali būti situacija scenoje. O tau reikia užnugario, tu negali visko padaryti vienas. Ir jis visuomet vertino tuos, kurie buvo kartu. Ir štai dar viena graži daina, meilės kartelio daina. Iš tos pačios eros kaip San Francisco, I Wanna Be Around, iš taip pat pavadinto albumo.

Tonis Benetas - baladžių genijus. Jeigu aš turėčiau pasirinkti tik vieną jo dainą, tai būtų baladė. Bet jeigu reikėtų pasirinkti, kokią jo atliktą dainą laikau svarbiausią muzikos raidai, tai būtų bosanova. Bosanova į Jungtinės Amerikos valstijas importavo Tonio Beneto bosininkas Donas Peinas. Jie gastroliavo Rio de Janeire. Peinas nuėjo į paplūdimį, išgirdo ten Žuauno ir Astrud Žilbertus, nubėgo atsivesti Tonį, o kai jie grįžo,

grįžo į valstijas, jis paniūniavo savo atradimus Stenui Getsui. Taip ir prasidėjo bosanovos karštinė. O Tonis Benetas gal neįsitraukė taip smarkiai į karštinę, bet jis adaptavo Antonijos Karlo Žobino dainas amerikiečių estetikai. Ir iš esmės jo dėka bosanova tapo džiazo vokalistų standartinio repertuaro dalis, nes jis parodė, kaip šią muziką galima perteikti išlaikant savo manierą, nebandant kopijuoti besvorių žilbertiškų balsų. Ir tai buvo labai svarbus momentas.

Tai 7-ojo dešimtmečio vidurys, Tonis Benetas, jėgų ir balso žydėjime, jos skonis tvirtai susiformavęs ir interpretacijos tampa vis gilesnės. O bet tačiau, Kolumbija, su kuria dirba vokalistas, tuo laiku pajuto industrijos augimo efektą ir patyrė tikrą godumą. Beveik vienu metu Kolumbija prarado Keith Jarrettą ir Charlesą Mingų ir vos išlaikė Milesą Davį, kuris po kūrybinės pertraukos ir pats juos po to paliko. Vokalistai šioje leidybinėje kompanijoje patyrė didelį spaudimą įrašinėti populiarius hitus. Tonis Benetas su tuo susidūrė taip pat ir jis pabandė padaryti tai, ko pageidavo prodiuseriai. Tas hitų albumas niekam nepatiko ir jis nutraukė galiausiai.

kontraktas su Kolumbija 1972 metais. Jis bandė palaikyti karjerą savarankiškai, įkurti savo leidybinę kompaniją. Komerciniu atžvilgiu tai buvo kažkokia katastrofiška duobė jo gyvenime, bet tuo laikotarpiu įrašyti du jo duetiniai albumai su Billu Evansu. Billą Evansą beje irgi išmetė Kolumbiją. Taigi jie abu buvo laisvi kaip paukščiai ir pilni įkvėpimo. Tai nepaprastai vertinga kolekcija, labai branginama visų, kas tuos įrašus atranda. Ir štai čia yra mažytis blyksnis Sajus Kolmono ir Carolyn Leigh When in Rome –

Tonis Bennetas ir Bilas Evansas. Aštuntojo dešimtmečio atsitraukimas iš publikos akiračio ir užsisėdėjimas Las Vegase galėjo tapti Tonio Benneto karjeros pabaiga. Tai galėjo tapti ir paties Tonio Benneto pabaiga, nes jis ėmė klimpti ir į priklausomybės. Tačiau jis suvokė tos krizės gylį ir aštrumą ir kreipėsi pagalbos į savo sūnus, Denį ir Dėjų. Jie patys bandė kurti muzikos grupę tuo metu ir Denis suprato, kad vadybinę gyslelę jis turi, o muzikinės ne. Už tai jo tėvas disponuoja atvirkštinių savybių komplektų ir jie ėmėsi tvarkyti tėvo reikalus, finansinius ir vadybinius. Ir Tonis Bennetas patyrė ne šiaip renesansą, ne šiaip išliko muzikinėje scenoje, bet ilgainiui įgijo visiškai naują vaidmenį joje. Gyvo balso iš tų laikų. Ir tam tikro standarto, kokybės kartelės kelrodžio, greta pamažu tapdamas ilgaamžiškumo scenoje fenomenu. Ne šiaip ilgaamžiškumo, o kokybiško, tęsiančio istoriją. The Silver Lining, jo įrašytas jam esant 89 metų, pelnė Grammy. Ir tai buvo tasa jo portretinių skiriamų pavieniams kompozitoriams ar atlikėjams, konkretiems dainyno skyriams albumų serijos. Čia su Bilu Čarlopu ir jo trijo jie atliko Jeromo Kerno dainas, iš kurių mums nuskambės They Didn't Believe Me.

Geriausi duetai - su Celine Dion ir Andrea Bocelliu, su Gloria Estefan ir Christina Aguilera. Jis įrašė tris tokių duetų albumus - tris - 2006 metais.

tikslas didinti Tonio Beneto auditorijos apimtį šiais įrašais, tačiau tie duetai visi paženklinti nuoširdaus muzikinio apsikeitimo. Visiems solistams tai buvo ypatingas susitikimo su Tonio Beneto momentas. Ir kai kurie iš jų tiesiog perlai, už kuriuos esame dėkingi šiai vadybiniai metodikai. Tony Bennett ir Amy Winehouse, Body and Soul.

Kas galėjo pamanyti, kad viena kertinių, viena ekspresyviausių Body and Soul interpretacijų bus įrašyta 2011 metais? 100 metų Toniui Bennettui. Baigėsi šimtmetis, kurį jis beveik visą dainavo, ir prasideda šimtmetis, kai jau baigtinis kiekis jo įrašų susikataloguoja į chrestomatiją, kurios puslapiai mus kas kart nudegins, nušvies, sušildys, sukrės grožiu. Mišelio Legrano How Do You Keep the Music Playing atlieka Tonis Bennettas ir Aretha Franklin. Su gimtadieniu, ponė Bennettai, tariu aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

LRT klasika. Klasikos koncertų salė. Nėra jokios teorijos, tai reikia klausytis. Malonumas yra vienintelis įstatymas. Aistringai myliu muziką, todėl siekiu išlaisvinti ją iš varžančių nevaisingų tradicijų. Muzika yra laisvas, trykštantis menas, menas po atviro dangumi, beribis kaip vėjas, dangus ar jūra. Štai taip sakė žymusis prancūzų kompozitorius, muzikos kritikas, pianistas ir dirigentas, impresionizmo muzikoje pradininkas Klodas Debiusy. Šį vakarą klasikos koncertų salėje aš, Ignas Gudelevičius, siūlau pasiklausyti šio menininko novatoriškom idėjom įliejusio į muzikos pasaulį naujus skambesius ir sampratą kūrybos. Ji nuskambėjo 12-ojo tarptautinio Šventojo Jurgio meno sezono baigiamajame koncerte Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje šių metų birželio 26-ąją. Sopranas Kristina Zmailaitė, mecosopranas Evelina Volotkovič, tenoras Edmundas Eilius, baritonas Romanas Kudrešovas, valstybinis choras Vilnius, Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojant Dainiui Pavilioniui, atskleidė dvi lyrinės Klodo Debiusy scenas Biblijos tema, kurias galima laikyti ir kantatomis. Tai sūnus palaidūnas ir palaimintoji mergelė. Pirmiausiai išgirsime opusą, už kurį 1884 metais, baigdamas konservatoriją, kompozitorius pelnė Romos premiją – kantatą Sūnus palaidūnas. Nors joje dar juntama prancūzų romantinės operos tradicija, jau galima išgirsti būsimajam to meto kompozitoriui būdingą jautrumą orkestro spalvoms ir subtiliai muzikiniai atmosferai. Išgirskime šią kantatą ir mes šį vakarą klasikos koncertų salėje.

Girdėjome Klodo Debiusi kantatą Sūnus palaidūnas, kurią dovanojo sopranas Kristina Zmailaitė, mecosopranas Evelina Volotkovič, tenoras Edmundas Eilius, baritonas Romanas Kudrešovas, valstybinis choras Vilnius, Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojant Dainiui Pavilioniui. Klasikos koncertų salėje klausomės šių metų birželio 26-ąją vykusio 12-ojo tarptautinio Šventojo Jurgio meno sezono baigiamojo koncerto vykusio Marijampolė Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje. Antroje šio koncerto dalyje skambės dar vienas retai koncertų salėse atliekamas Debiusi vokalinis simfoninis kūrinys Palaimintoji mergelė. Tai taip pat ankstyvasis kompozitoriaus opusas sukurtas pagal 19-ojo amžiaus italų kilmės Anglijos tapytojo ir poeto Dantės Gabrielio Rosečio poemą tokiu pačiu pavadinimu. Joje pasakojama apie danguje esančią mergelę, ilgesingai laukiančią susitikimo su mylimuoju likusiu žemėje. Debiusi šią poetišką viziją pavertė subtilia muzikinė freska, kurioje atsiskleidė brestantis Debiusi meninis pasaulis, ypatingas jautrumas tembrui, spalvai ir muzikos nuotaikai. Tai vienas pirmųjų kūrinių, kuriuose kompozitorius jau tolo nuo XIX amžiaus tradicijų ir ieškojo savojo skambesio.

0: Tai buvo Klodo Debiusi kantata Palaimintoji mergelė, kurią atliko sopranas Kristina Zmailaitė, mecosopranas Evelina Volotkovič, tenoras Edmundas Seilius, baritonas Romanas Kudrešovas, valstybinis choras Vilnius, Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojant Dainiui Pavilioniui. Šis kūrinys apibendrino vakarą skirtą retai atliekamai Debiusi vokaliniai kūrybai. Klausydamiesi kantatų Sūnus Palaidūnas ir Palaimintoji mergelė, galėjome išgirsti skirtingus kompozitoriaus kūrybinės kelionės etapus. Klasikos koncertų salėje skambėjo šių metų birželio 26-ąją Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje vykusio 12-ojo tarptautinio Šventojo Jurgio meno sezono baigiamojo koncerto įrašas. Šio koncerto galėsite pasiklausyti dar 30 dienų LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Leonardo Gutausko romaną Vilko dantų karoliai. Išleido leidykla Vaga. Tai jautrus ir poetiškas pasakojimas apie vaikystę, brendimą bei žmogaus vidinį pasaulį pokario Lietuvoje. Autorius meistriškai jungia asmeninius išgyvenimus su istorinio laiko ženklais, kurdamas įtaigę atminties ir tapatybės istoriją. Vaizdinga kalba ir subtilūs gamtos aprašymai suteikia kūriniui išskirtinio skambesio. Knygos ištraukas skaito aktorius Rimantas Bagdzevičius.

Pavilnio psichiatriniai Tadas atsidūrė kartu su Simonu, tėvu. Įlėkė tėvas į dirbtuvę ir susmuko. Jokūbas pasikorė. Tyla. Nieko neklausinėdamas, Tadas pradėjo rengtis. Apsivilkęs paltą, užsimaukšlinęs beretę, jis atsistojo priešais tėvą ir sustingo. Tėvas atsigavo, paprašė vandens ir nugėręs gurkšnį, be garso tik lūpomis pasakė. Tvarte, nupjovė vir, dabar pa Vilnį. Tada Tadas atsisėdė ir pravirko. Verkė abu ir abu be ašarų. Buvo vakaras, žiemos vakaras.

Visas aštuonias lovas išvydo iš karto. Taip šviesu, šmėstelėjo Tado galvoje ir tada pamatė, kaip seselės pirštas tolsta nuo mygtuko. Lietai akimis keliauja nuo vienos sienos prie kitos. Žvilgsnis lysta geltonais veidais, pilkai mėlynomis anklodėmis, ryškiai žalia lovų geležim. Į vieną pusę, į kitą, dar kartai priešingą. Jau nori paklausti, kur jis, bet žvilgsnis sugauna tėvo akis ir tada jis pamato. Stovi abu, beveik vienodo ūgio, ir keturiomis akimis žiūri. Ir žiūri vieną akimį, į vieną tašką. Seselė sako, tai Jokūbas, bet jie jau pažino, jau artinasi, slenka link lovos. Tada sakės krašteliu pamato, kaip iš visų kitų septynių lovų kyla žmonės, kaip jie žengia keli žingsnius artyn, kaip sustoja. Stovė abu pečiai susiglaudę, keturiomis kojomis, kad stipriau stovėtų. Ir pro ašarų miglą mato žilą galvą, diržai suverštus pečius, krūtinę, pilvą, šlaudnis blauzdas ir kojų riešus ir rankas, kryžmai, mato, žiūri ir supranta, jog turi akims tikėti, jos nemeluoja, tai jau Jokūbas. Seselė tarsi įspėjus jų mintis kalba. Atveži naktį beveik mirusi, prieš rytą išgirdom triukšmą atbėgamo, jis daužo langus, kėdes, gerai, kad grotos būtų pabėgęs, mūsų vyrai vargais negalai surišo. Dabar miega. Nieko nevalgo, nekalba, daktaras sako, kad šią naktį. Ir tada išgirsta tėvo kaukimą. Jokūbai! Jokūbai, tylų garsą iš baisios tolybės sklindantį, tokį pažįstamą ir tokį svetimą balsą. Ir tada jis pamato, kaip geltono veido raukšlis sutrūkčioja. Smulkus virpulys nubėga kaktos grėveliai žemyn. Per nosį lūpą.

lūpos lėtai, labai lėtai, nesugaunamai lėtai prasišėpia. Ir veidas nušvinta vos įžiūrimu baltumu. O tėvas jau balsų kūkčioja, rauda rankomis susiemęs galvas, buvo į šonus ir kūkčioja. O tado akis aptemsta ir akių gelbėjais išvysta trukinėjantį žaibiškai skrėjantį praeities vaizdą. Vaizdų pynę, tad užmerkia akis, kad tas antplūdis išnyktų. Bet jis sukas tarsi ugninis ratas, greičiau ir greičiau. Ir staiga tėvo balsas, Jokūbas prisiminė mano balsą, nutraukė šią griūtį. Tadas paklausė, ar galime paimti kėdes. Seselė atneša dvi pilkai mėlynas vienodas, kaip iš karinio komisariato laukimoje, dingteliai smilkinį mintis. Jiedu susėda ir žiūri, tėvas į veidą, tadas į sukryžiuotas rankas, į brangiausias rankas. Žiūri ir jau nieko nemato, nieko, tik girdi. Tadulį, kelkis tadulį, pramerkė akis ir regi palinkusi Jokūbo veidą. Greit sumeta, kad jau trys, laikas keltis. Tad keliasi dar miegodamas apsirengę, dėdės rankos pagelbsti užsitraukti skrandelę, padeda apsiauti kaliošais, pakelia nuo lovos ir pastato ant grindų. Patrynės akis įsižiūri tik paraudose tamsą už lango ir nuslenka paskui Jokūbą. Kieme kiek šviesiau, jau galima ir liepų šakas įžiūrėti, ir juoda karpyta, lyg vilko dantys dantyta į glino keterą, ir žemai, žemai, toli pakalniai vos vos rusenanti ežerą. Tinklai ir baldokas jau paruošti, drobiniai tarbikiai lašiniai ir duona, Jokūbas basas, tai nusiplaus dėdė kojas, sumeta atsibusdamas vaikas. Bušvaras, nesmirdėjęs. Tadulis taikosi statyti Jokūbo pėdas. Net pasišokinėdamas eina labai laimingas, kad Jokūbas jo nepamiršo. Prikėlė, kartu pasiėmė. Štai jau ir nendrynas. Jau ir šlapia. Dar negilu, tik vos vos pirštus semė, bet kaliošiuką jau užliuksi. Vanduo šaltas, pirštus gelia. Bet kiek pagėlė sušyla ir jau nebejaučia tadulis, kad vandeniu brenda. Svarbu neatsilikti. Nendrynų braunas, ežero nematyt, o nuo kalno matėsi. Paklystum tai ir nerastum, galvoja. Gerai, kad sudėdė. Vienas tai tikrai neįčiau. Dar į akį įpulčiau. Jaučia, kaip kojos kietesnė žemė apčiuopia. Jau arti, šnapšta. Čia pat dar koks 10 žingsnių. Ir tikrai staiga prieš akis atsiveria ežeras. Dar dulsvas, tik vienoje vietoje, pačiam vidury, kiek parausvėjęs. Jokūbas nuneša į luotą tinklus, iš karklo šakų ištraukia ilgą siaurą irklą, paguldo baldoką storgaliu į luoto dugną, tada pakelia vaiką, pastato į laivą ir sako, nu, taduli, laikykis. Ir atsistumia vienu atsistumimu kokį 50 žingsnių nuo kranto. Vaikas žiūri akise pro šalį skriejančius lelijų lapus, jau įsisklendusius pumpurus ir stebisi, iš kur Jokūbo tokia jėga. Vienu atsistumimu į vidurį įlankos, o dėdė jau sėdė, jau nauja papirosa degasi. Ir klas be darbo šalia guli, tinklų gramzdai, per luoto kraštą persverti vandens paviršių rėžę, ir tik nauja lelijų sala sustabdo šliuožinti laivą. Tada Jokūbas paima irklą ir irkluoja. Du įrei dešiniai, luoto pusiai, du kairiai, du dešiniai ir vėl du kairiai. Luotas tarsi strėlė, ilgas, tiesus, juodas, lysta vandeniu be jokio garselio. Nes dėdė irklą labai švelniai į vandenį įleidžia ir labai atsargiai iškelia, bet palaukia, kol lašai nuvarvės. Vaikas jau žino,

plaukia prie Sankliaro salos, jie siuklynus į linų karalystę. Štai ir salos ąžuolas. Kaži, ar dėdė žino, kad čia mano slėpynė? Paklausė vaikas mintise. Nežino, atsako. Iš kur jam žinoti? Diena čia jis nebūna. Tik patamsios. Niekada ir neišlips. Nesiuklynas tankos lyg ir šketynas, tad luotą sustabdo ties juodojančios augalų salos pakraščių. Jokūbas suranda tinklo pradžią, užveria virvės kilpą ant baldoko plonojo galo ir išlėto, vis kartuodamas leisk, leisk, stumia tinklą gilyn, nesiuklyną, o tadulis tinklą leidžia, ima iš eilės beržo tošies kamščius ir palaisvinęs kokį metrą tinklo paleidžia. Kas nuslysta į vandenį. Taip abu sutartina ir darbuojas. Jokūbas jau klūpo ant luoto dugno ir traukia tinklą. Labai atsargiai suima beržo tošies plūdę, prisitraukia ir kelia, aukštai išvintantį dangų iškelia ranką, įtraukęs tinklo gabalą išima žuvį. Sykiais pasigirsta tylos, bet piktas rup. Pūžį, arba gyvatė, ir vaikas žino, jog įkliuvo ešerys, o retkarčiais net velnės sudrebina ežerą. Tai dėdė į ešerį pirštą prasidūrė. Vaikas net nematydamas žino, kokią žuvį Jokūbas išnarpliojo. Darbo trukmė pati pasako. Lynas pats lyg žaibas iš tinklo akių įslysta. Lydeka kiek ilgiau pasipriešina, ešerys dar ilgiau. O ilgiausiai ungurys. Su unguriu Jokūbas visada ilgiausiai vargsta. Bet dėdė nepyksta. Ungurį traukdamas dažniausiai tyliai švilpiniuoja. Ir vaikas supranta, jog tai ungurys. Kartais Jokūbas sutrinka, sudejuoja. Ir vaikas susigūžia nuo skausmo. Nežino, jog tai ungurys. Geležiniai žandikauliais dėdės pirštą sugniaužia. Pats tą skausmą gerai pažįsta. Du kartus jo paties pirštas tos vandenų gyvatės, kaip babytė sako, žaptos buvo susiplojęs. Manė, jog toks plokščias ir pasiliks, bet po valandos atgavo apvalumą. Replėm taip nesuspaustum, kaip ungurys suspaudžia. Jau beveik visai šviesu. Eidamas paskui Jokūbą vaikas mato labai švarius dėdės padus. Net balti, pagalvoja, mano irgi balti. Kaliušiukuose tas pats ką vandenį. Kelias dienas nereiks kojų plauti. Ir dėdės kojos nesmirdės kelias dienas. Dažniau žuvautumėm, tai ir visai niekad nereikėtų plauti. Jokio muilo, jokio akmenėlio ir rankos baltos. Žiūri į delnus, o tie net rausvi nuo švarumo. Jokūbas eina lietai, nes girdi, kaip ta duli šnopuoja. Kas šimtą žingsnių dėdė sako, pakeiskim rankas ir sustoja. Vaikas perkelia baldoko galą ant kito pėties ir šūktelėja. Einam, man nesunku. Žiūri į španklodės išlindusias kojas, į baisiai sėdusius į kaulo diržus ir pro miglą, pro rūką, pro nežiūrimas tolumas. Mato šventosios kranto smėlyje įspaustas pėdas, girdi vaiko mintis, alerdi tu mėlis. Gyventų miške meška, tai sakyčiau, kad čia meškos pėdos nedėdės. Mano trys į vieną duobę telpa, kokiu ir kaliošu reikia, luotai, ne batai. Užtat ir atsispiria taip toli nuo kranto, kad tokios kojos mažesniam taip neatsispirtum. Mato Himalajų ledyną, mato sniegą ir pėdas, mato ir nesuvokia, ar tai sniego žmogaus, ar Jokūbo šios pėdos. Žiūri į bekraujas, kaip kalkių akmokojas,
įsikraipiusius kaip šaknys pirštus. Mato tėvo rankas ant tų šaknų, kaip jos bala, stinksta. Tos Simono rankos mato, kaip svyra, linksta tėvo pečiai ir jis priglunda prie šalančių kojų. Ak, Dieve, jauniausias bučiuoja vyriausiojo brolio šalančių kojų pirštus. Lankymas baigtas, šaltų ledinių balsų sako seselė. Tik išimties keliu jūs čia. Tadas sunkiai ilgai stojas ant linkstančių kojų. Pagalia tėvą priglaudžia. O Jokūbo veidas vėliai ramus, sustingęs, užgesęs. Mirksnį nušvietė šypsnys pavirto sniegu. Visas kūnas tarytum giliai po sniegu. Jau giliai, jau toli, jau net kasamai, neprišaukiamai. Jis ant kelių, jis klūpo prieš tekančią saulę ledinę ir šaltą. Jokūbai sudejuoja. Išvedamas tėvas, už nugaros seselė be garso uždaro duris. Laidotuvių dieną paaiškėjo, kaip viskas įvyko. Iš pat ryto išėjo miestelin, prieš tai basliu sudaužęs keulę, su to mėšlinu basliu ir virto bufetan. Visus girdė, verkė, dėjavo, keikė lemti, stribus smetoną. Var mokytojus brolį rėkavo, skaiti kažkokiai lėraštį apie myžgamos mirtį. Vakare iš bufeto išvarytas paršliaužė į pakapius ir tvartelį. Nenoriu gyvent. Taip nekartą šio žodžius yra Tadas girdėjęs. Ir po Pranciškaus mirties, ir po kiekvieno eilėraščių deklamavimo. Tik ant ežero. Vasaros naktimis niekada šie žodžiai nenuslysdavo Jokūbo lūpomis, tik ant vandens, nes vanduo buvo paskutinė užuovėja, paskutinis prieglobstis, o luotas buvo paskutinis daiktas, kurį jis mylėjo. Ir žinia, kad Jokūbas luotą partempė į Ievos tvartelį, buvo ženklas, jog viskas baigėsi. Jau tada gavęs žinę, tada suprato, kad niekas neberiša Jokūbo su žeme. Suvokė, jog dėdė atsisveikino. Po laidotuvių suko į tvartelį ir ten tamsoje, po žiurkių su kapotais, šiaudų, šienų ir spalių trupiniais išvydo luotą. Priejo tarsi užburtas, nes laivas atrodė gyvas. Sėdėdamas luote tvartelio prietemui, Tadas nutarė luotą prisigabenti į Vilnių. Pastatys ant kokio lauko akmens prieš dirbtuvės langą. Tegu tai bus paminklas. Jokūbo atminimas. Miestelį pasiekė jau po pietų. Pasisukiojęs aplink lūkio rašinę patraukė link garažų. Išvydęs ateinantį žmogų jau buvo nutaręs. Viską nusprendęs. Traktoristas jo nepažino, o prisiminęs pasakė. Nu ir baltas. Kaip Jokūbas. Sutarė, kad jis atsivarys traktorių su priekaba į pakapius abu, įkels luotą ir nuveš. Taip, nuveš prie ežero. Šitai buvo nutaręs. Ne į Vilnių, prie ežero. Keldamas luoto galą, traktoristas sudėjavo. Ale ir sunkumas. Rodo sausas išdžiūvęs, o koks sunkus, kaip švino pripiltas. Taip, atsakė Tadas, tai buvo žuolai. Vandenyje žuolai tik tvirtėja. Ir aš girdėjau, pritarė traktoristas, kad vandenyje žuolos nepūva daros kaip geležinis. O kam tu įveži pas ežerą? Staiga paklausė, ar ruošies žuvaut? Dabar ežeras uždraustas, čia tik Ukmergės ponai žuvauja. Pasiriešė pirti pasistatė. Kaip sušuko ant cedrono?
Taip, šyptelėjo traktoristas. Kas jiems tas cedro?

0: Ronas, et, upeliukštis ir visio. Aš, sako Tadas, pamėginsiu su rajono valdžia susitarti. Gal man leis sekmadieniais paplaukio, žinai, savas man tas ežeras, tiek naktų praleista. Žinau, kur nežinosi, jog Jokūbas buvo didžiausias brakonieris. Kito tokio garsaus nebuvo, žinau, atmenu. Tai paplaukit, sakai, gal ir leis, gal tau, miesto žmogui, girdėjau knygas rašančiam ir leis, tikriausiai, nu tai kurion vietą nuleisim. Nuleido prie nendrių sienos, kur baigėsi tvirta žemė ir prasideda ežero pieva. Kažkada praminto tako, nebuvo neženklo, bet Tadas maždaug prisiminė tą vietą, tada abu nuvilko luotą prie vandens. Į vandenį aš vienas nustumsiu. Ačiū, kiek aš skoliu. Jokies, aš ne už pinigus. Aš Jokūbą prisiminęs. Nu, liksi ar važiuosi? Liksiu, pasakė. Dar pabūsiu. Žinai, miesto žmogui ežeras. Vanduo retenybė. Likęs vienas, Tadas atsisėdo ant luoto krašto ir ilgai, ilgai sėdėjo. Žiūrėjo į ežerą, į vieną tašką ežerę, į Sanklero salą. Saulė jau krypo į vakarus. Reikėjo skubėti. Nustumė luotą į vandenį ir tada prisiminė, kad neturi irklo. Nieko neradęs, lipo į laivą ir delnais, kairių dešinių, kaip vandens vištelė, kojaitėmis nusiyrė link salos. Sanklerą pasiekė jau temstant. Išlipo į krantą, išvilko luotą ir atsisėdo. Norėjo kvapą atgauti, nugarą ištiesint. Pasėdėjo, nuvirto aukštielninkas, išmetė į šonus rankas ir užsimerkė. O pakelės vėjelis brazdino sudžiūvusios šunrožė šakeles. Rosa kanina, sušnabždėjo. Rosa kanina, šunrožė mano. Bet atsisėda. Pasitrina delnais kaktakis, atsistoja, priejas prie luoto, įsitveria rankom grandinę ir tempia, velka per žolę, jau iškritus raset atslysta, važiuoja, plaukia luotelis, toks lengvas, besvoris, kaip juodas kaulelis, o aš tik šuva. Kur stempia kaulelį, užsitraukęs ant aukštumėlės, puola ir šketyną laužo sausas šakas, šakeles ir žalesnę, bet stengia sausas, tik sausas, išnabždėdamas rosa kanina šundružė bado, laužo ir neša, ir krauna ant luoto, gražiai pašarvosiu, kartoja gražiai pašarvosiu, jau laivas išnyko, tik erškėtrožių kalnas virš luoto, atsiklaupia ir traukęs degtukus, pamėgina įdegti šakelę. Ak, kaip gailė ir škėtružė Jokūbo laivelio, šnapžda žiūrėdamas, kaip nenoriai priima ugnį šakos, tarsi atstumt norėdamas, bet palengva įsidrasina, vis giliau ir giliau iš šakų raizgalinės kverbės, ir tada supranta, kad liepsna nugalės. Atsitraukęs, pavės į šalį atsisėda, atremė nugarą į ąžalą žievę ir žiūri. Ir taip jam graudu, kad nieko negaila. O rodės visko bus gaila. Vaikystės, jaunystės, Jokūbo ir luoto. Bet nieko negaila. Net verkt nebemoka. Tik žiūri. Tik stebi, kaip liepsnos apgaubė suvysto ir neša, ir kelia, ir neša, skraidina. Ir staiga iš ugnies, kaip didžiulė juoda deganti žuvis, jis išnyra, pakyla ir degdamas skrenda ratu, vis ratu ir ratu aplink Sanklero salą, vis kildamas, degdamas, tarsi paukštis Salvador Dali paveikslas. Ratu, vis ratu.
1: matau lygi sūkurį baisų pakliuvęs Edgaro po akise vis aukštyn ir aukštyn lyg regėjimas, o sala tyliai grimsta, jis kesta, gramzdina vaikelį į dugną, į šulnį baisų, jis nori surėkt, bet negali vanduo, tik žali vandenai, tik tamsa pažaliavus aplinkui. Matyt, būsiu sąmonę praradęs, šnapžda atsipeikęs. Jaučia, kad visas dega, būsiu ko gero susirgęs. Pakyla, prieina pelenus, pagaliukų pažarsto, suranda grandinę, pakelia ir apsijuose liemenį, žiūri į pelenus ir supranta, kad nieko jam jau negaila. Nieko. Eina prie vandens, sustoja ir liūdnai pasako, kaipgi tu nepagalvojai, kad neturėsi kuo sugrįžti. Juokdarys, stabmeldys, šventvagis. Nepajunta, kaip pradeda bristi gilyn, vis giliau. Štai ir kaklą siekia vanduo, tada pasispiria ir plaukia. Turėčiau nuplaukti, juk esu ne kartą nuplaukęs. Tik be drabužio, be grandinės, be geležies.

šiandien apsilankę Tado dirbtuvėje, gerai apsidairę, peržiūrėję karvės lankstelių kolekciją, kuriais vadina angelų kariauna, permetę akimis medinių dievų statulėlės, mes galime aptikti surūdijusią grandinę. Ji kaba prikalta prie sienos, lanku išlenkta vienam gale spina. Įsižiūrėję atpažinsime tą patį iš jokų baluotos lenciūgą. Ir nieko čia nuostabaus, juk įsiskyrėme su Tadu kaip tik tą rytą, kai jis persijuosias diržų plaukė iš Sanklero salos į krantą. Taigi čia viskas paprasta, plaukė ir atplaukė. Bet neskubėkim daryti išvadų. Plaukdavo ir nuplaukdavo, kaip vandenų vištelė lengvai krantą pasiekdavo Tadulis. Jėvos Marijos vaikas, ne Tadas žilas tepliorius. Anam buvo vienas juokas, nuo kranto į salą ir atgal be poilsio, net neišlipus kvapo atgauti, atplaukti. Bet Tadu jau seniai per visus vargus darbus, knygas abrusdus ir gerimą net ežero spalvą užmiršusim, jau 100 metų neplaukusiam, atstumą nuo Sanklero salos iki kranto įveikti, tas pats, kas okeaną perplaukti, gal dar sunkiau. Tiesa, pusę kelio jis įveikė, tas tai tiesa. Ir už tai jam garbė. Bet lik antra pusė. Jau neveikiama, neperplaukiama. Jei nesentikis pivakas, kuris tą naktį išvydo keistą švitėjimą ir Sanklero salos, sėdo į luotą ir prisijyręs, švendruos pasislėpęs viską matė, tik bijojo prie kažkokio durako priplaukti. Paryčiai stebėjo į vandenį brendantį žilą žmogėną. Pats niekada nemokėjęs plaukti, senis įtarė kažką negerą. Tad tyliai už nendrių, ajerų besislapstydamas, lydėjo mauduolį. Spivakas ir ištraukė jau žuvų kalbą prabilusi Tadą. Ir jei mes kada netyčia išvysime, kaip Tadas ant voko užrašo veprei, tai galime būti tikri, jog šis laiškas žvejui Spivakui, šiandien jau 90 metų seniui, nes nieko daugiau tame krašte nebeliko. Nei Jėvos Marijos, nei Jokūbo, nei Zabelkaitės, nei luoto, kuriuo vaikas pirmą kartą apiplaukė ratu aplink saulę, ratu aplink krūvina pokario žaizdrą. Ten liko tik gardas žmonėms ir didžiulė dvasia, tarsi eglį, ir vėjo akis, kuri neregius veda per mirusią breigelio drobę, bet ištieski rankas ir suprasi, prieš akis tuštuma ir nulūžę sudeginti kryžiai. Ir akmenys, akmenys, akmenys.

0: Leonardo Gutausko romano Vilko dantų karoliai ištraukas skaitė aktorius Rimantas Bagdzevičius. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Esu aktorius Jokūbas Bareikis. Šį vakarą paskaitysiu jums Vainiaus Bako eilių iš rinkinio Laikmenos. Apie daiktų prigimtį. Pjūklai, dalgiai, nei ašmenys aštrus kustuvo, savaime neturi nei blogio, nei gėrio, sakydavo tėvas, braukdamas per muiluotą veido ražieną. Peilis tas pats ir duonai raikyti, ir žeisti, ir žaisti į saulį, laidant ant sienos gelsvų zuikučius. Šviesa perbėga veidų, šviesa, kurį apakina, todėl šešėlis suteikia aiškumo. Kai rainelėje drumšėsi vakaras, žiedadulkės aitrios jau taip nebedegina, bet vis tiek sunku susivokti savį. Išgerk, sakydavo tėvas, mąstysi blaiviau, saiku atmatuodamas savo duoną ir savo vyną. Galėm žinybę žiūrėti į laiko šmenimi šliaužiančią sraigę, su vyno soteliuant nugaros, su kiauku to karstu, lietai tempiamu amžinybėn. Daiktas neturi jokios prigimties. Pjūklas šiepedantis pagal šeimininko komandą. O kokia šiluma pareina iš rankų į rankas, perduodant kirvio ar dalgio kotą. Pavaduoki mane. Pavargau, kapot sumedėjusias slibino galvas. Ir išties, žaibo pentis praskelia medį, nugriaudė atlaidus tėvo juokas. Visada pirmiausia ateina šviesa, po to garsas, kanopom dundančių raitelių. O gal tiesiog per šlapę žolę vaiko basų kojelių taškenimas. Tikroji vienatvė išryškėja tada, kai pjūklui su dviem rankenomis nėra užvadėlio. Kai namuos kersviai traukia dantimis per strienas. Prieš užtraukiant užuolaidas kūčių vakarą, prieš taisant silkę pataluose, nuskamba senas tėvo prisakymas. Peilį nuplauk šaltų vandeniu, kai lupsi sluoksnis po sluoksnio savo sielos svogūną, kad tiesiog negraužtų akių. Sudievėtas. Dubuo pilnaties. Kelios prie namo priklydusios katės. Šią naktį jauties, tarsi ieškotumėj, ko nepametęs. Žodžiai drėgni. Parako pilna kišenėse sauso. Dėk vandenį. Karas nuo tavo taikos nepriklauso. Tiek vakarų turi promudu praeiti pro šalį. Vėjo gurų rytina grindinių tuščią maišelį. Žvilgsnis skvarbus. Spoksai tarytum kažko išsigandęs, medžių rūbus. Spaliui parduoda rudens second handas. Čia dar gali rasti Armani, ir Gucci, ir Prada. Ūsai dali, sukas aplink valandų ciferblatą. Sukam atgal laiką, tačiau jo vis viena per mažą. Avi, o gal...

tylinti debesį, vėjas vis neša. Lieka tik tai kelios vienatvės dalyjamos veltui. Stikso krantai, stovi turistai prieš atplaukiant keltui. Visas būrys plaukia jų žvilgsnį į mirkę iš lėto, senas žvejys, slepintis kūdikio veidą raukšlėtą. Dievas seniai mūsų maldų per siūlės sudievėtas, tik sakiniai šlama tarp kryžių, ieškodami vietos. Kur amžina sielų ramybė, eglišakių kvapas, žvakės liepsna, šildo sužvarbusias sielas anapus. Vis dar geidžiu mokytis visko be skausmo netekti. Spiečiu žvaigždžių, žvakėmis virpantis lapkričio naktį. Viskas kitaip. Ši čia viskas kitaip. Snaigės krenta iš žemės į dangų. Mes pasakome taip. O išties net nėra kas aplanko. Mes nutylime ne. Atvirai tai baisu pasakyti. Išmirkyti vyne mūsų pirštai saulėlydžiais švyti. Jau supratom seniai. Aplink snaigė pasaulis čia sukas. Pavokti bučiniai. Laiko siūlės, diksniuojančios lūpas. Kad ne žodžio daugiau, a nei žvirblio iš jų neišsprūstų. Tavo tyla vogiau, kai šnapždėjau, kad dieviškai pustų. Jau išmokom abu, kai be žodžių gyvent ir kalbėtis. Žydro šilko rūbu, pasidengęs jausmų alfabetas. Susilieja ir tai, kas skyrybo ženklais dar išskirta. Acherono krantai ir neženklo, kur būta, kur mirta. Tau kvepėjo sapne eterinis aliejus, toks grynas, kaip Tarkovskio kine, pilnaty sidabruoja glynas. Sniegas gelia, paskui pasidaro nei šilta, nei šalta. Tik vaiskumas dangui, lūpos veres ir pradeda malda. Bėgantys kadrai. Čia viskas rodos šitaip savo. Tas ilgas vakaras prie molo, laivai, kurie kasdien kursavo, ir tie, kurie kasnak nutolo. Per vieną amžinybės blyksnį, per laikinumo vieną sprindį. Jei jau esi tai ir išliksi, vandens paviršių atsispindi. Geltonos didelės ir ryškios nunokusios žvaigždynų slyvos. Nuo kopo eina moteriškės. Jas lydi vakaras vėlyvas ir girdisi ošimas jūros, tau prie ausies priglaudus delną. Ant skruosto liks lašeliai sūrus ir vėjo iškvėpimai švelnus. Tenai, kur vasara praėjo ir jau burės rugsėjais kelia, šiurkšės, kaip rankos pribuvėjų, kurios nukirpusios virkštelė, mazgelį suriša mažyti, kad niekada nebeužmirštų, kai brailio raštas naktį švytė viskaitomas aklųjų pirštų. Išnyksta lūpamos palietus, vardus, kurie naktį nuskendo. Baltom palangėm groja lietus, vėlyvo rudenio kreščendo.

0: LRT klasika. Tendencingai.
1: Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Plibankaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Po truputį keliaujame į vasaros laidų ciklo pabaigą ir šiame cikle pasakoju apie drabužius, kuriuos mes visi turime savo spindose arba kaip nors kitaip esame su jais susipažinę per savo gyvenimus. Nors iki šiol keliavau per drabužius, kurie yra gan konkretūs, pavyzdžiui, džinsai, marškiniai, apatiniai drabužiai ir sportiniai bateliai, šiandienos laidai nusprendžiau pasirinkti šiek tiek didesnę temą, kuri mūsų laikams yra ypač aktuali. Tai yra dėvėti drabužiai. Vien tik per savo gyvenimo trukmę patyriau labai daug skirtingų susidūrimų su dėvėtais drabužiais. Kadaise juos pirkti ir nešioti buvo šiokia tokia gėda, nes buvo tikima, kad dėvėtus drabužius perka tik tie, kurie negali išgalėti nieko kito. Paskui dėvėti drabužiai būtent per pakitusi pavadinimą vintažas atėjo į madą ir tapo bene karščiausia mados industrijos tema. Na, o dabar apie dėvėtus drabužius kalbame jau aplinkosauginiais terminais ir per tvarumo prizmę, nes netgi tie, kurie išgali pirkti pačius prabangiausius drabužius, renkasi dėvėtus vien tik dėl to, kad taip arba paprasčiau, arba tvariau. Arba tai tiesiog tapo labai patogių kasdienių įpročių, prie kurio prisidėjo ir mūsų lietuvių sukurta programėlė Vinted. Bet į dėvėtus drabužius iš tiesų kaip reiškinį norėjau pažiūrėti iš kelių labai skirtingų perspektyvų. Visų pirma, pasidomėti, kaip iš viso atėjo dėvėtų drabužių idėja į žmonių spintas, tada sužinoti, kaip pramonė išrado gėdą dėvėti svetimą drabužį. Man atrodo, kilo klausimų ir apie tai, kaip dėvėti drabužiai išaugo visiškai kitą savarankišką, autonomišką aprangos rinką, na ir galiausiai kaip vintažas tapo toks aktualus, madingas ir pasiekė netgi raudonosius kilimus. Taigi šiandien nagrinėsime dėvėtų drabužių istoriją ir tikiuosi, kad pavyks sužinoti kažką naujo. Kai galvau, nuo ko galėčiau pradėti laidą apie dėvėtus drabužius, iš tiesų išsikėliau su tokį klausimą. Dėvėti drabužiai kaip atskira kategorija veikiausiai atsirado santykyje su naujų drabužių kategorija. Taigi tiesiog domėjausi, kada dėvėtas drabužis nebuvo atskirai kažkaip pažymėtas ir buvo tiesiog, na, dar vienas daiktas, kurį mes turėjome savo kasdienybėje. Tai kas yra įdomu, tai kad iki pramoninės revoliucijos drabužis iš tiesų buvo vienas iš brangiausių ir lėčiausiai pagaminamų kasdienybės objektų. Pluoštą, kaip žinia, reikėjo užauginti arba gauti iš gyvulio, išverpti, išausti, nudažyti ir tik tada rankomis pasiūti, todėl nauja apranga dažnai buvo suvokiama kaip investicija, o ne kažkoks impulsyvus pirkinys. Mados istorikė Beverly Lehmeyer, kuri tyrinėjo 17-18 amžiaus Angliją, sako, kad didelės visuomenės dalies aprangos poreikius tenkino būtent dėvėtų drabužių rinką. Istoriškai neįprastai yra ne tai, kad drabužių naudojosi keli žmonės, o būtent mūsų šiandieninis lūkestis nuolat pirkti naują daiktą. Dėvėtų drabužių prekyba iš tiesų buvo ištisa ekonominė sistema. Rūbus supirkdavo ir perparduodavo prekeiviai, lombardai, siuvėjai ir patys įvairiausi tarpininkai ir jie buvo dovanojami tarnams, paveldimi, įkeičiami už paskolas ir perparduodami toliau. Vienas drabužis galėjo pradėti gyvenimą turtingo žmogaus garderobe, vėliau atsidurti pas tarną ar miestietį, dar vėliau būti persiūtas kitam kūnui, o galiausiai išardytas ir panaudotas visai kitai paskirčiai. Paltus neretai išversdavo paslėptimi nudėvėtą audinio pusę, suaugusių drabužius pertaisydavo vaikams, geresnius audinio gabalus perkeldavo į naujus drabužius arba netgi interjero detales. 18 amžiuje ši prekyba jau turėjo ir savo geografiją. Londone Monmouth Street garsėjo kaip senų drabužių prekybos centras, o netoli Tower Hill veikęs Rosemary Lane Rag Fair apie 1700-uosius tapo didžiausiu miesto dėvėtų drabužių turgumi. Jis veikė 6 popietes per savaitę, o didelę dalį prekybininkų sudarė moteris, kurios pardavinėjo viską nuo batų iki paltų. Ir tai nebuvo tokia varginali kelių vargingų prekiautojų veikla, nes 1747 metais Londono profesijas aprašęs Campbellas pažymėjo, kad kai kurie senų drabužių prekeiviai buvo sukaupę tūkstantinius turtus ir samdė siuvėjus savo prekiams taisyti bei pritaikyti naujiems savininkams. Ir dėvėtas drabužis jau tada buvo ne labdara, o pilnai profesionaliai organizuojamas verslas. Drabužio vertę dar geriau parodo tai, kaip dažnai jis patekdavo į 18 amžiaus kriminalines bylas. Tekstilė ir apranga sudarė labai reikšmingą lombardų

prekių dalį, todėl drabužiai buvo labai patogus grobis. Juos buvo galima pavogti, greitai įkeisti arba perduoti perpardavinėtojai. 1785 metais Londone dėl drabužių vagystės teisiama moteris teisinosi juos nusipirkus Monmouth Street. Vieta buvo taip gerai žinoma kaip dėvėtų rūbų prekyvietė, kad šis pasiteisinimas pateko netgi į teismo kronikas. Rosemary Lane turgus taip pat garsėjo ne tik legalia prekyba, nes dalis ten cirkuliavusių drabužių buvo vogti. Kitaip tariant, geras paltas galėjo būti toks pat lengvai realizuojamas turtas kaip šiandien telefonas arba laikrodis. Second hand rinka turėjo ir dar vieną labai svarbią funkciją, nes įleido madai keliauti žemyn per socialinę hierarchiją. Tai reiškia, kad aristokratijos arba turtingesnių miestiečių drabužiai galėdavo būti perduodami žmonėms, kurie tokių naujos kokybės audinių ar madingo sukirpimo tiesiog nebūtų įpirkę. Tai mano minėtos mados istorikės lemą ir tyrimai rodo, kad 17-18 amžiaus mada palaipsniui persismelkė iš aristokratijos į vidurinius, o paskui ir į dirbančiųjų žmonių sluoksnius, nepaisydama bandymų aprangą reguliuoti pagal socialinį rangą. Dėvėtų drabužių rinka todėl buvo ne tik taupymo sistema, bet ir savotiškas mados demokratizavimo mechanizmas. Galėjai neturėti aristokrato pajamų, bet tam tikromis aplinkybėmis galėjai nusipirkti drabužį, kuris dar neseniai priklausė jo pasauliui. Ir tuo metu aprangą geriau yra suvokti ne kaip kažkokią užbaigtą prekę, o kaip nuolat transformuojama žaliava. Muziejų kolekcijose yra išlikę seni drabužiai, kurie yra dažnai pilni va tokių keistų biografinių pėdsakų. Tai yra perkeltų siūlių, pakeistų pamušalų, persiūtų sagų, papildomų įsiuvų ir lopų. Ir audinys buvo toks vertingas, kad neretai kainavo daugiau už paties siuvėjo darbą, todėl net visiškai nebetinkamas dėvėti rūbas dar nebuvo laikomas šiukšle. Skiautės neretai keliaudavo į kilimus, užpildus ar netgi popieriaus gamybą. Tekstilė buvo pernelyg brangi, kad būtų racionalu ją tiesiog imti ir išmesti, kaip mes darom šiandien. Ir drabužiai buvo ir kapitalas tiesioginė prasme. Testamentuose bei turto aprašuose galima rasti konkrečiai išvardintų mantijų, suknelių ir kitų aprangos dalių, o lombarduose drabužis galėjo būti netgi užstatų nedideliai paskolai. Jo vertė nesibaigdavo pirmą kartą jį apsivilkus, nes šia prasme šiandieninė resale value, tai yra perpardavimo vertės idėja, kaip prieš pirkdami galvojam, kiek už daiktą vėliau gausim vintę dar kažkur kitur, yra absoliučiai nenaujas reiškinys, o tiesiog labai senos drabužio kaip turto samprato sugrįžimas. Ir lūžis prasidės tik maždaug 19 amžiuje, kai mechanizuota tekstilės gamyba palaipsniui atpigina audinius ir drabužius. Naujas rūbas vis didesniai visuomenės daliai tapo pasiekiamas, todėl atsiranda ir šiandien mums savaime suprantama hierarchija. Nauja yra geriau, sena yra prasčiau. Iki tol antros rankos nebuvo atskira vartojimo filosofija ar tiesiog kažkokia atskira tvarumo deklaracija, kaip yra šiandien. Tai buvo tiesiog paprasčiausias būdas naudoti daiktą tol, kol jame dar buvo likę kažkiek vertės. Tai jeigu iki pat 19 amžiaus dėvėtas drabužis buvo absoliuti norma, man natūraliai iškilo klausimas, tai kaip čia taip nutiko, kad pramonė išrado gėdą dėvėti svetimą drabužį. Tai kaip jau minėjau, 19 amžiaus industrializacija iš esmės pakeitė ne tik tai, kaip drabužiai buvo gaminami, bet ir tai, ką reiškia juos nusipirkti. Mechanizuota tekstilės gamyba, siuvimo mašina ir nauji darbo organizavimo būdai leido gaminti vis daugiau gatavų drabužių, todėl naujas rūbas palaipsniui tapo prieinamas nebe vien tik turtingiems žmonėms. Pirma paplito vyriški gatavi drabužiai, moterų apranga dėl sudėtingesnio sukirpimo industrializavosi šiek tiek lėčiau. 19 amžiaus antroje pusėje masiškai pradėti gaminti apsiaustai, apatiniai drabužiai, vėliau kostiumai ir palaidinės, ir tik 20 amžiaus pradžioje masiniu būdu buvo pradėtos gaminti ir suknelės. Tai kitaip tariant, atsirado tai, ką šiandien laikome savaime suprantamų dalykų. Tai yra galimybė užeiti į parduotuvę ir nusipirkti jau pasiūtą naują drabužį. Tiesa, kartu gimė ir visiškai naujas vartojimo teatras, tai yra universalinė parduotuvė. 19 amžiaus viduryje ir antroje pusėje didžiosiose Europos ir JAV miestuose atsirado milžiniškos parduotuvės, kurios siūlė fiksuotas kainas, labai gražias vitrinas, išpardavimus, sezoninės naujienas ir patį vaikščiojimą po parduotuvę pavertė laisvalaikiu. Naujas drabužis buvo dabar ne tik tiesiog toks švarus audinio gabalas, bet sykiu ir tokia kaip modernybės patirtis. Tik įsivaizduokit, šviesa, vitrina.

nors prekės pasirinkimas ir galimybė išeiti su ką tik nauju nusipirktu daiktu. Na, tai tiesiog tokia euforinė patirtis. Tai 19 amžiaus pabaigoje tokia paruošta dėvėti mada jau buvo svarbi besiformuojančios masinės vartojimo kultūros dalis. Ir šiame kontekste senas drabužis pradėjo įgyti visiškai kitą reikšmę. Kol naujas rūbas buvo sunkiai prieinamas, dėvėti kito žmogaus drabužį buvo tiesiog ekonomiškai racionalu. O kai naujas tapo pasiekiamas vis didesniai viduriniai klasiai, galimybė jį nusipirkti pati virto statuso ženklu. Dėvėtas rūbas vis dažniau galėjo signalizuoti kažką priešingo, tai reiškia, aš negaliu sau leisti naujo. Tiesa, second hand prekyba tikrai niekur nedingo, ji išliko didžiulį ir reikalingą, tačiau jo socialinis prestižas mažėjo, o naudotų daiktų parduotuvės vis labiau buvo siejamos su skurdesniais miesto sluoksniais. 19 amžiaus pabaigoje JAV net pats senų daiktų parduotuvių įvaizdis tapo problema, kurią 20 amžiaus pradžios labdaros organizacijos vėliau sąmoningai bandys pervadinti ir išvalyti, nes pasikeitė net pats parduotuvės pavadinimas. Iš junk shop buvo jas bandyta pervadinti tokį gerokai respektabilesnį thrift store. Kaip stipriai keitėsi požiūris, puikiai parodo netgi buvusios JAV pirmosios ponios istorija. 1867 metais Mary Todd Lincoln, kuri liko su gausybės skolų po Abrahamo Lincolno nužudimo, nusprendė Niujorke parduoti dalį savo prabangaus garderobo. Ir šis bandymas sukėlė nacionalinį skandalą. Laikraščiai iš jos šaipėsi, o pats faktas, kad buvusi pirmoji ponia viešai pardavinėjo savo dėvėtas sukneles, buvo suvoktas kaip žeminantis ir vulgarus. Pasak istorikės Lauros Edwards, ši istorija yra pateikiama kaip ženklas, kad 19 amžiaus antroje pusėje senų drabužių priekyba jau buvo įgavusi daug ryškesnių neigiamų socialinių konotacijų. Įdomu yra tai, kad vos šimtmečių anksčiau aristokrato garderobo perpardavimas pats savaime nebūtų buvęs toks keistas. Bet dabar atsikratyti savo drabužių viešoje rinkoje jau galėjo reikšti labai ryškų socialinį nuosmukį. Prie klasės prisidėjo ir dar vienas labai svarbus 19 amžiaus reiškinys, tai yra nauja švaros ir užkrato kultūra. Medicinai vis daugiau dėmesio skiriant infekcijų plitimui, kūno nešvarumai, prakaitas, patalinė ir drabužiai pradėti vertinti ne vien kaip nemalonus, bet ir kaip potencialiai pavojingi. Jau 1840-aisiais gydytojai perspėjo, kad užkratas gali laikytis Vilnoje, Medvilnėje, Kailiuose ir Patalinėje, ir 19 amžiaus antroje pusėje ligonių kambariuose drabužius bei audinius rekomenduota plauti, dezinfekuoti cheminėmis medžiagomis ar kažkaip kitaip apdirbti, panaikinant visokias neigiamas bakterijas. Apie 1860-uosius vakaruose vis glaudžiau buvo susijamos dvi anksčiau ne visada tą pačios sąvokos. Tai yra kasdienis purvas ir infekcinė liga. Ir būtent tai padėjo sukurti labai gajų antrų rankų paradoksą. Tai yra drabužis yra neįprastai intimus daiktas, nes ilgą laiką tiesiog liečiasi su svetimu kūnu. Todėl mums atrodo, kad ankstesnis savininkas jame gali palikti kažką daugiau negu tik fizinį nusidėvėjimą. Ir netgi psichologijos eksperimentai rodo tokį keistą efektą. Žmonių noras apsivilkti megztinį sumažėja sužinojus, kad jį anksčiau vilkėjo nepažįstamas žmogus, net jeigu po to drabužis buvo kruopščiai išskalbtas. O jeigu yra pasakoma, kad ankstesnis savininkas sirgo užkrečiama liga ar buvo, pavyzdžiui, žudikas, atmetimas tampa dar stipresnis. Tai reiškia, kad užterštumas mūsų galvoje gali būti ne tik biologinis, bet ir simbolinis. Tarsi drabužis galėtų sugerti jį dėvėjusio žmogaus tapatybę arba istoriją. Ir tas pats mechanizmas, reikia pripažinti, veikia ir šiandien. Second hand pirkėjų tyrimuose higiena bei asociacija su skurdu vis dar nuolat pasirodo tarp pagrindinių barjerų, o žmonės daug lengviau priima drabužius, kurie yra mažiau intimiai susiję su ankstesniu kūnu. Pavyzdžiui, dėvėtas paltas rankinė gali atrodyti visai neutraliai, tuo tarpu apatiniai, maudymosi drabužiai ir labai arti kūno dėvimi daiktai daugeliu lieka šioks toks tabu. Net ir kvapas turi išmatuojamą poveikį. Viename eksperimente, kuris buvo atliktas realiuose antrų rankų parduotuvėse, švariai išskalbtų drabužių kvapą primenanti aplinka padidino pirkėjų norą įsigyti naudotus daiktus. Na, o jeigu kvapas buvo mažiau malonus, tie daiktai dažniau likdavo nepaliesti. Taigi, 19 amžiuje susiformuoja tokia labai patvari lygtis. Nauja, lygu švaru, modernu ir finansiškai pajėgu, o dėvėta,
lygus svetima, potencialiai neš

tvaru ir netgi ekonomiškai nepatrauklu. Ir tokia lygtis, tiesą sakant, bus tokia stipri, kad 20-ame amžiuje prireiks kelių visiškai naujų skirtingų jėgų, kad svetimo žmogaus drabužis iš skurdo ženklo galėtų pagaliau pavirsti vėlgi geidžiamų daiktų. Dar vienas įdomus aspektas susijęs su dėvėtų drabužių rinka iš tiesų yra labdara. Ir šioje laidoje apie labdarą pasakosiu keliais skirtingais lygmenimis, bet pradžiai norėčiau papasakoti apie tai, kaip labdara padėjo dėvėtą drabužį paversti, na, tokiu gan respektabiliu reiškiniu. Tai 20 amžiaus pradžioje dėvėti drabužiai vis dar turėjo labai aiškią klasę stigmą, nes jos pirkti reiškia taupyti, o senų daiktų krautuvės dažnai buvo siejamos, kaip jau minėjau, su skurdu ir vadinamos tiesiog junk shops. Tai yra, na, tiesiog nereikalingų rakandų parduotuvėmis. Ir būtent tada labdaros organizacijos padeda keisti ne tik dėvėtų daiktų prekybos infrastruktūrą, bet ir reputaciją. Ir dėvėtas drabužis turėjo būti pervadintas iš svetimos atgyvenusios mantos į racionalų daiktą, kurį yra tiesiog verta nusipirkti dar kartą. Ir vienas svarbiausių pavyzdžių yra Goodwill Industries. 1902 metais Bostone metodistų pastorius Edgaras Helmsas pradėjo rinkti pasiturinčių miestiečių atiduodamus drabužius ir namų apyvokos daiktus. Tačiau jo sumanimas nebuvo tiesiog surinkti senus paltus ir nemokamai juos išdalinti neturtingiam žmonėm. Žmonės buvo samdami šios daiktus rūšiuoti, taisyti ir paruošti pardavimui, o gautos pajamos finansavo darbą, mokymus ir kitas socialinės programas. Tai reiškia, kad labdaros objektu tapo ne pats paltas, o ekonominė sistema, kurią buvo galima aplink tą paltą sukurti. Ir šis modelis sprendė ir vieną labai svarbią reputacijos problemą. Jeigu 19 amžiaus junk shop galėjo atrodyti kaip vieta, į kurią einama vien tik todėl, kad negali suleisti nieko geresnio, tai 20 amžiaus thrift store pasiūlė visai kitą interpretaciją. Pats žodis thrift anglų kalboje reiškia taupumą, apdairumą ir gebėjimą protingai tvarkyti pinigus. Taigi pats veiksmas svetimo žmogaus dėvėto palto pirkimas galėjo būti perrašytas iš skurdo požymio į ekonominę dorybę. Per 20 amžių Goodwill, Salvation Army ir įvairios Didžiosios Britanijos labdaros parduotuvės sukūrė ištisą dėvėtų daiktų infrastruktūrą. Viena visuomenės dalis atsikrato to, ko nebenori, organizacija daiktus surenka, atrenka į kainoje, o kita visuomenės dalis juos nusiperka. Pinigai finansuoja socialinę veiklą, tačiau pats drabužis lieka preke. Tai labai svarbus skirtumas. Žmogus, kuris atiduoda suknelę labdarai, nebūtinai padovanoja ją konkrečiam žmogui. Jis perduoda organizacijai ekonominę vertę, kurią ši gali realizuoti parduodama daiktą kitam. Ir taip labdaros parduotuvė atlieka darbą, kuris second hand istorijai buvo nemažiau svarbus nei pats drabužių surinkimas. Ji normalizuoja svetimo daikto pirkimą. Drabužiai išrušiuojami, pakabinami ant pakabų, gauna kainą, patenka į vitriną ir vėl pradeda atrodyti kaip mažmeninės prekybos prekės. Kitaip tariant, tarp 19 amžiaus sandaikčių prekeivio ir šiandienio Vinted atsiranda labai svarbus tarpinis etapas. Tai yra institucija, kuri dėvėtą daiktą padaro pakankamai respektabilų, kad jį būtų galima rinktis ne vien iš visiškos būtinybės. Tačiau tikras kultūrinis perversmas įvyks šiek tiek vėliau. Labdaros parduotuvė jau leido dėvėtą drabužį pirkti be stiprios gėdos, bet jis vis dar buvo daugiausiai siejamas su taupumu. Ir tik 20 amžiaus viduryje ir antroje pusėje atsiras visai kita pirkėjų karta, kuri į thrift shop ir sendaikčių turgų eis ne todėl, kad nori sutaupyti, o todėl, kad ten galima rasti tai, ko neįmanoma gauti naujų drabužių parduotuvėje. Taigi čia periname jau prie kito klausimo, kaip dėvėtas drabužis tapo madinga, paklausia ir netgi, sakyčiau, kultūriškai visai patrauklia preke. Taigi vėlyvais 1960-aisiais įvyksta vienas svarbiausių lūžių visoje dėvėtų drabužių istorijoje. Jauni žmonės pradeda pirkti senus rūbus ne todėl, kad negali pirkti naujų, o todėl, kad naujų sąmoningai nenori. Tai yra hipiai, bohema, roko muzikantai, o vėliau pankai ima medžioti kariuomenės drabužių likučius, senus frakus, kailinius, kimono, tarpukario sukneles, darbininkų drabužius ir pačius įvairiausius sendaikčius. Masinės gamybos pasaulyje naujas drabužių

drabužis tapo lengvai prieinamas, todėl individualumą vis dažniau garantavo ne pinigai, o gebėjimas rasti tai, ko parduotuvėje tiesiog nebėra. Ir tai visiškai apvertė senesnę second hand logiką. 19 amžiuje dėvėtas paltas galėjo išduoti, kad drabužis neįperka naujo, tačiau 20 amžiaus 7 dešimtmetyje senas paltas jau galėjo signalizuoti, kad jo savininkas nenori atrodyti kaip vidurinioji klasė. Nudėvėta oda, kariškas švarkas ar Viktorijos laikų palaidinė su nėriniais įgijo tai, ko negalėjo pasiūlyti naujas drabužis – tai yra biografija. Dėvėjimo žymės, išblukimas ir net kažkoks netobulumas iš defekto pavirto autentiškumo įrodymu. Ir vienu tokiu svarbiausiu šio pokyčio tašku tapo 1966 metų Londono King's Road atsidaręs butikas Granny Takes a Trip. Čia senas drabužis nebebuvo tiesiog perparduodamas. Vintažiniai švarkai, suknelės ir kiti radiniai buvo perdaromi, dažomi, dekoruojami ir maišomi su naujais kūriniais. Ir parduotuvę pamėgo The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin ir kiti muzikantai, o tai sukūrė iki tol tokią beveik paradoksalią situaciją. Dėvėtas drabužis, kuris anksčiau buvo sietas su ekonomine būtinybe, tapo rock'n'rollo įžymybių atributu. Ir svarbus buvo aišku ir pats pirkimo būdas. Jeigu įprastoje parduotuvėje vartotojai yra siūlomi šimtai vienodų to paties modelio egzempliorių, tai sendaikčių turguje arba vintažo krautuvėje dažniausiai egzistuoja tik vienas konkretus daiktas. Todėl sekundhendinis pirkinys pradeda veikti kaip radinys. Ir reikia žinoti, kur ieškoti, mokėti atpažinti gerą audinį, įdomų laikotarpį ir neįprastą konstrukciją. Ir pigiai nupirktas senas švarkas galėjo suteikti daugiau kultūrinio kapitalo negu brangus naujas, nes jis liudijo ne vien perkamąją galę, bet ir skonį bei išmanimą. 1979 metais rašytoja Anne Hollander žurnale Vogue jau rašė apie tikrą senų drabužių bumą. Vintage pirkėjui praeities madą leido pasirinkti iš daugybės siluetų vienu metu. Tik įsivaizduokit. 30-ųjų suknelės, 40-ųjų švarkai ar karaliaus Edvardo epochos detalės nebepriklausė nuo to sezono mados diktato. Ir tai buvo labai radikali mintis. Jeigu visa mados sistema remiasi principu, kad šių metų drabužis yra geidžiamesnis už praėjusių metų, tai vintažo pirkėjas šią laiko tvarką absoliučiai suardo. Jis gali nuspręsti, kad 40-ieji jam šiandien yra įdomesni už tai, kas vyksta dabar. Pankai šitą logiką nuvedė dar toliau. Jiems nebereikėjo net gražiai išsilaikiusio seno drabužio, nes kariškos striukės, darbininkų batai, pigūs odiniai švarkai ir seni marškinėliai buvo tyčia plėšomi, segami žiogeliais, aprašinėjami ir sąmoningai visaip kaip kitaip sudarkomi. Ir taip defektas pirmą kartą tapo dizainu. Drabužis, kurį ankstesnė karta būtų taisiusi tam, kad paslėptų nusidėvėjimą, dabar galėjo būti dar labiau supliešintas vien tam, kad nusidėvėjimas taptų matomas. Ir vėliau mados industrija šitą estetiką sėkmingai kapitalizuos, nes pardavinės fabrikuose supliešintus džinsus, sendintą odą ir specialiai išblukintus marškinėlius. Ir būtent čia susiformuoja viena svarbiausių šiuolaikinės vintažo kultūros idėjų. Senumas pats gali kurti vertę. Naujas daiktas nebūtinai yra geriausias savo pavidalas, nes sena odinė striukė gali būti gražesnė dėl tam tikro nusinešiojimo, vadinamosios patinos, seni džinsai dėl natūralaus išblukimo, o nebegaminamas drabužis vertingesnis todėl, kad jo nebegalima užsisakyti kito dydžio. Ir nuo šiol drabužio praeitis tampa ne problema, kurią reikia paslėpti, o savybė, už kurią netgi galima papildomai šiek tiek primokėti. Tačiau kartu gimsta naujas paradoksas. Kai skurdo estetika tampa madinga, ją gali pradėti vartoti žmonės, kuriems pats skurdas negresia. Suplyšęs darbininko drabužis, kariuomenės surplusas ar pigus sendaikčių palto audinys yra perkeliami į bohemišką ir muzikinį kontekstą ir taip įgyja kitą statusą. Ir tai yra mechanizmas, kurį mada kartos nuolat. Tai, kas vienai visuomenės grupėje yra ekonominė būtinybė, kitai gali būti tiesiog pasirinkta estetika. Ir šis posūkis paruošė dirvą šiandieniai vintažo rinkai. Kai visuomenė sutiko su mintimi, kad senas gali būti geriau už naują, liko tik kitas žingsnis. Tai yra pradėti skirstyti senus drabužius į paprastus dėvėtus daiktus ir ypatingus retus kolekcionuojamus objektus. Ir tada atsiranda klausimas, kuris visiškai keičia jų kainą. Nebe kiek šis drabužis yra nusidėvėjęs, o iš kokių jis metų ir kas jį sukūrė.

na ir čia pereinam prie mano nuomone vienos įdomiausių temų, kas liečia dėvėtus drabužius, tai yra kada senas daiktas tampa vintažiniu, o kada vintažas tampa netgi investicija. Ir pirmiausia, iš tiesų reikia atskirti kelis terminus. Second hand reiškia tiesiog kažkada anksčiau kažkam priklausiusi daiktą. Tai teoriškai vakar nusipirktas ir šiandien perparduodamas švarkas jau yra second hand. Vintage, arba, na, kaip jau sakome, vintažas, dažniausiai yra vadinamas bent maždaug 20 metų, bet mažiau negu 100 metų senumo drabužis, o peržengus šimtmetį jau prasideda antikvaras. Na, o dabartinėme mados kontekste dažnai yra sakoma, kad gali drabužis dar būti archyvinis arba archyvinė mada. Reikia pasakyti, kad archyvas veikia pagal dar kitą logiką, nes čia yra svarbus ne tiek amžius, kiek konkreti vieta dizainerio kūrybos istorijoje. Todėl 2010 metų Prada podiumo suknelė jau gali būti vadinama archyvinė Prada, nors pagal įprastą 20 metų taisyklę dar nėra vintažinė. Taigi tiesiog dar kartą pakartoju. Dėvėtas drabužis yra tas, kuris tiesiog galėjo būti, kad ir vakar nusipirktas, bet jau yra dėvėtas. Vintažinis yra tas, kuriam yra nuo 20 iki 100 metų amžiaus. Antikvarinis yra senesnis negu šimtmetis, o archyvinis gali būti bet kokio amžiaus, tačiau turintis svarbią vietą kažkokio dizainerio istorijoje. Taigi, tikrasis mados namų archyvas iš tiesų yra pačios kompanijos saugoma kūrybos istorija. Tai yra drabužiai, eskizai, audiniai ir dokumentacija. Tačiau perpardavimo kultūroje archyvinis tapo ir vertės etikete. Taip vadinamas atpažįstamas ankstesnės kolekcijos daiktas, kurį galima susieti su konkrečiu sezonu, podiumo fotografija ar svarbiu dizainerio karjeros momentu. Senas Helmut Lang ir Helmut Lang 98 metų podiuminis švarkas rinkoje nėra tas pats daiktas, nes vienas turi amžių, o kitas turi istorinį adresą. Ir tą adresą vintažo specialistai kartais nustatinėja vos ne kaip kriminalistai. Drabužį datuoti padeda etiketės dizainas, užtrauktukas, priežiūros žymėjimas, siūlių apdorojimas, konstrukcija, profesijų sąjungo etiketės ir nedydžio numeris. Ir geras prekiautojas ne tik žiūri, ar suknelė atrodo 70-ųjų, jis skaito drabužį kaip konkretų dokumentą. Ir kad ši rinka apskritai atsirastų, mada pirmiausia turėjo būti pripažinta dalykų, kurį iš viso yra verta saugoti. Nes ar 20 amžiaus viduryje modernios mados kolekcionavimas buvo gana neįprastas užsiėmimas. O šiandien vien Metropoliteno muziejaus kostiumų institutas saugo daugiau kaip 33 tūkstančius objektų, kurie aprėpia 7 mados istorijos šimtmečius. Ir muziejai ne tik išsaugo mados istoriją. Patekęs į jų kolekcijas, konkretus dizaineris kolekcija ar modelis įgyja papildomą kultūrinį autoritetą. Ir tai yra ypač gerai matyti aukcionuose, kurių veiklą aš pati asmeniškai labai mėgstu sekti, nes, pavyzdžiui, 2012 metais Christie's aukcionas pardavė 1939 metų Elzos Schiaparelli juodo aksomo vakarinį švarką su veidrodėliu ir aukso siuvinėjimo ornamentais. Jo galutinė kaina – 73 250 svarų. Aukciono kataloge buvo specialiai pažymėta, kad kitas to paties dizaino egzempliorius priklauso Metropoliteno kostiumo institutui, o dar vienas priklausė Vinsdoro hercogienei. Tame pačiame aukcione dėl Žanos Lanvin kūrinių konkuravo privatus kolekcininkai ir Viktorijos ir Alberto muziejus. Taigi senas drabužis aukcionų kontekste tampa visiškai normaliu meno kūriniu, dėl kurio konkuruoja tiek kolekcionieriai, tiek ir garsus muziejai. Ir tokio daikto kaina lemia tokia visa vertės formulė. Tai yra dizaineris, konkretus sezonas, retumas, būklė ir ar daiktas buvo parodytas ant podiumo, ar egzistuoja jo fotografijos ir ar toks modelis yra muziejuje. Ir ypač svarbi yra provenencija. Tai yra dokumentuota nuosavybės ir naudojimo istorija. Ir kuo tiksliau galima atsakyti, iš kur drabužis atsirado ir kas su juo nutiko, tuo jis gali būti vertingesnis. Ir kartais vienas faktas, tai yra kas tą drabužį vilkėjo, gali absurdiškai stipriai pakeisti kainą. Pavyzdžiui, 1981 metais princesės Dianos vilkėtas raudonas megztinis su viena juoda avimi tarp baltų avių, 23 metais Sotheby's aukcione buvo vertintas maždaug 50-70 tūkstančių dolerių,
bet po labai aršios aukciono kovos buvo parduotas daugiau kaip už 1,1 milijoną dolerių. Ir esmė yra tame, kad pirkėjas mokėjo tikrai ne už Vilną ir tikrai ne už dizainą, bet už pačią Dianą, karališkosios šeimos istoriją ir juodos avies simboliką, kuri labai retrospektyviai atrodo beveik pranašiška. Todėl tas pats daiktas gali turėti kelias tapatybes. Be konteksto tai yra senas megztinis. Nustačius laikotarpį tai yra vintažas. Susijęs su svarbia kolekcija tai yra archyvinis daiktas, o įrodžius, kad jį vilkėjo Diana, tai jau yra vadinamoji memorabilija. O gavęs ekspertinį aprašymą ir dar dokumentuotą kilmę, jis tampa aukcioniniu kolekciniu objektu. Taigi vertę kuria jau ne vien audinys ar dizainas, o pats pasakojimo tankis, kurį su savimi atsineša drabužis. Svarbus, aišku, buvo ir privatus kolekcionieriai. Pavyzdžiui, amerikietė Sandy Schreier dešimtmečius kaupė Poirė, Chanel, Balenciaga, Dior, Fortuny, Vionė ir kitų kūrinius ne tam, kad juos vilkėtų, o kad išsaugotų. Metropoliteno muziejui jį pažadėjo padovanoti 165 objektus, o muziejus 2019 metais jos kolekcijai skyrė parodą In Pursuit of Fashion. Čia labai aiškiai pasikeičia pats pirkimo klausimas. Nebe klausimas, ar man tinka, o klausimas, ar tai svarbus mados istorijos objektas. Ir šiandien kolekcionavimo logika persikelia ir į visai naują madą. Archyvinės mados pirkėjai ieško nebe tiesiog seno Aleksandrio McQueen'o ar Johno Galliano, bet labai konkrečių kolekcijų. Pavyzdžiui, McQueen'o Highland Drape, Number 13, Plato's Atlantis ir taip pat konkretaus Galliano laikotarpio Dior. Ir kolekcionavimo objektu tampa drabužiai, kuriuos dalis auditorijos dar puikiai prisimena kabančius parduotuvėse. Ir rinka iš esmės mėgina iš anksto nuspręsti, kurios mūsų dabarties mados vėl taps istorija. Tačiau žodį investicija, ir čia labai noriu pabrėžti šitą aspektą, žodį investicija verta vartoti atsargiai. Drabužiai nėra akcijos, jų kainos nekyla automatiškai, o pati tekstilė yra fiziškai labai trapi. Ji blunka, trukinėja, vilna ėda kandys, elastanas suyra, audinius pažydžia prakaitas ir kosmetika. Ir paradoksalu, bet šitas trapumas gali kelti gerai išlikusių egzempliorių vertę. Kuo mažiau konkretaus podiumo įvaizdžių vienetų išgyvena, tuo retesnis tampa tas išlikęs. Todėl vintažo rinkoje neveikia formulė, kuo senesnis, tuo brangesnis. Anoniminė 20 metų suknelė gali kainuoti mažiau negu 97 metų Aleksandrio McQueen'o švarkas. Svarbiau yra, kas tą drabužį sukūrė, kada, kur jis buvo parodytas, kiek tokių liko, kas jį dėvėjo ir ar mados istorija jau nusprendė, kad šitą daiktą verta prisiminti. Kai atsakymai pakankamai geri, dėvėtas drabužis nustoja būti sendaiktis ir pradeda funkcionuoti kaip meno kūrinys. Norėjau, kad jau kalbame apie vertingus senus dizainerių kūrinius, nusprendžiau pasidomėti tai, kada įvyko taip, kad netgi Holivudo įžymybės ant raudonųjų kilimų dėvi vintažą ir archyvinę madą ir sužinojau, kad šitas dalykas yra vadinamas Julius Roberts efektu. Ir būtent per jį Holivudas suprato, kad nauja suknelė nebūtinai yra pati geidžiamiausia. Tai šiaip tai visų pirma norėčiau galbūt pasakyti tai, kad vintažas ant raudonojo kilimo pasirodydavo ir šiek tiek anksčiau, tačiau tikrai labai ilgą laiką tai buvo neįprasta. Ir aukščiausio lygio aktorės paprastai vilkėdavo pačius naujausius kutiūro kūrinius arba specialiai apdovanojimų sezonui pasiūtas suknelės. Tai reiškia, kad raudonasis kilimas veikia kaip mados namų naujienų vitrina. Todėl vienu svarbiausių lūžių tapo 2001 Oscarai. Renė Zellweger pasirodė su 1959 metų Žano Desė suknele, o Julia Roberts, asimdama Oscaro už Erin Brockovich, vilkėjo juodai baltą Valentino Couture suknelę iš 92 metų kolekcijos. Taip patikslinu, kad tai buvo 9 metų amžiaus suknelė. Ir Roberts pasirinkimas buvo svarbus ne todėl, kad suknelė buvo senesnė, nes jai, kaip minėjau, te buvo 9 metai, bet didžiausio Holivudo scenoje ji pasirinko ne naują kūrinį, o jau egzistuojantį mados istorijos objektą. Ir pas Valentino Garavani vėliau šį pasirodymą vadino vienu svarbiausiu savo karjeros momentu, nes archyvas staiga galėjo pasiūlyti tai, ko negalėjo pasiūlyti nauja kolekcija. Tai yra istorija,
atpažįstamą autorystę ir ypatingo radinio statusą. Ir per kitus 20-mečius toks gestas iš išimties virto beveik atskira raudonojo kilimo disciplina. Stilistai šiandien medžioja ne šiaip vintažą, o labai konkrečius legendinių kolekcijų įvaizdžius. Galiano laikotarpio Dior, 90-ųjų Chanel, Aleksandrio McQueen'o, Terry Mugler'o ar Žano Polio Gotie kūrinius. Ir Vogue šią konkurenciją yra pavadinęs Archival Games, tai yra varžybomis dėl to, kas gaus retesnį arba kultūriškai svarbesnį archyvinį objektą. Ir ryškiausias šios logikos pavyzdys yra Zendaya 2024 metų Londono premjeroje, kai buvo pristatomas filmas Dune Part 2. Ir su stilistu Lo Roach ji iš Terry Mugler archyvo gavo garsųjį metalinį robotės kostiumą iš 95 metų kolekcijos. Ir efektą kūrė ne tik pats dizainas, bet ir faktas, kad auditorija matė vieną garsiausių 20 amžiaus pabaigos podiumo objektų po beveik 30 metų perkeltą ant dabartinės žvaigždės kūno. Todėl archyvinis pasirinkimas šiandien signalizuoja ne tik skonį, bet ir prieigą. Naujausios kolekcijos suknelę mados namai gali pasiūlyti kelioms garsenybėms. Konkretaus 95 metų Mugler, Galiano ar McQueen'o kūrinio gali egzistuoti vos vienas ar keli egzemplioriai. Jis gali būti saugomas mados namų archyve, muziejuje ar privačioje kolekcijoje, būti trapus ir apskritai nebeskirtas dėvėti. Ir gauti tokį daiktą reiškia ne tik turėti pinigų, bet ir tinkamus ryšius, pasitikėjimą ir pakankamai statuso, kad tau būtų patikėta tokia mados istorijos relikvija. Ir čia apsiverčia tradicinė prabangos logika. Jeigu anksčiau aukščiausias statusas reiškia galimybę gauti naujausią pirmiau už kitus, tai dabar kartais dar aukštesnis statusas reiškia galimybę gauti tai, ko kiti apskritai nebegali nusipirkti. Ir archyvinė mada dažnai yra pristatoma ir kaip tvaresnė. Vietoj naujos suknelės panaudojamas jau egzistuojantis drabužis. Tačiau ant raudonojo kilimo stipriausias argumentas dažnai yra ne ekologija, o išskirtinumas. Ir kai visiems yra prieinama nauja, elitas pradeda geisti to, kas yra reta. Nu, kad jau tiek daug kalbėjau apie įžymybės, dabar manau, kad yra visai metas nusileisti ant žemės ir pakalbėti apie tai, kas sukurta Lietuvoje. Tai yra Vintage Revolucija, arba tai, kaip spinta netgi galėjo tapti mūsų visų banko sąskaita. Tai iki internetinių platformų antrinė drabužių rinka iš tiesų turėjo vieną labai paprastą stabdį, nes reikėjo fiziškai eiti ir ieškoti. Turguje, labdaros krautuvėje ar komisinių parduotuvėje nežinoja rasi savo dydį, norimą prekės ženklą ar apskritai kažką, kas būtų verta dėmesio. Prisipažinsiu ir pati, vos atsikrausčiusi į Vilnių, labai dažnai eidavau būtent į antrų rankų parduotuves, nes kas kartą ieškodavau kažką, kas tiktų man ir pripažinsiu, tikrai daugumą atvejų nerasdavau tiesiog nieko, nes netikdavo arba drabužis, arba niekas nepatikdavo. Na ir iš principo eini ir žinai, kad daug šansų jog nerasi sau nieko. O štai internetas šitą atsitiktinumo ekonomiką pavertė paieškos sistema. eBay atsirado dar 95-aisiais, Vintedas 2008-aisiais Vilniuje, Vestiaire Collective 2009-aisiais, o kiek vėliau atsirado ir The Real Real, Depop, Poshmark ir visos kitos platformos. Ir staiga buvo galima rašyti, kad nenoriu seno palto, o parašyti, kad noriu Max Maros, kupranugario spalvos, 38 dydžio iki 200 eurų ir tada ieškoti milijonuose svetimų spintų. Ir lietuviškas vintage yra ypač simboliškas, nes jo pirminė idėja buvo labai paprasta. Tai yra sukurti vietą, kur žmonės galėtų parduoti spintoje nebedėvimus daiktus. Tačiau iš esmės platforma padarė kai ką gerokai didesnio. Ji privatų garderobą pavertė mažmeninės prekybos vieta. Tai yra kiekvienas žmogus gali vienu metu būti ir pirkėjas, ir pardavėjas, o spinta nuolat atsinaujinantis katalogas. Ir drabužis nebėra galutinis pirkinys. Teoriškai, bet kuriuo metu jį galima nufotografuoti, įkainuoti ir vėl sugražinti į rinką. Ir platformos pašalino didžiąją dalį senųjų second-hand nepatogumų. Tai reiškia, paieškos filtrai išsprendė dydžio ir stiliaus problemą, pardavėjų reitingai dalį pasitikėjimo problemos, o integruoti mokėjimai ir siuntimas išsprendė logistiką.
prabangos segmente Vestiaire Collective arba The Real Real pridėjo dar vieną sluoksnį - autentifikavimą. Nes naudoto Chanel rankinės ar Rolex laikrodžio pirkėjas nori būti tikras, kad perka neklastotę. Taigi second handas iš gal ką nors rasiu, virto beveik tokia pačia patogia vartojimo infrastruktūra, kaip naujų drabužių elektroninė prekyba. Tiesa, pasikeitė ir pats pirkimo malonumas. Fizinėme sendaiktyne medžioklė vykdavo retkarčiais, o programėlėje ji gali vykti nuolat. Išsaugotos paieškos, mėgstami prekių ženklai, naujų skelbimų srautas, kainos, pasiūlymai ir pranešimai telefone. Depop šį modelį dar labiau priartino prie socialinio tinklo. Pardavėjai kuria savo estetiką, fotografuoja įvaizdžius, kaupia sekėjus ir dėvėtų drabužių prekyba nebe tik imituoja elektroninę parduotuvę, ji perima ir socialinių medijų logiką, kurioje pats naršymas tampa pramoga. Tačiau įdomiausias pokytis iš tiesų vyksta mūsų galvoje. Anksčiau nusipirkęs 300 eurų kainuojantį paltą galėjai galvoti gerai, išleidau 300 eurų. O štai perpardavimo ekonomikoje atsiranda kita formulė. Sumokėjau 300, bet po metų gal parduosiu už 200, vadinasi paltas man kainavo tik 100. Pirkiniui yra suteikiama likutinė vertė, todėl išlaidos ima atrodyti ne galutinės, o laikinos. Drabužis tampa savotišku kapitalo rezervuaru, tai reiškia pinigai neva nedingsta, kuriam laikui persikelia į garderobą. Tai ypač ryšku yra prabangos rinkoje. Žmogus, pirkdamas Chanel, Hermes, Miu Miu ar konkretaus sezono dizainerio daiktą, gali iš anksto tikrinti ne tik jo kainą parduotuvėje, bet ir jo perpardavimo vertę. Kai kurie modeliai antrinėje rinkoje išlaiko didelę pirminės kainos dalį, o reti arba staiga išpopuliarėję daiktai gali netgi imti ir pabrangti. Todėl dizainerio rankinė ar archyvinis drabužis imamas vertinti ne vien pagal klausimą ar man patinka, bet ir už kiek galėsiu parduoti. Spinta priartėja prie investicinio portfelio. Čia atsiranda geriau ir prasčiau vertę išlaikantis daiktai. Žinoma, ši banko sąskaitos metafora turi ir vieną didelę problemą. Noriu priminti, kad drabužis nėra pinigai. Jo vertė nėra garantuota. Keičiasi tendencijos, atsiranda dėvėjimo žymių, platformoje gali būti šimtai tokių pačių modelių, o daiktas, už kurį sumokėjau 200 eurų, po metų gali būti vertas vos 40. Vis dėlto pati galimybė jį perparduoti keičia pirkimo psichologiją. Lengviau pateisinti dar vieną pirkinį, kai atrodo, kad bet kada galės jį tarsi atšaukti, parduodamas kitam. Ir čia platformų revoliucija ima rodyti savo dviprasmybę. Sistema, kuri turėjo padėti ilgiau naudoti jau pagamintus drabužius, kartu padarė pirkimą ir atsikratymą beveik be jokios trinties. Jei daiktą lengva parduoti, lengviau ir jį nusipirkti. Jei jis pigus, galima įsigyti daugiau. Jei netiks, visuomet egzistuoja mintis, atdėsiu atgal į Vintedą. Todėl spinta tampa ne tik banko sąskaita, bet ir konvejeriu. Drabužiai per ją gali pradėti judėti vis greičiau, o tai irgi yra savotiška problema. Na, kai galvoju apie tai, apie ką būtų aktualu šiemet būtent pakalbėti, kalbant apie vitažą ir kalbant apie second handus, tai pagalvojau apie serialą, kuris šiemet pasirodė ir jis buvo Love Story ir jis pasakojo apie 90-ųjų minimalizmo ikoną Caroline Bessette Kennedy ir jos minimalistinį garderobą. Ir jeigu iki šių metų ji buvo žinoma tik tam tikriems mados gerbėjams ir ekspertams, tai šiemet internete jos stilius ir būtent jos eros drabužiai tapo fenomenu, tai tiesiog nusprendžiu šiek tiek daugiau pasidomėti, kaip veikia būtent ši mechanika. Tai man atrodo visai įdomu, kad šiuolaikinė vintažo rinka turi naują variklį, tai yra interneto gebėjimą nuolat iš naujo atrasti praeities stiliaus ikonas. Paparacijų fotografijos, kurios prieš 30 metų buvo vienadienės spaudos medžiaga, šiandien gali tapti socialinių medijų moodboardais. Ir vartotojai nebeieško tiesiog 90-ųjų minimalistinio palto, nes jie nori to palto, kurį konkrečioje 96 metų nuotraukoje vilkėjo mano minėta Caroline Bessette Kennedy. Ir taip second-hand medžioklė tampa beveik materialiaja archeologija.
Ir Beset Kennedy iš tiesų tam yra visiškai idealus objektas, nes jos garderobas buvo Prada, jos Yamamoto, Calvin Klein, Manolo Blahnik ir Levi's, taip pat ji dėvėjo labai daug baltų marškinių, juodų paltų ir tiesaus kirpimo džinsų. Tai reiškia, kad ji puikiai atitinka šiandien sugrįžusi 90-ųjų minimalizmą. Ir didžiojo jos stiliaus istorijos dalį mes žinome ne iš oficialių fotosesijų, o tiesiog iš Niujorko gatvėse darytų paparacų kadrų, todėl kiekviena nuotrauka tampa galvosūkio. Tai kas iš tiesų pagamino tą paltą, kokios sezono tie batai ir kuris tiksliai Prada rankinės modelis. Ir vintažo ieškotojai kartais mėnesius ieško to konkretaus daikto pagal vieną seną nuotrauką. Ir šita internetinė archeologija virsta labai realiais

pinigais. Pavyzdžiui, 26 metų aukcione 3 Basset Kennedy priklausę drabužiai, tai yra juodas Prada paltas, Yoshiyamamoto švarkas ir leopardo rašto paltas, kartu buvo parduoti už beveik 200 tūkstančių dolerių. Prada paltas pasiekė 78 tūkstančius, Yoshiyamamoto 66 tūkstančius dolerių ir įdomiausia, kad tai net nėra haute couture šedevrai ar ceremoniniai kostiumai. Tai buvo jos kasdienio garderobo daiktai, kurių vertę šiandien kuria faktas, kad mes juos atpažįstame iš jos gyvenimo fotografijų. Ir čia išryškėja labai svarbus skirtumas tarp įprastos įžymybės ir dabartinės interneto vintažo kultūros. Pavyzdžiui, Diana ar Marilyn Monroe jau seniai buvo kolekcionavimo objektai. Tačiau Basset Kennedy atveju mes matome, kaip nauja karta pati iš naujo pagamina stiliaus ikoną. Ji žuvo 99-aisiais, dar prieš socialinių tinklų erą, tačiau po 20 dešimtmečių jos įvaizdis pradeda cirkuliuoti algoritminiu greičiu. Sena fotografija iš naujo paskelbiama, atsiranda How to Dress Like CBK vaizdo įrašai, o žiniasklaida vėl analizuoja jos garderobą, o tada prasideda originalių daiktų medžioklė. Tas pats mechanizmas veikia ir kitur. Princesės Dianos mėgstiniai, Kate Moss 90-ųjų įvaizdžiai arba Carrie Bradshaw iš Sekso ir miesto garderobas nuolat grįžta naujai auditorijai. Vos vienas senas kadras gali išplisti socialiniuose tinkluose ir tada prasideda klausimai. Kurio tai sezono Prada, kokie tai tiksliai Levi's džinsai, ar dar galima rasti tokią Fendi baguette rankinę. Tai reiškia, kad praeities mada tampa ne abstrakčia inspiracija, o labai konkrečia paieškos užklausa. Ir tai gali paveikti ir viso prekės ženklo arba konkretaus laikotarpio rinką. Jeigu internetą susižavi 90-ųjų Miu Miu, Galiano laikotarpio Dior ar Phoebe Philo eros Celine, daiktai, kurie prieš kelerius metus buvo tiesiog seni, staiga yra aprašomi konkrečiai sezonais, fotografuojami kaip kolekciniai objektai ir parduodami gerokai brangiau. Vintažo rinkoje vertė nebėra stabili. Ją gali pakeisti ne pats drabužis, o tiesiog naujas kažkieno žvilgsnis į praeitį, kurį pasigauna algoritmas. Basset Kennedy atveju veikia aišku ir biografijos trūka. Ji buvo Johno Kennedy Jr. žmona ir 99 metais kartu su vyru žuvo lėktuvo katastrofijoje, būdama vos 33. Jos garderobas liko sustingęs labai konkrečiam dešimtmetyje. Internete ji egzistuoja amžinai jauna, su tuo pačiu tobulu 90-ųjų įvaizdžiu. Ir tai padeda paprastam juodam paltui tapti nebe vien Prada, o būti kultūrinės biografijos fragmentu. Ir čia vintažo rinka pradeda prekiauti ne vien drabužiais. Ji prekiauja galimybę priartėti prie konkretaus žmogaus, laikotarpio ar įsivaizduojamo gyvenimo. Nusipirkti tokį patį paltą kaip Basset Kennedy reiškia ne nusipirkti seną Prada, tai reiškia bent truputį nusipirkti ir Karolin pasaulį. Todėl 25 metus niekam nerūpėjęs daiktas gali tapti geidžiamu beveik per naktį. Kartais užtenka, kad algoritmas nuspręstų, jog atėjo metas dar kartą pažvelgti į seną paparacių nuotrauką. Na ir bebaigdama laidą, iš tiesų norėjau tiesiog iškelti tokį klausimą, kuris yra, manau, aktualus daugeliui mados gerbėjų. Tai ar dėvėti drabužiai iš tiesų gelbėja planetą, ar tiesiog mūsų sąžiniai veikia kaip leidimas pirkti? Manau, kad didžiausia šiuolaikinio second-hand problema prasideda nuo tokios labai paprastos prielaidos. Mes esame linkę manyti, kad kiekvienas nupirktas dėvėtas drabužis tarsi automatiškai reiškia vienu nauju drabužiu mažiau. Tačiau taip yra tik tada, jeigu tas pirkinys iš tiesų pakeičia naują. Jeigu nebūtum pirkęs nieko, bet pamatai Vintedo suknelį už 12 eurų ir pagalvoji, kodėlgi ne juk dėvėta, ekologinis laimėjimas tampa, na, keliantis šiokių tokių abejonių. Todėl svarbiausias klausimas yra ne ar pirkai second hand, o ar būtum apskritai pirkęs, jeigu šio daikto nebūtų buvę. Ir čia atsiranda tai, kas anglų kalboje yra vadinama circular rebound effect. Žemos kainos, milžiniškas pasirinkimas ir itin lengvas pirkimas gali skatinti vartoti daugiau. Sistema pratęsia vieno drabužio gyvenimą, tačiau kartu sumažina psichologinę pirkimo kainą. Kai palaidinė kainuoja 5 eurus, sprendimas ją įsigyti beveik nebeatrodo kaip sprendimas. Secondhandas turi ir labai patogų moralinį pranašumą. Pirkdami greitąją madą jau žinome, kad turėtume jaustis bent truputį kalti. O štai dėvėtas pirkinys leidžia galvoti, kad aš pratęsiu daikto gyvenimą ir renkuosi atsakingai.
Problema yra ta, kad toks jausmas gali tapti savotiška moraline nuolaida vartojimui, leidimu pirkti dažniau vien dėl to, kad perkame neva kažką geriau. Todėl cirkuliacija nėra tas pats, kas

atsipirkti. Jeigu atsibos, parduosiu, jeigu netiks, įdėsiu į Vintedą. Taip drabužis vis mažiau suvokiamas kaip ilgalaikis daiktas ir vis dažniau kaip laikina pozicija mūsų spintoje. O čia ir slypi ta pati nepatogiausia išvada. Second hand savaime nėra problema. Priešingai, kokybiško daikto naudojimo pratesimas yra prasmingas. Bet problema prasideda tada, kai tvarumas tampa ne priežastimi vartoti mažiau, o argumentu, kodėl galime vartoti tiek pat ar net daugiau. Mes sukūrėme sistemą, kurioje labai lengva nusipirkti, labai lengva parduoti ir kiekviename žingsnyje gana lengva jaustis atsakingam. Bet nei vienas iš šių veiksmų neatsako į patį svarbiausią klausimą, kodėl mums apskritai reikia tiek daug drabužių. Tai galbūt pati tvariausia second-hand'o pamoka yra ne išmokti dar geriau pirkti dėvėtus drabužius. Galbūt pamoka yra išmokti kartais tiesiog nepirkti. Ir manau, kad su šia mintimi jūs palikti man yra labai svarbu, nes ir pati esu perėjusi per labai daug skirtingų vartojimo ciklų ir labai daug skirtingų etapų. Ir šiuo metu kaip tik esu tame etape, kai pirkti beveik nieko nebenoriu, nes tiesiog nuoširdžiai džiaugiuosi drabužiais, kuriuos turiu. Ir šiemet viename interviu pasakiau tokią mintį, kuri mano nuomone labai gerai atspindi visą mūsų kartos psichologiją, kalbant apie vartojimą. Mes dažnai galvojame apie santykių su drabužiu, kurio norime, bet ne apie santykių su drabužiu, kurį turime. Tai skatina daugiau galvoti apie santykių su drabužiu, kuris jau yra jūsų spintose. Ir tiesiog primenu, jog klaidą rengiau ir vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems su LRT klasika. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Lietuva jungiasi prie Tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo. Apie tai visai netrukus pasikalbėsime su studijos svečiais. Kartu su manimi jau yra kultūros ministras Lukas Alsys, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų generalinis direktorius Vydas Dolinskas. Dar viena tema. Sakralinio paveldo ciklą tęsia pasakojimas iš Nidos. Nuo 2003 metų ant sunykusios kopos stovi Nidos švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčia. Apie ją daugiau papasakos kolegė Skirmantė Javaitytė. Na ir šiandien paskelbta, kad Lietuvos kultūros atašė Italijoje konkursą laimėjo Erika Lastovskytė. Laukia pokalbis su naująja kultūros atašė, taigi štai tokios temos. Likite su LRT klasika iki pat 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie klausotės mūsų, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. O aš pristatau temą. Lietuva jungiasi prie Tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo. Dėmesys kultūros paveldo apsaugai karo sąlygomis, tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bendroms Lietuvos bei Ukrainos iniciatyvoms kultūros srityje. Ir apie tai dabar pat mes ir pasikalbėsime su iš misijos visiškai neseniai sugrįžusiais svečiais. Su manimi kartu yra kultūros ministras Lukas Alsys. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat kartu yra ir Lietuvos nacionalinio

0: Operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Bei Nacionalinio muziejaus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų generalinis direktorius Vydas Dolinskas. Sveiki.
2: Labas vakaras.
0: Taigi, ministre, galbūt pradėkime nuo jūsų. Visiškai neseniai grįžote iš misijos, kurią jau paminėjau. Lietuva jungiasi prie Tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo. Ir žinia, kad Lietuva ir kitos Europos šalys, net ir formaliai nebūdamos arba nesančios vis dar tame fonde, jau iš tikrųjų prisidėjo ne kartą ir ne du prie paveldo apsaugos ir tam tikrų vertybių, na, apsaugojimo, taip galime sakyti, globa muziejuose, bibliotekose ir kitur. Kaip vis dėlto veiks šis fondas ir kiek šalių jau yra aktyviai veikiančiosiame?
2: Taip, tai svarbu turbūt yra paminėti, kad Lietuva ir kitos valstybės jau ir taip prisideda prie Ukrainos kultūros vertybių apsaugos, restauravimo, eksponavimo ir saugojimo, tai Lietuva tikrai tą daro ir ne viena institucija Lietuvoje, o prisijungti prie šio fondo skirto būtent kultūros vertybių, kai kalbam apie jau nekilnojamasias vertybės, apie tas, kurias niokoja, naikina rusų kariuomenė. Yra prisijungusi jau gera dešimtis valstybių, tai ir Estija iš Baltijos šalių, ir Niderlandai, ir Jungtinė karalystė. Tai yra savanoriškas fondas, į kurį, na, valstybės kiekvienais metais prideda pinigų pagal savo galimybes. Tai yra kas ir keliom dešimtim tūkstančių prisideda, yra ir kas šimtais tūkstančių, estai tuo tarpu prisidėjo 20 tūkstančių, tai mūsų skaičiavimu mes irgi ketinam prisidėti ne mažiau nei 20 tūkstančių. Beje, šio fondo tokioje grupėje bendravime Ukrainos pusė teikia labai dažnai kartą į ketvirtį ataskaitas, kiek pinigų yra surinkta, kokie yra planai. Iš esmės, man atrodo, tai yra tokia labai aiški deklaratyvi solidarumo žinutė, kad be jokių įsipareigojimų valstybė pati savanoriškai pasirenka prisidėti prie paveldo išsaugojimo. Mums, kaip lietuviams, kurie puikiai suprantame tai, kas vyksta Ukrainos žemėse, tai yra vienareikšmiai svarbu. Ir man atrodo, tai yra tokia graži žinutė. Galbūt ne tiek, kaip ir patys ukrainiečiai sako, mums ne tiek svarbi pati suma, bet kiek jūsų labai aiški deklaratyvi pozicija, kad jūs esate su mumis. O fondas pats veiks, tai Ukrainos pusė teikia tokius prioritetinius sąrašus, tai vis tik pinigai yra nukreipiami į pačius svarbiausius jų objektus, tai ta pati Kijevo Pečorų lavra yra finansuojama iš to fondo ir taip pat iš ministerijos ir pačios įstaigos lėšų, kaip ir daugybė kitų svarbių objektų tikrai neapriepiamoje Ukrainoje.
0: Ministra, dar svarbu apie fondą kalbant išsiaiškinti, ar tai tik tai finansiniai tam tikrai įsipareigojami, ar ir ekspertinė pagalba ir, na, galbūt narės šalys galės ir kažkokius sprendimus kartu priimti.
2: Pats fondas, jisai yra tik tai finansinė, finansinė išraiška prisidėjimas vyksta. Be abejo, fondas vykdo diskusijas, kuomet keliami yra ir ekspertiniai klausimai ir įžvalgos. Kažkokių labai konkrečių ir specifinių sprendimų, kaip mes, kaip valstybė, negalėsim pasakyti, kad, na, mes specifiškai norim prie kažkokio specifinio objekto prisidėti, bet viskas vyksta kolegialiai, tokiu patariamojo momento būdu, kuomet Ukrainos pusė, na, iškelia pačius svarbiausius prioritetus, į ką jie žada nukreipti pinigus.
0: O gal jie dalinosi, kaip atrenkami tie svarbiausi objektai, kuriam reikia gelbėjimo, apsaugos arba restauracijos?
2: Taip, panašiai kaip ir pas mus, turbūt Lietuvoje yra, na, iškategorizuoti, na, nuo valstybinės reikšmės iki nacionalinio reikšmingumo statusą. Jie truputėlį skiriasi nuo mūsų sistemos, bet jie kalba apie nacionalinio reikšmingumo objektus, kurie patiria vieną ar kitokią žalą.
0: Šiandien tikriausiai iš tikrai tokių skausmingų pamokų jau galime mokytis ir mes. Ar Ukrainos atstovai jau pasidalijo patarimais, kaip mes turėtume šiandieną, na, į ką kreipti dėmesį ir dėlioti akcentus, ką mes turėtume saugoti ir galbūt konkretus, kokie veiksmai jau yra aptarti arba bent jau, na, pasiūlyti?
2: Jeigu taip filosofiškai atsakyti po visos savaitės, tai ką mes turim saugoti, tai mes turim saugoti pačią kultūrą. Nes kalbant su Ukrainos puse, tiek su savivaldybių atstovais, tiek su ministre, tiek su meno įstaigų ir kultūros įstaigų vadovais, yra labai aiški žinutė. priešas taikosi ne tik į pastatus, jie taikosi į tapatybę. Ir buvo, pavyzdžiui, Dnipre fantastiškas atvejis, kur karo įkarštyje 23 metais, jeigu neklystu, pastatytas visiškai naujas muziejus. Ir pagrindinė žinutė, kad na, mes saugom ir puoselėjom ne pastatą, bet saugom tą atmintį ir tą tapatybę, kas mes esame.

0: čia yra pagrindinė žinutė, kurią mes turėtume įsisavinti, kad karo akivaizdoje arba grėsmės akivaizdoje kultūra nėra kažkas, kas turėtų būti pamiršta. Tai vis tik yra pamatas, dėl ko mes stojamės už savo valstybę, už savo laisvę ir už savo vertybės. O tokių praktinių žinučių, ką mes turėtume daryti, kam ruoštis, tai turbūt aibė pamokų išmokta ir jų parsivežta ir tik tai reikia tinkamo laiko ir sistemingai dalintis su kolegomis nuo, pavyzdžiui, labai aiški žinutė ir tikrai rimta pamoka, kaip apsaugoti vitražus didžioji dalyje bažnyčių, cerkvių, kurios yra Ukrainoje, yra tam tikri daliniai, kur visai netoli kažkur bažnyčios yra disponuojamos įvairios medžiagos nuo plieno lakštų iki tų vadinamųjų sandwich plokščių. Yra sutarti algoritmai, kad jeigu jau aiškėja, kad į čia ateina karo veiksmai, staiga yra suvažiuoja liftai, apkala tuos pastatus ir tuos vitražus plokštėm, apdeda tinklais. Ukrainiečiai jau pasiekė tokį lygį, kurie renkasi, kurias skulptūras arba monumentus saugoti, o kuriuos vis dėlto nesaugoti, tai tikėk kad niekada gyvenime apie tai mes neturėtume galvoti, bet tam turim ruoštis. Kitos pamokos, kaip veikia muziejai, kaip transformuoja savo kolekcijas, kur jas išveža, kur jas slepia, ką eksponuoja, nerodydami tuščių ir nuogų sienų, jeigu galima pasakyti. Kaip veikia teatrai, kur jie veikia, tai tų pamokų yra aibė, dėl to aš džiaugiuosi, kad tie gerbiama Laima, tie gerbiamas Vydas važiavo ir mes tikslingai lankėme tokias įstaigas, kad na, kiekvienas į savo sakykim, sritį galėtume išsirankioti tas pačias svarbiausias, bet vis tik tokia svarbiausia žinutė turbūt, ką aš parsivežu ir ypatingai kaip kultūros ministrui, man tai yra svarbu, kad karo akivaizdoje Ukrainos vyriausybė nenustojo ir palaikyti kultūros sektoriaus. Be abejo, jisai mobilizavosi ir daugeliu kitų funkcijų, kurių iki tol nėjo, prisideda prie tos pačios kariuomenės veiksmų, bet teatrai vykdo savo veiklą, muziejai vykdo savo veiklą, literatūros centrai vykdo savo veiklą, jie transformavosi, jie prisitaikė, bet jie tapo tais vilties bastionais. Tai buvo neįkainojama patirtis Charkive, kuriame turbūt oro pavojus skamba daugiau, dažniau negu yra tyla ore. Literatūros muziejuje girdėti, kaip jie vykdo edukacijas vaikams, kaip jie skatina pažinti literatūrą ir kaip jie po truputėlį bando įrodyti, kad vis tik ta rusų formuojama didžioji kultūra na, buvo labai stipriai įsismelkusi į pačią Ukrainą ir kaip jie žingsnis po žingsnio bando parodyti, kad vis tik ukrainiečių kultūra yra ta didžioji ir svarbioji jiems, ne okupanto primesta.
1: Ministrė, dar reikia pastebėti, kad susitikote su Ukrainos vicepremjere humanitariniai politikai, Ukrainos kultūros ministrė Tetiana Berežna ir aptarėte dar ir kovos su Rusijos propaganda ir dezinformacija bei visuomenės atsparumo temas, kas yra šiandien mums gyvenant irgi hibridinio karo akivaizdoje labai labai svarbu. Ir kaip tik jūsų komanda papildė ketvirtoji viceministrė Jūratė Radzevičienė, kurią jūs minėjote, kad pasirinkote dėl jos teisinio išsilavinimo ir visuomenės informavimo srities žinių. Visgi viešoje erdvėje mes pastebime ir tokių nuogastavimų. Pavyzdžiui, politologas Ignas Kalpokas rašo, kad yra niuansų, kad viceministras politinis paskyrimas, o šeimininis susisaistymas su politika ir tuos pačius politikus kritikuojančių žurnalistų etikos kontrolė, net jei poveikio ir nebus, abejonės dėl skaidrumo garantuotos. Kaip jūs reaguojate į štai tokius pamąstymus ir įžvalgas? Kalbam čia apie Dainių Radzevičių.
0: Pamąstymų turbūt jų gali būti. Aš pasirinkau Jūratę kaip tokią, kaip savo srities profesionalę. Mes kalbėjom be abejo apie tai, kad gali būti regimybė kažkokios tai, na, va, tokios pozicijos. Aš iš Jūratės išgirdau, kad jinai geba atskirti profesinį darbą ir darbą nuo šeiminio darbo. Tai man yra svarbu Jūratės kompetencija ir jos įsigilinimas į šią temą. Tai aš tikiu, kad jinai supranta, kad jinai atėjo dirbti į kultūros ministro komandą ir jinai dirba kultūros ministro komandoje.
1: Nematote, kad čia kirstis kažkas tai gali?
0: Nematau.
1: Su mumis, primenu, yra ir Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilmenė. Tai dabar, gerbiama Vilmenė, aš norėčiau jūs kreipti su klausimu apie tai, kad štai jau ministras irgi paminėjo pavyzdžius konkrečius, ką ukrainiečiai šiandien daro, kad tas paveldas būtų saugomas, kad na, būtų apsaugoti teatrai, muziejai, bibliotekos. Ką jūs parsivežat iš šios misijos ir galbūt ką pamatėte ten, ką reikėtų suskupti, įgyvendinti ir mums čia Lietuvoje?
2: Iš tiesų, pirmiausia, turbūt norėčiau pasakyti, kad tai buvo nepaprastai prasminga kelionė, vertinga kelionė. Ir leidžiantis į šią kelionę, iš tiesų, kuomet, na, galėčiau palyginti, kuomet mes vykstame ten, kur atrodo reikia mūsų pagalbos, palaikymo, solidarumo, bet kaip dažnai įvyksta, mes labai daug gauname iš ten tvirtybės, palaikymo ir matydami tų žmonių viltį, ryštą, drąsą, turbūt mes patys įsikvepiam ir tiesiog neleidžiam net dvejoti ir savo įvairių, na, tokių negerų minčių į galvą ateiti. Tai čia, ta prasme, toks emocinis galbūt patyrimas, bet iš tiesų teko tikrai aplankyti labai daug teatrų, daug institucijų ir ypatingai didelį įspūdį paliko tos tie teatrai, kurie yra turbūt labiausiai rytus nutolusioje Ukrainoje. Vis tik ten gyvenimas vyksta, spektakliai vyksta, koncertai vyksta, į muziejus žmonės ateina ir žmonėms labai reikia to meno, ta prasme, salės yra pilnos. Mes kalbėjome su teatrų vadovais, kurie sakė, mūsų salių užpildymas yra 80%, tai yra beveik pilnos salės. Bet, aišku, pasiruošimas gyvenimui tokiom ekstremaliom sąlygom, jis yra įvykęs ir manau, kad mes tikrai labai labai daug pamokų gavome ir įvairių praktinių pastebėjimų, ką reikėtų padaryti, ką patobulinti, ką, kur pasiruošti. Kiekvienas vadovas, su kuriuo mes buvome susitikę ir su tom komandom tų institucijų, be abejo, jie buvo visų pirma turbūt labai sužavėti mūsų drąsa, nes vis tik turbūt pirmoji lietuvių kultūros komanda desantas nuvyko iki ten. Taip pat jie labai vertino mūsų solidarumą išreikštą, apskritai žmogiškai dėmesį ir be bejonės tą profesinį interesą. Kartu mes iš tikrųjų apkalbėjome daugybę projektų galimų arba būdų tą tęsti bendradarbiavimą įvairioms sritim, tiek mums, jiems atnešant, įdedant savo indėlį, tiek jiems taip pat prisijungiant prie mūsų veiklos ir savo indėlį atnešant. Mhm. Tai įspūdis yra iš tikrųjų labai labai didelis ir tiesiog matyt reikia tik tai žavėtis jų drąsa, profesionalumu ir gebėjimu labai greitai pasiruošti, adaptuotis ir veikti tomis tikrai ekstremaliomis sąlygomis.
1: O ką jie įvardijo, ko jiems galbūt labiausiai šiandieną reikėtų ir ko jie galbūt ir laukia dar iš kitų šalių? Lietuva paramą rodo nuo pat pradžių, kaip sakyt, bekompromisiškai ir tikrai yra su Ukraina ir net galim prisiminti pavyzdžius bendradarbiavimo mūsų ir kituose teatruose ir Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre daug yra tiek šokio specialistų, tiek muzikantų atvykusių iš Ukrainos ir tie mainai tam tikri, jie yra tasa. Bet ką jie įvardyja, galbūt kiek Europos kitos šalys dar galėtų pasitemti?
2: Iš tiesų, ko gero, apie kitas šalis mes nelabai kalbėjome. Kalbėjome tiesiogiai apie Lietuvos ir Ukrainos galimą bendradarbiavimą ir jisai bent jau kalbantis ir man tiesiogiai su teatrų vadovais tą informaciją, tiesiog aš ją sugėriau galbūt labiau, tai tos, ko gero, keturios rytis bendradarbiavimo būtų galimos. Tai visų pirma, ką jie kalbėjo, tai gastrolių mainai, galimybė jiems atvykti ir prisistatyti ir Lietuvoj pristatyti tai, ką jie kūrė, ko jie gyvena. Antroji turbūt kryptis būtų mobilumo įvairūs projektai ir čia iš tiesų jau ne su vienu Ukrainos teatru man teko kalbėti ir ne tik su tais, kur lankiausi ir tiesiog, na, fiziškai matėme su tais vadovais, tačiau turėjome ir su kitų teatrų online susitikimus, kitų Ukrainos teatrų vadovais, tai man kristalizuojasi tokia idėja apie tarkime, meistriškumo kursus, ypač jauniems atlikėjams, nes mes tokius rengiamės, mes kviečiamės aukščiausio lygio ekspertus iš Europos, tai mes lygiai taip pat tuo pačiu metu galėtume pakviesti ir prisijungti ir Ukrainos jaunuosius atlikėjus. Kita kryptis, matyt, yra apskritai tokie koprodukciniai projektai, kur galima režisierius, dirigentus, kviestis, scenografus ir taip toliau tiek, kiek ir iš mūsų pusės būtų intereso ir galimybių vykti tenai. Čia yra abipusė kryptis. Na ir paskutinė kryptis turbūt būtų, tai jiems reikalinga pagalba yra to materialiojo, kaip čia pasakyti, materialiojo turto plačiaja prasme, nes jie tikrai yra suinteresuoti, jeigu mes turime, tarkime, nenaudojimų instrumentų, sceninės įrangos, apšvietimo ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Ar įvardėjo, kad dalis to jau yra prarasta? Nes ko gero yra miestų, kur apskritai jie nebeturi tokių išteklių.
2: Ko gero taip, tačiau mes kalbėjom apie matyt tuos teatrus ir tuos kolektyvus, kurie veikia dabartiniam sąlygom. Ir aš manau, kad atnaujinimas ir tiekimas, tarkim, sceninės įrangos yra tikrai labai labai komplikuotas. Jeigu ta kūryba, tai kas, tarkim, yra nematerialioji dalis, jinai gali vykti, ar ne, tai materialioji, jinai iš tikrųjų labai daug komplikacijų turi.
1: Taip, primenu, kad su mumis kartu yra ir Valdovų rūmų muziejos generalinis direktorius Vydas Dolinskas. Pone Dolinskai, ką jūs pastebėjote, kur, tarkime, Lietuva šiandieną galėtų dar labiau prisidėti prie pagalbos Ukrainai, bet aš čia iš karto noriu paminėti, kad, na, tie mainai ir tas rankos tiesimas, pagalbos rankos tiesimas vyksta taip pat jau seniai. Ir bendrai kultūriniai tokie kultūrinių ryšių stiprinimas vyksta seniai. Noriu paminėti būtinai, kad pavyzdžiui 2024-aisiais jūs esat apdovanotas už nenuilstamą Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos kultūrinio kraštovaizdžio atkūrimą. Ir turbūt tas įvertinimas ir tokia, na, pagarba iš Ukrainos ne vieną kartą buvo jau išsakyta, tai ką šiandieną mes dar galime padaryti, štai prisijungę prie tokio fondo?
3: Na tai iš tikro Lietuvos muziejai ir mūsų muziejus konkrečiai, tai ir iki karo ir karo metais tikrai labai aktyviai bendradarbiavome su ukrainiečiais. Karo pradžioje labai intensyviai stengiamės jiems padėti visą kuo ir materialiai tame tarpe, ir įrangą, ir pakavimo medžiagomis. Ir iš tikro jiems yra labai svarbu, kaip jau ir gerbiamas ministras ir Miela Laima minėjo, keletas tokių dalykų tame tarpe tai, kad mes tiesiog nebijom pas juos atvažiuoti. Ir jeigu mes dažniausiai lankydavomės Lvivo, vakarų Ukrainos regionuose su tais miestais, su tais muziejais, mes turime aktyviausius ryšius, nes ten yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo labai svarbi dalis, mūsų bendro paveldo dalis, kuriuo mes irgi esame, na, įpareigoti irgi rūpintis, jį gelbėti, tausoti, nes ten jo tiesiog daugiau yra išlikę ir jis mums, ne tik ukrainiečiams, bet ir mums ir lenkams yra ypatingai svarbus. Tai šiuo atveju tai, kad gerbiamo ministro vadovaujama delegacija pasiekė, na, beveik fronto liniją ir buvo aplankytos vietos, kur tikrai nei politikai, nei kultūrininkai, nei kiti atstovai nepasiekia, dažniausiai netvyksta, tai vien tas buvimas, solidarumo parodymas, nebijojimas priešo, taip sakant, jau yra jiems labai didžiulė parama ir jie tai nekartai yra akcentavę, atvykdami tame tarpe į Lietuvą ir panašiai. O šita parama tikrai įvairiausia gali toliau būti ir intensyvinama, ir didinama, nes apšaudimai toliau vyksta, grėsmė toliau kyla, tai tos pačios pakavimo medžiagos, nusausinimo įranga, mikroklimato palaikymo įranga, galų gale parodų rengimas mūsų valstybėse, išvežimas kūrinių, kad ir laikinai į vakarus, sakykime, jų ne tik apsaugojimas, bet ir jų propagavimas Ukrainos kultūros paveldo, kaip europinio paveldo, europinės civilizacijos dalies propagavimas, ruskių pasaulio mitų neigimas yra, no, tiesiog mūsų kasdieninės veiklos turėtų būti prioritetai, jie ir yra. Ir todėl labai džiaugiamės, kad va, ir Lietuvos kultūros ministras gerbiamas Lukas Alsys ir Ukrainos ministrė sutiko tapti, pavyzdžiui, dviejų parodų, kurios vyks valdovų rūmose. Pirmininkavimo metu tai yra eksponatai atvyks beveik metams, jie čia bus saugomi, prižiūrimi, iš dalies konservuojami, restauruojami globėjais. Ir šitos parodos vyks Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai. Visos Europos šalys, o renginių bus labai daug ir jų atstovai atvyks, galės pamatyti, kad Ukrainos kultūrinis paveldas, istorija yra savita, bet iš esmės vakarų Europos civilizacijos integrali dalis ir tam tikras tiltas tarp rytų ir vakarų. Nieko bendro neturinti su maskoviška tradicija. Tai tokių įvairiausių dalykų pastebėjimų tikrai turime labai daug. Reikia, aišku, atkreipti dėmesį, kad padėtis rytuose ir vakaruose yra skirtingos Ukrainoje, nes ten tiesiog apšaudo, net artilerija gali siekti. Vakaruose šiek tiek relatyviai ramiau, nors ir vakaruose ir 16-17 amžiaus objektus yra pataikoma. Tai žodžiu, bet pavyzdžiui, irgi bendra nuostata, iš kurios ir mes turėtumėm pasimokyti, kultūros įstaigos netgi karo atveju negali užsidaryti. Ir teatrai, ir muziejai turi veikti, turi rodyti objektus, traukti lankytojus, nes jiems reikia dvasinės atgaivos.
1: Ir visgi, ponia Dolinskai, čia irgi labai svarbus momentas, kiek mes esam pasiruošę šiandien jau, kaip minėjau, stovėdami karo akivaizdoje, hibridinio karo akivaizdoje ir sulaukdami grasinimų iš Rusijos įvairiausių formų ir visaip kaip bando tarsi įbauginti, bet mes niekada nežinome, kas gali būti. Ar jūsų akimis mes pasiruošę šiandien ir ar nereikėtų peržiūrėti mūsų galimybių, pavyzdžiui, evakuoti, prioritetizuoti tam tikrų vertybių evakuoti. Aš neprašau atskleisti, kaip tai bus daroma, bet vis dėlto, ar mes esam tikrai iki panagių šiandieną, taip sakant, šiuo klausimu apsiginklavę?
3: Mes esam pasiruošę, bet pasiruošimo turbūt ir to lygio niekada negali būti per daug. Tai tas pasiruošimas, patirties perėmimas tikrai yra labai svarbus ir tikrai pasimokėme ir skleisime tą žinią toliau. Taip, ne viską turėtumėm atskleisti. Pagrindinė idėja, vat ir Charkovo pavyzdys mums liudija. Nei pėdo savo žemės negalima atiduoti priešui, turi būti ginama Lietuvos teritorija, jeigu grėsmė iškyla, veiksmai turi kuo greičiau būti perkelti į priešo teritoriją ir kaip matome, Charkovas nors pasienio miestas, bet kultūrinis gyvenimas irgi vyksta, jis turi vykti, tai pamokų tikrai turime labai daug ir turime ką toliau veikti.
1: Ministre, ar dar jūs noriu kreiptis, ar tos pamokos šiandieną mums iš tikrųjų mes ar nevėluojame, nes viena yra strategija dėlioti čia ir kita jau būnant ten taip arti visiškai karo pašoniai.
0: Tai turbūt, ką ir patys ukrainiečiai sako, niekada iki galo nebūsim pasiruošę, nes karas evoliucionuoja su kiekviena akimirka ir naujas pasiruošimo etapas ar nauja priemonė, kuri yra skirta mums apsisaugoti, na, kitą dieną jau yra puolama ir su naujomis priemonėmis. Tai lygiai grečiai mes turėtume, turbūt svarbiausias dalykas, turint Ukrainą, kuri stovi ir stovi tvirtai ne tik už Lietuvą, bet už visą laisvą pasaulį, mes turėtume, ką ir gerbiamas Vydas sako, ne tik atvažiuoti, bet važiuoti ir mokintis, nes ten vyksta tos žiauriosios pamokos.
1: Mokintis ir daryti.
0: Mokintis ir daryti, ir vienareikšmiai. Tai man minčių yra daug, ir aš suprantu, kad darbo dar reikės įdėti nemažai. Mes esam tikrai neblogai pasiruošę, jeigu kalbam taip, tik tai konkrečiai apie kultūros sektorių, bet dar reikia daug algoritmų permastyti, nes vienok jie atrodo gerai, vienok juos išsibandę esame ir jie atrodo neblogai, bet tai, ką pamatėm, tai yra tai, ko mes nežinojom prieš pusę metų ar prieš mėnesį. Ir mums reikia suprasti, kad kultūros sektorius jisai bus ne tai, ką tik tai Vydas ir Arlaima sako, kad atviri ir priim žmonės, bet jiems teks ir naujos funkcijos. Ir mes turim pradėti galvoti, kaip kiekviena mūsų įstaiga galės prisidėti prie mūsų sienų gynimo.
1: Dėkoju pašnekovams, primenu tiems, kurie klausotės ir galbūt stebite mūsų transliaciją LRT.lt portale, kad kalbėjomės šiandieną apie tai, kad Lietuva jungiasi prie Tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo. Na ir su manimi kartu studijoje buvo kultūros ministras Lukas Alsys, ačiū jums. Taip pat Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė, ačiū. Ir Valdovų rūmų muziejos generalinis direktorius Vydas Dolinskas, dėkoju. O mes tęsiame laidą skambant skylė ukrainietiškai atliekamai dainai Bylai Brat.

0: Pakeliui su klasika.
1: Sakralinio paveldo ciklą tęsia pasakojimas iš Nidos. Nuo 2003 metų ant sunykusios kopos stovi Nidos švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčia. Tai vienintelė Romos katalikų bažnyčia Neringoje. Nidiškių architektų Ričardo Krištapavičiaus ir Algimanto Zavišos suprojektuoti maldos namai išsiskiria nendriniu stogu ir iš visų gyvenvietės pusių matoma jos balta smailė. Išsamiau pasakoja kolegė Skirmantė Javaitytė.
2: Keliaujant nuo Parnidžio kopos iki Nidos švyturio, poilsiautojai praeina medinę bažnyčią. Apie ją netrukus papasakos Nidos klebonas Saulius Katkus, į pokalbį atskubėjęs iš Juodkrantės, kur atliko krikšto apeigas. Lūkuriuoju jo Nidos švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos bažnyčioje. Karštą vasaros dieną čia jaučiuosi lyg pirtyje. Kuršių nerijoje klebonas Saulius darbuojasi tik pirmus metus. Pernai jis pakeitė 20 metų čia tarnavusi kleboną Rimvydą Adomavičių. Pasiteirauju, kaip sekasi?
3: Su nepilni metai pakeičiau kitą kleboną. Bandau prisijaukinti bažnyčią, prisijaukinti aplinką. Taip tiesiog ir sudėliotas gyvenimas, kad negali būti vienoje vietoje ir karts nuo karto vyskupas kažkur paskiria ir keliauju ten. O ta vieta tokia, nu, ypatinga yra gamta ir žmonės tarp dviejų vandenų gyvena. Ta vietinė bendruomenė yra tokia didelė, bet atvažiuoja žmonės pailsėti ar gamtos tokio išskirtinio kampelio aplankyti, ar tiesiog pabūti, tai tada tie žmonės papildo tą bendruomenę ir kartais tų atvykusių žmonių būna daugiau negu vietinių. Tokia gal yra specifika. Čia ilgą laiką, kadangi buvo toks kraštas, kur tokiausiai buvo evangelikų liuteronų kraštas, tai ilgą laiką broliai liuteronai leido naudotis jų bažnyčiam tiek Juodkrantėje, tiek Nidoje. Tik paskui tuometinis meras Stasys Mikelis amžinatilsi buvo gal vienas iš tų iniciatorių kartu su vyskupu, kartu galbūt ir su tuometiniu klebonu, kurie nusprendė, kad reikia turėti savo bažnyčią ir va, jau 23 metai yra šita bažnyčia ir stengiasi architektai, kad jinai neišsiskirtų iš konteksto, iš tos aplinkos ir architektūrinį aplinkos ir gamtinės aplinkos, bet kiekviena bažnyčia yra tik tai pastatas, o esmė sudaro tą bendruomenę, kuri susirenka melstis, kuri susirenka sakramento priimti, kuri susirenka į šventasis mišes ir Dievo žodžio klausyti ir giedoti ir švesti. Pavyzdžiui, čia sekmadienį, jau kai susirenka gausiau, tai tikrai yra šventimo nuotaika. Eucharistijos šventimo nuotaika. Visi susirenka pakiliai, nusiteikia ir būna smagu.
2: Šiuolaikinės architektūros Nidos bažnyčią suprojektavo nidiškiai architektai Ričardas Krištapavičius ir Algimantas Zaviša. Kunigas Saulius Katkus pažymi jos ypatumus.
3: Savita ta architektūra, jinai yra pritaikyta ir tas nendrių stogas yra būdingas tam kraštui. Bažnyčia tokioje vietoje pastatyta, jinai tarsi vidurys tarp marių ir jūros ir tarsi centras būtų tam tikra prasme Nidos. Labai daug žmonių atvažiavę pasidžiaugia tuom, kad šviesi, kad langų daug, saulės daug, kad jinai tokia skaidri. Vasarą, aišku, jinai įkaista truputėlį, saulės labai daug papuola.
4: Kaip ir ti, šiek tiek toks jausmas.
3: Galima ir taip sakyti. Į marių pusę languose yra įmontuoti kryžiaus kelio stočių vitražai. Jeigu palietume aukščiau tų langų, tai pamatytume kraštelį marių. Kristaus krikštas čia yra Antano Kmieliausko tapytojo, kuris daug freskų yra palikęs, na ir vienas iš jo darbų yra tas Kristaus krikštas, kuris yra šalia krikštyklos. Čia Dievo gailestingumo paveikslas, šiemet buvo gailestingumo kongresas, tai tas paveikslas yra toks savitas ambasadorius visam pasaulyje, kur nuvažiuotum visur gali pamatyti. Ir teko vieną kartą kalbėti su tokia garbaus amžiaus ponia, kuri klausė, kur ta Lietuva. Jai sunku paaiškinti, bet kai pasakai, kad va, tas gailestingumo paveikslas tikrasis, pirmasis yra mūsų Lietuvoje, Vilniuje, tai toks būna nustebimas. Sako, va, tai jūs tokį turtą turit. Nukryžiuotas yra Stasio Kuzmos darbas. Įspūdingas tas nukryžiuotasis, jis toks tarsi virš bendruomenės, virš altoriaus, virš visų mūsų maldų, reikalų, svajonių, planų, virš viso to, ką mes atsinešam. tas Kristus nukryžiuotas įsminga į atmintį. Tai pabūni per mišęs priešais tą Kristų, tai paskui jį kaip ir išsineši visai savaitėj po mišių. Yra tokia galimybė atidaryti gale duris ir ten yra amfiteatras. Buvo turbūt tikėtasi, kad jeigu kada bus tinkamas oras ir labai daug žmonių, tai galima atidarius tarsi sujungti tas dvi erdves.
2: Rugpjūčio mėnesį bažnyčioje vyksta Marijos krikščionių pagalbos atlaidai.
3: Pagrindiniai atlaidai yra tituliniai – Marija krikščionių pagalba. Ta Marija krikščionių pagalba, kaip viena iš invokacijų iš Marijos litanijos, primena, kai kreipiamės į Mariją kaip į ligonio sveikatą, kaip į taikos karalienę, kaip į šeimų karalienę, kaip į visų mūsų dangiškąją motiną, tai taip kaip ir į visų krikščionių pagalbą. Nes tos pagalbos mums, kaip iš dangiškos motinos, vis reikia, niekad nesibaigia mūsų prašymai.
2: Nidos bažnyčios neaplenkia romantiką mėgstančios poros.
3: Nuo 10 iki 20 santuokų per metus tai nėra toks masinis reiškinys, bet yra vietinių žmonių, yra žmonių, kurie turi tokį rimtą motyvą, pavyzdžiui, labai mėgsta Kuršių neriją, arba susipažino čia, arba pasipiršo. Na tai jie turi tokį kaip ir motyvą čia tuoktis, bet tikrai nėra toks masinis reiškinys. Bet tai tikrai išskirtinis. Ne visi turi galimybę nueiti ir prie jūros, ir prie marių tą pačią dieną.
2: Čia pat ir atsisveikinimo koplyčia.
3: Po bažnyčia yra atsisveikinimo koplyčia, kur pašarvoja ir kūną, ar urną su pelenais, ir ten būna irgi meldžiamasi, budima, atsisveikinama. Šalia ten dar yra bendruomenės namų salė, kur būna pats įvairiausi renginiai, susitikimai, koncertai, parodos, ne tokius jau labai didelis, nelabai gausius tos maldos grupės, bet yra ir gyvasis rožinis, ir motinos maldoje, kas gali būti rimčiau už motinas, kurios meldžiasi už savo vaikus, o kartais dar ir už anūkus ir už pranūkus, apima į savo maldų glėbį labai daug visko. Pastaruoju metu malda už taiką ir visus vienijanti, jungianti ir visiems rūpintis dalykas.
2: Nidos bažnyčioje tarnaujanti Elena atkreipė dėmesį į ypatingą Marijos skulptūrą.
5: Atvažiavau į Neringą 79 metais. Čia gimė vaikai, čia užaugo, čia mokslus baigė. O dabar tarnauju čia bažnytėliai nuo 15 metų. Esu savanorė. Žmonės ateina, sako, kai kuriem nejauku, kad tie langai tokie didelė. Sako, neina susikaupti maldai. Bet vis tik tai ta maldos dvasia yra labai galinga. Ir tikrai susikaupiam ir tikrai mylim savo bažnytėlę. Mūsų Marijos statulėlė yra iš vandens ištraukta, iš lūpų į lūpas tą pasakoja. Mūsų architekto Krištopavičiaus tėtis atrado ją vandenį. Liktai jo navoj, kažkoks tai upeliukas ten yra. Tai ten, sako, atrado kyšantį tokį apvalų ir jisai pabandė pažiūrėjot, kas ten yra. Ir pamatė, kad ten yra statula Marijos. Jisai parsivežė, kol atidavė bažnytėlį, jinai stovėjo pas jį verandoj. O paskui jisai atidavė paukojų bažnytėlį.
2: Iš Kupų krašto Nidos Skirmantėje Vaidytėje.

0: Pakeliui su klasika.
1: Pristatau, kokia tema netrukus kalbėsimės. Lietuvos kultūros atašė Italijoje konkursą laimėjo Erika Lastovskytė. Ir dabar jau galime pasikalbėti ir apie Lietuvos ir Italijos santykius, ir apie, na, galbūt pirmuosius darbus ir vizijas, kaip tuos gražius ryšius toliau puoselėti su naująja kultūros atašė Italijoje Erika Lastovskytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad esat kartu. Mūsų klausytojai gali ir girdėti, ir matyti LRT LT portale, spustelėje LRT klasikos langą. Na ir pradėkim galbūt nuo to, ponė Lastovskytė, kad iš tikrųjų su kultūros ryšiais Italijoje ir su Italija ir Lietuva, na, tą bendrystę jūs puoselėjate ne vienerius metus. Tai galbūt pradėkim nuo to, ką įsivaizduojate, įnešite į tą lauką jau iš diplomatinės pusės ir tokios štai atsakomybės pusės.
2: Taip, tai tiesa, ne vienus metus jau dirbu Italijos kultūros lauke, renginių organizavau, taip pat esu įkūrusi rezidenciją skirtą Marijos Gimbutienės paveldo puoselėjimui, tai šitie projektai tokie buvo turbūt pradiniai ir kurie tęsiasi toliau šiaip netgi ir šiandien ir tikiuosi ateityje ir tikiuosi šituos projektus perdavus kolegoms pavyks toliau sėkmingai integruoti į šitą kultūros dialogą, dėl to, kad Marija Gimbutienė kaip asmenybė, kaip profesionalė savo lauko, kaip tiesiog susižavėjimo ir pagarbos žodžiu persona, kuri Italijoje taip pat turi labai daug didelį gerbėjų ratą. Manau, kad tai tikrai vertėtų toliau tęsti įdirbį ties šią kryptimį. Na ir aišku, teko dirbti ir ties Venecijos bienalės projektu, kaip prodiuserė kūrinio, meno kūrinio, Eglės Budvytytės. Tai teko iš arčių susipažinti taip pat ir su ta visa realybė. Tai žodžiu, yra projektai, kurie ateina iš praeities ir tikiuosi toliau praplėsti visą savo veiklą į kitas sritis, tiek perduoti savo patirtį literatūros ir leidybos srityje. Kaip žinote, Italijoje vyksta vaikų knygų mugė Bolonijoje ir taip pat vaikų šalis, iliustratoriai labai sėkmingai pasirodo joje. Na ir aišku, kitose srityse dabar daug vardinti būtų sunku, užtruktų ilgą laiką. Tikiuosi, visą tai pamatysite jau kultūrą Lietuvaną in Italiją paskyroje ir kitose žinių kanaluose.
1: Taip, Lietuvos kultūros sezonas Italijoje taip pat tęsiasi. Ką dar galite paminėti kaip tokius, na, svarbiausius dalykus, kuriuos sieksite pastiprinti ir kurie dar vis laukia, ko galbūt mūsų klausytojai visko ir nespėjo užfiksuoti?
2: Na, ši programa, manau, yra tiesiog neįtikėtino ir ilgo laiko įdirbio, Lauros Gabrielaitytės Kazulėninės įdirbio rezultatas. Daugiau, keli šimtai renginių su partneriais, su kuriais jau daugybę metų vyksta bendradarbiavimas, dialogas, tai šita programa viena iš vienos pusės yra kaip jau tam tikras rezultatas, bet tuo pačiu tai yra kaip ir testinumas, atsirado taip pat ir naujų partnerysčių ir turbūt iš paskutinių renginių dabar aš ateinu į tos programos pačią pabaigą, liko vos keli renginiai rugsėjo mėnesį, užsidarys, turbūt vienas iš tokių paskutinių, sakysim, kaip sakyt, highlightų, atsiprašau už nelietuviškumą, bet
1: akcentų svarbiausių turbūt, ar ne?
2: Jo, akcentų, taip, tai turbūt būtų Valgardenijos bienalė, kur pasirodo mūsų menininkas Augustas Serapinas, bet tikiuosi, kad toliau tęsis iš tos programos visi ryšiai ir ateities projektus. Teko susipažinti su kai kuriais partneriais Italijoje, kurie dalyvavo, buvo partneriai šioje programoje ir tikrai su nekantrumu laukia ateities pasiūlymų lietuvių kultūros, žodžiu, akcentų, naujų menininkų laukia ir taip toliau. Tai, žodžiu, tikiuosi, galėsim sėkmingai toliau pratęsti.
1: Kiek žinia apie Lietuvos kultūrą ir apie pas mus vykstančius svarbiausius reiškinius ir galbūt na, svarbiausius kūrėjus iš tikrųjų pasiekia jūsų akimis Italijos visuomenė, galbūt ta kultūra besidominčia visuomenės dalį. Na ir kas galėtų būti mūsų vizitinė kortelė? Mes stiprus esame muzikos srityje, mes stiprus esame ir šiuolaikinio meno srityje.

0: ką jūs įvardytumėte kaip galbūt tas sritis, į kurias reikėtų dar atkreipti daugiau dėmesio?
1: Tiesa yra tai, kad žinoma, iš buvusio savo gyvenimo projektų prodiuserės gyvenančios Italijoje ir sekančios Italijos kultūrinę žiniasklaidą, galiu tikrai pasakyti, kad buvo renginių, pavyzdžiui, susijusių su Jonu Meku, kur tikrai sulaukė plataus atgarsio Italijos žiniasklaidoje, taip pat buvo teatro šokio srityje įvairių projektų. Žodžiu, Italijos žiniasklaidoje pasirodo naujienos tikrai apie tai, ką veikia Lietuvių Italijoje, ir šio laikinio meno srityje, žinoma, neįmanoma nepaminėti Venecijos bienalės auksinio liūto. Žodžiu, manau, kad iš šios perspektyvos, iš savo naujosios pradžios, sakykime, galbūt norėčiau skirti daugiau dėmesio fotografijai, muzikos ryšiai, šiuolaikiniai muzikai, galbūt džiazui, vyksta įvairių festivalių, tarptautinių ir labai prestižinių festivalių Italijoje, kur lietuvių dar kol kas nesimato, taigi tikiuosi bendrų pastangų jėga galėsim atvežti lietuvių menininkus ir užmėgsti naujas partnerystės.
0: Kalbant apie kultūrą, dažnai mes minime, kad na, tai yra tam tikra prasme ir minkštoji galia, ir šiandieniniam kontekste, karo kontekste, Ukrainoje vykstančio karo kontekste, tas stiprinimas na, tų mūsų galių yra turbūt labai svarbus ir stiprus, galbūt ir į tą pusę kovos su dezinformacija, kovos su kažkokiais tai priešiškų jėgų bandymais na, veikti kultūros laukia, irgi yra minčių ir tikslų kažkaip tai dirbti?
1: Žinoma, kaip pasakyti, labai tiesiogiai kažkokių tai kampanijų nesu numačiusi, bet manau, kad meno ir kultūros gale šito atveju yra iš tikrųjų labai stipri, ypač dėl to, kad tai yra vienoks ar kitoks įkvėpimas, žinia apie nepriklausomybę, apie demokratiškas vertybės ir apie laisvę yra visą laiką daug stipresnė, daug turi didesnį emocinį atgarsį plačioj visuomeniai, kai tai ateina iš kultūros lauko, dainomis, meno kūriniais ir panašiai. Tai tikiuosi, tam tikros temos, tarkim, rezidencijų temos ar festivalių tematikos, tai būtinai galima būtų pasiūlyti Italijos renginiams ir Italijos partneriams vienokio ar kitokio temą daryti. Tačiau kol kas tai mano pirmosios dienos, taigi tikiuosi tokia labiau struktūruota ir geriau apgalvota programą netrukus galėsime pristatyti kelių mėnesių laikotarpiu, ir šitos temos, žinoma, palaikymas mūsų partnerių iš šalių, kurias deja neturi galimybės stipriai dalyvauti ir atstovauti save kultūros lauke Europos ir pasaulyniame kontekste, tai manau, kad šios temos bus tikrai aktualios ir įtrauktos.
0: Kągi, tai linkiu, kad tie darbai ir pirmieji tie žingsniai, kurie laukia, būtų tikrai tvirti, stiprus ir užtikrinti. Aš dėkoju jums, kad sutikote pasikalbėti iš saulėtosios Italijos, ir primenu tiems, kurie klausosi, kad Lietuvos kultūros atašė Italijoje konkursą laimėjo Erika Lastovskytė, su kuria ką tik ir pasikalbėjome apie pirmuosius darbus, pirmuosius žingsnius ir na, laukiančius įvairius kultūrinių ryšių stiprinimo ir bendradarbiavimo su Italijos kultūrinėmis įstaigomis žingsnius. O tiems, kurie klausotės, primenu, kad visai netrukus jūsų laukia laida Be kaukių. Eteryje kalbėsime su pianiste Jelena Makarova. Na, o tiems, kurie klausėtės iki šiol, laidos kartojimą visuomet galite rasti LRT radiotekoje ir laidos pasiklausyti dar kartą. Su jumis buvau aš, Gerūta Griniūtė. Dėkoju laidos redaktoriams Karolinai Augevičiūtė ir Ievai Radzevičiūtė. Būkite kartu, ir dabar lai suskamba šiek tiek itališkos muzikos Ennio Morricone ir pagrindinė tema iš kino filmo Cinema Paradiso.

0: mikalojaus konstantino čiurlionio humoreska atvėrė vartus į šios dienos lrt klasikos laidą be kaukių ir girdėjome, kaip skambina pianistė Jelena Makarova, kuri ir yra šiuo metu lrt klasikos studijoje gyvai, nors Lietuvoje, tiesą pasakius, turbūt, kad na, ne taip dažnai ji apsilanko, vis dėl to šiandien pasisekė, kad galime sveikinti su miela Jelena, sveiki.
1: Labą dieną.
0: O taip pat su jumis esu ir aš, Gerūta Griniūtė, ir primenu, kad jeigu mus girdite, kad galite ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Taigi, pradėkim nuo to, kad štai, į Lietuvą kartais parpučia labai malonios gražios progos, įvairūs renginiai, koncertai, ir šį kartą parskridote, tiesą pasakius, net ir ne viena, kartu su jumis yra fleitininkė atskridusi, apie ją taip pat papasakosi tikriausiai, bet man labai smalsu, šiam kartui sugrįžus, kokios emocijos jumise verda?
1: Labai ypatingas. Visų pirma, tai yra labai ypatinga proga, nes šiemet yra mano 50-asis jubiliejus, kuris jau įvyko vasario mėnesį, turiu pasakyti, bet kai yra 50-asis jubiliejus, tai visi metai yra jubiliejus. Taip. Ir dėl to šį progą ypač man yra prie širdies ir labai, labai mėla čia sugrįžti. Po 3 metų paskutinį kartą lankiausi Lietuvoj, kai buvau Kaunas Europos kultūros sostinės dalyvė su ansambliu, ir terpių ansambliu. Šiemet atvažiuoju su mažesne sudėtimi, su savo kolege ir drauge fleitininke. Ir tas yra ypač malonu, nes jinai yra ne tik tai kolegė, bet ir draugė. Ir susidraugavom mes visiškai nesenai, pernai metais. Ir jau tik išžengus į uostą, jinai man pareiškė, kad iš karto įsimylėjo Lietuvą, kaip jai patinka oras, kaip jai patinka žaluma ir kaip jai patinka žmonės. Ir tas man irgi yra malonu, nes aš kai vasario mėnesį gimusi žuvis, tai man visą laiką patinka, kai kitiems žmonėms yra malonu, kai sukelia malonės emocijas. Ir man tada irgi širdis džiaugiasi. Ir man... Aš esu toks žmogus, kad man labai labai patinka teikti gražias emocijas kitiems ir jas skleisti. Tai ir man labai ypač malonu, kad šį kartą labai pasiseks ir su draugais susitikti, ir iš praeities, ir iš Čiurlionio mokyklos, ir iš akademijos. Tai tas irgi labai yra malonu, nes nu, visi irgi stengiasi susiburti, nes mano yra specialus jubiliejus. Tai visi šiek tiek daugiau pastangų deda susitikti.
0: Taip, Jelena, ar nėra taip, kad to ilgesio dažnai būna, kai esat Londone ir, pavyzdžiui, pagalvojat arba perskaitot kokią žinią apie Lietuvą ir taip toliau, ir taip toliau, ir tada kaip su tuo kovojat? Ar nekovojat, o tiesiog griebėt telefoną ir skambinat draugam ir šnekat ilgai?
1: Būtent antras variantas, arba muzikos pasiklausai, arba tiesiog aš labai esu prisiminimų žmogus, aš visą laiką galvoju apie prisiminimus iš praeities, ir tas yra labai labai malonu, sukelia labai malones ir gražias emocijas. Pagalvoju ir apie savo praeities dėstytojus. Turėjau kelias dėstytojas, moteriškos giminės. Ir ką noriu pasakyti, kai aš galvoju apie Lietuvą, mane užlieja labai didelė pagarba. Pagarba šiai šaliai, pagarba edukacijai, kurią mes įgyjome čia. Nes gyvendama Londone, aš suvokiau, kad ten tas muzikanto kelias, jis gali būti labai nepastovus. O kiek aš supratau, mes Lietuvoje gavom tokį labai labai pastovų išsilavinimą. Tokį labai su gerais pagrindais. Ir tas labai labai imponuoja man.
0: Jūs Čiurlioniukė.
1: Aš esu Čiurlioniukė.
0: Mokėtės Čiurlionio menų mokykloje, ją baigėt, ir kokie prisiminimai, nes na, gražu, kad mokykla, aš tai irgi visiškai neseniai atšventusi 80-metį, parengė puikius profesionalus, kurie vėliau net ir nebūtinai galbūt įstoja į mūsų aukštąsias mokyklas, galbūt iškeliavę iš karto į užsienį, sako, kad na, turbūt, kad tokio stipraus parengimo, ką jūs ir minit, tą nepastovumą užsienyje, tai ne tokio stipraus parengimo reikia paieškoti. Bendrai Lietuvoje muzikinis pasirengimas, kaip jūsų akimis atrodo, stiprus mes?
1: Labai stiprus parengimas, tas yra visiškai tiesa, ir tas yra įrodoma

0: Lietuvos muzikantų kiekiu, sėkmingų Lietuvos muzikantų kiekiu užsienyje. Nors ir tokia maža šalis, bet kiek yra sėkmingų pianistų ir dirigentų.
1: Ir dainininkų.
0: Ir dainininkų. Taip. Ir ne tik, kad nuvažiuoja ir kažkur pakoncertuoja, bet užkariauja pasaulio scenas, pasaulio salės. Ir tas yra, tas yra labai labai šaunu ir, ir vis daugiau ir daugiau pianistų važiuoja užsienį. Taip. Ir visi sužino apie Lietuvą per muziką.
1: Ir jūs esat viena iš tų užkariautojų, dėl to, kad jūs esate pati pirmoji, kaip sakėt, Londono Karališkosios akademijos studentė ir ją baigusi pianistė.
0: Taip.
1: Tai tą kelią savo nuo Čiurlionio menų mokyklos į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir vėliau į Londoną. Papasakokit, nes jūs minėjot, kad atsidūrėt ten netyčia.
0: Netyčia. Anglijoje atsidūriau netyčia ir Karališkoje muzikos akademijai. Čia, man atrodo, vienas momentas netyčia. Kaip ir likimas toks, man atrodo, buvo.
1: Tai buvo parašyta žvaigždėse.
0: Tai buvo parašyta žvaigždėse. Nes nors aš po akademijos turėjau tokias idėjas, kad aš planavau važiuoti toliau tobulintis ir studijuoti po studijinės studijas, po magistro studijas Vokietijoje. Jau netgi planavau, jau netgi aplikavausi. Bet aš Lietuvoje visiškai netikėtai sutikau savo būsimą vyrą, kuris atvažiavo iš Anglijos. Ir kadangi tai buvo postsovietinės Lietuvos metas, tai buvo labai senai. Ir kaip tik buvo labai įdomus laikotarpis, kai Lietuva atvėrė duris pasaulyje. Ir lygiai taip pat iš kitų pasaulio šalių atvažiuodavo savanoriai, kaip tokių pagalbinių organizacijų. Ir mano vyras, pabaigęs Oksfordą, jis paėmė metus tarpo, kad keliauti.
1: Atvyktų savanoriauti.
0: Kad atvyktų savanoriauti irgi visiškai atsitiktinai, nes buvo pasirinkimas kelių šalių ir jis pagalvojo, aha, Lietuva, niekad negirdėjau. Nes nu, tuo metu dar žmonės nelabai žinojo apie Taip. Lietuvą. Ir galvojo, gerai, važiuoju. Gruodžio mėnesį, minus 25.
1: Pasikvietėti į pasimatymą?
0: Ne, visiškai atsitiktinai susitikome, nes aš kaip tik tada Lietuvos muzikos akademijoje studijavau magistratūroje pas Ireną Čiurilaitę, kaip solinė specialybė buvo pirmoji, bet aš pasirinkau visas trys. Ir taip pat studijavau koncertmeisterio specialybę pas Ireną Čiurilaitę. Ir vieną kartą mano mokytoja susirgo ir paskambino man, pasakė, jūs mano geriausia esate studentė, kuri geriausiai skaito iš lapo. Rytoj yra koncertas su operos dainininke. Eikite ir grokite.
1: Ir jūs nerepetavusi. Tačiau galva, bet čia reikia ir tokių vidinių kažkokių savybių, drąsos, pasitikėjimo, kad tikrai galėsite tą padaryti.
0: Taip. Ir užmokesčio.
1: Taip, be abejo.
0: Ir aš tada nuvažiavau, nuėjau ir buvo labai juokingas momentas, nes tada gyvenome studentų bendrabutyje, nu ir aišku visi draugai ir kažkas atėjo mano kambarį, sako, Jelena, sako, tu ten groji, va ten kažkokiam vakarėlė, sakau, taip, bet tai sako, ten pilna televizijos mašinų pristatyta.
1: Ir jūs supratot, kad bus transliuojama visą
0: tai? Aš supratau, kad viskas bus transliuojama.
1: Kaip pasijutot?
0: Taip, išsigandau iš pradžių, paskui galvoju, nu aš ir draugai sako, tai Jelena, pasipuoškite, parodykite lygį.
1: Kitai tariant, jums sakė, kad bus tiesiog koncertas su soliste, o jūs sužinote, kad opapa pasirodo, kad visa transliacija reikia būti žvaigždė.
0: Taip, reikia pasiruošti. Ir kaip tik tame vakarėlėje buvo mano vyras, nes tai buvo International Voluntary Overseas Party.
1: Ir jūs apie tai dar aišku nežinojate.
0: Mes nežinojome ir mano vyras, nors jis yra ir teisininko specialybė studijavęs, bet jis šiek tiek pagrojo ir muzikas. Irgi gabus yra ne klasikinė muzika, bet gal labiau tokia džiazinė, popinė.
1: Melomanas, žodžiu.
0: Taip. Ir kol aš turėjau pertrauką, jis grojo džiazinius rifus. Ir aš susidomėjau, galvojau, kas čia groja? Mano fortepionu. Mano fortepionu. Ir dainininkė, tar kitko, pasimetė. Sakau, nesijaudinkite, viskas bus tvarkoj. Ir aš priejau, ir aš angliškai tuo metu visiškai nekalbėjau ir pasakiau, sounds nice, ir viskas.
1: Taip.
0: Ir paskui po kelių savaičių jau man paskambino į bendrabutį, tada dar būdintis buvo pačioj ir ačiū Dievui, kad kažkas ėjo pro šalį ir mane pakvietė. Tai viskas vyko.
1: Bet tokius mažus planus kažkokius, mažus. Tai atsitiktinumus. Jūs ir į Londoną išvykote ir savo būsimo vyro susipažinot.
0: Taip, ir jis metus praleido čia ir paskui jau jis gruodžio mėnesį, kaip tik vyksta stojimai tais mėnesiais. Mhm. Ir aš sakau, nu va, viskas. Nu. Bet sako, Jelena, o kodėl to nepabandžius vietoj Vokietijos į Londono stoti institucijas. Pavyzdžiui, Karališką muzikos akademiją. Bet aš sakau, bet tai klausykit, pas mus nėra programų, nes tada programa buvo su Guildhallu. Žmonės studijavo, muzikantai studijavo, bet man atrodo buvo Erasmus programa su Guildhallu. Su Karališko muziko niekas nebuvo iš viso jokio. Bet aš į Karališką muziką, aš žiūrėjau ir į Karališką koledžą, aš žiūrėjau ir į Guildhallą, bet Karališkos muzikos akademijos buvo paskutiniai stojamieji, vėliausiai. Nes aš pavėlavau į kitus, nes mes nešio ne iš to suma. Aš jau aplikavausi į Vokietiją. ir aš gavau perklausą ir kas mane labai nustebino, nes aš nešnekėjau angliškai ir tada buvo visiškai kitokie laikai, online nieko nebuvo, jokios informacijos, ėjom į Britų konsulatą, į Britų tą tarybą, British Council, prospektus gavom, skaitėm, man viskas buvo labai labai įdomu, viskas labai naujai, pildžiau formas, ranka, angliškai, vyras nieko nepadėjo, sako, tau reikia mokintis, tik tais patikrino ir viską pati užpildžiau ir gavau perklausą, už pusantro mėnesio perklausą. Nėra pinigų bilietams, taigi bilietai brangus, o vyras dar studentas buvo, jis niekom negalėjo padėti. Ir taip, reikėjo susirasti pinigų, visos finansavimo organizacijos per trumpas laikas. Ir mane Britų ambasada parėmė skrydžio bilietams.
1: Tai vėlgi man dar vienas gražus toks atsitiktinumas, na kaip, tam tikrą prasme atsitiktinumas, kuris padėjo.
0: Man padėjo ir man reikėjo įstoti, nes aš kalbėjausi su Britų ambasadorium Lietuvoje ir jis sako, aš pasitikiu, aš jūs girdėjau, nes aš koncertavau ambasadoje kažkada. Taip. Ir jis sako, aš pats studijavau muziką ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad jūs įstosite. Man reikėjo įstoti, man nebuvo išeities. Aš užsidariau kambaryje ir grojau, aš ir taip daug labai grojau tuo metu, bet aš tiesiog ir tuo pačiu metu aš nusipirkau, tada nebuvo Duolingo, tada nebuvo kaip kalbos išmokti per internetą, pirkausi kasetės, knygutės.
1: Žodžiu, mirkot, tiesiog mirkte mirkot kalboje, grojime ir investavime į save, kad tik tai tikrai visas tas planas būtų įgyvendintas.
0: Ir kad ir su vyru būčiau, ir kad ambasadorių patenkinčiau. Ir labai labai nesitikėjau, kad įstosiu ir labai labai buvo malonus siurprizas ir taip pat visiškai atsitiktinai atsidūriau Anglijoje, Londone.
1: Koks įspūdis pirmasis buvo, kai jūs nuvykote ir supratot, kad čia yra jūsų artimiausių, na jau kai sužinot, kad įstojote, kad tai artimiausių jūsų tikrai ne vienerių metų gyvenamoji vieta. Aš manau, kad šokelis lengvas turbūt buvo.
0: Buvo, tikrai buvo, nes Europoje tuo metu, ypatingai rytų Europoje, mes visi Baltijos šalyse taip pat, mes tokį įvaizdį apie Angliją turėjom, apie Londoną, Sherlock Holmes'o ir Dickens'o noveletės.
1: Taip.
0: Tokį labai siaurą tokį imidžą. Mes apsigyvenome rytų Londone. Labai labai tokioj visapusiškoj visokiausių
1: Tautų tikriausiai tautų, daugybė, taip. Sąranka ir bendrai tikriausiai ir srovių ir krypčių ir taip, toks, taip, kaip mes dabar galėtume įsivaizduoti, na, šiandien, kaip pasako Londonas, mes turbūt įsivaizduojam, koks margas ir įvairiapusis jis yra. Taip. Žodžiu, jūs iškart ten ir pataikėt.
0: Mes iškart ten ir pataikėm, aš taip pat. Ir buvo labai labai įdomus toks prieš pastatymas. Iš vienos pusės gyvenom rytų Londone, nes mano vyras kilęs iš rytų Londono, būtent štai. Jis buvo pirmas studentas iš paprastos rytų Londono mokyklos įstojus į Oksfordą. Tai man gal irgi šiek tiek įkvėpimo buvo.
1: Tai jūs abudu tokie pasirengę daryti viską, kad tik tai mokslo, kaip sako, šaknis karčias, bet kad tuos vaisius saldžius galėtumėt raškyti, ar ne? Nu,
0: gal šiek tiek tiesos, taip. Ir buvo toks prieš pastatymas, kad mes gyvenam rytų Londone, kur praktiškai sarių parduotuvės. Šiaip man labai labai patiko, nes viskas labai marga, viskas labai gražu, kultūra labai yra tokia gyva, įdomi, visur muzika, visur kvapai. Ir nuvažiuoju į akademiją, ten visiškai kitokia tokia santūresnė atmosfera, Old England, kaip sakant, sena Anglija.
1: Ten Sherlock Holmes atradot.
0: Būtent Baker Street, teisingai. Ir tai taip labai labai įdomu buvo. Bet iš kitos pusės, tas buvo ir malonu. Ir gal tas irgi man davė šiek tiek pagrindo po kojomis, kad nu, nes kai mes augome Čiurlionio muzikos mokykloje, ypatingai internetiečiai, Lietuvos muzikos akademija, mes buvom kiautyje.
1: O kai į tokį burbulą užsidarė.
0: Burbulą užsidarė, taip. O kai aš asmeniškai ir aš įsivaizduoju, kiti muzikantai atvažiavę į Londone patiria, kas yra už muzikos institucijoje, akademijų ribų, jie gal irgi gauna šiek tiek šoką. Ir tas, man atrodo, labai labai motyvuoja ir tas labai grūdo.
1: Mm-hmm.
0: Ir tas labai pastato ant kojų, labai pastato atgal į realybę.
1: Ir pakutena kovot smarkiau. Jeigu nori tą vietą pasaulyje užsikovoti, tai reiškia, kad turi įdėti visas, ne tai, kad daug pastangų, bet visas turimas įmanomas pastangas, kad tik tą tikslą pasiektume.
0: Taip. Ir norisi, ir labiau. Ir tas labai labai įdomu. Taip.
1: Tiems, kurie klausosi mūsų, aš priminsiu, kad su manimi studijoje šiandieną laidoje be kaukių yra pianistė Jelena Makarova. Ir Jelena, dabar prisilieskim prie muzikos, nes pradėjome mūsų pokalbį, mūsų laidą nuo humoreskos Mikalaus Konstantino Čiurlionio opusėlio. Ir tai yra vienas iš kūrinių, kurie, kaip suprantu, pandemijos metu buvo, ar ne, įrašyti. Tai papasakokit irgi kontekstą, kodėl visų pirma pasirinko šitą kūrinį čia pristatyti ir kaip viskas atrodė įrašų metu.
0: Taip, pandemijos metu, man atrodo, pandemijos metas buvo, aišku, neskaitant labai labai graudaus tokio momento pandemijos, kai žmonės prarado ir gyvybės, ir neteko ir artimųjų, bet buvo kitas momentas, kai aš, pavyzdžiui, iš prigimties esu ekstravertė, ir kai patari tą lockdowną, taip vadinamą, kai kurie žmonės reagavo į taip, kaip nuostabiausią dalyką, pavyzdžiui, introvertai. O aš ekstravertai ir man tas buvo labai labai sunku. Ir būtent pandemijos metu labai gimė daug naujų projektų, kuriuos tiesiu ir toliau, nes aš ieškojau savęs realizavimo. Aš, pavyzdžiui, man buvo labai labai sunku būti namuose ir nieko nedaryti. Ir aš pradėjau ieškoti, pradėjau kontaktuoti su žmonėmis. Aš esu labai komunikabilus žmogus, kaip turbūt įsivaizduojate ir girdite.
1: Ir to labai reikia, tokią profesiją turinčiam žmogui, aš manau. Taip. Arba bent jau tai yra tikrai didelis pliusas.
0: Taip. Ir visą šitą renginį suorganizavo Rimantas, mūsų žymus pianistas Rimantas Vingras. Jis subūriavo Londone gyvenančius pianistus, tame tarpe sukontaktavo ir mane. Ir mūsų grupė pianistų, tada kaip tik buvo Čiurlionio metinių paminėjimas. Ir kadangi tai buvo pandemijos dar lockdowno metas, tai buvo viskas ir pianistai be žiūrovų. Mhm. Tai viskas buvo suorganizuota nuotoliniu būdu Rozumovskio muzikos akademijoje. Į buvo fantastiškas fortepionas, fantastiška aplinka, buvo Rimantas labai viską gerai suorganizavo ir pianistai pasirinko, kuriuos kūrinius jie norėtų pagroti ir tarp kitko jie buvo transliuojami per radiją čia. Ir tokiu būdu buvo paminėtos Čiurlionio metinės. Aš pasirinkau būtent humoreską, nes man atrodo, man tai labai atitinka mano asmenybei. Aš esu tėvo dukra. Taip. Ir mano tėvas visą laiką juokaudavo, pokštaudavo, turėdavo gerą humoro jausmą. Ir man žmonės sako, kad ir aš esu tokia panaši, lygiai tokia pati tėva. Ir man, kai muzika turi pokšto kažkokio tai netikėtumo, man tokie kūriniai labai labai imponuoja.
1: Kad jau paminėjote savo tėtį, tai reikia turbūt na, pakalbėti šiek tiek ir apie tai, kad supo jūs muziką, nors jūsų tėtis, kaip suprantu, nebuvo profesionalus muzikantas, nors mėgdavo padainuoti. Tiesa?
0: Labai mėgdavo padainuoti. Jūs žinote, mano šeimoje labai įdomus dalykas atsitiko. Iš mamos pusės vienintelė muzikantė yra mano mama, niekas kitas. Iš tėvo pusės visi muzikantai išskyrus tėvą. Tai toks gausi momentas, tai mano genai iš skirtingų pusių. Ir, bet tėvas, jis niekada nebuvo muzikantų, nelabai turėjo gerą klausą, bet labai labai mėgėjęs muzikos didelis, ir klasikinės muzikos, ir populiarios muzikos. Ir niekada nepraleisdavo momentą pasodinti mane prie pianino, namuose buvo pianinas, prašydavo labai įvairų repertuarą groti, nuo Bacho iki operų ištraukų.
1: Čia tėvas,
0: jam labai patiko.
1: Vadinasi, tikrai buvo irgi melomanas.
0: Melomanas, labai labai melomanas, nors pats buvo mokslininkas, bet muzikos reiškias buvo melomanas, matyt iš jo praeities, kitos šeimos. Ir labai labai, tu sako, Jelena, eik prie pianino, pagrokim, padainuokim. Ir jis labai labai buvo didelis, ypatingai didelis bitlų fanas. Ir aš visą laiką, ir dažniausiai grodavau Hey Jude, Let It Be ir Yesterday. Čia buvo mano repertuaras.
1: Tai mes iškart pasakysiu, kad turime bitlų, bet turime ir operos ištrauką. Tiksliau, mes pasiklausysime arijos. Tai kurią dabar norėtumėt pirmą išgirsti? Ar Pučinio Madame Butterfly Čiočiosan ariją, ar Yesterday bitlų repertuaro fragmentą?
0: Gal Čiočiosan, nes man labai primena prosenelė, jinai buvo operos dainininkė, būtent iš tėvo pusės, ir tai buvo jos mėgstamiausia rolė.
1: Nuostabu, tai pasiklausykime dabar Giacomo Puccinio Čiočiosan arijos iš operos Madame Butterfly ir mums kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru diriguojamu Gintaro Rinkevičiaus dainuos Asmik Grigorian, o aš tik primenu, kad šiandien laidoje be kaukių vieši pianistė Jelena Makarova, su kuria netrukus kalbėsimės toliau.

0: Giacomo Puccinio Cio Cio San arija iš operos Madame Butterfly ką tik nuskambėjo LRT klasikos eteryje, girdėjome dainuojant Asmik Grigorian, o mano studijoje šiandien yra ne dainininkė, nors dainuoti irgi labai labai mėgstanti, kaip suprantu, pianistė Jelena Makarova, kuri iš Londono atlėkė čia ir turbūt, kad dabar jau patvirtinsit, kad dažniau norėtumėt nusileisti Vilniaus oro uoste. Arba Kauno, arba bet kuriam kitam.
1: Tikrai taip. Ir jau netgi yra kai kurių pasiūlymų gal pagroti dar daugiau koncertų. Manau, duris dabar atsivėrė. Ir man noras atsivėrė dar didesnis ir, man atrodo, duris labiau atsivėrė. Ir kadangi dabar jau grinai praeitą kartą, kai aš atvažiavau, tai mes organizavom turą bendrai. Mm-hmm. Šį sykį praktiškai aš vieną jį suorganizavau, nes mano kolegė lietuviškai nekalba, tai teko su visom erdvėmis bendrauti man ir finansavimą organizuoti. Ir man dabar jau pagavo toks azartas. Ir aš dabar jau pajaučiau tą sceną, tą muzikinę sceną Lietuvoje ir kaip kas vyksta dabar ne tik tais muzikinius dalykus, bet tokius gal praktinius, kas man yra labai nesavita, aš esu nelabai praktiškas žmogus, aš labiau esu tokia svajotoja gal, bet...
0: Bet gyvenimas, man atrodo, Londone jau užgrūdino ir išmokė daugybės dalykų.
1: Taip.
0: Nuo pat tada, kai tenai atvykote ir pradėjote gyventi, kurti ir po studijų likote ir turbūt reikia tenai irgi tam tikrą savo vietą pasaulyje užsikariauti.
1: Būtent taip, tikrai taip, ir ypatingai yra konkurencija labai labai didelė ir ne tik tuometinė konkurencija, bet vis atvažiuoja naujos ir naujos kartos muzikantų, reikia koncertus planuoti 3 metus į priekį.
0: Taip.
1: Tai tas šiek tiek yra skirtingai nuo Lietuvos pajaučiau, nes Anglijai koncertai organizuojami labai labai iš anksto ir su organizatoriais bendrauji labiau betarpiškai. Lietuvoj šiek tiek yra toks lengvesnis priėjimas.
0: Mm-hmm.
1: Šiek tiek ramesnis priėjimas. Anglijai, Londone jis yra toks, yra angliškas žodis rigid, labiau rigid. Net nežinau, kaip čia išversti. Toks labiau gal aštrus.
0: Aštrus ir toksai, intensyviau, grubiau turbūt, ar ne?
1: Taip.
0: Sakant.
1: Taip, visi muzikos direktoriai nori viską žinoti, visas detales, programas. Taip. Jeigu yra kažkoks tai pakitimas, tai praneškite iš anksto, reikia pakeisti programai. Jeigu kažkas keičiasi, jie visi nori sužinoti, kai lintą valandą būtent atvyksti. Lietuvoj yra visiškai atvirkščiai. Aš pajaučiau. Yra toks laisvesnis priėjimas. Bet gal dėl to, kad tiesiog gyvenimas gal yra šiek tiek ramesnis. Mm-hmm. Tai, man atrodo, čia gal ateina iš pačios gal aplinkos.
0: Apie tą gyvenimo ramumą, neramumą, čia turbūt irgi apie Londoną dar galim šiek tiek pakalbėti. Kai viskas taip intensyvu, na, mes čia Lietuvoje sakom, kad Vilniuje labai sunku išsirinkti, pavyzdžiui, klausytojų, kur eiti, ką išgirsti, ką pamatyti, tai ten dar yra didesnė ta tokia visata, kur na, tiesiog reikia spėti susigaudyti tą kultūrą, sugerti kažkokiu tai būdu. Bet lygiai taip pat turbūt ir na, prisitaikyti prie visuomenės norų ir tuos koncertus dėliotis ir organizuoti, irgi reikia būti, na, tokiu visą laiką aštraus žvilgsnio, tiesa?
1: Tiesa, tas yra labai tiesa ir Anglijoje, bet man atrodo, aš dabar jau matau tą tendenciją ir Lietuvoje, buvau susisiekusi su vienu muzikos direktorium, tai jau matau irgi tą tendenciją, jinai irgi plečiasi. Anglijoje ypatingai koncerto promoteriai, vadybininkai, organizatoriai, jie mėgsta tematinius koncertus, mm-hmm. kad būtų tematika. Programoje kažkokia tai vat, ryšli tematika, kuri suriša visus
0: kad
1: kūrinius.
0: Kad būtų konceptualu.
1: Kad, mm-hmm. je, būtent, koncepcija. Mm-hmm. Ir ir labai labai įvairiai. Niekada nežinai, kai kurios erdvės, dažniausiai erdvės nori labiau tradicinės muzikos. Mm-hmm. Šiuolaikinė muzika, pavyzdžiui, yra nelengva groti. Bet dabar jau tas labai labai vystosi. Taip. Ir man atrodo Lietuvoje taip pat. Taip. Jis labiau ir labiau programuose matai šiuolaikinės muzikos, šiuolaikinių kompozitorių.
0: O jūs esate iš tikrųjų šiuolaikinės muzikos puoselėtoja tam tikrą prasme ir ypatingai stengiatės publikai įvairiausiai, bet turbūt užsienyje dar labiau atskleisti lietuvių kūrėjų darbus, bandyti nešti tą lietuviškos kultūros vėliavą. Ką jie žino, o ko jie nežino, kaip jums atrodo, kiek jie yra susipažinę. Nes mes įsivaizduojam, pavyzdžiui, tas pas Čiurlionis, kad čia turbūt, kad kur nors, na, Europoje tai jau tikrai visi turėtų puikiai žinoti ir išmanyti, bet kai paklausi žmonių, kartais susiduri su ta realybė, kad na, nebūtinai, ar ne?
1: Ne, nebūtinai. Dar Čiurlionio muzika, dar visi kažkaip dar daugiau mažiau dabar jau pradeda pažinti, ypatingai, man atrodo, Lietuvos ambasada Londone labai pasistengia tą kultūrą Čiurlionio tapybą ir muziką puoselyti būtent Londone, kiek žinau, Japonijoje irgi. Ir pavyzdžiui, buvo suorganizuota labai graži Čiurlionio paroda Dalidž galerijoje Londone ir labai daug kas atėjo jo žiūrėti ir jinai buvo labai įvertinta kritiškai. Ir man atrodo, daugiau žmonių pradeda sužinoti. Ir dabar labai yra nemažai lietuvių pianistų Anglijoje ir visi groja Čiurlionio muziką ir pradeda irgi groti kitų kompozitorių muziką Londone ir už Londono ribų Anglijoje ir, kaip suprantu, Amerikoje, kitose šalyse. Ir jo, bet man irgi teko didelis malonumas būtent pandemijos metu. Aš išvyščiau daug tokių projektų, susisiekiau su kompozitoriais ir jie su manim susisiekė ir atsiuntė naujų kūrinių premjerams atlikti Anglijoje tame tarpe ir labai tampriai bendradarbiauju su Diana Čemerytė ypatingai, bet lygiai taip pat su Egidija Medekšaitė, Vytautų Germanavičium, netgi pasitelkiau anglų dainininkę, padainuoti jo dainas, įrašyti lietuviškai, jinai išmoko lietuviškai, sako, Jelena, negalėsiu, sako, galėsiu, aš tau padėsiu, aš įrašysiu tau visą tarybą,
0: taip.
1: Kaip tarti, ir jai buvo labai labai irgi įdomus projektas dainuoti lietuviškai, nes viena daina buvo anglų tekstų, kita buvo, atsiprašau, japonų tekstų, kita buvo lietuvių tekstų, taip pat Zita Bružaitė atsintė man naują kūrinį, ir su Rūta Vitkauskaitė bendradarbiaujam.
0: Taip. Na, taip tikrai, pat. Tos nemažai. Pavardės patenka jūsų akiratį ir jūs patenkate kaip pianistė jų akiratį, kūrėjo akiratį ir pristatote tą muziką tikrai plačiai, tai džiugina ir kad jau paminėjo Zita Bružaitė, mes turime vieną kūrinį, mes apie jį dar pakalbėsim kiek vėliau, nes jis vainikuos mūsų pokalbį, bet dabar dar norisi sužinoti ir kaip, tarkime, užsienio muzikus jūs integruoti į lietuviškas scenas, nes šiandieną žinau, kad atvykus į Lietuvą, taip, teisingai sakau šiandieną, nes tik šiandien ir nusileido jūsų lėktuvas.
1: Taip.
0: Tai man dar dvigubai smagiau, kad čia esate kartu. Atvykote ne vieno, o su savo kolegė Feitininkė, tai dabar truputį pristatykit tą programą, kurią mūsų klausytojams Lietuvoje jūs čia parengėt.
1: Taip, tai kaip jau paminėjau, ypatingai bendradarbiauju su Diana Čemerytė jau daugelį metų, jau nuo pandemijos metų laikų. Ir natūraliai eiga buvo, kad būtent jos kūryba atliksiu ir Lietuvoje. Vienas kūrinys bus su Sara, su fleitininke Sara, duetas Saulės giesmė, kuris yra pritaikytas. Aš taip pat atlikau jį su išilgine fleita, bet šį kartą Diana pritaikė jį bosiniai fleitai. O taip pat parašė man naują premjerą kūrinio Andromeda soliniam fortepijonui. Šias dvi premjeras, būtent abudu kūrinius, atliksime pirmiausiai Tomo Mano muziejuje 14 dieną. Vakarinis koncertas, įėjimas nemokamas, visi labai yra laukiami, bet toliau seks koncertai 16 dieną bus už Užutrakio dvare, irgi vakarinis koncertas. Ten atliksime tik tais Dianos Čemerytės duetą.
0: Bet visgi kartu su Sara Minelį.
1: Su Sara Minelį. Ir 18 dieną Trakų Vokės, irgi taip pat Dianos Čemerytės dueto Saulės giesmė muzika, bet mes visą tai įkomponavome į tradicinę Europos kompozitorių muziką, atliksime Donicečio muziką, Bacho, Lili Bulandė Belanžė sesers, o taip pat ir Čiurlionio muziką aš atliksiu soliniai ir Sara pagros Syrinks Debussy. Bus tikrai labai įvairiapusiška programa, visi labai laukiami ir mes labai nekantraujame ją atlikti žiūrovams.
0: Mielai Elena, aš girdžiu, kaip jūs pasakojat apie įvairiausius kūrybinius proveržius scenose ir taip toliau. Ir klausantis jūsų tikrai smalsu, man pačiai, kaip tai, kuri kartais pristatau kūrinius scenoje, reiškia, pristatau pianistą ar ten kokį kitą muzikantą ar orkestrą ir tada jie keliauja groti. O na, labai dažnai užsienyje praktika yra ta, kad patys muzikantai pristato koncertus ir tai yra kartais net ir įdomiau. Ar jūs tuo irgi užsiimat ir ar mėgstat savo kūrybą, na, turiu galvoje kitų kūrėjų kūrybą, bet na, galbūt, tarkime, savo koncertų programas pristatyti, pabendrauti su publika, kiek tokie va štai susitikimai ir jau bet tarpiškesnis bendravimas toksai su auditorija yra jums savas?
1: Man tai yra labai, man tai yra asmeniškai labai labai prieinama ir labai miela ir labai artima, žodžio, ieškau artimą. Jau tiek Londone gyvenu, jau.
0: Aš lietuvių kalbos skonis truputį pasimiršta.
1: Taip, šiek tiek. Man tai yra labai artima ir labai priimtina, nes man labai labai patinka užmėgsti kontaktą su auditorija. Ir teorinį kontaktą, ir betarpišką kontaktą. Kai aš pristatau kūrinius, aš pajaučiu auditorijos nuotaiką. Aš pajaučiu, nu vos ne kaip didžėjus, pajauti bangas, gal
0: vaibą,
1: pajauti auditorijos bangas, kaip jie yra nusiteikę, netgi ko jie nori, netgi pajauti, kokiu tempu turi eiti koncertas, ar šiek tiek lėtesniu, ar greitai, taip, ar lakoniškai pristatyti, ar jiems matosi tiesiog iš veido išraiškų, ar jie nori daugiau paklausyti apie kūrinio istoriją, ar jie nori, kad rečitalis eitų greičiau. Man tai yra labai labai didelis rodiklis, kai aš pristatau kūrinius ir aš pajaučiu tą būtent auditoriją. Ir tarp kitko, Anglijoje tai yra labai publikai kūrinių pristatymas labai imponuoja. Ir muzikos organizatoriai, koncertų organizatoriai, jie netgi prašo muzikantų, kad pristatyti kūrinius. Jie tai labai labai vertina ir jie tai labai encourage.
0: Drąsina, kad taip darytų.
1: Taip, skatina.
0: Taip, taip,
1: jie tai labai taip, skatina. Ir jo, tai yra labai labai tokia įsisėdusi praktika dabar jau.
0: Taip, tai yra gerai, tai yra teisinga. Kuo vis dėlto jūsų akimis trūksta, pavyzdžiui, Londone, ką atrandat Lietuvoje, kai grįžtat? Anglijoje galbūt, aišku, Anglija didžiulė, Londonas irgi didžiulis yra, bet ko galbūt ten įsivaizduotumėt, kad na, norėtųsi dar ten, kad tai būtų, ką randa čia. Ir atvirkščiai, ką Lietuvai palinkėtumėt įsisavinti, kad jau mes galėtume irgi sakyti, va štai turim.
1: Geras ir įdomus klausimas. Tai vat būtent, man atrodo, gal to intimumo trūksta Anglijai, kurią prasme. Tai yra didesnė šalis, daugiau koncertinių salių, daugiau vietų, netgi ne tik tai salių, bet ten kiekvienoje bažnyčioje vyksta koncertai, labai yra daug muzikinių tokių asociacijų, bet kas šiek tiek man asmeniškai liūdna, kartais pagroji toj vietoj ir jie pakviečia tave atgal, bet jau po kelių metų, nes jie pastovi cirkuliuoja. Jie nori
0: planavimas vyksta irgi tikriausiai, na, ne vienerius metus į priekį.
1: Taip, taip, ir jie turi ribotą skaičių koncertų metuose ir jie nori vis skirtingesnių muzikantų. Ir kol vėl patinki tą pačią auditoriją, praeina daug metų. Tai tas vat šiek tiek aš pajaučiu, kad šiek tiek sunku, pastoviai atsiduri, kaip anglai sako, nulio taške vėl. Liktis vėl viską reikia pradėti iš naujo.
0: Startas toks turėtų.
1: Toks, jo, pastoviai startuoji. Vos ne kaip sporte, kol nulipi nuo piedestalo, tu vėl esi niekas.
0: Taip.
1: Tai va tas va šiek tiek yra, ir tas gali būti šiek tiek nu, varginantis dalykas.
0: Bet iš kitos pusės gal tai neleidžia apsnūsti.
1: Teisingai, tą patį kaip tik norėjau paminėti. Tai tave, kaip sakant, laiko pastoviai ant kojų.
0: Turi laikyti tonusą.
1: Tonusą.
0: Taip nieko nebus, ar
1: taip,
0: ne?
1: Taip, taip, taip, taip. Ir teisingai, yra, tame yra ir pliusas. Tau yra neleidžiama atsipalaiduoti. Reikia pastoviai ieškoti projektų. Bet kas man yra ne problema. Man visą laiką patinka naujas idėjas vystyti, naujus projektus. Bet kartais, vat, nu, ta pati struktūra, vat, būtent koncerto, pakoncertuoja toj salėj ir labai gali daug metų praeiti, kol vėl ją sugrįžti, nes jie tiesiog cirkuliuoja skirtingus muzikantus.
0: Mes turime vieną kūrinį, kurį būtinai turėsim išklausyti ir be abejonės, kad mes turbūt, kad visojo pilnai neišgirsim, nes liko mums vos keletas minutėlių. Tai trumpai, kas yra jūsų atgaiva, kai reikia poilsio?
1: Kas yra mano atgaiva, kai reikia poilsio. Prieš įstojant į Čiurlionio muzikos mokyklą, aš mokiausi Molėtų muzikos mokyklą ir aš gyvenau miške. Aš esu miško kūdikis, vat grinai miške. Ir miškas yra mano gimtinė. Tai yra mano atgaiva. Jūra taip pat, bet miškas ypatingai. Kai aš esu miške, aš sugrįžtu į save. Miškas. Gamta.
0: Taip. Na ir, kad jau gamta yra jūsų namai, spėjau, kad muzika irgi tuo jau yra tapusi ir turbūt, kad yra jūsų net oras, kuriuo kvėpuojate.
1: Taip.
0: Ir labai smagu, kad lietuvių autoriai, kuriuos taip gražiai, su kuriais bendraujate ir taip gražiai minite, jums irgi patiki savo kūrinius į rankas ir minėtas jis Zitos Bružaitės Be Moon netrukus nuskambės, tai keletą žodžių apie jį.
1: Taip, jis yra įkvėptas Beethoveno žymiosios mėnesienos sonatos antros dalies, atsiprašau, pirmos dalies. Ir man atrodo, tai girdėsis tekstūroje, būtent arpedžio tekstūra ir man pačiai mėnesienos sonata ir lygiai taip pat Zitos Bružaitės Be Moon turi ypatingą reikšmę, nes vėlgi mano tėvas visą laiką prašydavo mano mamos pagroti šią sonatą ir tėvas tokias artistinės natūros buvo ir jis rašė eiles ir jis parašė būtent eiles apie šios dalies sonatą, apie sonatą šios dalies ir būtent pritaikytą eilėm ir būtent kai vyksta kulminacija ir poetinė kulminacija vyksta. Taip. Ir mano mama tėvui buvo visiška karalienė ir jis šneka apie jos gražius judesius, apie rankų tai reiškia judesius ir jos grožį muzikoje. Ir aš kai pati groju šią sonatos dalį, man yra nuostabus prisiminimai, nes dėja tėvo netekau prieš keletą metų ir man tai gražina labai labai nuostabius prisiminimus apie jo tą tokią natūrą, apie
0: tokį gebėjimą panirti į kūrybą, į muziką.
1: Kūrybą. Ir nors pats buvo ne muzikantas, bet ant kiek jis jis mylėjo muziką ir
0: ir prisidėjo prie to, kad šiandien ir jūs esate muzikė, prie to, kad taip stipriai žengiate muzikės keliu. Ir aš dar kartą tada priminsiu tiem, kurie klausotės, kad man teko laimė ir džiaugsmas tik nusileidus Lietuvoje pagauti ir pasikalbėti su pianiste Jelena Makarova, kuri iš Londono atvyko čia koncertams. Koncertų informaciją tikrai galite susirasti LRT tikriausiai kanaluose ir apskritai internete įvedę Jelenos Makarovos vardą ir pavardę. Priminsiu, kad ji čia koncertuos su fleitininke Sara Minelli ir programos koncertų laukia tikrai ne vienas. Džiugų jubiliejus, dar kartą su juo sveikinu taip pat.
1: Ačiū labai.
0: Visus metus linkiu švęsti, o mūsų klausytojams linkiu taip pat nepamiršti švęsti su muzika, su gera energija ir netrukus išgirsime Zitos Bružaitės Be Moon, jau minėtai kūrinį, kurį ir skambins čia Jelena Makarova, o aš Gerūta Griniūtė dėkoju, kad klausėtės, dėkoju, kad buvote kartu, primenu, kad laidos įrašą visada galite susirasti LRT radiotekoje ir YouTube platformoje. Būkit su LRT klasika ir dabar nerkime į Zitos Bružaitės Be Moon. Iki.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.

daugelis klasikinės muzikos klausytojų puikiai žino britų kompozitorių serą edvardą elgarą, bet turbūt tik mažuma yra girdėję apie jo nuopelnus muzikos įrašų industrijai. Elgaras vienas pirmųjų žymių kompozitorių kartu su, beje, Richardu Strausu, skyrusiu ypatingą dėmesį įrašams technologijai, kuri jo epochoje dar tik žengė pirmuosius žingsnius. Tad šis savaitės kompozitoriaus laida skirta Edvardui Elgarui, kompozitoriui ir ankstyvųjų klasikinės muzikos įrašų pionieriui. O šią istoriją jums papasakosiu aš, Rasa Murauskaitė Juškienė. Nenustepkite, artimiausią valandą bus daug malonaus įrašų traškesio, kadangi klausysimės archyvinių įrašų, kuriuose diriguoja pats kompozitorius. Vienas tokių ir pradėjo laidą. Klausėtės kūrinio Pomp and Circumstance, maršo numeris vienas, kuriame girdėjote Londono simfoninį orkestrą diriguojamą Edvardo Elgaro. Šis įrašas yra ypatingas tuo, kad būtent šį kūrinį kompozitorius pasirinko diriguoti EMI studijos, pirmosios įrašų studijos sukurtos specialiai muzikinių įrašų rengimui atidarimo proga 1931 metais lapkričio 12 dieną. Ši studija, beje, vėliau virto žymiaja Abbey Road. Minėto įrašo pradžioje užfiksuotas ir žymus Elgaro komentaras, kuriame kompozitorius orkestrui sako: labas rytas, grokite šią melodiją taip, tarsi anksčiau jos nebūtumėte girdėję. Šiandien be muzikos įrašų nebeįsivaizduojame savo gyvenimo. Įrašyta muzika, pačių įvairiausių stilių ir žanrų, kasdienybėje lydi kiekvieną. Be muzikos įrašų juk nebūtų ir radijo, kurio šiuo metu klausotės. Todėl kartais net sunku patikėti, kad iki pat 19 amžiaus antrosios pusės muzika neturėjo galimybės būti įrašyta. O vėliau dar ilgus dešimtmečius muzikos įrašai buvo daugiau raritetas negu kasdienybė. Kaip ir į daugelį technologinių naujovių, taip ir į muzikos įrašus, daugelis žmonių, tarp jų ir muzikų bei kompozitorių, žvelgia atsargiai ar net skeptiškai. Tačiau Edvardas Elgaras buvo tas, kuris iš karto įžvelgia naujos technologijos potencialą. Jis tikėjo, kad įrašai yra puikus būdas archyvuoti išskirtines jo kūrinių interpretacijas, o taip pat pasiekti globalią auditoriją. Istorija rodo, kad kompozitorius buvo visiškai teisus. Pirmasis Edvardo Elgaro įrašytas kūrinys buvo gražioji, romantiškoji pjesė Salut d'amour, meilės pasveikinimas. Pirmasis įrašų bandymas įvyko dar gūdžiais 1901-aisiais. Tiesa, nuoseklesni britų kompozitoriaus eksperimentai su įrašais prasidėjo 1914-aisiais metais ir truko 20 metus iki pat Edvardo Elgaro mirties. Vienas kūrinių, kurių ne vieną įrašą dar spėjo parengti pats kompozitorius, yra žymiosios jo Enigma variacijos. Dabargi kviečiu pasiklausyti 1920 metais parengto, vėliau restauruoto įrašo, atlieka Karališkasis Alberto salės orkestras, diriguojamas paties sero Edvardo Elgaro.